0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار کیا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

که کیش کلا باش دینه کاری لاماسیا که وقتا با بالدش بر را پاس کر آماده رودری هناآو حالا شونی رودری برنالدو دیونگ آماده لیرا پدریه گاویو فاریناز تو آن نیاری کن لپیشانو فرمینه آلموجه هلا بیا لبالی چپو یاماله یامال توشی پیکانه به آدمی حاضره آدمی لبیانه لوسریش تو آن نیاری کن لشونی گوردن بیسوه لشونی رافینیا جیسوس اینه سریم پیگاتی کن رافینیا یامال لشونی خوی رافینیاو آدمیو فرمین اتو آنن لیکاتا لچپول راستی شیاری کن باز بیهن نبرچا اوی خوتن چند چارسری تکتیکی لبردمای او نما برانبر با انتر یاریم هیا والا قفل بوم قفل نیا یامال لوی یاری که آدمی برچپ گردون بینه درو گردون بخرنو یامال یعنی برا آدمی بینه درو رافینیا رینا که رافینیا بین رو چپ یا بین رو بوشونی فرمینو بو قولای بلای بالی چپاو با جیسوس لپیشو یاری که یعنی دیان چارسر او برشلونه جیاواز یکی لگر ریال آوه با قوت یاری یکی یعنی که با قوتن لریال لوایه که ام یاری اکات بیزه امیش یاری اکات بیزه بلام ام با توپو بیزه ام با توپو بیزه ام با بی توپ زیره که ام با بی توپ کشه یک ریال مدریده او جیاوازی نیوان هر دو یارکه بو منیش کاتم نما کاتی خوش بیان

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوش که هرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتانیم بی کری مالی بغا آوابه که اوانه من هیکل بردسمانه
0: او برش
1: زوزنی او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمانو پیداوی سی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو.
3: خنکن درامین لالان وزارتی درای عبوری او.
4: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمان هم وی استعوی کمایش عددش کم و ولی دل دهات و لوانی هیچی نتوانیش کرد.
5: یه ما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
4: کوگاکانی درمان درمانی سیانم آو
6: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بزی به تو پری قلق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای که کردی و خوی کرو و نای که عربی بوی که بستی کری و داقلی بکن یعنی تیچو که لبغا 16 هزار برامبر 18 هزار و 250 20 هزار برامبر 13 هزار

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: تماشوانی هجا برو میدن باش به کرم کندگل و بلتن آبر فره یانو چه آنونه می بلتن آخوا بن سرنو چه انگرین دست ببکن
1: سالا خوندنه یا تی یعنی که لکش تین گوتن نه وقت چتی ای گوه چه ببینن
0: نهال رویبر پروردهی حسکی عدنان بریج کانال هشتر راگان کو خوندکارن پول نه و دازده ای سال جیده به پروگرام خوانه یا سالا بوری بخیم و دویجه در نوا چند روژن دهات پیده جی مکانیزم خوانه آسالانو دیزالال بود. الهام احمد ده زانین که گوهرتنا نو کمار ده ده چارچوه ده سوره ده وره گوتو بیش کرد. و ده زانین او ده همو جوینین خوین به شامیر پر سادیلین هسته ده گوتو بیش کرد. ریزان نان له بازار روزاوی کورسان بردام دګه نرخه رپته نان ژ 4000 بو 5000 لیره ولاتی جی دا خوازه چاره سریا به پرسید
2: سی ګو د دما شورشا سوری دا وندای مش دما مې بیشن 10000 یا زحت
0: لبازار قامش به پلتفرم وندابوی او گرتین کرد بانگا آشکره کردن چارنوسا وندابیان کردید. و دخواست کرد که کمیته جبو و دوسیه به آواکرد.

0: وستان لبر وکرنینه لچارانوس 1305 خواندکار ندیاره لکوبانه آمدکارین وکرنا دبستانان بردوامن لهند دبستانان کوچبر هنه او آواهی هند دبستانان چکسازیه دخوازه ده همان دمه دا چارانوس نزیک 1305 زاروکن کد دبستان نواندا کوچبر بجه بونه ندیاره رویبری دبستانان یا رویبری خواسر لکوبان جمعر راگهاند که آمده کارین وکرنا دبستانان تنه کرن. لگوری پلانه دیدی یکی ایلونه دا رویبرین دبستانان درین دبستانان وکن و دشش ایلونه دا جی خوانده کار دست به درسین خواب کن.
1: سری مها نهان دوام دست بید که و دوام رویبری دست بید که لدبستانان و پشت هفته که جی دوام خوانده کار دست بید که و لگوری وی جی حضرتی لدبستانان تین کرن چه جالی دانشتان دا چه جالی دپاندا و چه جالی فرض ماموستان دا و حضرتی جی تی کرن و وی دم خواد جی دست بید بید
0: هر وار رویبری دبستان شهید آزاد دیار دکه که نزدیکی 1305 زاروکن که در رفن وی دبستانه دانه دکارن جو خواندن آخوا بپار بمینن صدام آویجی اوه حتی نها چارانوسا کوچبرین که در ناوه وی دبستانه دا دجین ندیاره کوچبر وی که رویبری دبستانه نکاره دست بفکرنا دبستانه بکه
2: برای تمام برای کشبر امد دبستان دابن لیم 1305 ام پینجه مال بادید پاریس نه ام 1305 شاگرتیش باش تاوید گیرین نه ایش صفحه یکی دا حتی نی صفحه ششان وانا گیش که بی مستقبل مان بی خواندن ما هر باید تکلداری
0: ما فیزاروک شاگرت جا آلی دنوا ماموسته مال باد و خواندکارین کوبانه لدی جیبریار وزارت پروردهی یا سوری یا دربار وانه بجارتی یا زمان کردی دبستانان دا نرازینه جبو پروتستو کرنا و بریاره لکوبانی چالاکین خواه پیشاندانه تینه لدارخستن. دلی رمضان کانال حیشت. کوبانی.
3: ناجی امی بحثا جیانا ماموسته اکی کرد بکن. که لسوریه چاوا جیانا خود درباز کرد. چاوا نیویت امری خواه نیویت تمنی خوش بو زمان کردی و دارشتنا سیستم خواننه لرویبریا خوسر بکار آنی تماشوان هجا برا دوست میتانی نویسکار و ماموستایی که دیروکیه او بخوش یک جه آواکرین سیستما پروردهیه یا روی بریا خوسره وی زیده تری نیوی تمنی خواه جبو پیشخصنا زمان کردی در باز کر برا دوست میتانی بحثا دسپیکا جیان اخواه یا ماموستایی دید که او دبیجه ده سال 1982 انده ده دبستان حکومت سوریه ده ویدمی او ماموستا بو لی پشتی که وی بشا دیرو که لزنگه شامی خلاص کر قداند ده سال 1992 انده وکه ماموستا دیرو که حتی دامز رند پشتی سال 2011 جی ایدی ماموستا برا دوست از مون این خواه خستن خزمت زمان کردیل روژاوی کرسانه و بو یک جه آواکرین سیستم پروردهی یا ربریه خواسر برا دوست میتانی دیده زانین پشتی هاو قاسال ان خزمتا پروردهی و خزمتا زمان کردی به طایبیت لیده ما وگراننا ماموسته این که دسرده ما باعثه ده جکار خواه حتنه درخستن حتنه درخستن ناویوی ده لیسته خاننشنی ده نهاتا قید کرن هروها به آوائی که مانوی جی سپاسیا وی نهات چکرن
4: از برای دوسته می تانیم. شخواه دو دمار رژیمه بوریده از ماموسته بود. و دست پیگه ماموسته تیه من از یه بینید بریبکاری یعنی وکیل. از برکی پیشو سالا جهشته و دوه با از بوما او ماموسته دبستانین سراتایی دو گنده. شخواه پیمانگه ها پیشو سازی یا میکانیک جیمره و کدر که زنینگه ها دیرو که جی او جی به مره من شامه درچون کریا پشتی من زنینگه داوی کر من خواه پیشکشی که برگا ما مستای دیرو که کر دور نوت و دو دوا از بوما سرکتم بوما ما مستای دیرو که وقتی من ما مستایید کر راستی دو وقت کمانجی گوتی دسته من سر دلیم بوم و اب رژیمه هنه توله کن محل دی جبو گز بی خزمتا چانده خود کم جبر دما رژیمه بعض دا چانده کردی قد خبو زمان کردی قد خبو گلک فشار و زخت و ضغط

مگو بلعم بمنا ما مستعی وقفری وگرن ما مستعی بنابی دولتی ما مستعستیر دما گو بر یار هات علی بر رژیمان و یادم کی حکومتان دم گیبا گو چه کارمندی هی ما مستعی هی یه گو رژیمان بعض برده بیوا امی و وگرن جعلی نج علی ابوری به کیفا ما هات نج علی دارایی به کیفا ما هات نج علی پرابا موجب کیفا کیفا ما هات مگو هنه کی کسایتا ما رومتا ما پروردی وگرها ممیزا ناف هلدان موچه واحد ناوی منهد موچه منهد گو والا گوتنه با ناوی گو مالنشین کد به مالنشین دا تقاعد دا ناوی وانا هلدن اونها ویر رو تینا گو چه بوجی از آلی روبری جیم قطبون آلی روبری جیم قطبون یعنی ها از هر دو آلیا قطبون لیه بلکی چلت نشاب بریم اثر بست و آزادم رومتا منا کسایتی و کردی پارستی به ازنانه تسیخ مزقایلم تد خوازی منی آبورینین تنه اب دور چار پینج حیوه یا اب تشدانو کتا جیانام دا ذهنکی ولو نرخکی واتگیری معنوی جاویم لبوز بخوازم یعنی جامعه مره بشتغلن

0: Dahiya wî têke vin navbera nirxan heger xwedanî van jenetoran herin jenetorê mazota a heştê heş sinteyanî wek ku hikûmeta Sûriyê gotiye gerek nirxê mazotê yek nirxbe û ya xizmetgûzariyê êdî ji sîstema Rojavayê Kurdistanê jî derkeve ji sîstema saziyê wan derkeve êdî her kes wê bi heştê heş sintan bikire. Niha mazota a xizmetgûzariyek dema rêveberiya xweser dida xwedanê jenetoran lêtir bi 175 lereyê Sûrî bû her amperek bi 15,000 lereyê Sûrî bû ew jî li gor nirxê dolar. Îroj heger tu bi not sentên Amerîkî her litreke mazot bikire, têwê wateya gotî her amperek bi 16 dolarên Amerîkî bide. Ji 15,000 lereyê Sûrî wate dolarek êdî tê herre 16 dolar Amerîkî, yanî cudahiya 15 dolar her emperek çê dibe. Niha heger em bêjin malbatek ji xwe bi 4 emperan yan 5 emperan bikişîne wate wê 65 dolarê Amerîkî her meh bide nirxê elektrîkê tenê. Û em tev de dizanin mûçeyê welatiyan heta vekeliye li Rojavayê Kurdistanê ji heştê heta 100 dolarê Amerîkî ye. Wate go êdî wê ew mûçeyê xwe tevî nirxê emperan bide. Evaya ya sistema 8 demjmeran le sistema a 24 demjmeran niha beri go nirxê mazotê wiha bilind bibe ew bi embêjin bi 17 dolarê Amerîkî bû wate niha wê ji 37 heya 38 dolarê Amerîkî. Yanî li gor xelkên Rojavayê Kurdistanê dibêjin em ê ji niha pêve bixebitin ji bo tenê em nirxê elektrîkê bidin û jiyana wekî din dinemîn li Rojavayê Kurdistanê.
1: Bele, gelek spas kim evin şehmos çeganımı şu amudi. Behsa hürde kariyen ve pırskereke kırın. Spas kim de bejinden baş o, hıbat hoş. Bajare Qamişli Rojavayê Kurdistanê platforma girti o wendahiyên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo aşkerekirina çarenûsa kesên wendayî çalakiyek li dar xistin. Daxwaza aşkerekirina çarenûsa tevahiya wendahiyên Kurd hat kirin ku ji sala 2011 û vir ve bi sedemên cuda cuda wenda bûne û şu pawan hêj jî nediyare.
2: Ev kesê ku di dema şoreşa Sûrî de wendayî ji dema em bêjin ji 2011 heta îroj wendayî kesin dilşewatê ehlê wanana heşkiriyê wanana heta niha kê nexuyana bi rastî gerek tiştek ji wara bibe lobtek baş ji wara bibe ya ema em bêjin lejnek xas ji wara çê bibe garibin wana bibînin wî ev tişta hana lobtek gelekî baş bibe wê Sûriyek bi pêş de xweş herî wextê geva em bêjin mesirî wana werê xuya kirin.
3: Girtî û nexuyayên ên dema şerê Sûriyê tebet ev weku rêxistinên civaka sivîl û ew yê mavê mirov wana gerek karkî berdewam yanî karkî dûdirêj bê kirin وكو هجمار وكو احصائيات اي امم متحده وكي حقوق الانسان ابانا قش دبي بن بلجه ولسربي كاركرن
4: ايرو شواسيه تباغي نات وقت الناس كرن روجا هر كسي هاتي وشارتن وروانتن وشارسن ونخويا براستي وكم ناس كرن لسوريا بحزاره خلق يعني مصيري وان هاتي خويا كرن دبي حبصاديا هاتن روانتن جهلا حكومتا سوري آبري آنها جهلا نو ريفبري جهلا قشاف بي أفنا براستي بشتيق نو آنا سوري بر بهدي هدي بر بآرامي درد في مسيري وان بي خويا كرن
1: ام بچن كوباني شنين تاخا شهيد بارين لباجار كوباني دا خزا خزمت گزارين بنگهين دكن kam bizeyn xizmetgüzarî çi hene ku daxwaz dikin daxwazên wan bi giştî çi ne nûçekanê me Delîl Remezan wê derê ew ê agahiya bide me Delîl dem baş be xelkê wê taxê taxa şehîd barîn çi dixwazin daxwazên wan çi ne em wê gudar dikin kerim bikin
5: بله ایوب دم باش بش خواه آنها تج قامشلو و عموده هاتی جم افین و ستیره مگود لجیه کی مازوت هنن لجیه کی نان فرن بهاویه و فدرز بحث خدمت گونم خیلی رجوعات شک تنه چه کی باش شنه بیه امن حال وی تاخه نبراستی جی ایجار از بحث وی تاخه بکم افکاری سته یعنی آنها از دخوازم جور دست بکم اگر بخویا کرن افکارم تکار به نشان بده شخواه زاروکن وی تاخه نه دنابا تاخه دنه وی دا جی بقاسی ست حتا 150 متر است کارم بیشم والا 100 یان 150 متر ال گوری کوید بیشند به 100 متر د سیستم ادیش ج 100 متر ای اوور د نت سیستم ادی او در جرات بیشن کوبانی نو یعنی لور متر عرضه به 1000 دلاری امریکیه لورجی لوی تاخه کنا ازلی همی خدمت بنگهین به یک جاری تنن یعنی افزاروکن کنا تل وی در دیبنی اوانه همی بنخوشیان را روبرونه جبرکو براستی جی لوی دره بجاره کده نه ریگار هنه نه جه حالی آوه ده آوه تونه نه ده همان دمه ده لور ته خزمتین بونگهین جی بوی وی تاخه نهات نکرنه یعنی کم بگو تا پر دوری کو بانیه دوو لی اف پر نیزه لور بنیرن بلاو اف جی خویاب که ایوب نظام چه خاصی خویاد که نا که لوی دره اف ریگار اف کورد کولاندنه بخوده راستی جی مرون نکاره نیز ببه از هنجی نیز دمه میشه به ناوه سر گرتی بو وای سر وکرن گو بست ببینی جی بوی برکو اف تنکه و ساش تشت مشتا تشتانه آوی تو بون سر جی بوی که بگره به ناوه گله که خرابه ناوه وی و بیرا کو آوه جی ودو خوند ناوه وان دا 3 متره یا ایوب براستی جی 3 متره این تنه دا ناوه وی و بیرا کو تی دا آو جی تی در کتن و تی وخارن از دخوازم اف تشتانه به تف بینه دیتن بینه وردیمنی او داری هانه خرابه او تجوی تنکی ده داد که اوه لوه داره جی هیجاره بیره لبره او داره جی جیه بیره بیروانه که اوه جیوت خون او جی خلک اوه تاخه تاخه شهید بارین بلا او جمعه را روشه ببینشن و که بچه رنگیه که تجمعه را نگی بحثار روشه تاخه بکه او بویش خواه بویه سره محک بیت پی مکتیش بویه از وارم بر تجمعه را ببینش
6: سپاسیت حاطنه تا و قناله تدکم بری هر دشتی سری صحبی از مه که پیتا کتما تو هاتی سال نیوکو بلکی دو سالی میجی بون که از بپر روربری کتما که سبا خاطری و حارتی ما کریز هاشتی تیدا تنه تنبونی کریز هیشتی نساغی چه ببن هیشتی لشمانی چه ببن ام ده اصره گی دانه ام ده چقر نی دانه که این وازاریانه بلکی ودین برچاوی وال برکمینی وید خوانن گی سرچاوی وان ریشن جرب وان را چه بی قیزکک ویوه قیزک وان حال مستشفه یک جویوه حاضر همانا پیشی او بکن و نبینی نه که چه حالی داره. و داره برج مرد گوتن چه نابه و تالی لبلدی زیده 10-11 رسقت هات نه چه کرن یعنی رسقتی هان ارزان آکوری مبو 700 دلار کلفی و رسقتان هات نه چه کرن معنی خواه خدماتی وی هبن خیا ام حنفی جوا آفه جوا نخوازن ام زفته جوا نخوازن ام بس کریزت خوازن کریزت نه هر مالکه بیرک تا نشان دا بیره کولان دیه 10-12 میتروه آوی پیس اوه بیره هاشه داره آوی وخارنه مال برای من ها آوی پیس ده مال ای وخارنه را در کتیه بس مجوی حالی خلاص کن مبدو کیجی به بلدی را گوت محیط البلدیات وی چه غیبو موی را گوت جوینا نیوی سال 25 ده قرار ها تستاندن علاساش من را بکولن نکولاندن مدری کومین را 3 جاران پلگ قدمان نکرن 3 جاراجی از شخصی من کانن اونا گیم ناست کن چون مجموعان من به شف عیدی ساجوان را گم گوارن حالی حارت دبنیرن مهندس اگه دیدی خوشاندن هر یکی شور را گود هگر تنه یا وچرا رسقت دا هگر و رسقت دا جی خزمت کاری و حارت ببینن بالی خاپی ده نهاج من ود خوانی و کس کایی آنگیش کی حاجش آوی پیسه آوی پیسا حارت
5: لوی حارت اون چه خواست کسیم چه خواست مال بد
6: برد وی حارت که تو تنه یعنی این هانه بی کریز نیزگی 150 دست ماله ایه هیجار ما پیش نیا را گدی جوان را کرد گو امکانی تنه گو امکانی تنه ما گو تمام وارن جمع را چکن اما هر ماله که حیا 50 دلاری هم بوادن ام جی وار را یاردم چی بن آلیت با وحنه وقتا 25 دا قرار پیات استاندن شغل ملعبه درکت به ملعبه را شغل کی دین درکت
5: بلا اف دایک جد خواهد دردی خواب بیجه که ایو درده و چی دیام
7: والله درده من برای من آتو دبنیه چیه هم یک خواهن حال خسته هم یک مجیبایه و مبره تختوران دبه جربه و ام هندر پاکتون در و گنیه در و ام حلمی گماره
5: چه بتره چه بیه
8: جرب
5: جرب که تو چه وزانی که جربه
8: یعنی دستور ملاقات.
9: چی بتره چه بیا؟ نگیت چی بیا؟
8: دشوده پدرم.
10: یعنی جانی خواهد درجیه.
7: نه پدره او. بنر و در ماری خود گیه. بنر ونی گرشت به. مافی خاطر سه خاتم چهار خاتم نامد بنا تختورانه.
9: امن. آیش برچیان ها؟ امن خوشش برچیان.
7: برچی گاموره. نپوکی. میای که خواند مستعش فده. متأسلم کری چی بکم؟ تمام گلو گاموره هم نکنه رو به نرونه هم ایوار دبه همش گینی بونه و گاموره و گمشکه وش کلمش رو نحوه تا هندر پاکری در وقتی گاموره تیده بو نپاکی تیده بو کشتو بکیه
5: بله ایو بز باور دکم یعنی تی خویا کرن وایه زارو که گیدین جی لبره
10: قرنی بیستی یکا دا وازو رکاب وی حالی لوی حالته جیاند که چاو یعنی دمیر انسانتی هیا بلدی ها مهه مسئول مهنه تشت مهنه گرس الفی زاری بنه برای وزاری بی حالید و حارت وانی جیان بکه کناف کریست نبا وانی ند بود وی پاک بباید ام به هیوینج مسئولین آن که دنگی ما بگه وان که به انسانیت را بن انسان بن سب خاطری که جمع را و حارت مجوی حالی هاش آوی پیس خلاص کن هر مالک جورا فنی کلاندیه جورا فنی بینا زمان می 1980 دا لکوبانی 80 بری 80 هاشا بیر د کولاندن اوی کریز الی گریدون نه حال جمعوانیه ما بین ما و کوبانی نه 150 میدره ما بین ریگال از کنم را بر را بر وکم ریگال بر چتی دیرگان درغ 76 میترونه ما میترو کری زیو شارع و شارع حیا ور 76 میترونه یا تر نکنن لجما را بکولن ام به وینا و در دیمه ور در ما گرن استاس
9: صاحب
7: آش قیزک علاج دکم پیک هاتم متختور بخواد بیت قیزک علاج بکیجی وش تیجی پیک هایی نه شالت قیزک ال درمونه ام رو رو دشون دکالینن ام چات کن بر روی ام جلی و دشون ام ویتی دکن از خانو پیک هاتم کل فات چه خواستم خواد پاریزن و بوش
5: بله ایو بس بارت کم دم اما جینه ما لب راستی یعنی هر کس اک دخوازه کو درد ببیجی در از بار نکم از دیدنا حوجب که از تشتکی ببیجیم شو برکو اوانا بخوا هر یک درد که بی درد دیامنه تا درد تا چی هلی تی
11: درد ما لازم اون درمون بکن درد ما او کریز امال شور آرد مشه زاری ما گیر نساغن گید ریشان دامونه اوی وی کوری من اوی ون هم شوندی راقه بس بالی خواب بیدن کمیره بسر کمیره دن بنیر مشاندی راقه دن رشان دومویه لازمه نه آو هی نه کریز هی نه زفت هی نه مکتب هی نه جامیوکلی هی تشتاکتنی ام دسید و سم مالن تشتاکتنی حن هوا تب خیر اجتهاتی حوال داری تسرچاوی مرجود حیور هاتی خدمات مجی کسی نکر خنجیتا
5: صحب
11: کسک نوتا جامع حن هوا ام اینو 18 ساله ام دوی گندی دونه نه یعنی نه ام به چرکی ما اینا چه بینه یعنی نه ام هیرونه ام 18 سال ند ودر که یعنی حنها و خدمات ما کسک نات خنجیده و ملگی در ایجی ملکو میره ایجی پلک شانده مل برده ایجی ما شانده ملگی در ایجی شانده کشی ما تکلی ما درمان نکر
5: ام هیوی دیکن ام جی هیوی دیکن یعنی ام دنگی و بگینین که دنگی و بگی جیه وند خواست
11: ساغ بین خودش و رضا به آبنه را آبایا
5: یعنی ایو راستی جی که ام اگر او بکن شخواه و نجیل برهنه و هنک شاندن الوی دارین خوشخانه کوبانه جی که جبر که چی تا نکامونه تداوی بکنن را کرنه را قایه جی یعنی اگر ام ویدر بیونین حتا سبه جی و نشه جیل سر هر تواهی و او پرسگیری کانه دا و هر بردامن هیوی همه جی اوه که ام دکار بن یعنی ببن دنگی وی خلکی در ریا کانال حیش را دکار بن آلین بر پرسیار راستی جی لوی خلکی تماشه بکن و گهدار بکن کدکار بن پرسگری کامارا چاره که ببین ایو
1: بله گلک سپاس کم دلیل ام جی هیوید کن اکرانا کانال هشته ببه سکویا دنگی همولاتیان بطایبت او نیزی دوسات مالبات انکول لوی تاخید مینن بحثا درده خو کرن کو بگی جی آلیه تکلدار و وی پرسگری که دزوترین دمده چاره سر بکن جبرکو ایدی پرسکری کن تندروسی جی درد که من پیش دفج مجارن آبوری فلان برده مجارن تندروسی جی ادی خراب ده به هر روش روش خو به وی آوای درد که و پیش سپاس کند بیشندن باش خبات خوش ما لقامش بیم مجارا نانج شوپان تماشوان هجا بز دنگی نوچگه آنا مستیرا نبی قطبوش بر انترنت هم جارا کدن بچنگل بی اوی آگاهیا بدمک هسته دمگرام بونا نانچیه لقامش بیم ستیرا ام ورنگل تک هرم کم تکو دردک
12: مخابن ايوب گرفت نانج یک گرفتن کو خلق گلک زحمتیان جبر دی بنی براستی جی کو اف چند روزن بر دوام دکه کو به تفدت کارم بیج ول فرنای قامشلو نان هاتا قط کردن یعنی چند روزن تنها لف فرنای و از نهالی لف داره ها و آوجی بسادان خلق دکتر سرای دلنه ها وکی کش

0: دیاره هیچ باوی کی قربالغی لوی در تن اجبر کو ایرو کیشه هات چاره سر کرن بریا تام نه هات دیار کر کو چاوا هات چاره سر کرن ل دیاره بریا هن دست پیش خریان هات چاره سر کرن چما پرسگری کانان لوی دوره هبو جبر کو پرسگری کا یعنی پره نو ی سوری و یان کفن هبو یعنی طیبت جن کو متحنین ارد یان کو ارد جد هاتن ارد خانیان پره ین کفن ج خودین فرنیان ور ندگرد خودین فرنیان جی پره ین کفن ج ولاتیان ور ندگرد ج بو یکی بو صدم کو اف پروسه پروسه داینا ناش بو خلقه ور روستاندن کو یعنی تشته هر سرکت دجیان دایا تنی اف فرنیا طیبت لی ما بو او جی قربالغه که زیده هبو دیار ولاتیه کلوه داریه تهات نان کری؟ تنان کریا
1: بخیر چاوانه نان یعنی جبره نفس عراوی مازوت باها کرن و نان کیم بویل باجر یعنی وقت بیجه حاجتا کسی گو بخواست به نان ببه نما وقت بره دسویت کفه یعنی یکی وقت مثلا ایرو ده شغلی خواه قریه و نان بگرد
0: چه خواستی افراب تا نان کری؟
1: افراب دونه نه یکی اف دوازده هزار
0: ده یعنی تقریبا دانزده نان تیدن
1: یعنی جه دربت تکیز کی دی؟ دوازده هزار هم دی
0: دوازده نام به دوازده
1: هم آه
0: بهای گلکی؟
1: گلک بهای یعنی نه هر کس جهت ای بخور آن ایم هم دشخولن جور ناجه جی نان گو کم به ام, ام دشخولی خود کرن ام تین نان دگرن آه
0: دور پاست کم نها چطه که دیتر جه جدا جه پرسگری کانا نها چه در کتهوله؟ بهای نان ها تا بلند کر یعنی دیاره کو هنه که اف صدم و اف کریزه که اف چند روش در کتل پیوه او یک هبو کوه بریارنمه یک نود در حق نان دا باته در خسن نرخ نان لفه داره بره به 4000 سوری دهات فروتان نها بویه تقریبا 5000 و نیو 6000 بخال بداره ته فروتان لگوری بریارنمه به 6000 لفه داره ته فروتانش بو یکی جی براسی بار خلقه گلک گرام بو که تایبت جبر که نان دیتر یک کومینان یعنی آنگو نان اجتماعی خلق نکاره زیده اعتماد خواه یعنی لسر گرام بونه خواه سر وینانی بکه اشبر کو یعنی هر مالبات که لگوری هجما رو وان دادن وان و گلک جاران تیر مالبات ناکه یعنی مالبات بینان دیبن اشبر و یکیش ده بس هدم اگر هفکارم بکاره هنه که وادی منان جی زوم سر وی تفره بکه که اونها لوی داره نان ده چه کرنه لی هیچ باوی که تکارم بیجم که قربالغی لوی داره نمایه یعنی گرفت هاتیه چاره سر کرن لی بوهایه گله که بوهایه هرچند ما خواست که کسی که جنابا فرنه برپرسه که ور بگرن لی وان گوتی دبیجن که هیچ باوی که ام نکاره لسر وی مجاره ام ته دخویانیان بدن تنه لگوری بریار نمه یا فرمی اوه که نرخ نان ها تا بوها کرن براستی جنها دی ست کارم بیجم نافچه این کردی این روزاوه کردسان جاره که دیتر روبروی کریزن خزمتگزاری این مزنه پرسگری کانان پرسگری که مازوت دیسا در کتی هوله پرسگری که آمپیران جو که هفکار ما بحث لیکر لقامش لو هر همان پرسگری که یعنی ها خودی جنراتوران ولاتی آگهدار کرنه دو بیجن که هر آمپیرا که 8 ساعتی بو 15 دلار امریکی جبر کو ایدی حکومت سوریه مازوتا خزمت ناده ما طبعا ندار مازوتا خزمت وی باندوره که راس راس لفرنه نانجی بکه یعنی احتمال هیا هر دیسا نان دروج پیش ده اگر مازوت بوان نه داین یا نرخ واره بها کرن یا دیسا کریزا نان در کفه هیویا خلک به گمان او اکو خلک بجا چند هیون براستی جی پشتی پیواجوی انتگراسیون ام گلک وستیان از جه روشا کو در کتی هیویا خلک او اکو حکومت سوریه آلین برپرس چاوین خوال لوی وان کشیان چاوین خوال روشا خلک یا خراب بکن و وان کشیان چاره سر بکن و ایوب اجبیر نکم جی طبعا ندید دست بیکی داشت بو انترنت چه پرسگریک در کت پرسگریک انترنت جی او جی یک چه پرسگری کن هر سرکه الوی دواره
2: بله گلک سپاس کم سرانه بینو چگانه مه سپاس با آگاهین ویدان مه بگشتین چگانه مه ام جی هیوی دیکن که او پرسگری کن بینگهین یین لروزاوی کرسان و سوریه بگشتی چار سر ببن دو جندن باش خبت خوش بین اف چند روزن پیشانگه ها نافدولتی ها دیمشقی بریوه چه؟ ویجا گروپه که جوان این کرجی که خلق باجار قامشلی روزاوی کردستان اینه تبلی پیشانگه بونه. بریا دیلان و شانه شاهیان دخوازن چند و فولکلور کردی نشانی کسی این که تبلی پیشانگه بونه بدن. دوینا برده وزیر کار و کاروبار جواکی یه حکومت ها و گوهست آسوریه جدی بیجه دی پلان وانده هیه که

اف کچو خورتن هنرگه هاولات آقا مشلونه. لباجار پیشنگهان لشامه، فلکلوری کردی، بریا، دیلانو کرتشانویان نیشاندند.

0: ازوكا كاتشاكا كورد ام ما بياما خوغهان ام تشرنجي مثلا تشبيشنجي ام دعوات حني خو ام بيشكيش دكن بلي ام هاتن طيبت شامي ام هاتن ما دعوات كرن جهه كانه تشاندا كردي ليتنا يا ما قو ام تشاندا خول فير بدن خويا كرن فير جينا تاني الباجاري ماي كردا و افشي جلو برجي ماي قامش لونا
1: افشیز دو سه ساله به پشنجان هنیت دل درخستن لی اف دو سال تنه مافدان کرده گو بچدار ببین لی مجی خوکاری بو امتد ببینن لی بخوابن تجاری کرد بچداری به تشت نکربون و پیام مجی داویده ام دخوازم بیشن انو زمانی ما چند دامه هنر ما همیل جمع خطا صورن و حتیج ما به اموک جوانین کرد امی به خطه بپارزن
2: جماره کمازن جی خلکی لدوروان کن بون. آرما جاوکا چو خورتان او بو وی پیامه بگهنن گو کرد خودان چاندو فلکلورکا دولمنده.
3: ام دنگی خواه و کرد ام بگینن کلی میل ویده کل شامی و توایی ملت سوری گر فلکلور که لپور کردی و چاندا کردی دولمند زنگینه و امجی کاربن به من بشه که جوه چاندا گشتی یا سوری گشتی که و هم کاربن به فلکلوری به چاندی رو برو لپیش خند
4: در چارچوبه پلان وزارت آمه ام گرینگی ددن هفگرتنا جواکی جبر و انتگراسیون و رکفتنین خوش حاطی نگرن براین مین کرد چاند و فلکلور اخوه یا بده و پیشکش کرن
2: اوه یکمین جارا ده دیروکا وی پیشنگیه ده کرد جه خود بینه و دناوا بشک تایبت ده به چاند و فلکلور اخوه بجدار ده بن دلخواز محمد کنال هشت دمشق
5: هر د چارچوهه پیشخصنا چاندا کوردی ده سازیا ستار جبو گشه پیدان چالاکه جبو چاندا کوردی له شاما پایتخت ساستکه دوینا برده ام زاینکا چالاکی چه کنگیته ساسکرین نشگانم دلخواز محمد ایوب کو آگاهی بدمه دلخواز دم باش په چالاکیا در چارچوب پیشخصنا چند کردی دل شامی لگل و تل درخستن کنگی دست پیدا که هر دکاری و چه ناگاهی کرم کم تگودارت کن.
6: بله ایوب دمی تباش بین هزل نوان در روشن بیریا عدوی مل شامی کل ویدر سازی استار ویدر یکو بیجن نمایش که هنری ویدر ساز کرد از دخوازم یک سر هر مدو خاتون روناهی حسن و کوری و برای سازی ستار به وانم دمی تباش بی چل ویدر هونه بکن هونه کنگی دست بی کن آرمان جواجی چیه؟
7: بله دما خوش به ام وقت سازی استار شام من یعنی مج نوبند خو بکریه دما کدرج مدید قطبونه که نوبرا الان امشن هریما جزیره کوبانی عفرین وانا و دندری نسوری ده یعنی قطبونه که بو ارمان جی یک جه سازیه گو کار چاندی بگه ارمان چه ماشی گو ایرو گو ما اف شاهی ملدار خستیه جبو گو ام هندرینی سوری یا جی گلی گو الشامی دی بینن چاندا کرده ناس بکن یعنی نتنی ام گرید ام بیجن چاندا کرده ام سر کردکن ام حسر حمو چاندا کردکن لی دست فکر مدخوست ام چاندا کرده دست بکن جبر قطبونه کچیه بو اینا برا ام بیجن هریمی ما و هریمی دا هندرینی سوری جبر وی مدخوست ام ایرو ام چاندا کرده وکی گلی هریمی بدن ناس کرن شخوا وی پیچکه کدین و دست پیه بکه پنج دقیقه کدین یعنی چه گو بیل در خسن جی دی کومی گووند دین دی کومک آ سرانایی یعنی تایبت وک سازی استار ام سر کاریج نه کردکن و کسی گو بجدارن جی جن بجدارن جبر مزام پی ایگو پرانی چان پاراستی جن پاراستیه
6: لشامه گلک ایدیم ام بیجن دزگه کردکن جبو بلاف کرنا چان دا کردی جبلی شامه پلانا و هیا هول کودری کردکن و بجن فلكلورا كردي لكيجان باريزكي بدنا ناسكرن
7: بله كاري جو مسندي سر كاري اسا همو جغرافيا سوريه يعني دسبيك ما بشامي دسبيك دمي بيج دمي هرن باجار دين ام بجن وقمز براوي سويدا يا حلب يعني همو باجار عم يبقرن ومي تشاندا كردي وحمو تشاند دين ام بيش بيش بيش جكن
6: جالكس باس بيج بوتا جالكس باس بيد سيتا صابي بله اوهاما چندك اگر زماج بي بكم كو جالك چالاكين هنري ين كردان بتايبت شامید هیتنا ریخستن که هر دونه لپیشنگاه نفدولتی ها شامید جی هنرگه ها والات لوی داری نمایشکا هنری کر که او جی بحاضر بونا وزیرا کاروبارین جواکی هند قبوات بو بریا روژا چاشر میجی انجمنان اجتماعی کردی او جی لوی داری چالاکیه که هنری بریا تیما آزادی لوی داری ساز بکنی هم دیبینن که گلک حاضری هنو آماده کاری هنو که چند دا کردی ل سوریه بگشتی حوالی که به تدان کبرنگ کی زیرتر بلاف کن ایو
5: باش گلکس پاس کم دلخواز محمد نشگانی من سپاس با آگاهی این کته دان مد و در باره دید بیشندم باش خبرت خوش ام جهیدی کن کو کردی د سوریه نوده د هر وارد جه خوب گره د بتایبن مجارا پیش خصنا زمان فولکلور و چند خود بیایم هاتن داویا بیلتن آویدم جمیریجی بمن خیر خوشیده مدن باش بید.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنید نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شوینک به پر بیلشت بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبر دستوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکرین
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاره ان لای حکومت او چند دیان ورگر تو
3: خن کن دراین لالان وزارتی درای آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم وای لذت دهات و لالان هیچی نتوانیش کرد
4: یه ما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کجا کنی درمان درمانی سیان ما
5: اما پیمانیان نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا ولی تو آبی پارش پیانی بی به نانو ماس بذبی تو پاری قلیل دی لهولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و تنایی کردی و خوی کرو بنایی که عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا این تیچوکه لبغا 16,000 برانبر 18,250 20,000 برانبر 13,000

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتند چنده.
1: جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

جنرالی کانال هاش لرچوی کن سلاوی خوای گورتان لبه من ابرازان به ارمتی او کارانم بالتنی عراقتان پیشکش دکم امشو وعده کومنوی چارچوی همانگی چند پرسی چی گرنگه بوی باسی کن لوانا تاو کرنی کابینکی زیدی خود تانزان نو وزارتی کما سو باسی که جدی هیا هندیک وزارت یک لایی بونه توا وروا پرسی چی گرنگ تری شه ویش باسی دکریتا وی که چارچوی همانگی لدو هفته رابردو دا لجنی چی پیکی نابو لنوری مالی چی هادی عامری و محمد شیع سودانی امانه لجنه که سی قولین با چی با دانستان لگل گروپ چکدارکان که رازینی چکدانین امشو راپورتکان پیشکش دکن بسر کردکانی چوارچوی همانجی بابزان چی تیه دای بلام خو من هنده زانیاری من هنه و پیش روی بچمه سر زانیاری کانی کانال هشت هر امرو حیدر عبودی که گوته بیجی حکومت عراقیه رای گیان که سرک وزیران علی زیدی پیش نیازی چی هزکانی هاو پیمانانی رد کردو توا باوی که دعوایان کردو که بشکل هزکانی هاو پیمانان با دوای سی ایلود میان نوا اماش شتیگی تازه یا بلای بیانی و حوالا کان باس دکریت بلام هاو لدین لگل میوانا کان مانا وردکاری زیادر بینین هر وها دلیت که سی ایلول همان کاتش دا دوسی کوکرنوی شکل دستی دولت یک لای اکریتوا یعنی ماوی یکا زانیاری و قصی زور ارینی اکریت لسر اوی یک لایی کرد حتی قصاکانی ها دی عامریش که اندامی اولی جنسی قولیه و سر پرشتی دانستانکان اکا لگن گروپ اکانی مقاومه بلام خوشتان زن چند من یکی ما بدوای بابت عراقی کان بتایی بت مسئله رادست کرنی چک بلام دلم بما تینوی نشکا یعنی تینون باو زانیاری نشکا بلا سرچاوه کان من سرچاوه زور زور باور پیکراون بلام خوام لبغا بو سی گروپ ماون نجابا و سید شواده و کتیبه کانی حزب الله کچک رادست کردن رد کنوا من دوانیانم بینی و قسم نگل یان کردوا ستوریم بوی ناون لزاری خوی آنوا با دیدار لگل خوی آنوا زانیاریم لیور گرتون با تان باز دکم هر وحا کمال بابتی دیکش هن که امرو با تان باز دکین بتایبت بابتی مولیدکان و کیشه کاربا و گازیان ناین یو ضریبه هم بسرا فرض کن اما کیشه چی گوری ناو توا لبغا و لپارزگاکان دیگه کامل خوان مولیدکان هر مولیدکان هم کشانو تو باو گرمایش باور تان بیه یعنی دوین لبغا و هاتو ما تو بغا و نگرم ناتوانی به اسراحت چاپ کی توا هر وعلا خانقینش بروا بریار بو که خوب پیشاندان یک بکریه بلان بو اوی کیشه رو نداد حزب کردستان یکان داوین جماعوری خانقین کردوا که هیور ببنوا جاری با اوان هاول یبن بزنن یا بچن سردانی جنابی سرک کمر بکن نظر احمدی و کنیونرانی کردکانی خانقین باشکو ایشی چان بوب کاد فریان که بیت و تایبت ماده سطو چلو اوانا اروها کمالی پرسی دی که هن خواهی گوره یار بیت پیک و گردانی یکین بلان پیتان علیم بداخ و امرو دو همین گردان کردنی حوالکانی عراق لبولتنی عراق اما کوتا بولتنی عراق دبیت هیوا موایا که توانی بیتمان که لما وکانی پیشوه لو چند مانگا اما بتوانین زانیاری تایی بتان بو بینین که هموشی لسرچاوی زور یعنی جسی قو بون و هیوا منوایا توانی بیتمان خزمتی یو بکن بلا هم امروش با دواشو دواجار لگل من بن پیکوه حوالکان گردانکین بوی بینر من بن

عليه. فرماندهی اپراتیون کانی حشدی شعبی لانبار رتی دکات و هیچ بارگاه چن لو پاریس گاه چول کردی بید و باس لو دکات هیزا کانیان بشکویچی آسایی ارکا کانیان جیبه جید دکات. حاسم مصلح فرماندهی اپراتیون کانی حشدی شعبی لانبار لراغین راویگ دا دنگوی چول کردنی بارگاه کانی هیزا کانیان رد دکات و دلیت او دنگویانی بلاو دکرین و حیچ راستیه چن تیادنیا. فرماندهی اپراتیون کانی انباری حشدی شعبی دلیت هیزا کانیان لانبار بشویشی آسایی ارکا کانیان جیبه جیده کنو جخت لو دکاتوا لآمد بعشی تواوتی دان. قاسم مصلح دوخی امنی سنوری انبار بسقام جیر ناو دباتو داوکار تنیا پشت با سرچاوی فرمی ببسریت لبلاو کرنوی حوالکان دا. فرمانده اپراسیون کانی حشد شعبی لانبار باس لو دکات لنزیک و ببردوامی چاو دیری پیشات امنیکان دکنو جخت لگرت نبری ریکاری پیویز دکاتوا که گارانتی آسایشو سقامجیری پارزگا که بکات. وکو گوتبان چند منجی که حوالو قصوباز گرمه لمرچه چی گروپا چک دارکان. اوی که ببرای مقاومه اسلامی ناسراون لدو همین هلویسو راگیان نفرمیکان دا آماجو قصوباز دکری تناند لناو ریزی سرکردکانی چوارچی وی همانگیش دا سبارد بچه چی برای مقاومه و پیشات ارینیکان. لنبارا و باز دکرین. بارچیوی همانجی لیجنیشی پیچینا و با دانستان لگل گروپا چکدارکان سبارت بم پرسا. ام شویش و گوگوتمان راپورتا که خواهن پیش کش دکن. اوانیش هادی عامری امنداری رخراوی بدرو نوری مالکی سروچی اوپیمانی دولتی یاساو محمد شیع سودانی سروچی اوپیمانی آودان کرن و گشه پیدانن. کاری ام سر کردانی چوارچیوی همانجی نزی کرنوی بیرو باچون جاوازکان سبارت با کو کرنوی چچی او گروپانا لدستی دولت دا بلام هشتا او دانستانانا تنها وگبرو پیششون و حلویسی ارینی للاین او سر کردانو باز دکرین لکاتیک دا گوته بیشی فرمی حکومات وکبون باز کردن دلیت کو کرنوی چک لسی ایلون دا کو تایی پیدیت یا خوب پرسکه یک لایی دکریتاو چبر یاریک ددن. بلام کانال زانیاری هر تایبتی بو هیناون که قصه کوتایی و مرجی گروپکان سبارت با دانستان و قصوبات لسر چککانیان. گروپ سرچکان که چه چیان رادست نکروه؟ سقفی مرجکانیان برز کردوه توا رجدن لسر اوی لسر او مرجانه. لبغداد بوم چاوپیک وقت دبینن چاوپیک اوترم لگل گوتا بیجی بزود نوی نجابا کردوه که دکتر حسین موسویه و لگل شیخ کازم فرتوسی که گوتا بیجی کتیبکانی سید شوادایه. اوشن بینی. هر دو گروپا که مقاومه قصو باسی کوتاییان لسر پرسی چک و هلویسیان و روداوکانی ناو چک و کشانوی هزکانی هاو پیمانان با کنالشت همو باس کردوها. باسی سرنجکانی نجباتان بوده کم که شیخ اکرم کعبی امین داریتی دکتر حسین موسوی گوته بیجی بزود نوکه دلیت. اوی دیکینا میزار بسرنیا. دلیت او وادهی که دست نیشان کراو با کنوی چک بچه چی قرص و مامناوند و سوک هیچ گنجاونی دلیت به هموشی و یک او واده رد کینه و به همو جوره کش ناو نشانی تسلیم کردن یا خود رادست کردن قبول نکین. بیانوی موسوی بو او قصه اویه که رادست کردنی چک لم کات دا ناکرد باسی لیوب کین. بخصه او لکات یک دا که پیلانه چی گوره بر ریویه با دروس کردنی اوی که پیدا گوتریت روشالاتی ناور راستی نویه که تیای دا رولشی گوره دا دریت اسرائیل هر وحاد دلیت جی گمان لینه چی داره چی داوای چه چی مقاومه دکاتو هلویسی او لینش برانبر مقاومه دیاره لیره داما بستی امریکای دلیت هلویسی او لینه برانبر با مقاومه دیاره دلیت مرج من اویه که تواوی چه چی ناو خاچی عراق

یشای مورد اهلیکان در پارزگاکان عراق بردوام سر رای اوی که وزارت نوتی عراق امرو بشگازی مولد اهلیکانی با منجی ایلول دیاری کردوا خوان مولدکان دلین که یشای دی کمان هیا و دبیت چار سر بکرین وزارت نوتی عراق رای گیان لسر راس پارده باس محمد خزیر وزیری نوت کمپانیای دابشکرنی بر همه نوتیکان بشگازی مولد اهلیکانی با منجی ایلول دیاری کردوا بجوری راگین راوکی وزارت نوتی عراق کمپانیای دابش کردنی بر همه نوتیکان بشگازی مولد اهلیکانی با منجی ایلول به 35 لیتر گاز با هر کیلو ولتیک دیاری کردوا به نرخی پال پشت کراو راگین راوکی وزارت نوت لکاتیک دایا که کومالی مولد اهلیکانی عراق وکنا رزاییک لدجی سپاندی

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بلشه بلام ایره چولو هم
1: درمانی بیوشکهرین به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو.

0: بسیسه بطاله و کمه و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوه بکر اوه نمان هیکه لبرده سوانه
1: اوه
0: هزور کمه جا اوه توزیعات شیلیه کرده
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمان و پیداویسی پیزشکین دمایت بزانم اوان چند پاریان لای حکومتو چند دیان ورگرتوا
3: خین کندراوین لیلان وزارتی دارای عبوریوه
4: هیچ کمپانیا که یکا مای پوچ بو بید
3: بر رخم دولمان ان هموی ساوی کماویشا عدد شی کما ویلی دیل دهاتو الوانی هیچی نتوانیش بکن
5: یعنی براری که کومل کجا
2: لگل بریکاری وزارتی تندروستی اقساکا
4: کوگاکانی درمان درمانی سیانه ماو
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بلی تو ابی پارش پیانی بی به نانو ماس بزبی تو پاری قلیق دی لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای که کردی و خوی کرو و نای که عربی بوی که بستی کری و داقلی بکا این تیچوکا لبغا 16 هزار برانبر 18 هزار و 250 20 هزار برانبر 13 هزار

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانی چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: کمپانیای هر نگرای و بتوان کردنی و پروژه کلا سریبو کاری تاو کردنی او گرا کنه. خالد کج لیانه؟ الان گرما تاوو، باران تاوو، هموی هر تاوو، یعنی چقدر تاو کیه متعاون بو؟ و خمی اویلا پیش اوی ورزی باران بارین بچ ریدس بپکات تاو. کمپانیا کبن یا خود شهروانی اوبر پرسیاریتی بگریت استو بیت گرکا کن لقیت او کردن تواب کت کاک شوسته حاضره کاک آو روی حاضره ایتر چیش تک را گرتان لوی کبن قیت او کمان باب کنو رگا کمان با چاک کن خال که کالن استو راستا رگا که تخت کرا و رنگ با یعنی با اوتومبیل گرفتی کی هنده درست نکات بلام تا پوتوزا که با همون اجتماعیان زور بزار کرا و دو روژی تر لزستانا لورزی باران بارینا قرولیتا که با همون اجتماعیان هر زور زور زحمت و ازعاجا و خال که کشالن یعنی کشتکان من حاضره بس اخیر لمسی ما با چی نین با من بکن استخمیه وینا ورزی باران بارین دست پی بکاتا و جارکی تر چاکردنی گرکا کن پچیتا و سالا کیتر یکی کلا همون اجتماع نکانی که قصی با کنال هشت کردوا بس یه واکات بشک لکولانه کن او رو کن بکراوا شستو امشتانش یم بکراوا تن یقی رکن ماو بلام بشکی تر لکولانه کن تنانه تتا و کویستا او روش من برا نکش راو او روش من بو دهندنن راو لگرکا که حتا و کویستا نه او رو من هی نه او من هی نه قیر تاو کردنی گرکا کشمان دستی بیا کردوا یعنی اسه دانش توانی گرکی قرگا بون بدو بشو بشکیان طبعا هر دو بشکا هر پیکو داوی خدمت گزاریه کن بشکیان تنیا قیرتاو کن ماو داوی قیرتاو کردنی رگو بانا کن یا نکن دانا کی تریش یا خود بشکی تریش اوانن که هیچ تک بو کولانا کن یا نکراوا نه او نه او رو نه شوسته و نه تخت کردن و نه هیچ تک داوا کن خدمت گزاری کن یا لسرتاو پی بگیندرد بو هیچ نبیت سالی ده هاتو ام که تانا گرکا کن بو بید بگرکی کی معقولو تو زرگو بانا کن بابلین باشتر بو بید باگه من لقصه و همون اجتماعی انا بید و قلیه کن نظری خواهن و ببیستیم فرمو
1: کو کلانه که والله کلا بسونی بو کرا بلن او اورکشی کرا بس امنی کما و قیرکیه لپرمان ایدوانزو ام تمام میم کمپانی ابی کن بحساب ما دراو به من ات لپرمان ایدوانزو اوت یعنی کن امر بیانی باران او دای کرتی تا نتوانی سر بر باران او ایت بحساب ام سالوت یعنی کن لمانی هشت وانی او مانی هشت تاوب و هیچ تایس دنگ یعنی او هر نجاتم بل انا زن ایت بو سی وسانی انا سبب چی نه زن بخواوین
2: دیسان یعنی تر زور من نما ورزی باران بارین برو ورزی باران رو اینو اگر علم کاتا کما فری نکون دیسان چنه گرفته کانی پار سال دوباره
1: بت تاکید دل نیام لو ام حاجه ما انت لیکن دل نیام که تو دائم سالج نایکن هر اون باران و زستان و نایکن خلاص ساعت تاکید مو
3: گرفته کما چیه روزانی فصل زستان هر وضع من نی بخو او شیو من هي خود لافا خلاص نیمه مالگان ایتیش جدا هاگرم لحکمه دیر میگوستان دیو بهانم گرکی قرگیو
2: هندك لگر کوکولانه کان تن است کن بابتی کربستون و شوسته شده کشی بود کراو یعنی چی کراو؟
3: والله هنی چی کراو هنی چی بجیل دراو انسان جادی که کراو تو من بوم برزگانی سرشت اما تازه اتر ما یک رگا به حیاتی لواتی و سام بس زیرا بیس نوکیگو ای رئیسی کی بود کراو چیتر
0: نجمره تلفن لسرت پروگرامو که ولسر شاشه اتوانن لو رگی و نمکان تان بگینن با واتساپ و وایبری کنال هشتو کشکان تان بگینن به ام خواتن لگل

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنید نماوه. که علی کوگا وادی ده برچاوت که شوینک بی پر بیلشد بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکهارین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بی کاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل بردسوانه
0: کما او برش زورنی
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلیه کرد
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمان و پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکی اندراین لالان وزارتی داره عبوری او.
4: هیچ کمپانیه که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمانن همون استعوی کمایش عددش کم و ولی دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش کرد.
5: اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
4: کوگاکانی درمان درمانی سینما
6: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای که کردی و خوی کرو و نای که عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا این تیچو که لبغا 16 هزار برامبر 18 هزار و 250 20 هزار برامبر 13 هزار

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که ها پیوستی با اولامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: بردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه موسیقی

0: سلطان لبتم کاتتان باش سنورسوانم رنگی زویتان پیش کشکم با امرو کمالک بابتی جاواز وان با آماده کردون سرتاش با بابتنا خوی کن دست بیکین شنگ پارزی و خوشویستی دار و درخت لبشک لگندکن لارکو برپرسی ارتوا گوراو چو تا قناقی عشق بونو من امرو چیروکی که سرن جاکش و چیروکی که جاوازتان با باسکم چیروکی خوشویستی پیاوی که بود رخت چیروکی پیاوی که لگوندی بلخا لقردخ که روژانه خزمتی که زوری ام درختی کردوا و بینینی هر گلایی که روژانه و زو هیزو هیوی لیور کردوا بلام لناکاو چی رویت او درختی بدرجایی تمنی خویو چند پشتی که وک چیاکانی قردخ به پیورا وستاو لناکاو دکویت سرزوی به کوتنی درختکا خوانی باخکا همو او هیوایی که بجوانی و بجنوبالای درختکا هیبو لگل گلاکانی تر زرد بو برو نمان روی. شیخ حسام هاونی شیمانی که گوندی بلخیا لخرداخ باز لدرخت گکت که لناو باخه که دابوا درختک جوری بروا دلدم درخت تمنی زیاتر لدوست سالا نزدیکی 60 سالی تمنی خوی لگل دا بسر بردوا بلان به های راکشانی جوگی که او ببن درختکیا راگکانی لناو بردوا درختک کوتوت سرزوی. شیخ حسام بدم لاواند نوا قصبو درختکا که باز لمیجو کیو خوشویستی خوی بود رختکه اکد و پیلت که اگر کسی که عزیزی خیزانه کشم لدز بدایا اونده لدزدانی ام درخته بلا مونا خوش نابو بوی بدلکی کی تنگوا دز لقدی درختکه اکد و بودو اجار مال آوائی لو درخته اکد که نزیکی 60 ساله لجر سایه و سبری دا جیاوا با گوی لقصکانی خوی بگریم
1: يعني كاكم يعني بيلن باوك بمر دار بقى ام دار بيم نا خوش نبو براسي ام دار يا دوري من علاني شم حدينو هميتي زو زور بيم نا خوش دارك يا ربي نكوتي تاع حيف حيف كتو كوتي والله بمن ما علاني شم حدين همو من بيم نا خوش براسي اشتكي زور نا راحت نتي دارك زوج يا دوري كي جماعتي امي زورتي ابو اما دا بداخ ودارك براسي قريانه بوديد داري كي يا دوري كونا براسي يا ربي حيف حيف دارك حيف بقربار ودارك اجيا بوريها بورش بوي دارك اجيا براسي براسي شكي دل قرانة بالنسبة ايموا والله ام دار مكة وتا من ظلم زور روشن بو حتى ام دار بمعي براسي كي يعني دارك عجايب عجايب زور عجايب دارك اجيا دارك اجيا وانخوا حافيز يا اخو اخو حافظ بيبي
0: بهوي بوني زياتر لا پنجا پالاو گينا ساي سو تملي لناوچي كواشه لسنوري شارشكي سميلي سربا پارسكي دوك شنكي او ناوچه كوتو تمترسيوا لهمان كاتا تندروسي هاوني شمانيان يش لو سنورا گرفتي مترسي و گرفتو مترسيان بدرو سبتو كاري گريان لسر دروسكا چوكا گر جنگي كي پيس تبه بيگومان كاري گري لسر تندروسي ش دروسكا لسالانی رابردوه، آژانس نودولتی کن، نوچه کواشی به یکی لمترسی دارترین شوینی جنگه لیراغ دستیشان کرده بو، به های پیزبونی جنگی کواشی و کمبونی رجی روبری سوزایی لنوچه که ها، و لیستای رجی سوزایی لسنوری بلین قضای سمل تنیا لصدا حوتا کار، لراستیا بگوری رجی ستاندارد جهانه کن، دبید لصدا بیست بید. و وای کردو که گرفت بو امناو چه دروز بیتو جنگه که پاکو تن دروستی نبید لم راپورت زنیاری زیادری تیده
2: دیمن برونی دیاردکن که رجه کس کاتی گلگ یا کیما اوه ده دمک دایه که آجانسان ناسال لسالین بوریده دوره کواشه که نیزی کی سیمله وک یک جمه ترسی در ترین شوینن جنگهی لعراق دست نشان کریه. چندین ساله کنجین و دوره. لشونه دناف هوایه که پاخش دا بجین. دناف بهنا گازی و دوکلا کواشه دا دجین و به ساغلامی آخو. باجه ددن.
3: باور که بشه وید و بشه وید فلکان مرنه یعنی بینه که تیت بینه که عجیب سری مروی نزاد شده شده بینه که گله پیسر سری مرنه داد. بینه که نزال نفطه یا چه

0: كيف نظر كيف ليت بازين حي مع مالت حي نظر بينك قال بس شوي في الكامر نتت شيء خدت تدي سعر بوري سعر مرو تشين بينك سعر تبريدات سعر بينك كشتو بينا وساخت بسات
1: بداخو كاسكاتي مال سيميلي يعني قال قال تشي بيجي كيما هاي يعني اقل شيء يعني هما بيستو بيش بيستو صادبا يعني يا راستي اسخد بينم قال كيم وفا بترك اسوك حوالاتي اكل سيميلي يعني بتر مطرسيال سر كساتيا مهي وام بچیکو خلک مهی
2: د نوکه دار رجا کسکاتی ل قزا سیمل بتنی صدا هفته د دمک دا پیډ وی بو زیده ترین رجا کسکاتیو چاندنا داران ل وی د وری بایا سرو کی باجروانی سیمل جی دی بجید اف رجا ل دیف حزامانی نو بزاوان دکاین بو زیده کرناوی
0: تزانی رجا کسکاتی دقیق نه ته حساب کرنی بس با سرعة ما نزكي شش حفتش صدي هوسا يا هاي كاسكاتي سيميلي بس نلوي آستيا أو آستي بيدفيكو مروف بجتن و بجتن كل سيميلي كاسكاتي يزيدا
2: جبلي كيمبونا روبري كاسكاتي و كاريگري نوي ينريني لسرجينغا دوري نافچا كواشي كو بتني چن كيلومتران جي سنتر قزا سيميلي دورا زیده تر جه پینجی پالاوگین سوتمانی کارتی دادکن جه بر پابن نبوناوان بر این ماین جینگه چندین جاران حکومت بریارات داخستناوان دایا لیهشتا بردامن لسر کار کرنه. مسعود هادی کانال هشت سیمل
3: شوی رابردو اگر لس نوری شار باجر لپرزگای سلیمانی کوتوا با حولی تی مکانی برگری شارستانی خوبخشان ترنگانی شو تواندرا که کنترول بکریا مگوتی شاید حالا کن اگر که به هوی هور بروسکو بوا لشاخی کورنگو سری حال داوا دواتر تشانه سندوو سنوری گوندی موکبو چند گونده که دی کشی گرتوتا. خلکی نوچکا الان اگر که زیانی زوری هبوا رزو پوش و پاوانی چوار با پینج گوندی بطاعتی سوتندو. جا او شوانه سوتاوا بشی زوری داربنا و داری سماقا و به هوی اوی که لینتاو کو استا او جوتیارانی که او بخانه یان هیا بر همکان یان کنه کردو تا و بای زیانه کی زور یان برکو تو هفته را بردو شا بو به همان شو اگر لچه گویجا کو تا و بلام او یان او ترا که به هکاری و بو که خلکی چانلی نابر پرسرانه مامالیان کردو یا خود خلوز یا خود اگری کراو تو و با تا هوی اوی که اگری کی لیب کیا تو بلام اما دوین شوکرو یاوا به هوی روداوی کی سروشتی و بوا که به هوی هور بروسکوا ام اگری روی داوا بلام نبری شوانه که سخت بو باز لو شکرا که لهندگ نوچه مین هبو نوچه ممرش کراو با تا هوی اوی که درنتر بتواند ره کنترل بکره بلام موگ لزانیاری کانا اما جی پی کراو دو ترید زیاتر رزو بخی هاو ولاتیان که زیانی برکوتوه لبروی تاوکو استا دستان بکو کردنوی او برهمانه یا نکرد بو لبروی زیان کی زوری مادیان برکوتوه.
4: مزنده نکره چون که سنوری چوار پینزده سوتاو لیره خوشو پاوانی هم منطقه همه سوتاو داره بنو ترشو او چوار اوشتانی که خورسی بچه اوکون همه سوتاو بله
5: یعنی باخی چند جوتی ارلم سنور زیاد
4: زیاد اما تقریبا دوری د 15 مال لم سنوري ام ال سنوري کارزو بایزاوج د اجلانه د 15 مال او سنوره زرر من بول
5: راسه تیګم ایو بدست خریکی کنټرول کړنی
4: اما کرسه اگر کوجانه وکمن ا ام یا چونکه ام بلا وروشتي پیشکوتو من یا
6: هیوا دار ام جمعه له خطبه جمعه هوشداری بن علی الاکثر همیان هوشداری ان ناوه هوشداری هوشداری روز ل روز به روز روز به روز دوای روز هوشداری ری بزیت بلین چی کاکه خو هندی کس نه زانی چی او چینی خو ام خلک به کسی تامین نکری به خو
5: امریکان تام باشه یعنی امانه بینم رول کی باشه
6: زور زور زور زور کره بو فین کنه خوش مان باشه زری و برادران که هیلا که بینه گرین یک فین کی جبینه هم تنگ نفسیش نابین
3: به همان شوه له حلبجاج به هوی هور بروسکا و اگرگ له ملی سازانی سنوری پرزگی حلبجا کوتوتا و به هوی و صدان دونم پوش و پاوانو داری سروشتی سوتاون. زانیار عمر گوتبه جی برگری شارستانی حلبجا به کنال هشتی را گیند به هوی بونی رشبای بحیس. اگرکا نوچکانی ملی کانی گویز گرستانی شیخ مومن

سازان و کسرتی گرتوتوا سدان دونم پوش و پاوان و داری سروشتی سوتاون اما جی باوش کردوا دوای روداوکا تی مکانی انگیشتون تشوینی روداوکو توانی ویانا دوای سه کجمر اگرکا کنترول بکن ناوچه سنوریکانی پارزگای حلبجا به هوی اوی که ناوچه شاخاوین ناو ناو اگری فراوانیان تیدا کهویتا و کتای مانگی حزیران رابردوش اگر لسنوری شاردی به موی پارزگای حلبجا کهوتا و که لسنوری ایران و اگر که حل گیر سابو بلام به هوی زوری مینو تقبنی و سختی ناوچه که و دوی دو روش تواند را که اگر که کنترول بکره که به هوی او رو داوی که ابلین روبره کی زور لدارستانه که سوتا و لورگای او ناوچانش به همان شوه زیانیان مرکوت بو بیگو من هبونی ام آگرانه خود کوتنوی ام آگرانه لپوشو پاوانو لدارستانه کن چه به هوی کاری مرویی بیواتا به هوی کارکی مرو و ام آگرانه کوت بیتنو چه به هوی کارکی سروشتی و بیواتا بارمونو گوی هور بروسکا که به بیتا هوی آگر کوتنو هموی در بیتا هوی زیان گیاندن با جینگی او ناوچه در بیتا هوی زیان گیاندن با برکی زور لدارو درخت بگو من درختکان بر روبره کی باشی سو یا خود زیاد کردنی سوزایی ده ناصرن بلام کاته که دبیت هوی اگر کوتنویان یا خود سوتاندن یان همو دوم اکسیدهی که بدر جایی تمن یان حل یان مجیو و لناو خوی اناقاتیس یان کردو با هوی اگر که و دین دروا بویا پیزبونه کی زور لبرگ هوا و لهوای دروستکن و مجیه لوی که زیانه کی زور بر زینده ورکن یا خود با جیانی کیوی شکا بویا داوال هاو نشتیمانیان نکره که اگر بیتو امان لای خویان و هاول بدن که بدور بن لنانوی هر کار و رفتاره که بیتو هوی اگر کتنو بن منفردانی پشماوی جگره یا خود هر شته که ببیت هوی اگر کوتنه ولی یا خود بجنه یشتنی هیچ اگر یک خلوز لکاتی گشت کردن یان با اوچیا و دشتو دولانه پیویسته که زور با پرزراوی معامله لگل پوشو پاوان و شاخص روشته که نبکن چکا بگو من دوی اوی که اگر یکی لم جوره بفراوانی کوتوا و کنترول کردنی زحمته به و دبیت هوی اوی که زیانه کی زور با جنگو بلانی تی مکانی برگری شارستانیش بکوید چون که پیویستم باوی که ببردامی کار بکن تا وکو بتوانن اگرکان کنترل کن.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بلش بالام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکاری بشیوی کی گشتي پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانی بیکاری مالی بها اوابه که او انا من هيك لبرد اسمانه
0: او برج
1: او هزور کما جا او توزیعات شی لیکل
2: ام دو پیاو بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکیان درامین لالان وزارت اداره آبوریوا.
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولا من هم استعوی کمایش عددش کم و ولی دل دهات و لوانی هیچی نتوانیش کرد.
4: اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارت تندروستی قصاکم
0: کجاکانی درمان درمانی سینما
5: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکه بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلق دی لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنایی که کردی و خوی کرو و نایی که عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا این تیچوکه لبغا 16 هزار برانبر 18 هزار و 250 20 هزار برانبر 16 هزار

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکر

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه

بلام اوی سرنج را کشم ام سنوقه اما پاری تیکی با او پشیدانی که بیا سرپرشتیارن لا ولاتی ترکیه با عام پشیده زور رز لگیراوه کس با اینی اکلکی ببره و گوی ببره و بردیتی بگری و ام کولان کولانی پیم که سو یک کوتر بخوا فزی برام بر ناکن بلام لای خوام ام کوتری بخوا هرچی دانه تی درگنت ابیه دامه و شوربه بخوا بلام لوی سیرتر پشیله یک هاتو دیاره ام باوری بوزعکنی ها اله دا هاتک من او نبیه نقصه یعنی بودجه سالانه هاتو خوی حرسی خواردنکه یه اگر من شانسیه بیوردم پی بی ها پیم او پاری تیه که خواردن هیت خواره و بو اوه هاتی منسیپالیتی اپریشیت یور کنسرن فور اور لیتل فرندز یعنی سپاسیش تگه بر ریزی نه آسای و ارکی سرشان مانو یه مل خزمتی بیستر پرشتگانه ای Fatih Belediye olarak minik dostlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Ale kaka yan awa tu teşekkür takayın berasti tu duzara açi khardna deybam şidana. Çoni da mubas vaz akat çona gulam. Si qawna bu ama ina kri awa ta khardna wara nawra sakanish. Nawra sakanish vali bkhon qay çeka. Awa ta hat nuban yak kanu balam am pina khosh wabza. نو رسکان باغی یک کن امیش دیاره پینا او انیش به سر پرش دیارن بس اقوم سیر مکو مورا مکو اوشتانا دورینی او بیا خم با خو حرسی تو آگاو لیه من بوانی دانی مو نمبر جو بو مالی کسو نمبر جو بو مالی خو مو تاو هیچم پیون ایتر بنیش هولا دام لیره ابزانم گشتیار من دست که بی یا خو کردیک کورا بلیم ترکیک ای دوینین زانین ایره بو ایواران واقر بال خبیل

يستا لأكسلايم لقال أم كوملا برا كردم برای کان که خلقی دو کوزا خویا و تا کردی باشوره لیره باوکی مردوا شنی کی بچو لیره هيا پیمو ابی شنی خواردن گیا پرسکان لیره بوداناو امانیش بو کلتوری چن سالی که باو با پیران هبوا دسیان بو کلتوره و گرتو ورده ورده برو پرسکا روین بو سره خوشی.

او خلقی بروش بینیتان او نیوی خلقه کم استایج نیوی که تری هاتو تدرو پوتان زنن شوانی استنبول زار قربال خواه بلا من نیلاغ بومو از چون بخوام لی خوامو امانیش با بخویان تا بیانی بینوشن لیره دعو بم شواهاتی نکوتایی پاسپورتی امجارا تاوکو برنامه کی ترو ولاته کی ترو شاره کی تر بخواتان اسپیرینو هر شادو سرپرازو.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردستانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلیه کرد
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداوی سی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو
3: خن کند راین لالان وزارتی درای آبوري او
4: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی استعوی کمایش عددش کم وایلی دل دهات و لوانی هیچی نتوانیش کرد
5: یه ما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
4: کجا کنی درمان درمانی سانما
6: اما پیمانی نانو ماس بخوی اکری نانو ماست که ولی تو آبی پارش پیانی بی به نانو ماس بذبی تو پاری قلیل دی له هولیر اتو تبغا نای خوی گوری و تنایشی کردی و خوی کرو بنایشی عربی بوی که بستی کری و داغلی بکن این تیتو که لبغا 16,000 برنبر 8,250 20,000 برنبر 13,000

لپرش تردوخه که پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با اولام اما بدو اداشون با پرسیارانه دکین تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.

روزانه پرتانتالم به های فرقی گفتند چند. جانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی ور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

سلاوت علی به خوشوستان یوا دارم دل خوش به سلامت بن ام شو نازان شو ير شاروش کی بازیانه بو کسانی که بازیانه نبینی و تنار تلویزیون نه بازیانه بیستو بازیان شاروش کی که کوتو ته نیوان سلیمانی و قزای سمسمالا و به دیاری کراوی نزیکی سی خوله شکل سمسمالا دورا و نزیکی هر سی خوله شکل سلیمانی و دورا چا خلکی بازیان خلکانی کی سادن و پر لمروفی باش ولا گلاویا خلکی بازیان اوانی که لیر پیک و جیانا کن هر همیان لیر لدائق نبون یا خو لیر جیانا دروس کرده بی بشی کن لشارشکانی دیکه و هاتون یا خو لشارکانی تری هریم کرسان و هاتون اوانی که لیر خلکی گرمانی تایا خلکی شهر باجری تایا خلکی ران و خلازی تایا خلکی دورو بری لای شهر باجر و قضای ماوتو و تا خلکی اوانی که لبازیانان لچن شونک یک هاتون جا کومل عشرتی جواز جوازی لیم شهره هیا من امرو بشی کن وره گرم و او کسانیش قصان نگل آکم هر کسو بپی خوی گفتگوی که باسی خواست یک لسر بازیان و لسر جیانیان چا بینر مامن تا کتایی برنامه که

0: از زیادی ناکیم برا هر کلا سرشن مانه
1: دشتن صاحب
0: مخربان پای گرس هر کدوم توش سر کوتوله و راست شوند دست دیاره و راست
1: مخربان
0: زور به و راست
1: سلامت بیا خواه
0: زور است مخربان
1: خواهی نه چیا
0: محمد مرا
1: که همون تو من نصیب دوست داره نصیب
0: نه نصیب دوست

0: پیوی بی بیا بالا بی ایشو کاری تو چیه؟
1: والا اگر نمکتون متوی شدی گوگمو
0: کوی که تو؟
1: اره والا
0: های عربی خواهد شساق من دست ما سگم
1: توی شدی بی اصلی به کوی کنویش نیا نم بکتری نیا
0: ایسا اما؟
1: اما اصلا
0: اما کوی که تو؟
1: اره والا
0: اما کوی که تو؟
1: اما نا کوی کنو توی شدی کوی کنو
0: از چی ای فروشی دو اتر؟ اما ایشا که تو؟
1: بله
0: چند سال هم ایشا که؟
1: والا دونه دوازدم سی سال بیشه کم
0: سپیشتر چی تکتا؟
1: والا حکی رکاری گستایم دکر
0: گستایی چی بوی؟
1: گستایی لبق بوم، گستایی دیوار بوم ایشی هنه مالا
0: خواه؟ یعنی گستایی تیش زانی؟
1: بله
0: و ای بو از لکری کاری که اینا؟
1: خل نیه، کرکاری نیه، گستایی نیه کم دنه کنیه هر بداری هر نمالا، هوا شد کوتا هم مگم خلا بخلون بوی بکت بیبا نه نایبا
0: وازلا کاری کریکاری هنا
1: نه ولع کنیه گفی اسم برام نیست.
0: یعنی استش کاری شبه آن خوابو کریکاری.
1: بون اسم آن.
0: اتوانی لبخ. وسایل لبخو.
1: لبخ کم دیواره کم جمله نیه.
0: یعنی ایش بلوک شکی. بلوک
1: استش بلوک دارم. بله ایش بلوک بذش کم.
0: ایا خوب.
1: بلوک بذش لبخش کم. کنکریش شکی مگه هدی؟
0: چیتر؟
1: کنکریت.
0: کنکریت شکی.
1: ایش بله.
0: ایت ما دریاش.
1: نخیل مگه.
0: کاشی نزنی.
1: یان.
0: کاشی.
1: کاشی نزنم.
0: بس یعنی لوا
1: بس دم قزان و دیوار زن.
0: لوا تسری درسته.
1: نه سر می درسته. گویش کم وقت پیدا
0: می‌کنی. آه، اخوالش سعی بی. و جا کلی کاریش خورسه طبعاً. ای بو هولا نه او اشی کتر بکی.
1: والله هی اوم گرم اوم معمولا همیشه چون چون بوی جا و چون ملایو کنیا.
0: بوتی آن نگرد؟
1: نه والله.
0: حاضر لشی شکا.
1: والله هر کیشی به کلی کاری بیه حرسی بیه هر چی نمیشی نبا.
0: حرسی شکی همش شکی.
1: آره والله. أبي أخوان قلوا بخصوة ديها
0: لشي صعب يا أخوة بس أمره طبعاً لدروي
1: بالي
0: وعاصن كوكي تو أهو
1: بالي عاصن كوكي مو قطوي سارد يكوكي مو
0: قطوي سارد يكانش كوكي تو أما يسا خلقه مشاناك أما يا
1: أهو مهنة لموية
0: أما أما قطوي سارد يكان تو
1: قطوي سارد قطوي سارد وعاصن جاكلا
0: عاصن و دهر و برطوي كوكي تو اما سو من علی بو
1: یم. اوه بله، کاغذ بازیه.
0: اما آن کوکی تو.
1: آن کوکی. آیا
0: کوپی نی؟
1: آن کوپی من اگه میخوایم پاله
0: کنیم. اینجا دوای این فروشی.
1: بله.
0: ای اما روزانه چنین کد دست
1: کرد. ولی روزی باید دست نکرد. روزی باید نکردم.
0: دست کرد.
1: خالقی تو کوی.
0: پرو علاقه قطب کوکی تو چند زاره؟
1: ولی پرو علاقه به شیلویه. مثلا نگه
0: شیلوی چنده؟
1: ولی شیلوی 1000 دکا 1000 دو صبح نزدیک او. گلبه 1000 نگه.
0: یعنی چیله هزارش نه؟
1: نه ولی نکه.
0: هر روزانه تقریبا یه چنین کد.
1: ولی اینکه روزه نه ولی روزه چهارده پنجاه ده ده نکه بینی تری.
0: یعنی تو روزی چهار پنجاه ده دسته
1: که. ولی.
0: ایشون به گاری دکان با دکان.
1: ولی اینجا گرم مراقب کلا کلا گرم بسته ده گرم نیه. آشون استیلان بیهار از مینیه کاما.
0: اما پیش معاشش نیه.
1: نه ول معاشم نیه.
0: پس دنی ل نشاری بیشه اگه.
1: مجبور نشاری تو کن. اینو خوش نکرده.
0: شیت اشیل ل نخواهد. ام آوانیش بو خوار نو حتما پیدا.
1: ادعای پیدا خونه بدون هم کرد.
0: دنبال قری تو کان کوکی تو دو اثر تینوش بی آخوی تو.
1: از وادار اگم نجوم مشکل نیا.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک بپر بیلشت بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سه بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو آ
3: خنکیان درآمد لالان وزارت اداره آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معطوش بوده
3: بر رقم دولمان هم استعوی کمایش عددش کم وایل دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی قصاکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سانه ماو
4: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانو ماس بزبی تو پری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای شی کردی و خوی کرو و نای شی عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا یعنی تیچوکه لبغا 16 هزار برامبر 18 هزار و 250 20 هزار برامبر 13 هزار

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن من دنگی زویده گینم

هاو نیشتیمانیانی خوشویز بیدنانی کنال هسلاوتان لبیم که اتان باش هیوادر بلهر که کم شاد و تندرست و بختوار من آلکانیم که جمعه دست پیکین سرتاش سردارکن کشتی اکی نوت هلگر لگروی هربوز گرای اماج ناواندی اپراسیون دریا یکانی بریتانیا آلید کشتی اکی بسه موشک پیک راو سه برپرسی امریکا شراین گیاندو دونالد ترامپ و گور راوشکارکانی سرقالی تاو توی انجام دانی هرشکی سنوردارن لگروکا تاکو رگری لیرام بکن توانا موشکی و رادار یکانی با هرش کردن سر کشتی اکان بنیاد بنیتون با هوی نارضایتی قولی لگل وزیری جنگ وزیر سپای امریکا دست لکه کشانوی پیشکشی کشکی سپی کرد لماوی تنیا یک مانگ دا پنج برپرسی گوره و دیاری کشکی سپی امریکا لپستکانیان دور خراونتو یان وازیان هینا علی زیدی سرک وزیران عراق لکوبونوی چوارچوی همه هنگی و تی لم هفته دا گفتگوکانی پیوندی در بکابین حکومت کتایی دید و ناوی بر بجرکان روانه انجمنی نونرانه کرد و هم بسی دنگ دار لسریم لیونل میسی استری توپی پی ارجنتینی واسنانی لیاری نو دولتی را گیند ولیت اوی هم بو بخشیم استاش هستکم هیچ تکی زیادر منی بو بخشیم

0: کانی ایران بو دوباره بنیاد دانوی توانای برگری آسمانی و موشکی کانی لگروی هرمز. یکی کلو رودوانه که نگرانی امریکای لکوتوتوا راست کردنی موشکی که دیش فروکه بوا با راستی فروکه که شرکری امریکا لجوری FCU-5 که چاو دیری تی پربونی کشکانی لگروی هرمز کردوا. برپرسکانی امریکا آلین هرچند موشکی که بشیوه اک لفروکه که نزیک نبوا تا او ببیتا هرشا بلام اما جایی که ایران هولی دوباره بنیاد نانوی توانه سربازیکانی ادات و او توانه این پیشتر علیه هبوا. اکسیوس بلای کردو تا وکه سنتکوم پیت هکزتو دانکین سپاسالارو لکوشکی سپیامانه آگادار کردو تا وکه سپای امریکا پیوستی با انجامدانی هرشی ناو بناو با گرانتی کردنی تی پربونی کشی نوتال گرکان بشیوه ایکی آرام ملکاتیک دایه که اوان لامریکا بردوان پیوستیان با بوا که ولاتکا و ده سالاتی ولاتکا قایل بکن بوی که پاره هی زیادر بوی رش کردن سر ایران و بکوتا یان با آمانج گیندینی هم شرا دستیان بکرد.
1: لجنگ و بو آگر بست، لآگر بست و بو یاداشت، لویش و بو جنگی آبوری، ایستاش جارکی دیکا هرشو پرسندنی سربازی، اما نو نشان سرکیکانی ململانی امریکا و ایرانن لششمان گرا بردودا. ایران دوشمه هرشی کرده سر آمانجا سربازیکانی امریکا لراشالاتی ناوراست. وقتول سندنوه یک لیکم هرشی امریکا با سرخاککی لماوی مانگیگ ده. امش لدسپیکی قناغی که نوی ململانکان ده. سپای پاسداران رای گیند. با موشکی بالستی دو بنکی آسمانی امریکایان لاردنی هاوپیمانی واشنطن با آمانج گرتوه. تاران هر وها بانگشی اوی کردوه که کارمندانی سربازی امریکایی لابنکی که آسمانی لا امارات کردو تا آمانجو درونه کشی لا آسمانی گروی هرمزد خستو تخواروا. وزارتی دروی ایرانیش سر رای سرکانی هرشکی امریکا هرشی ولامدانوی هر دستریجی که کرد. ام هرشانه دوی اوهاد که امریکا یک شما رای گیان. هرشی کردو تا سر موشک هاویج ایرانیکان لا دورگی لارک که لسر هیلی استراتیجی کشتیوانی دایا. واشنطن رای گیند. آمانج لی رگری کردن لدانانی مینی دریایی زیاتر للاین ایران و لگروکه دا. امش چند روش اگ دوی اوی امریکا رای گیند که مینکانی لاری روی آوکا حل گردوه توا. ام پرسندنا دوی او دید لچند روشی را بردو دا شش مانگ بسر دسپیکی جنگکه انداته پری. لچند هفته را بردو دا ایداری دونالد ترامپ شری آبوری لجی ایران را گیند. هر دولال مانگی نیسان دا لسر آگربس را کوتنو مانگی حزیرانیش یا داشته که لیکتی گیشتنیان واجو کرد. بلام خالکانی جه بجه نکرانو ململانه که بکراوی ماوتاوا.
0: ام جنگت چوی زوری بو بو امریکا به طیبت بو دولتکی دونالد ترامپ هرچند لروی درائی و بردوان باسکره که چنی تیچوی لسر امریکا زور بو بلام تیچوی لروی سیاسی و کمالایتی شو بو ترامپ خوی شخصی خوی و بو حزبکشی و بو خلکی امریکاش هر زور بو و نارضایتی زوریش هم لناو خلکی امریکا گلی امریکا در کوتو و هولاتیانی اولاتا هم لناو دسالاتا به هوی نارضایتی قولی لگل وزیری جنگ دواین کس دان دریسکول که وزیر و سپای امریکا دستی لکرکشاوتو دست لکرکشانو که خوی پیشکشی کشکی سپیکر دو سرچاویک با آژانسی رویترزی گوتو که دان دریسکول وزیر و سپای امریکا دوائی چندین مانگ لگرژی و آلوزی لگل پیت هگزت وزیری جنگی ولاتا که دست لکرکشانو که خوی پیشکشی کشکی سپیکر دو تاوکوی استاش رونیه که آیا داوکاری که پسند کراوا یا خود نه. دریسکول که هاوری نزیکی جی دی وانس جگری سروکی امریکایه نویترین برپرسی پلبالایه که به های هگزتو لپوستکی دوردکویتو یا ناچار بروشت نکرد. اما کورت بونه و آسانکاری کردو که بزمانی زور ساده پیمانالی که دان دریسکول که تک بو وزیری سپا رخنه زوری لگیره چون که گمان هبو بتواند اداری بودجه که گوری 185 میلیارد دلاری سپای امریکا بکن. اما آلوزی ناخوی یعنی وزارتی جنگ لکه تکدن که پیشتر و لمانگی نیسانی را بردوده هگزت راندی جورج سروگ ارکانی سپای امریکایی لپوستکی دور خسته و اوش لناو راستی گورانکاری گورکانی ناو پوست سربازیکان دهد لکاتێکدا سوپای ئەمریکا ڕوبەڕووی جەنگێکی بەربڵاو

0: دوباره سلاو امرو بس لا هندك لا گرفتي تندرستيكين و هندك لا پروژه تندرستيكين كا سوديان هيبو هاونيشتمانيانو گرنگا گرنگي زياتر بمجورة پروژانا بدرت سرطا بس لا كومالك لا گرفتاكاني كتي تندرستيكين استا زور باسي كمبونوي درمانا كريت زور باس لا نخوشخانا تايبتاكانا كريت بس لو اكره که نخوش خانه کانی نخوش خانه حکومی کن کرتی گشتی او انده گرنگی بر چاره خواز نه یعنی اوکو پیشتر یا خود پیدایستی تا یعنی اوکو پیشتر یا خود هر وابو و هر ام گرفته بردام و تاوکو استش گرفته که گوره تره به بچوکتر نبوه تاو لراستی اما حکارکی نبونی بناغی که به هزی کرتی تندرستی اوکو هر لعنی که تر لحریم کردستان و لولات عراق کردی تندرستیش به همان گرفته کانه تئاتره که سری که بناغی کی بتوانیه و رخرابی کنیه و سیستمی کی به هزمانیه. اما وای کردو که لهمو روی کو گرفتی داره ایمانه به گرفتی کارگری ایمانه به گرفتی نبودی بالخانه و نبودی شنی پیویز نبودی کارمند سری که این استان خوشخانه کن همویان زور بی زوریشان ولی همویان با کارمندی خوبخش آروم برای او بلام تا اوکو است هیچ نکره او بایی ام خوبخشان مافیان پی بدره کاتک که بونه که گوره ابتو ام بون لم بونه گوره یا پیویسته کات که تیمی تندرستی لبه بن کارمند خوبخشکان ننرن و که پیان الله بو چی اکثر پیت الان استوائی لیاتو همو شونه کار خوبخش ای با برای او یعنی گرفته که بجوره که یک لعنی چند لعنی که زور زوره و استاش کمی درمان گرفته که دو هندو سه هنده کردوه یعنی درمان آونده کم بوده که بشه که زوری چاره خوازن اچن به نرخی که زور زیادتر درمان وره گرنده دره یعن هنه جار لبروی نخوشی که درش خاین یعن هیا ام درمانه نه راست و خوب پیوستن با جیانی چاره خوازه که سیره که نتوانه وری بکره او حبی که ماوی تیه که به دو کرده اما لکاته که اما گرفته که زور زو گوره تو ام درمانه با چریک با جمعی که دیاری کره و سود با تو گینه که یکی با دو کرده و ام سوده ای نامینه یا خود زور کم به تو جیانی تو که بیتم بترسی و هندگ لاونشتمان یعن هر درمان با کرنه هنن و پیان نکره هندگ ایشیان نخیره چون پناه ابن با هندگ درمان که نرخی که زور کم یعن هی کوالتی که زور کم یعن هی تنانه تنجار با یعنی به حالش درمان بکاره هنن که همو امانه از خو کاریگری هی لسر جیانی چاره خوازه کنه اما چون چاره سرکره کی چاره سرکره اما کس نزانید اما گرفته که زور گوره ترلوی بله این درمان نما و بعد درمان بید اما گرفته که لعصه که گوره تره پیستی برخص نوی که بن راتی هی لکرتی تندرستی ها چون که پیسته کت اما و بزانین تنیا و کسانی که پیستی هم به درمانه براستی پیستی هم به درمانه به درمانی هم پیبده بلام سیره که این است روژانه نن خوشخانه کنه ابینین لشونه درمان سازه درمان خانه کنه ابینین که کسی خوی پتای کتی یا شتی کتی اچه دوسه درمان ور اکرید دوسه درمانی بو بکاره هنرد واتن نارک خستنه یعنی رخصنه کی تاونیه لا بکاره نانی درمانه خوشیاری کی تاوی تندرستیش مانی لن آهان اجتماعیان اما شاموی بیکو کو بو تو بگو من درمان کمه بی تو و بگو من گرفته که گوره تره بی و سیستمی تندرستی ریم کردستان لاسته کی باشانیه لسته و کشی درمانیش کی چاره سرکره تاکوستا بگیری به داده چون که این کانال هست یعنی ولام کی اقلاع کرده من دست نکوت و راستی به ولام لهمو حالته که هر چی تان کردو درمان کن تان پشگوی مخن گرینگی کی زیادتر بدن به درمان کن تان یعنی بله پش هموش تکه بده چون که نخوش درش خیان کن هیچی لگل نکرده تا به درمان کن تان بکار بهن انجا لسر یک کلم لسر گرفته کنی کرتی تندرستی من مو است لشاری سلیمانی سنتری شهید جبر کتابت به نخوشی کانی پست لشاری سلیمانی سری که روزانه جمعی کی زور لشار خواز روی تیگن و لسر عصی عراق سنتری لم شوازه زور کما یعنی تایبت مند به بچاره سکنی نخوشی کانی پست عمل سلیمانی هی بزیش که کان بتوانن چار خوازان سودی لی بینن بلام سیر اکید گرفته کن هی ایش اوه که بالخانه کن او شونی که تیان و سنتر کن زور بچوکه یعنی ایتر وای کردوا غر بالخی که زور دروز ببه جی کس نبه تو بکو با بینری ام راپورت بین که هاو کارم دان عبدالکریم بسر ام بابتا برده کردو
1: روش لدوای روش نخوشکانی پیست بخیرای بلاو دبنوا امش فشاری که زوری لسر سنتری شهید جبر با نخوشکانی پیست لسلیمانی دروس کردوا ایره بشی پیشوازیه لچارخوازان که قروالغی که زوری پیو دیارا روشانه 200-300 چارخواز سردانی ایره دکن تنیا 8 پزیشکی پسپور و 15 کارمندی تندرستی خزمتگزاری پزیشکی پیشکش دکن امش وادکات جماری سردانی کران و خدمت پیشکش کردن نهاو سنگ بید.
2: دیره بین که گبو نخوش بینین اوانی او خلکی که کشگانی پیست یعنی نخوشگانی پیست یعنی ایتره و نخوش یعنی که با خوی هاو کردنه و با خوی بکتریاکانه و با خوی ویروس و با خوی هر کشی که پیست و بشه که شمان هیلیره او بشانه که تیه نشترگریکانه کره او نشترگریانه ایتره نشترگری لابرنی او کشانه که لپیستا و رمکانی پیست کیسکان چوریکان
1: کونی و پچوکی بینای سنترکو کمی آمیر و پیداویستی پزیشکیکان بروکی به سنترکه گرتوو بو تر ریگر لبردم پیشکوتنی زیاتر بو هو کارن نتوانن خزمتگوزاری زیاتر و باشتر پیشکش به هاو نشتیمانیان بکن
3: شوی نکه من گنجاونیه بو ام سنتره لبرو سنترکه روش برو لگوره بونه آیا و پیشنیار من کردو بو برو برایتی گشتی تندرسی سلیمانی که شوی نکی

0: تر خزمت با سلیمانی و دورو بریکن لبواری پیستا.
1: تندرستی سلیمانی لسال 2014 و بینه اکی بروبری 1000 متر دوجا دابین کردوه با سنتر اکی نوی نخوشکانی پیست. بلان به هکاری قیرانی دارایی بیناکا با طواب نکراوی ماوتاوا.
2: نزدیکی 12 ساله ام بینه چولو زوربه کلوپلکانی کن بو تناند هندشتی شکاو و براو. تا استاش هیچ بلینگ نیا با خرج کردنی نختینه دارایی با لینی جبجکاری پروژکا تا بیناکی پیتاوب کد. دان عبدالکریم کانال هشت سلیمانی
3: سر رایم گرفتانا باباسی باباتی که دلخوش کری شکین پروژک با پیش خسنی پشکنینی پیش وقتی شرپنجه ایمم کراگین راو پروژک نوی کشتی هیوه به همه هنگی نوان یکی تی جنانی کردستان و روحان خوشخانی هیوه بیکو راگین را راگین راو که نخوشخانی هیوه هاتو آلم پروژه تایبتا با خانمانی که تمنیان لنیوان چل با 69 ساله اما زنینم خانمانه ابت ماو چند سال جاریک پشکنینی پیش وقتی شرپنجه ممک بکن پشکنینی پیش وقتی شرپنجه ممک چیه؟ ام پشکنینه پیوترت مموگرام که لرگه او ازانن که آیا هیچ گره یکی شرپنجهی لممکی خانمکه هی یا خود نه یعنی هیچ گران کاریه که اگری هی ببید به شرپنجه با اوی اگر نبو به شرپنجه یک سر لوکاتی ها رگری لفکن ببید به شرپنجه اگر شرپنجه شد دست نیشان بکرد لقوناقی که زور سرطایی ها چاره سر بکرد و نگات اوی که جیانی خانمکه بکیوتا مترسی او اینجا اما هکارکشی با چیه گرده؟ زور جر ام شرپنجه لعنه بیدنگ به نیشانه اینه به یا خود نیشانه به تو خانمکه خوی واتای تری پیبده تو نچه بدوایا بای گرنگه که لولاتکه مانه لحرمی کردستان به تایبتی ام شکنینه پیشوختانه گرنگی که زیادری پیبده خوشبختانه است ام پروژهش رک بو او آمانجه انه که تنانت خانمکانی دروی شهر ایتر لهر شوینه کن شوین دور دستکان ام خانمانه لویش سودمند بند لپشکنین پشوختکان و با اوانیش بکره اما واقعات که هم للاک و هوشیاری که زیادتری خانمان دروز ببید و خانمان زیادتر گرنگی بدن بم بابتا هم للاکی تریش واقعات که احسانتر دستیان بگد با ام پشکنینانه و به هیوام همون لک پشکنینکان یعنی هیچ گرفته کی نبید بلان همو کاته که اگر گرفته کش هبو لقناقی که زور سر تایی دست نشام کرد باشتره باشه بسی پشکنینی پیش وقتم با کردن منمید بسی که زیادتر تام با بکم بسی او شرپنجانه تام با بکم که پشکنینی پیش وقته انهه و هر وحا مرجکانیان چیه پیش هموشتک لولات پیش کوتوکانه چی هیا؟ پروگرامی نشتمانی هیا باشه؟ با نمونه اگر من باسی بریتانیا بکم چی هنه اوان؟ نوان دامزراوی نشتمانی تندروسی و بریتانیا هنه ام دامزراوی چی اکات؟ اماری دانشتوانی ولاتکی لیا با نمونه اللی لولاتکی ایمه اوان ده خانم هن اوان دیان سرو چل سال او روژه که خانم اگه اوه به چل سال یکسا چی بوه چید؟ اگه در کنوه یکی بوه چید؟ به مسجک؟ بای اروات علت خان میبرست تو استتمن 40 ساله کاتی او هاتوه که تو پشکنینی پیش وقتی شرپنجه ممک کی بانمونه سلاو لی ببرست تو پیاوی کی تمن اونده ساله کاتی او هاتوه تو است پشکنینی پیش وقتی پروستات بکید و تا اما کاری خلق نیه چاره کاتو بزانه تو امزانی هر یه زور زوری للابه تو بلا من بچم با کیو و لتمنی چن عبرون باشه آنه نه اوان هموشتکان با خلکی آسان کردوا اگه داره کرنوا للای کی ترو سرکی کسی که چه تدروا لسر شقامه که با شوانه که گوره نسراوا گرنگی بده با پشکنینی پیش وقتا سری تیوی اکان تلفیزیون اکات هموی هر امبابتانه واتا جیان یان چوار دور دراوا با ام زانیاریانه با اوی که چند گرنگ ام پشکنینانه بکن بگو من ام واقعات که خلکی که زیادتر رو بکن ام پشکنینانه و بیکن و امش واقعات که اگری مردن بم شرپنجانه کم بیتو تنند اگری توجبونیش کم ببیتو باشه بدا خواه ام لاری می کردوسان ام معنیه ام پروگرام نشتمانی معنیه و تاکو استا اوی هیو نیه پروژه کیلم جوره که بوم باز کردن توزک پیش استا برنامه کیلم جوره که من استا پیش کشتانی که مو هندگ زانیاری تان پی ادم اتر لیره و لیوه کسی دو کس شتک اکن شتک بلاو کنو هوشیاری اک بلاو کنو یعنی ما تیدره کی کمالک خانمن لو زیادتر پروگرامه کی گشتیمان

PSA بکرد و بگیری انجام که زنی دو سال جارک دوباره کی تو یان سالانه دوباره کی تو حتی اگر لدو پوینت پنج کمتر بو تو تو این دو سال جارک مشکینه دوباره کی تو اگر لدو پوینت پنج زیادتر بو به سالانه دوباره کی تو لیره اشتک هی زور گرنگه من ام تمنانی که بوم باز کردن بو کسی که لخیزانه که انا ام نخوشیه نیه بلام تو اگر لخیزانه که تا نخوشی شرپنجه کی دیاری کراو هی تو به زور زودتر دست کهید بپشکنینی پیش وقتا بو او شرپنجه باشه خانمه که لطمانه که گنجا توشی شرپنجه بو بطای بطیکه اما بسی لانی خیزانی اکین سری تمنه گنجا کام کن که توشی نخوشیه بن خانمه که لسی سالیه توشی شرپنجه بو جاز لخانمه که لشست سالیه توشی شرپنجه بو سی سالیه که واتا چی واتا لانی با ماوی کاریگری که زور باشی ها بوله سر اوی که ام خانمه باش نه یعنی زوری ها بوله سر اوی که ام خانمه توشی نخوشیه که ببه ایک لانی با ماوی بو بد خیزانه که همویان زودتر دست بکن به مشکلینانه ام خیزانه بچن سردانی پزیشکی که سپور بکن پزیشکی که بویان دیاری بکن که باشترین کاد بو اوی ام دست کن به مشکلینانه که و چند سال جارک دوباره کنم و خویان لجه بطاعتی لجه چاو دیری پزیشکا بن بسی بریتانی هم با کردن ام بسی پیشکوتنه که تریشیان بکن لانگلترا چیان کردوه؟ به بی برانبر، به خورایی، پشکنینی چی اکن؟ پشکنینی برز چوری خون اکن. برز چوری خون، یکی که لحوکار سرک یکانی جلتا، یکی که لحوکار سرک یکانی نخوش یکانی دل، و برز چوری شهر یکی که ترلو کشانه که اکرد به دنگ بید و پی نزان رید و کسا که لبروی پی نزانی و گرنگی نایا به شوازی جیانی لکاته که شوازی جیانی و درمان و امانه همون گرنگی که زوری هی لچار سکنی کشکه. استا دامزراوی نشتمانی تندرستی ل انگلترا ل چی الهت ل شونه قربال خکان و شونه نیت بازار گشتی کانو همو امانی لی و کوای ام بلم ل بردر کی سرا ل تر ل او درمان خانانی ل بردر کی سران چی کن اتوانن چی کن اتوانن خلق سردان یم کا پشکنی نکی برز چوری خرم کن باشا الهت ام پشکنی نت شونه و کو پشکنی نشکر و کم به پنجه کم خوانی لی داره هنن و نزدیک حد خوله کی پیچه بوی اند درکه که آیا برزه چوری خوانی هی یا خود ناله تنانت ما فی اوی اند دوا با درمان سازه کم که اگر کس که برزه چوری خوانی برز بو لو کاتیا رن مایی شوازی جیان بده بام کسانه لهمان کاتیشا ما فی اوی پدرا ام درمان سازه که چیپ کات درمانی شی بابنوسه درمانی دژه چوری بابنوسه باشه با وی چی بید اگری ام نخوشی کم کنو لناو خلک که یعنو ایتر خلق با هوی ام نخوشی و با هوی برزا چوری خوینو توشی جلتا نبید تو توشی نخوشی که این دل نبید جا با کی ابید کی اتوانت ام پشکنی نبکات او کسانی که تمانی لنیوان چل بو هشتا و چوار ساله و او کسانی او خانمانی که دوگیان نینو اتا کس خانمی که اگر دوگیان بید بوی ناکن و اگر کسی که لسالی پیشوه به هیچ جورک اما پشکنینه نکردوه اما انا یعنی اتوانن پشکنینه که انجام بدن خوک باسم که لشوان قربال خکانی انگلتره آیا و درمان سازه کانه و ما فی درمان سازیش دراوه که بتوانن چی بکن بتوانن ام پشکنینه نبکن و درمانیش هم ببنوسن لهمان کاتیشا که ام پشکنینه هم بکن تاوکو انجامه که درد شد چیه که پشکنینه کی برز فشاری خوانیش بو ام کسانه اکرد و بزانن که تاو کوچن فشاری خوانیم برز بو تاو یعن ناسایی و اگر هیان بو ام نخوشیش زود دست نشان بکرد لهم آن کاتا دواتر کوپی که انجامی پشکنی نکن بو ام کسانه این رد تاو ایتر ام کسا خوی دواتر انجام کانی لایو اگر بیاد سردانی پزیشک کاتو چاره سری زیادر ورگرد.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بها اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: کما او برش زوزانی
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمان و پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکیان درامین لالان وزارت اداره آبوریوا.
0: هیچ کمپانیایی که معاپوچ بوده.
3: بر رقم دولا من همون بسایی کمایش عددشی کم وای لذت لذا هات ولوانی هیچی نتوانیش که.
4: اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارت تندروستی قصاکم.
0: کجا کنی درمان؟ درمانی سانم آو.
5: اما پیمانیا نانو ماس بخوی. اکری نانو ماست که. ولی تو آبی پارش پیانی بی بنانو ماس بذ بتو پاری قلیک دی. لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنای شی کوردی و خوی کورو بنای شی عربی بو یک بستی کری و داخلی بکا یعنی تی چوکا لبغا 16000 برابر 18250 20000 برابر 16000

داهاتی نانوتی سلیمانی خلاب جو ایدار سربخوکانی گرمیان و راپارین لا هشت ماگی امسال دا نزدیکی 426 میلیارد دینار بو. بگویری داتاکانی شفافیت لا مانگی ابدا داهاتی نانوتی 49 میلیارد و 560 میلیون دینار بو. لو برا 40 میلیارد و 434 میلیون دیناری بکاش بو، 9 میلیارد و 126 میلیون دینارشی بچک بو. و داهاتی نانوتی مانگی اب 26.8% کم تر بوا براورد با مانگی تموز و تا داهاتی نانوتی لپارزگای سلیمانی و حلب جو ادار سربخوکانی گرمیان و راپارین دا بازی و بری کم بو نکشی چکا مانگی تموز بری داهاتی نانوتی پارزگای سلیمانی و حلب جو 64 میلیار و 181 میلیون دینار بوا هاوکات لا هشت مانگی امسال دا داهاتی نانوتی پارزگای سلیمانی حلب جو ادار سربخوکانی گرمیان و راپارین 425 میلیار و 981 میلیون دینار بو لو برا من راست دهاته که بلان بشه کی کاش بو 361 میلیارد دیناری کاش بو و 63 میلیارد دینارشی بچکو 1 میلیارد دینارشی مقاسه بو و تیک رای مانگانی دهاتی نانوتیش لم سنورا و تا هر مانگی اگر تیک راکی ور بگرین 53 میلیارد و 248 میلیون دینار بو اما تنیا دهاتی نانوتی پارزگای سلیمانی و حلب جو اداری سربخوی گرمیانو راپارینا چونکه تنیا داهاتی اوانه له مال پر شفافیت داهاتی پارزگای هولیرو دهوکو اداره سربخوی سورانو زاخو داهاته کی دیارنی و کو داهاتی ام پارزگانی سلیمانی هولبجا کبرونی همو مانگو و همو روشک همو کاشمری برویت سب مال پر شفافیت داتا کان بینی و اگداری گورانکاری له داهاتی نانوتی لم دو پارزگای لګل او دو اداره سربخوی بلان پارزگای اداره سربخو کان دیکا تاکو استبجدارنین لا مال پر شفافیت بوی همو مانگه بزن رد دهاتی او پارزگان و اداره سربخوکانی دیگه چندن. اما باسی دهاتی نانوتی. بلام با باسی پروژه هشماری من بکن. پروژه با بانکی کردنی موچا خوی ابید اما دکاری توایی بو بکرد بوی تو که موچا دکی بکارتی بانکی دبید موچا خور پیویست نکد بروان موچا که هموی با پاری کاش لآمری ایتی ام راب کشید. ابید که چو بازار هر لدوکانی که سوزو میوا تاوکو مارکیت و مولو مریشک فروش به گوشت گه به دوکانی که جلو برگ به نخوش خانه به فرمانگی حکومی بید ام کسی بتوانه لرگی کارت بانکی که و پار بدد یعنی لرگی موبایل که و اگر اما نکرید براستی با بانکی کردنی موچا تنیا نور گرتنی لناو بانکو فرمانگی کانوا گواستو تو بو نور گرتن لبردم امریکانی ایتی ام هرم جیوازی دروس کردوا چونکه هیچ کشه یکی معامله کردنی به پاری کاش چاره سر نکردوه. ابید خدمت گزاری قرض کردن، خدمت گزاری داشت کندن با کارت بانکی کنی هجماری من بکرید. اگر نکرید که آتا موچه خور چه جیوازی کی هی لوی پیشو که اگر بروشتایا موچه که با کاش ور بگرده جایت لبانک بوه یعن لفرمانگه که خوی بو که بشی جمهریاری اروشتن پارکه یعنی نه فرمانگه که دا بشانه کرد بسر فرمان برکانی خوه. اگر هر معامله کن هر بکاشون که آتا چی کوره؟ کابرا بونم نکریت چیه؟ چون پارکی لرگه هجماری منو با کارت بانکی که هیتی با خوان خانو یان خوان شقکی بنیرد. اگر او خزمت گزار یعنی تیان بید. ای طبعا بید بروات بردم ATM هر سر کموچه هات راب کد بروات بردم ATM قربالخی دروز بید بوی پارکی راب کشه. اینجا لسروی همو کشه کانو جماری امیری ATM مکانش کمن. بکویری جماری موچه خوران نین. چون که است لحریم میکرسان حوصد و 20 ATM من هی. لکاتک داد دبیت کمتر له هزار مچخور آمریکی ATM برکت. ایله هریمی کردستان 1,200,000 مچخور زیادتر من هم. و دبی آواش بزنی. و آدم بریاره ل عراق. ما مالا کردینی کرین و فروشتن بکرد با الکترونی. ای ابد مچخوری کارتی تایبتش مچکی بکرد با کارتی بانکی. و دل نیاش بن ل سال دهاتو رکارکانی آواش دست بیکت. کسی ل کمپانیا که ل کارگی که ل دوکانی که ابد مچه آنش بکرد با کارتی بانکی. یکوات ATM مکان هر زور کمن لهرمی کردستان تاکو گوشاری کرتی تایبتیشی نهاتو زسر ابه ATM مکان جماریان زیاد بکرید و همو کسی زور به آسانی امریکی ATM پارور گرتن هبه لرگی کارتی بانکی که و پارکی ور بکرید یعن هر کسی که چو اوتومبیل بکرید

0: و فروشتنی پیو اکرید براسی زحمت بید اگر دواتر دست با او ببرید. استبا پیکوا گویلا کشی موچه خوران بگرین که ناتوانن بو کارت بانقی هجماری من که هیانا لبازار مامالا بکن یعن هیچ آسان کاری که بانقیان بو نکراوا که لسرطای پروشه که بریار بو چندین خزمت گزاری بانقی او کسانه بگریتا و که هجماری من یعنی بلام استا موچه خوران خویان الان هیچ خزمت گزاری که ناتوانن بو کارت بانقی انجام بده.
1: اما کارتی هجماری منه بس پاری تیه ایو معمالی پیو کن اتوانی ولی بگری نه پاری تیه اعتیادی اگر یعنی خوعمولو لبن رو
2: نه انا ور ناگی ایش بیا ناگ
1: بول
2: مخوا ایش تیا ناگ
1: یعنی هیچ ایش با هجماری من ناکره لب ماچه یعنی با کاشو
2: با من نمو همو شه
1: ام کارتی هیچ خدمت گذاری چی تری لگل آنیه تنها وی وکو چون نشیت بردستی برای بریک پارکت پیدا اویش باشی وی که ناراحت بگو اسمان و بو ناراحت تر پیوستم کارت معاملی پیو بکره پیوستم اوتومبیلی پیو بکره پیوستم کارت مارکتی دی پیو بکره زخیری پیو بکره بلان بداخو هیچ خدمت گذاری چی تیانیه تنها وی پاری که کاشه تگیر فانتو همو کرد همو پاری کاشه که چنی تیابیه بروان پیب که تا چند بروات بعمولکو او را اکیشه هیچ پاره اگ نیاله تولایتی مکانه بود لبروی که وکوتم دایما لگل حکمت یاریمی کردوسان اکیشه مطمئن من ها بود
0: استاب موچه خوران لحریمی کردوسان کشه که دیگه هنه لگل هجماری منه اوش اویا که دلن چند مانگه که فرمی هجماری منیان پر کردوتا و هنه اله سه مانگه به هیان اله هشت مانگه به فرم که هم پرکردو تا و بالام دالن تا و کویستن نه نه هات و تا و او گرفتی بود روز کردو چون که اچنا قرب الله خیلی زور و چاوری اکن نور اگرن تیان دایه اله روز نیا دو روز نیا سه روز نیا که هاتو می تا و بالام معمولا کنم هر تا و نکر آوا خالق هی چار روز لسری که هاتو تا و هر کارت که پیاده در آوا روزانش 10,000 دیناری با هر هاتو چون اکسرف کردو. 5,000 هاتو ل مالا که خویو به تاکسی روشوت بانک که دو ترش لیو که گراوت او بمال اله ل تو روز 40,000 دینارم خرج کردو با ورگرتنی کارت بانکی کم و بالام تاو که است کارت بانکی کم بونه هاتو تو مکی شی که بشه کلم مچ خوران است هی انا معمولا کارت کانی تو ترسیان هی چون که وزارت اداره بریاری داو ل سیوی کی آبوات ل دوین و ایتر مچ بشه وی کاش دا بش نکات است قربالا خی کی زور لبانک کن هی بلام گلی آوانی که موچ خورن آلن ما ملا کن من زور درنگ وقت سوا آباد و هیان آلن بون مسی مانگ ما ملا کم کردو تاو که است کارت بانک کم بونه هاتو تو خوی وزارت دارایی آلت آلن بون شست کارتی شست هزار کارتی بانک کن هی لام یک دو هفته یا اگه دستی موچ خورن بلام وقت تاو که است بشه کی زوریان هر خری کی معمولا کن معمولا کن یعنی تاو نبود هشت یعنی معمولا تاو بود هشت مانگ معمولا کارت بانکی که تاو بود بلام تاو که است کارت که بود نه تو تو اما نش ترسی آن دروس بالن ترسی آوانه که موچکان بفوت ترسی آوانه که معمولا کن یعنی ون بو بیلو نیا وند داد بوی تاو که است معمولا کن بود نه تو تو اما یکی کلو گرفتانی که روبروی موچ خورم بود تو بته بته که اگر موچی مانگی آب داشت بکره لام یک دو هفته او آن که شیم بود درسته بود چون که تاکوی سه کارتی بانکی نیه با این موچه که انوار بگیرن لگل وش داره وزارت داره دنیایی داره حالا هر کسی که اگر موچه مانگی آب ها تو داشت کره بالام او کارتی بانکی نبود ترسی نبود موچه که چه دسر هج مارکیو لام مانگ کنی داره تو هر کاته کارت بانکی که هاتو دتوانه موچه که وار بگیرن است باقی ول بچونی موچه خورم بگیرن که او که شیم هست.
3: آنو
4: آنو. اتاو کی سابرت نکل؟
3: نه ولی چه خربالگه؟
4: آسته.
3: خوانی برای خلق کد زوده و بالا نکن.
4: تا کی لیره من نو دای؟
3: ولی تا حتی ناو مخند یه تو.
4: حتی
3: ناو. ار ولی استج ناو خند.
4: نشی خند تو بیا سبین هم بیای تو. ار
3: ولی. آسته. نه ولی.
4: چنی که فرم کد پرکردو تو.
3: نه دستیم دوستیم آنگا بیه ناو نه تو. ایگوی هاتم.
4: چنی که فرم کد پرکردو تو.
5: فر. هر یک سر خودم کردو تو.
4: نو کارت و نو توانی و کارت که ورگی تو. یعنی یکم جارتی.
5: نه دنیا تو امر رو نه نه.
4: دنیا شاتی.
5: بله.
4: دنیا بون نتوانی ورگی.
5: زور خاله بالغو تی برو رو بعنی بی.
4: چنی که فرمی هجماری منو پر کرد.
6: خنی دی پنج مانگ شش مانگ یرو پیش. هر اول.
4: نه مکت بو هاتو.
6: بوم نه هات.
4: بود نه.
6: نه ولایت خو من هاتین

هاو بشکانیان بم ایشان زیان دکن لبری اوی قازان چکن بوی مولیدکانیان کجان دو تاکو حکومت بیت سرخد بلان باجکی هاولاتیانی عراق دیان چون که پلکانی گرما زور برز بو و شوکی تاریخیشان بره کرد اما دوخی کاربا بول عراق راسته که 20 کشمر کاربای مولید اهلی زور زوره چون که تنیا 4 کشمر کاربای نشتیمانی هیا او 20 کشمر زوره و نرخی گاز برزه و او نرخشی که حکومت دیاری کردو مولیدکان وری بگرن اوان الان زور کما اگر باشی و به ام نتوانین ام ایشا بکن چون که نتوانین اصلا به جوی جیانی خومنی پیدا بمکن هر لا عراق دا حکومت عراق بریارکی داوا هنرده کردنی مس، الومنیوم، قرقشم، قالبی آسن به همو جور سکرابکانی قدخ دکت و تا ایتر هیچ کسیگ بوینی یک کیلو مس ببات دروی عراق الومنیوم مس پولای هر یک گلوانه بشوی سکراب به هر شویگ بید ببات دروی عراق انجمنی هماهنگی پیش سازی روژی سی اب به سرکاتی علی زیدی سرو گوزیران کو بو رایگن بدیهنانی ناسنامه پیش سازی با اولاد پیوستی با کنترول کردنی سنورکانو جبجه کردنی سیستمی اسیکو دایا لگل ورگرتنی پیش وقتی با جو گمرک ارلا کو بنو وکده بریار درا با قداخه کردنی هناردی کرس سرطایکانی آسن الومنیوم مس قرقشم قالبی آسن به همو جورو سکرابکانی او سالانه لعراق ورمی کردستان برکی زور لعاسنی شکاو هنرده دکریت. با گوری زانیاری اکان سالانه لحرمی کردستان و به بهای نزدیکی 8 میلیون دلار آسن شکاو هنرده ایران دکریت. و با گوری امریکانش هنرده عراقش لعاسن و پولا لسالی 2024 گشتو تا 532 هزار دلاری امریکی و پلی 182 مینی گرتو لکوی 219 ولات جیهان با هنرده کردنی زورینی هنرده آسن و پولا. اوی که عراق نرده کرد و با آذربایجان با با ترکیه با با بریتانیا با امریکا با با بوسنه و هرسکیش با و هنرده اسن و پولای عراق لسال 2023 به بهای 393 هزار دلار با و تا قبارکی زوره علی زیدیش با چی امبریاری دا و با اوی ام کرستانه لپیش سازی ناخوده بکر بینن چون که یکی لبریارکانی اویا که کرتی پیش سازی لعراق ببوجنه تا و کواته تو پیوسته که او کرستانه لناخوی ولاته که تا بمینه و کو کرستی خواهی پیش سازی بکر بهنرن بای به هموشه و هنرده کردنی امکالانی بودره و بطواوی قدخه کرد.

0: إنجا هموان بس لا زيانكاني إيران دكن لجنك دا لبرامبر أمريكا بلام واشنطن لم جنك دا لما شش مانك دا نوتي كوغا كراوي بو نزمترين أستي 34 سالي رابردو دابازيوا أما زياني قوري أوش ما ترسي قوري لسر دابين كردين نوتي خولة جيان دروس كردو بو نرخي نوت دان عبازت وقباري نوتي خولة يدكي استراتيجي أمريكا دابازيني كي ميجوي بخويو بينيوا جيشتوتا نزمترين أستي 34 سالي رابردو که وزارت وزی امریکا به فرمی رایگه اندوه یدکی ولاته که هم با 286 میلیون و 600 هزار برمیل کم بوته و یدکی نوتی امریکا پیش جنگی ایرانو لمنگی شباتی امسال 428 میلیون و 900 هزار برمیل بو بلان پاشش منگل جنگی ایران که 28 شباتی امسال بو نوتی خاوی کوگا کراوی امریکا با 286 میلیون و 600 هزار برمیل ده بازی و تا 142 مليون و 300 هزار برميل نوتي كوكا كراوي كم بوتاوا بوتي چونكا حكومتي امريكا خوي دستي بربو نوتي كوكا كراوي كي داي با كومبانيا كان بنرخي كي كمتر بو اوي قيراني وزلنا و بازار كان امريكا زور نبي خو هر نرخي بنزين و غاز وايل زور برز بو لامريكا بلام اگر اوشي نكردايا دستي بو نوتي كوكا كراوي نبردايا هندي ديكا نرخا كبرسترا بووا و بوشا امرو دونالد ترامب لغل كومبانيا كاني و بالاوغا كاني سوتماني كو ابيتاوا بو اوي نرخي وزل ولاتك دابازن الله يبتشون كمن غريبستي كي ميجيم لغل فنزويلا كردو كخاواني غورترين يدكي نوتا لجيهاندا يكما لجيهاندا بوی ابی ایو نرخ کانتان دا بازن چون که من به نرخ کی کمتر نوتی ونزوئلا اهن ما ولاته کو ایو پالاوتنی بو اکن بوی به هر شیک به ابی نرخ کانتان دا بازن چون که ترامپ هل بشاردنی نیوی یکمی لا پیشا اگر نرخ سوتمنی به تبت بنزین و گاز وایل دا نه بازن براسی زپره کی گوری برکه ول هل بشارد نه کانا چون که خلق امریکا به تبت نرخ بنزین و گاز وایل نه گرنگا و استکن نرخ کی بو شوی برس بو تو ترامپ مو هول کدا نرخ کی دا بازن بو زوزوش الات دوخی گروه هرمز آسایی بو اوی نرخی نود لبازار کند بازن بلا میتروه داره که بازار بقصی ناکه لما اوی دا هرچند لیانزی ازاری امسال آجانسی نودالوتی وزر رای گیند ولاتانی اندام 400 میلیون برمیل لوتی کوگا گرو دخن بازار و پشکی امریکا 172 میلیون برمیل بو بلا واشنطن کم تلو برای داری کرو بوی خسته بازار کانه و هر وها را گیندنی واشنطن با راکشانی بریک نوز لیدگی استراتیجی که 172 میلیون برمیل بو بس بوبو هیور کردنوی شلجانی بازار و دابزاندینی نرخکن بلام لئیستا دا به هوی پاشکشی قبارکی و بازار یوز گمانی لطوانه یدگی نوتی امریکا هیا که لبردم هر پترانه کی دروش خیانی دابین کردنی وزا لرگی گریو هرمزاو خوی را نگرید و بازار یوز لم دوخی استا دا نامینه تاو اجانس رویترز شکاری کی وردی بو او دوخی استا امریکا کردوا که شکر وکانی بواری وزد جخد دکنوا که دابازینی یدگه کان بگات خوار استی 250 میلیون برمیل جرخانی کوگا کان لا تکساسو لویزیانا دخات ناوچه مترسی کار پیکردنی تکنیکی و بو امش لدهاتو دا توانه گیشنی نود بو بازار جیانه کان پک دخات او کار شارزانی وزی امریکا پیانوایا لگری بطالبونو کمبونوی ام یدگانه دا هیچ بجارده اگ لبردم آبوری جیهان دا نامینه توا جگا لکم کردنوی ناچاری بکار بردنی وزا خوی هر استاش ولاتکان اویان کردوا کم تر سوتمنی بکارینن بو اوی بو نرخ گرانه نی کرن او نوتی که لبازار هیا امش که راستخو بواتای چون ناوی دوخی پاشکشی آبوری جیهان دید هرچند امریکا هول داد رول بجارده بدیلکانی وک ڕێککەوتنی لەگەڵ ڤەنزوێلا بکات بەنبەستی دووبارە پڕکردنەوەی کۆکا استراتیجیەکانی و کۆنتڕۆڵکردنی بەشێک لە یەدەگەکانی ئەو وڵاتە بەڵام ئەم پرۆسەیە پێویستی بە ساڵانێکی زۆر هەیە ناتوانێت چارەسەری بەپەلە و دەستبەجێ بۆ قەیرانی ئێستای وزەی جیهاندا بنکات ئەمە لە کاتێکدا مەترسیەکانی دابینکردنی نەو جارێکی تر سەریان هەڵدایەوە پاش ئەو هێرشانەی ئەمریکا کە سەکۆدریاییەکانی لە دورگەی لارک نزیک گەرو هرمز کردە ئامانج و او ولام دانوی ایرانی بدو دهات امش بو هوی لدزدانی دوله سطی نرخی نو لجیهان ده او کاد اجانسی نو دولتی وزه پیش بینی کرتهنانی برداوم لخصنا روی جیهان ده دکات امش شارکان لسر بازارکانی وزه زیاتر اکات و زیاتر و اکات لهفتکانی دهاتو اگر دوخی روجلاتی نا و راست تا را دیگ ارام نبیتو هاتو چو کردن لگرو هرمز بمشوی مترسی دار به نرخی نوت زیاتر لبازارکان برز بیتو که نرخی نوتش برز بوا و تا هلاوسان زیاتر به اوش کاریگری لسر بریارکی کیون واش به با راگندین رجی سودی بانقی که دواجار اوش کاریگری به با نرخی زیر لبازارکان ده. جین اگرم بولای تو سلاو لبه
1: جی سلاو لتوش رن آسمان دونه بی جی
2: آبوري با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
1: بردام بین لا حوالکان وکزان نزیکی سو ده هزار هم نشتیمین رجاوی کردستان لسنوری پارزگی دوهکن لکمپکان و لدوی او دوخی که بسر رجاوی کردستان ده هات و او دوخی که پیش اویش بو اوان به ناسنامه بود به شکلم هاو نشتیمین یعنی هیچ ناسنامه یکیان نبوه لا ولاته که خوشیان لسوریا تنیا اقامه هرمی کردستان یان هیا لما او کان رابردوش تا حکومتی سوریا بر یاری ده ناسنامه بو کردین رجاو در بکات بلام به هی خرابی دوخی امنی ناوچکه و زیاد بونی مترسیکان اوان نه انتوانی و بگره نوا زیدی خویان ولوه ناس نامکانیان ور بگرن. برای بری کوچ و کوچ برانی پرزگای دوهو که شاله بگیر یاسا راق نتواند ناس نامه بدات پنابران تنیا اتواند لرگی اقامه و مامالیان لگل بکت.
3: تمانی وی سی و حف سالو تانو که نه او بخو نجی زارو کنوی چه ناس نامین عراقی و سوری نینا؟
4: هزار و دوازهات کردستان بیرم زواش کرد زارو که منح
3: مالیک بنابرای که روشاوه کردستانی ها نیزی که 15 سالن لکم پا دومیز دجید او دو بیجید تانو که از او زارو کن من نبوینه خدا ناس نامه
4: چی که دیم بنا جنسیه دابان
5: همه؟ کردستانیم زواش کرد حانو که از او زارو که خواه به جنسیه نه به دفتر عائله نه ام یک جلشکری رویان حیان نو که ام نزانند چه مصیری ما یا گلوی جنسیه ما بزی ورین نجبو ما نزی ورین ام نشن بشن سوری جنسیه جنسی خوبی ندر مصرف اک زیده لازم اجبوی یعنی الویر قنصلیه ای سوری الهولی رو گوتنو چه گلوی رو که بی نجبو ما در باشتر ام بشن سوری نو ام نشن بشن بر مصرف زیده
6: و ام پنابالی رو جابانه یعنی 18,012 ام الویر نحطان ها ام بی مافن یعنی گوتی ما تشتغلین علیش اقامه پیوه و فرمه پیوه
3: نها نیزی که 110,000 ولاتین روشاوه کردستانه لسنور پارزگاه دو که به ناسنامه نه و تنه اقامه هرمی هنه روه بری کوچ و کوچبران و برسفدان قیرانان لدو که دی بجید لدی فیاسای عراقی مافنه دتا پنابران ببنه خدا ناسنامه عراقی
7: یعنی جماران دفمل دهو که از بارک 110,000 کس هنه هر وشال هولیر هنه سلیمانی هنه اول بروی که اگری شی راستی عراق هش پرلمان او بریار بریار بریا و نه هتی گورینه لو مانی جنسی نه نوانه رگزنامه نه نوانه جبرکو بریار حکمت عراقی نلاجا قبودینه جنسی تا
3: سرارای هنده کو حکومت نویا سوریه بریار دا هن ناسنامه هن بو کردین روشاوه در بیخد لی بشک جه پنابن روشاوه لسنور پارزگاه دوگه جبر روشا امنی سوریه و زیدهی مصرفان نشین ناسنامه هن بوخو در بیخن مصود هادی کنال هشت دوگ
1: حکومت عراق بریاری دا آوانه موچه مانگانه لمیلیون کو 500,000 دینار زیادر بید به شخوره که مانگانه هن ببردره تو پروسکش لپارزگاه کانی عراق دستی پی کردوه لبران برده است وزارتکانی کارو کارو باری کوملایتی و پلان دانان و بازرگانی اما نپیک و کارکن با تو مارکردنی نوی و خیزانانی که کم درامت ملحری می کردوسانن و این آکان یان روانه کن با حکومتی عراق اتاوکو لسالک در لبری 12 بشخوراک ام خیزانان 16 بشخوراک یان پی بدرد با مبستش نوی 102,000 خیزانی کم درامت تو مارکران
8: شلو خو دمین تو او چه شی ما بو ان خوش ما بو ال برو نتو ما
9: بریکاری کی خوراکا لما وای نو مانگی ام سال دا تنها چار بش خوراکی پیگیشتو اما شکاریګری راست خو ل سرکار کی دروس کردو بو ته هو او رفی دکانه کی چول بیتو هیچ بش خوراکی کی تدا نه منت یک یک لا هو کارکان خیرات او بونی بش خوراک لای بریکارکان اویا که هاو نشتیمانیان بهوی گرجکان ناو چکوا دز بچه سر جنب بشه خوراک کنیان ورگرتو.
10: ل دایره اما آگاه دارید تو اما دستین ل بانکی اور بانک جنوب اسلامی پاره تصمیم دکن. ل عفته دبی مثالم ریز مالوده 15 روز 20 روز پیدا سی هت اشیا کند که مالوده. یعنی منیم مقاول که مرکزیش تو او که آزاد بسته مرکزشی دی. پیش او شر زاره بود سر مانگا شده مال دو که این نفر نداد.
9: ل برانبرده وزارت کانی کارو کاروباری کمالعتی پلان دانان. بازرگانی پکو کار دکن بو تومار کردنی ناوی خیزانه کم درامتکانو روانه کردنی بو حکومت عراق. تاوکو لسال اگده لبری 12 بش خوراک اوان 16 بش خوراکان پی بدرد.
11: هل ری کرکاتی اگنا وکان یان پسند کرد لبغا لری اوانی خوراک دا بشکن. چون مانگانه بش خوراکی همو خیزانه دا بشکن بش خوراکی زیایی اوانیش دا بشکن.
9: چند زیاده که چنده؟
11: اوان بپی زانیاری کانی من لسالکه اچوار بش خوراکی زیاوره گرن.
9: اگر چی حکومتی عراق بریاری داوه اوانه موچه مانگانه ان لا ملیون کو 500 هزار دینار زیادتر بید بش خوراکان ببردید، بلام لین پیوندی درکانی هرمی کردستان با تومار کردنی نوی 102 هزار خیزانی کم درامد. داوه دکن لا پروژه اصای بودجه دا پاره پیویز با بش خوراکی مانگانه ان ترخم بکرد.
12: لیستی او کسانه که شایسته ورگرتنی سبته خوراکی زیا، خاوین و پاک بکینه و بو اوی بتوانین بیین با وزارتی کاری فدرال ایشی لسر بکری و بودجه پیویسی با ترخان کری اوی لبیرشون شو باسی کم که وزارتی بازرگانیش لگل مانه بو او کارا بو اوی لرگای وزارتی بازرگانی او بشا سبته خوراکا بیان بدری.
9: زیاد کردنی او چوار بشا خوراکا لگل موچه کم اندامان و موچه خورانی دی که کل لعن وزارت کار و وقت داوکاری پیشکش با بغداد دکرد. پیوستی با 500 میلیارد دیناری مانگانه. لاستاج دا کار دکرد تاوکو ام داوکاری لا بودجه سال 2027 جگیر بکرد. شیما احمد کانال هشت. هولیر.
1: الله بجهشتا باجی جنگ کانی رابر دوادات و پاش ماو جنگ کان وک بکوجه کی بیدنگ لناو چکده ماو نتوا. تقینوی گله توپک لناو جرگی شار، جاری که دیگه مترسی او مینو تقمنیانی بیره نینوکا سالان گیانی هاو نیشتیمانیانه کشن. تقینوی پاشماوی اکی جنگی لگرکی کانی مارانی حلبجا گوتای بجیانی دو هاو ری تمنهینا. نوزاد مصطفاو سرحن قادر گلکاتی دستگاری کردنی گل توپک دابو ایکا تی انتی اکی ناوی در بینن روبروی تقینوی اکی بهز بونوا دست بجی گیانیان لدستا.
13: برسی دو هاوری دلسوزی هلبجه کچار نوسیان پیکوا بمرگ کتایی هات. نوزاد و سرهنگ بمبستی درهنانی تنتی دستکاری پاشماوی کی جنگی لجوری گله توپیان کرد. بلان پیان دا تقیه و دست بجه هر دوکیان جانیان لدست دا.
14: پیان را گینی کیان که نوزادی بکویم بنامال کسکاری اوین اوی کشیان که سرهنگ لخزمانی ایناخیه ایا دسکاریان کرد به هر چی علی گله توپ و برادرانی پلیس که معنین به ایشا و الیکولی نو ان کرد ولن گله توپ کون بو بو ما ام کار ساته
13: رودا و دلت زینکا لگرچی کانی مارانی حلب جرید نو زادی 82 سال که پیشی پیش مرګبو لگل سرهنجی هاوری که ویش 36 سالو کسب کارو باو کی سه مندال بو لا اکامی تقینه و کدا بونه قربانی
15: اما کاجمیر 12 و 4 کاغدار کرین ببونی روداوی چی تخینه و دست بجه تیمکان من لبشی پولیسی نوشار بشی پولیسی بلگو تاوان بینکه پولیسی حلبزه به همه هنگی لگل برای برایتی اصایش حلبزه چون شوین روداوی که و با من درکوتم تخینه و حکارکی دستکاری کردنی گوله توپی کن بو که تقیبت و بدا خود دو کس با بوهوی و جانه لدست داو
13: مترسی پاش ماو جنگ یکن هشتا لحلبزه ماو بپی امریکانی پولیسی پارزگای حلبزه تنها لماوی 3 سال رابردو دا 3 حالتی دستکاری کردنو تقینوی پاشماو جنجکان لنوچک دا تومار کرون به هویانو 8 هاو نشتیمانی جیانیان لدزداو فرحان نصرالدین کانال 8 حلبجه.
1: رکره یاسایی کن برامبر کمپانیای کورک تلیکوم پیدنه تا قناقی کنویو لوچوارچوی دا نوسینگکانی لکرکوکو کربلا داخرن بریارکش سرجم پارزگکانی دیکی عراق اگریته و بگویری زنیاریکانی کنال هش لیجنه ایکی تایبت لبغداده و گشتو تا کرکوک با دسپیکردنی رکارکانی داخستنی نوسینگی سرکی کمپانیا که لکرکوک اوکات هر دستی راگیاندن و پیوندیکانی عراق نوسینگی کورک تلیکومی لپارزگی کربلا بفرمی داخست و ام هنگاوه تنده دوی اوهات که چند روژی رابردو لو 26 آب دادگای برای رصافه بریاری ده به هلوشان نوی او فرمان سالاریهی که تنیا دو روش پیشتر وقتی 24 اب لبرجواندی کمپانی کورک درکرابو. پیشتر 23 اب سیروان بارزانی خوانی کمپانی کورک تلیکوم بطوبوی که دادگای رصافه فرمانی که کاتی بر راگرتنی بر یارکانی دست راگیندنو پروسی دست بسر داگرتنی ملککانی کمپانی که در کردوه. بلام بریار نوی که 26 اب تواوی دوخه که پیچوانه کرده و ریگشی خوش کرد با داخستنی نوسینگکانی کمپانی که لشارکانی عراق اوتا لکرکوکو لکربلا. دسته را گیاندونو پیوندیکانی عراق رای گیاندو که مولتی کار کردنی کورک لسی آبی 2023 و بسرچوه تواو بوا کمپانی که پابندی مرد داره یکانو پیدانی باج نبوا به بغداد و با هویه و فرمانی با کمپانی کانی اسیاسی لو زینیش کردو که پیوندیکانیان لگل کورک ببچرینن. لسرطای آبی 2026 و تا مانگیک پیشستا لوکاتا و رای کارکان تون ترکراونتا و و بریاری راگرتنی کارکانی کمپانیا کو داخستنی بشکل نوسینگکانی دراوه تا اوکو اوکاته که قرز کلک بوکانی لگل حکومتی فیدرال یک لای اکاته و قرزکانی صافیه که انجا اتوانید کارکانی دست ببکاته. لبابت تکی دی کده گندلی و ساختکاری و گورینی خوانداریتی ملکی دولت لشاری موسل وزارتی داد و پارلمانتارانی هنه او تدنگ بفرمانی خانشوانی وزیری داد لجنه اک پیکن راو بوله کولینه و لارکارکانی گواسنوی خواندارتی ملککانی دولتو دیاری کردنی برپرسانی سرپیچی کر. با گوته پارلمانتاران گندلی و ساختکاری که تواوی گرککانی گرتوتو بجورک خواندارتی زویکانی سر با وزارتی شاروانی گواسراوتو با کمالکانی نشته جیبون و جوری زویکانیش لکشتوکالی و گردراو با نشته جیبون دواتریش خواندارتی که گواسراوتو با هاولاتیان.
16: بابتی گندلی لملککانی دولت و گوارین راگزی زوی همو امان روی داوه لماوکانی را بردوده بلام لکولی نوالم بابتا تنیا للاین دادگای عراقی و دبید ام دوسیه للای دادگای عراقی هیا ایم وردکاری ام بابتا من لانیه بابتا که جدیلین بو دادگا تاوکو لکولی نوال وانب کاد که ساختکاریان کردوه هر کسیک ام کاری کرده بید سزای خوی لرگی دادگاو ورده گرید. ایما متمانی تواو من با دادگاو دستی دستپاکی هی با لکوالی نوا لگندالیکانی داره و کارگیری. هر و حال دوسی ساختکاری لملککانی دولت.
1: او نشتیمانیان با رای کردنی ماملکانیان لبره برایتی اتوچوی راپارین روژان روبروی قربالغی کو نوری کی زور ابنو هنده کی جار سریان برناک و نچارن برونو. با لبره وی که بره برایتی اتوچوی راپارین تنیا سه کمپیوتری هیا. او کارمندانش که لبه کارکن هر او پاری بتوانن لروژک دا مامالی هشتا هاو نشتیمانی تا آب کن. چهار سری ام گرفته دابین کردنی امریکا امش به وزارتی ناخو با یعنی چهار سر بکات بلام با چی تایسه نکردوا ایا ای کات یا نیکات لاب نزیکترین کات با او خلق با شوازا لسره رانه وستن با رای کردنی کاری که راجانه و ایتر لای وزارتی ناخو
17: رگه اکی دوری بریوه تاکو ماملکی تاب کات مبست دومین جاره دیتا تو چوی راپارین دو اینور گرتنه که دورو دریه جم جارش کارکی بو انجام ندرید به هوی کمی امر پیستگان و کار منتی لبرو برایتی که
18: من امرو حاتوم اما دوام جار مدیم بو ام فرمانگه بو نوی کرنوی مولتی شوفیری کم کار مندکانی زور زور باشن بو ایما بلام اوی که گرنگه ایما کشمان تیاه سی کمپیتری تیاه کما واده کما ملکان زور زور خاوتر بروا و نتوانن جماری کی باشش ل او کسانی کدن ما مل دکن نتوانن وریان بگرن یعنی له روجا کاده توانن حفتا ک زور بگرن کما بو اداری کی گوری و کو راپرین زور زور من خوم خلقی قلازم له حلبجی شهید او دوم جار مدم هیچ مجالی تیانی نتوانی بیت ما ملکان یو کیتو دوم جار مو اسش دیب گرم بو حلبج جاری چتر لبروی ما ملکان بو ناکری
17: گوته بیجی اتشوی راپرین اجرای دگینت لو بارودو خدانین که خزمت گزاری که تاو خیره پیش کش با حولاتیم کین چون که کمپیتر من که موتناده توانین رو جان مامله هشتا و نشتیمانی تاو بکین چهار سریم گرفتش لای وزارتی نو خویه که دبید امری پیویز ترخم بکن
19: لبرويت متأسل لبشي مولد سي كمبيوتر يعني سي كارمن لسر سي كمبيوتر إيشو كاري هاولاتين رايدة كان هرسان إما لبيشوتر دوامان كردوه كمبيوتر كمان بزياد كريبو أوي هاولاتين زياتر يعني لروج يقدا زياتر سرداني برابراتي ما كانوا سودمان بن إيشو كاري كان زياتر رايدة كان خيراتر
17: لماوي هشت مانك دان زيكين وزار معملة جيبجة كراوة كبو ورگرتيني مولد يان نوى كرنوي سرداني برابراتي كان كردو لكاتك دا تنها سي كمبيوتر لبرابراتي كداهية دالي جمال كان الله هشت رانيا
1: نشتيمان پروري نبت همنا نبتوان اي جستا اما او پیام بو که دو مندالی کرد به هنگاو پشوک کانیان لشقا مکانی کردوسان و گیان دیان جیهان مریدی تمن سه سال لگل آدمی ده سالان که روژک با آلای که و لبالای خویان گورتر آواری پیشگیریان با روژاوی کردوسان کرد امروی نکانیان بوتن ناسنامه پرتوکی خوندن وزارتی پرورده بینه ام دو پالوان پشوکی خصوت سر برگی کتبی زمانی شیرینی کردی تاوانی دو سوزی با نشتیمان لشقا مکانه و بگوی زیرت و با ناو پولکانی خوینده. کانال هشت که رومال کری امسات مجویانه بو بطایی بد که گوران لقمان پیام نری کانال هشت دیمنه نوازه که که مریدی تو مار کرد دیمنه بو به پرچه ایک لمجو و استش پرچه ایک لپرورده کردی.
20: لره برگی پرتوکی خوندنی زمانی شیرینی کردی با وینه دو پالوانی بچوک نقشه انراوه. دو سمبول لا تمنه کی کموه وانه نشتمان پروریان با شقامکان گوتوه. وزارتی پرورده وینه مریدی تمن سه سالو آدمی ده سالانی خسته سر برگی پرتوکی خوندنی کردی. لمره و رسمه دا یکمین چاپی بخشرای خانوادهی او دو منداله. او روژانی شقا مکانی هرمی کردوسان با روژاوی کردوسان دا کلان هنگاوه بچوککانی مرید لسلیمانیه و با آلای که کردوسان و کلبالای خوی گوره تر بو لشاشه کنالاشتا و بو بلیسه که گوره و شپولی پشتیوانیکانی فراوان تر کرد.
21: هچ کاتی که دیمنی کنال هش دومایی که کنال هش ببینیم گوریه با من او روژی که که که مریدم لو شنه بو که گوران دستو جای خوش بی که اوی نه تایبتی گردو دانانوی که زور تایبتی هبونه نو هر کردیه که هر زمانی که ترا گوریه بو با من جگه فخره
20: لپال هنگاوکانی مرید لشقا مکانی سلمانی لحولیر شوا وینی آدم با علای کردوسانه و بو جگه سرنجی هموان آدم او مندال خوان پیداویستی تایبتی با بارتقای چیاکانی کردوسان و آلای کردوسانی لحولیر برس کرده و با پشتیوانی روژاوه. امرو او رو نشتمان پروری آدم با توانی پولی ششم لخوندنگا کن.
22: از با خوشی زورکم.
20: آشا. او روژت بیره؟
22: از زورشم لبیره.
20: زانید که اوار رسمت گیره و؟
22: نه.
20: نه زانید؟
22: نمزانی.
20: ای دوایی که دیمنکت بینی که آواب لاو بوا یعنی چی تو هست بد؟ هست بد چی کرد؟
22: هستم بخوشی کرد.
20: میجو تنیا روداوکان لخو نگرید بلکو شاید حالی زندو او چاوانن که روداوکان بو هتا هتایا با زندوی دهیل نو. گواستنوی دیمنکی مورید لشاشی کنالاشتوا تنیا رومالی که آسایی نبو بلکو با جگهندنی او ارکانتویه بو که کنالکه همیشه وک ناسنامه خوی حالی گرتوه و بردوام خوی لبری دوزی روای کرده دبینیه توه.
23: امو که تا مورید من لشاشه و نشانی خلق ده. خلق موریدی ناسی ام جیله همی موریدی ناسی. بلام امرو که وینی مورید چود سر برگی کتیبی پولی کمی بنارتی لمو دوا مورید ابیت میجو مورید بو نوکانی ده تو جمینه تو که مندالک پشتیوانی لدوزی روای گلکی کردوها.
20: امرو مرید و آدم تنیا دو یعنی سر برگی پرتوک یک نین. اوان دو پیامبری بچوکی میجون که او پیامه انگیند خوشویستی نشتمان نه با تمند پیوریتو نه با توانای جستایی. با اویال عبدالرحمن کنالشت. سلیمانی.
1: خوش وچانی که کرد سری که جمعه گره این آمد.

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهند نماوا. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک بپر بیلشت بلام ایره چولو هم
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سمانه
0: او برش زور
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند دپاره این لای حکومت او چند دیان ورگر تو
3: خنکین دراوین لیلان وزارت اداره عبوری و
0: هیچ کمپانیه که یکا مای پوچ بوده
3: بر رقم دولمان همو بساوی کماویشا عددشی کما ویلی دل دهاتو الوانی هیچی نتوانیشو که
4: اما براری که کامل کجا
2: لگل بریکاری وزارتی تندرستی اقصا کم
0: کوگاکانی درمان درمانی سیان ما
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانو ماس بزی به تو پری قلق دی لحولیر اتو تبغا نای خوی گوری و نای که کردی و

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین. تا زانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهی دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شتل میان اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروه بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: دوباره سلاو بچن پرسیکی نو خویی و دست پیکین به تایبتی که ورده ورده پروژه خزمت گزاری کن لگرک جیاز کن لسنوری پارزگا کن لحریمی کردوستان به تایبت پارزگای سلیمانی زیادتر درک و نستج مارک پروژه خزمت گزاری لگرک خلیفه و لجه بجه کردن دن هاو کارم پاول عبدالرحمن روشتو تا گرک که بزانه لوه تیمکان خریکی چین و چه خزمت گزاری اک اگین نبه هاون اجتماعی یعنی او گرکا پاولم کاتت باش مندون نبی با دیاری کراوی لکوی و لو گرکا یا چه خزمت گزاری اک پیش کشکره
1: باشا جین سلاو لبیت ام کاتت باش چن روش اک پیش سواب زمهر ل یعنی بولتنی تو دابو که باسی گرکی خلیفه آوامان کرد که او کمپانیایی که کاری لدروز کردنی آور رو کومل خزمگزاری دیگه دا هبو که لم گرکا کاری کرده بو یعنی لبهوی کم ترخمی و خاوی لیشکانی پروژکی لیسن رای و استا کمپانیایی که نوی دست بکار بو اوی که ابین ری استا او کمپانیای نوی هاتو تا یعنی خلیفه او و بچری دستی بکار کردن کردو بوی که یعنی باشترین ایش کری لماوی که کم دا ام گرکه لو دوخی که تیدایا در باز کری ام پرده که لدی منکان دا دیارا پرده کونکی گرکی خلیفه اوی که پرده که تنها با پیاده بسری دا تیده پر ریت اگینا با اوتومبیلو یعنی زور کاد بو پیادهش مترسی دارا استا ام پرده باشیوی که کاتی لیره دا دروز کرا و بوی که هر راسو خو یعنی گرککه امبرو اوبری هاتشو بو امبرو اوبری گرککه چار سر کری اما ایسا حالین پردیک باشیوی که کاتی دروز کرا و انگاوکان زور زور خیران بوی که یعنی ایشی باش کری هم ام آور روی که بنیو ام گرککه دا که براستی بونه که تواو ناخوشم ناوی تنیه و یعنی آور روی که صندوقی بو جبجب کری و پاشان دست باقی تاو کردنی ایرو و کولانکانی گرکا کشده کری کاک جلال که سرپرشتیاری پروژکه لشاروانی سلیمانی کاک جلال سلاو لیوه اگر بیت ایره بوی که لگل گواسنوی دی منکان دا قسم بو بکید کمپانیاکی دی که وطت لبروی سالو نیوی که بو که کم ترخم خاوی ها بولی شکانیا یعنی او چاره نوسی چی بسر آوا چون بریار درا بدری با کمپانی
2: اکی؟ یشکی بخیر بین لطوار شوی حولکانی سروکاتی شهروانی سلمانی و برز لیلا خان که حولکی زوری آوا با اوی که پروژکان لشهروانی سلمانی زیادتر زودتر برو پیش برون ام کمپانی پیشتر ام پروژه للاین کمپانی اکی و برهنه رکو بریار و جبجه که بلام لیسن رای و لبروی نیتوانی پابند یکانی جبجه بکاتوانه است در آب کمپانیایش که کمپانی نجاح العظیم آماده در بری و هم ام پروژه آوری سنوکی خلیفه و لولای کانی آوری لولای فرع کانی شما متواو که بازوترین کرد ولی گل وش پروژه شی آور رومانه ل نوشتو صوپینجو شصکانی قرقه ایش هر کمپانی نجاح العظیم هر دوشی بیک و کو بره نرک لبری ورگرت نیست وی ام پروژه نه جبه جه که
1: جلال تواه هم گره که نجاتی بیلم دو خیلی کتی دای ام آور ربنیو دانشتوانی هم گره که
2: انشاءالله ام پروژه تواه که اینو بزرگترین کات دستی که دو بکر پیش بورزی باران بارین هولین هیچ گرفتی شان نمینه
1: یا ربی لش ساق بیه سواز سواز بو کاته کات براستی اما بو کنال هشتیش یعنی بتایبت یعنی اما چند جاره که تونت ایره دنگی خلق من گیاندوه هم لاوی که پردیک نیه لیره دا بسری دا تیب پرن و هم او بار دو خش لنبونی آور رو دا لمشون دا دبینین که تیم هنگ آو بینین دل خوشین که کورامان سرپرشتیاری پروژه که لکمپانی جبجه کار که کورامان یعنی لیره و ببینران من بله او بله نبه که یعنی هم جاره وستان رونه لن پروژه تاو که تی که ام گرکه براسی که گرکه کن که لباردوخی که زور خرابان ماوی که قرسی انتی پراندوی تر لیره و بیت دروازه بوی که لم دوخا نجات یاد
3: به تاکید یمه ایشالا پشتیوان بخوا و کمپانیای هل ساین بس جبه جه کردیم این شکل لین سروکیاتی شهروانی و ام پروژه من ور گرتو و ایشالا برو فصلی بهاری شهروانی ایشالا زستان رنگ باران و تریر روی دا براسی امانه پیش و کاته ایشالا هم لە بەرژەوەندی خۆمان و بەرژەوەندی ئەم خەڵکیش بەڕاستی هیلاک بوون بەدەستم ئیشەوە کە تا ئێستا نەکراوە ئەمە ئینشاءاللا تەمەناکەین لە کاتی خۆیان زووتریش تەواوی بکەین و لەلایەن سەرۆکایەتی شارەوانیەوە وەکو عەرزم کە دی پرۆژەکە وەرگیراوە و هەر لەلایەن خۆشیان و ئیشراف ئەکرێت و چەند پرۆژەی کێشمان هەر وەرگرتووە وەکو کۆمپانیا برین و تێکەڵ ڕێژکردنی زۆنێکی قرگەیە لەگەڵ چەند بەشێکی سەوزاییکردنی ناو شارە ئینشاءاللا تەمەناکەم کە لە کاتی خۆیان زووتریش
1: خۆی زۆر گرفتی تێدایە چی کرابووی کە بەتایبەت ئەو ئاوەڕە سندووقی لەم مەودایە یانی بە زووترین کات تەواو
3: خۆی ئەگەر دیقەتی خوارەوە بیت ڕاستی مەجالی ئەوە نیە بڕێنە خوارەوە چەند خانوویەکی ڕاست لەسەر پرۆژەکە دروست کراوە لەسەر زێرابە سنووقیەکە کە ڕەتەبێت خانووی تەجاوزی لەسەرە داواکەین لایەنی پەیوەنددار و شارەوانی کە زوو بۆ ئێمەش بەرچاومان ڕوون بێتەوە نەوەستین یعنی هەندێک جار لەوانەیە ئەمە هۆکار بێت کار دوا بخات ئەگەر ئەمانە تەسویێ بکرێت و یەکلا بکرێتەوە ئێمەش وەکو کۆمپانیای نەجاح العەزیم ئینشاءاللا هەوڵەدەین بە زووترین کات کارەکانمان بگەین خەڵکەکە دڵخۆش بکەین و بەڕاستی شارەوانیش سەربەرز بکەین بەڕاستی
1: ڕەبی لەشتا ساق بێ سپاس بۆ کاتەکەت و دەرفەتەکەت ئەوەی کە بینیت ئەنگاوی چارەسەرکردنی و کێشە خزمەگوزاریانەیە کە لە گەڕەکی خەلیفاوای شاری سلێمانی ماوەیەکی زۆرە هاوچمانیان ئێرە بەدەستیەوە دەناڵێنن ئێستا ئیتر ئەنگاوە چارەسەرەکە دەستی پێکردووە وەکو هەم شارەوانی سلێمانی و هەم کۆمپانیای جێبەجێکاریش باسی دەکا هەوڵدەێن کە لە ماوەیەکی کەمدا ئەم بارودۆخەی کە لەم شوێنەدا هەیە چارەسەری بکەن و پرۆژەی دیکەی خزمەگوزاریش بۆ گەڕەکەەکە جێبەجێ بکەن.

0: کاری کن چین ها کرم عمران لگل مانا بی عمران دما تا باش بید دو که چاوا حضرتی آماده کاری هاتیه کرن بو ناوندن خواندن بتای بد دما سال خواندن خلاص دبید هر در یه شختی دبید سر دیوار دهیتا نویساندن پدوی به پاقجیه پدوی به سیانه و چکرنه گلک تشتن ناو قطابخانه هن هیه لدوهو که آماده کاری بوی هاتیه کرن داکو آنهای دی ما مستو دیگرن ناوندن خواندنه ناونده که پاقش و رکوپیک وردگرن داکو پیشکشی قطابی بکن یا هینا آریشه هنه
1: جین سلاو لطبن جین بگمانه دی بگشتیل پارزگاه دو که ادی افرو هدی هدی خبر هفت که داکو ادی بو ورز نیو خواندنه دست به بکن و ایدی بشن نو واهولن خواندنه دب تایبتیل پارزگاه دو که ادی افرو که دا هر جدوی ایدی درگه این قطابخانه و بوینه بو واهولن خواندنه و بوینه بو ماموستایان دست به که دی ماموستای کو چید وانایان دو بیجن ماموستای کو وانا دادن دست به که دی چنه تاقی کرنه که انجام دانان کو دی تاقی کرنه که پوان ماموستای هیتا کرن بو هنده که جاره که آست دی آست وانی خواندنه باشتر ری بکن که بری کاب زفرنه نوا هولین خاندنه و نوا قطابیان دا دوهی دو محل گل رو بری ها پرورده گشتی ها پارزگاه دو که آخف گوتی دی کنبونه که انجام دهی سروه که که ایده تاقی گرم شوه که زانستیانه شوه که باش بهت انجام دان بهنده که ایده ما مستا تمام یه برهف بیده ما کشته نوا هول خاندنه و نوا قطابیان دا آستا که باشتر بهت پیش کش کرن گشتی پارزگاه دو گیجی جین دوی گاوه دا بحث وان قطاب خانه هم که این کوهی و همجی گیرو گرفتین گشتی اول سر کرت پرورده های جین الپارزگاه دو که ما افرو 1474 قطاب خانه هنه و زیده ترش 400 هزار قطابیان ما هنه الپارزگاه دو که گشتی و اگر بحث رجعه ما مستاب بکم او ماموستای که سر بر روبری ها گشتی ها پرورده دو که نه پترنج 26,150 ماموستایان اول دمه که دای افراج دم بودمی بلندتر لطید گل ماموستاین گره بستو وانه بش اگر گشتی بحث ماموستای ها بکنی الپارزگاه دو که زانکو پیمانگه ها و ما پترش 28,000 ماموستا هنه یعنی نزی که 29,000 ماموستا مال پارزگاه دو که هنه لی اگر گشتی بحث پرورده گشتی بکنین الویرش بلی خاندنا بلن پرورده گشتی بکنین ما پترش 26,000 ماموستا هنه بگشتی گرفتین که بردم کرد پرورده پارزگاه دو که نوجن نکرنا بشک قطاب خانه آنه نه برفبونا بشکش قطاب خانه آنه تایبتی او قطاب خانه کود کفنه بشن سنوری تایبتی او ناحیو قضاین سر به پارزگاه دو که بون مونه او اگر هم بحث قضا کرب کنی وکو ناحیو دینارته بشک زور وان گندیت وان دیره دستن قطاب خانه توان جاره که دی پیدویب نوجن کرنه و چافدانه هنش برو حتنا ورز زفستان جیب سرده دکومترسی سرگیان قطابیان درست نبید جین تا آماجه پیه که دکو نویسین سر دیوار قطاب خانه آنته تا یعنی تینه نویسین اگر او قطاب خانه دویره دست تینه نویسین بید بوانا نابید اگرفت لیه گرفت تا سرکی اوه یعنی مترسی ها روخانی سر بشک قطاب خانه آن هنه کویدی او قطاب خانه بکیری خاندن نه و هنده گند هنه یعنی هجمارک زور قطابیان ته قصد تا چند گونده که دید که بوهنده که بشین پروسه خواه خاندنه بردامی پیبدنان کل گونده توانا قطاب خانه هشتا نگشتی آن که هر نینه و جگل قضا آکره ام بحث قضا بردارش بکنیم بشک قطاب خانه هم پیدویب نوجن کرنه هیا قضا شیخان بگمان یعنی او گونده کود کفنه نزی که روبار خازر وانا جی قطاب خانه هم پیدویب نوجن کرنه هیا او کفتین نوفا گرفته که دا گرفت چی الویره شیخان خو ماده 140 یعنی نوبر حکمت حریم و کردستان و حکمت عراق اجدا توشی وی گرفته بویا که آیا کی دهیتن پاره که خرش کد که قطاب خانه جاره کدی بهیتن نو جنگ کرن اوشی گرفته لوی داری اوش بلیوی که که سنور قضا آمیدی قضای که که تایبتی چیایی گشتی همی ورز زفستان دا پیدوی به سوتمانیه یا پیدوی به نو جنگ کرنه یعنی اوش گرفتن که افصالته نبردم کرده پرورده پارزگاه دو که گرفتن دیارن گرفت زلالن گرفتید مزنن پیدویه بری کو قطابی بشنه نوا هولن خاندنه دا اف پرزگره که بین چاره سر کرن دا کو مترسیل سر گیانه چه قطابیان درست نبید که اود دمه که دا اف ساله ما پترش 400 هزار قطابی ها دی نوا هولن خاندنه دا هبن
0: دست خوش عمران سپاس با حمیزان یاریت هم هیوی دارن کو به آریشه زاروک بکار بگر نوا هولن خاندنه سپاس بات بابچینه حلبجه

0: بابي نسر باسي كرتي تندرسي لهرمي كردستان كي يك دنيا رخنا وقلي لسرا الله ينكرتك لباشرك شرده بردوام يا درمان نية يا اگر هي قرانا يا نخوش خاني نوين اكريتو يا اگر اكريتو كارمان نية تيدا كاربكا اما انا او گرفتانا كبرو كيم كرتي انگرتوا و دوائين گورانكاري كشكات بيس آراوا اوهيكا دابين كرني پداويس تاقيقية كان و انجام داني پشكنين بون خوشخانه کن همه ادراوات کمپانیا ادراوات کرتی تایبتی تر آوان چپاره لحال نشتیمانی و رگرن کوتو تسر وجدانی خویان بوجه که تایبتیش لنان وزارتی داره هری بگردوسانه و بوام کمپانیانه دابین کراو ارکی دابین کردنی درمانی شرپنجش هرکی یکی که لگرفت سر اکی اکان درمانی شرپنجه درمانی که هرزان نیا مش ادراواتا کرتی تایبت و ام کرتی تایبت چنه قازانج لسر درمانی شرپنجه خواهوش گرفته کی که هاو نشتیمانیان با تایبت و کسانی که نخوشی شرپنجیان هیو گیروده هم دردن گلی زوریان هی سر رای همو امانه به شکل گلی یکا ناراستی بغداد کره الان بغداد وکو پیویست خدمتی کرتی تندرستی لهریمی کردستان ناکات با هم ببسته زور برز دکتر کاو خلیل برای بری گشتی کارو بری تندرستی لحوله رو میوان منن دکتر کاو زور بخیر بینم کاتتان باش دکتر رحمه مو گلیه چیه لکرتی تندرستی لحریمی کردستان گیرد براستی گرفته که خو معنین یا خطای بغداده
1: زور سپاس والا هیچ گرفته کاند با کرتی رون کرده وام هموشی در چه تو سن سببه یکم زر وزارت تندرستی زیادتر ده سال بود زنیه یعنی تو باسی درمان کرد جنابت باسی تعیناتت کرد باسی درست کردی خسته خانو شد کرد او همو با پارو به امکانیاتی مادی دکره وزارت تندرستی زیادتر لده سال بودجه چی محدودی نیه لو کردستانا اتا خوی پی برای با او یکم دوم زار بودجه یک بود درمان دابین کرا لبو برای برایتی کشتی کان کمن لو برای برایتی پارزگا کان و اداره سر بخوی کان من هیا او پاره دابین کرا ولی برای برای گشتی کان برای زکان در مانه که دکرون همش تک حاضر تکره بلان پاره کنیه لبانق پاره که دانیه اماش توشی گرفت من لگا سیم سبب اوه لگه بغدا یا ایم لبغدا پاری درمان لپاش پروسی آزادی عراق و دان دراو که درمان لری بغدا و بی بری او درمانی که لبو مانده و لگل زوره که وکو پیدای جوری پیدای استکانی ایمانیه خوی خلال لبغدا هی او خلال لوشی که بو ایمان دنیرن و تاکید خلال زوره لبغدا اما وای کردو با تایبتی درمانی نخوشی درش خانکان درمانی سرطانی و درمانی نخوشی دگمنکان زور کم بیل کردستان هندک درمان هی ناکره یعنی لهمو ولاتان ناکره کمپانیه اک بینه و لبازار بیفروشه الا دبی لرگی ولات و بی لرگی برنامه چو وطنی و بی ایش در بغدا و ده ای بغدا نیکره از بودزینی از بابی تره اشتی تره من نازانم بلام نیکره که و تا لیره لبازار درمان مشتکه کم دبیتن ایدی یعنی با از چشی اساسی که نبودی بودجه پاره بود این کدی درمان
0: نبودی بودجه با سرطا لو دست پیکن که بوچی لحرمی کردستان دای ما وزارتی دارایی بوچی پاره که تایبت بوام کرده دیاری ناکا کرده که کرده که هستیاره راسو خود گرید روی تندرستی هاو نشتیمانیانه بشه که زوری هاو نشتیمانیانه اگر نه نیش نبه بخواه ناچاره او درمانی که بون خوشی که پیوستیتی بکاری بینه آیا با چی لحرمی کردستانه به براستی پاره معنیه یا گرفت من لعیداره دانی پاره ده هیا که نتوانین کرده که هستیار بکو تندرستی پر پاره بکه این گرفتی نبید
1: والای قصر که پرسیاره که زور لذیه بلا هم والا عمل لعیم منیه براستی او عدبی لحکومتی هرم و لوزارت مالی بپرسن خوی لهمو دنیا لهمو دنیا خدمت گزاری تندرستی زور زور مکلیفه پاره چی اگزار زوری ده و خدمیه و دبی یک میزانی چی اگزار زوری لبو دابین بکری و بداخوانی براستی بو دابین نکره و پرشاره من نتوانم والا هم دمو
0: ای و هیچ حالی کتن دا و که ام گرفتانه
1: و وزارتی مالی بزانی ولی
0: لناو برای برایتی گشتی تندرستی و زور جال لکو بنا و کند باشداری کن آیا براستی هستیاری ام دوختان گیاندو تا سروی خودتان بایی که قصو باسی زیادری لسر بکره یعن فشار یک دروس بکن که کرده که براستی پیویستی به پاری زیادره
1: فشار دروس کرده یا کتاب دکره قصه دکره کوبنو دکره با تأکید هم مشتکره یعنی استا اما دو سال پیش استا که چه شکل سلیمانی دروس بود و اما کر میزانی او پاری زیادریش بی خوی 5 میلیار بود استا بود 7 میلیار داباش کرده و بسر برای برایتی کشتکن بلان پارکه نیست در چه بانخ للای ایمه للای وزارت تندرستی و درمانکه دکره و وزارت تندرستی پاره للانی دیکات تا چش تسلیم شریکه که دکره شركه كده سي باره ورجله بان باره كان يجي شكل يري يعني ده سيت الدروي وزاره التندرستي بالتاكيد بره لوزاره التندرستي بره ورجشتي كان هر هم مال له موضوعين وده يعني زار باس كراو محاولش كراو
0: وای دکتر آوانشی که کاری او کمپانیایی که سب باست کرد آوانش زور زور گلیان هی لحکمت یاری میکردوسان که درمانه هنن ولی برام برده پاره ور نگرن اگر افتکانی بغداد پیتان وای که بغداد باو شوازه که درمانه نره با پارزگکانی دیکه که سر بخوین با پارزگکانی هری میکردوسان درمان وک پیویس نانره

0: سنی بو پاره دابی نکره و وشر ده گره تو سر او باره داره یا خرابی که لهمو کردستان و عراقیه
1: دست خوش زور زور سپاس بو دکتر که خلیل بری بری گشتی کارو بری تندرسی لحولی رو میوان مابون سپاس بوی
0: زور سپاس
1: کباسی اوامان کرد که اصلا لگل میوانه کشا امیری تندروسی، پیداویسی تندروسی، درمان نماو کارسات لپارزگای حالب جا سال زیاتره یک امیریان های بو امارای او امیره لکار کوتو تندروسی حالب جا آله اوان چندین جار داوایان کردوا امیره که من بوچاک کنوا داوکاری که یان تقدیمی وزارتی تندروسی کردوا بلام حتی سولام یان ندراوتو آزاد مصطفی که دکتر آزاد بروبری گشتی تندروسی حلبجه به کانال هشتی و تو لپارزگاکیان لحلبجه تنیا یک امری ام آر آی هیا دانشتوانی حلبجه بکاریانه هینا لحورامان و هاتن بکاریانه هینا دانشتوانی شهر زور بکاریانه هینا بلام آوتا سالونی و یک لکار کوتو پیویسی بچا کردنوی که تیچوکی 500 میلیون دیناره بلام وزارتی تندروسی به علامه لسرم پرسه آزاد مصطفی علی چندین جار داوایان وزارت تندرستی هرمی کردستان کرده که او امریان با چاک بکنه و بلام حتی است به هیچ جوره گلامی داوکار یکی اوان ندراوت و هاون اجتماعیان ناچارن به هوی نبونی امریکا و سنورکه به جیبیلن مبستن با ورگرتنی تندرستیه ناچارن روب کنه شارکانی دیکه با ورگرتنی اشیاء که تیچوکی با هر یک اشیاء شصو پنج هزار دینار دسر هاون اجتماعیان اکه مش براستی لتوانای بشه که زوری لدانشتوانی او ناوچانه دا نیه اما گرفته که یک کارسات دروسه کد و لهندشو لرانیه بوله بشه که ناوچکانی دیگه سرمایه داران خیر خوازان دین کلی نکانی کرتی تن دروسی پرکنه و که نابه وابه لأساس خو ایکن دستیان خوش به مال یا نابه بلام براستی اما ارکی حکومته اصل لرانیه لسر ارکی سرمایه دار حاجی جلال سیناجیانی نخوشخانه یک با توش بوانی نخوشی شرپنجه بسرجم کلوپلو پیداویستیکانی و درست اکره بریار درست بکره و بیکاته و نخوشخانه که لسر رو بری 17000 متر دو جا لتنیش نخوشخانه دو سانو یک قرویل یکی رانی و درست اکره کوی گشتی تیچوکی بسرجم پیداویستیکانی و 25 میلیون دلاره به برای برایتی تندرستی راپرین داوکاری پسند کردنی درست کردنی نخوشخانه که برز کرده تا با وزارتی تندرستی برای را دو بسوی رجی دا تو دا رزامندیش با کردنوه که در ببرید حوکات انجمنی شهروانی رانی لجنه یکی با پسند کردنی کردنوه نخوشخانه که پیکی ناو لسال یکمی کردنوه دا نخوشخانه لقه که بدل نخوشخانه هیوال سلیمانی کارمندکان چی راهنانی هم پی اکرید و براهنان و کارکه یان دست پیکن بلام دواتر اکریت نخوشخانه یکی سر بخو خوی هموشتکی خوی انجام ده نخوشخانه که لسر داوی خوبات طالبانی جگری سر وزیران یرمی کردوسان اکریتا و بکردنوشی چی دی که نخوشانی شر پنجه لدورکه بمبستی ورگردنی چار سر ایتر ناچارنی پیویست ناکار رول شارکانی دی که بکن هر وحا اتوان ریت باوردی اماری توش بوانی سنورکش بزن ریوانش چی که گمانیان هیا لوی که رنگ توش ببنی یا گمانیان هیا لخویان اتوان بزوترین کات تاخیر کردن و که این تایبت با نخوشی شرپنجه ور بکرد.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره چالو هول
1: درمانی بیوشکارین به شیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا آوابه که اوانه من هیکل بردسوانه
0: کما او برش زوزنی
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویستی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوه
3: خنکی اندراین لالان وزارت اداره عبوری او
0: هیچ کمپانیایی که معپوچ بوده
3: بر رقم دولمانن همو بساوی کمایشا عددش کم وای لدل دهات ولوانه هیچی نتوانیش کرد
4: اما برای کی کامل کجا
2: لگل بریکاری وزارت تندرستی اقصا کم
0: کوگاکانی درمان درمانی سینما
4: اما پیمانی نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا ولی تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلیق دی لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنای شی کردی و خوی کرو بنای شی عربی بوی که بستی کری و داخلی بکا این تیچو که لبغا 16000 برامبر 8250 20000 برامبر 13000

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: هر نوچه و پیش هاته که نافخوی، هرمی و حتی ناف دولتی هبه که هجای زانی نبه؟
1: جکانال هشتی و ده بیگی هجه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

ریار افرو پاره گن می جوت یارن پارسگه ها دو که با سالا بوری بیت دا بشکر نو هت نو که جی دیارینه که پاره اف ساله دیکنگی ایته نارت لگوره ایزان یارین کنال هشت افرو لپارسگه ها دو که دا بشکر نا شایستین زارایی ان جوت یارن ین سالا 2025 دست بیت کت که گوش میوانجی 16 میلیارو 909 میلیون دیناره بشتی که حکومت عراقه 58 مليار و 633 مليون دينار وكي شايسته انزاراي انصالة بهوري بواري ما كردستان هنارتي روجن بوري دا پروسا دا بشكرنا وي پاري لپارزگين هولير دست بكر بي افروشي لدهوكي و صباحي جيل سلماني دست بكر زيدا باري گهشنا 58 مليار و 633 مليون ديناران شلاي بغداد و لهشتاجي 83 میلیارد دینار اندیان شایستن جوتیارن هری ما کردستانه با سال 2025 سال بوری هشت ایت ماین کو بین خارج کن هر سال هشت 258 میلیارد و 400 میلیون دینار ین افسالجی ماین بین خارج کن و

0: بكوما قشتي حكمت عراقي بتري سيصاد وشلو اك مليار دينار شايسين زراين جود يارين هاري ما كورتسانيا قرداره بوهرزي افصالة يجنميشي هلبتا رجاء 400 هزار تصنن جن من جود يعني هاري ما كردساني هاد بيا داباش كن كوش هاري ما كردساني 400 هزار تاتنا ورد كتنش همي هاري ما كردساني لسر دو بو هايان دا هاد بيا داباش كرن اوجي دو صدو نوتو دو هزار تان تشارجوفي بلاني دا كو هار تانك با 700 هزار دينار بويا صدو هشت هزار تانجي لدربي بلاني كو باي 500 هزار دينار بويا ساي لوان هاتا ورگرتنو كوما گشتيا شايستين زارين جوتياران دو صدو 58 مليار و 400 مليون دينار بي و سبارت جوتيارين دوكت نوكادا برافانيا شارستانيا دوكي کنفرانس که روز جمعانی های سبارت آمار و بویرن افصال داین و چاره که دیبالاف کن ام ببین
1: هولوتی من خوش تیوی دو بشکری بولیسر ده دورین جدا هر وسا تیمین بشدار ده اوی هوی دا ده کار اوی لجنه دا سیه تیمون پیک هاد بون هر وسا کارمندین بشدار ده کار اوی لجنه دا 323 کارمندین رفبری و برگیری شارستانی لپاریزگاه دهو که دکار اویل جنه دا بجدار بون و آماده بوین و هاری کاری کریه ده فمراندن هر اگره که پیدا بوین سر دخل و دان جوتیار من خوشتوی کار لجنه هاد یه دا بشکرن الدیف اوان پیزانین لخاره دفرا ایک دفرا سه میله سه مفرزه لسنوره قضا سه میله هاتی نه براوه کرن به اوی شیوهی مفرزه که دفر و بدلی ها مفرزک لمرین ها مفرزک لسیمیلی هر وسط دفر و دو فیدی چار مفرزین گریدای کار اویل جنه لیهات اینه بلاف کرن اوجی دفر و شاری ها صالحی آلوک هر وسط تلخش دفر و سی دفر و شیخان پیش مفرزه لسنور اوی دفر هات اینه بلاف کرن اوجی یا اکل نوحی اتریش هر وسا شیخان با عدر قصروک کلکی هر وسا دفر و چور دفر و آمیدی با اوجی شش مفرزه لسنور اوی دفر هدینه بلا وکرن مفرزه آمیدی با مرن شیلاد زی و هر وسا درلو گیر هر وسا دفر و پنج دفر و منگیش که دو مفرزه لسنور دفر و منگیش که هدینه بلا وکرن اوجی مفرزه زاوی تا هر وسا مفرزه منگش کرد. هر وسا دور و شش دور و تناهی دو مفرزه لسنور نوح یا تناهی هاد بونه دانان جبو اوی کاری. اوجی مفرزه تناهی هر وسا مفرزه ماسی. هر وسا دور و هفته دور و بروش که بو اوجی ایک مفرزه لحات بو دانان اوجی کاری به پارستان و سایلویا شیخان او گوته دا گنم جوتیار من خوشتویل دهه تا انبار کردن هر وسط دفر و هشت دفر و دهوک ایک مفرزه لسنور دفر و دهوک هاد بودانان او جیبو پاراستن و گنم جوتیار ما لسایل و فیدیه هر وسط دفر و نه دفر و سنتر باجیر دهوکی که اوی دفر به پنج تیمن برگیری شارستانیت آماده باشید و بون جیبو توارچون و کار هر مفرزه که لهر جهه که دم کارش دستان درد کبید هر وسط دفر و ده دفر هر وسا یا دهه میا های مفرز و میا گروک یا آمیرسازی یا رفبری یا برگیری شارستانی لپاریزگه ها دهود یه دم آمیرین و کلوپلین دهه نبکار اینان دفم رندن آگیری دا یم رفبری ها ما توشی هر ریدانه که یا ان پیکچونه که دبون اف مفرزت هواری چو کلوپلین پیدوی بو دهات نه دابین کرن هر وسا الویر یا پیدوی مدوی دینه دیار کرن و حالاتی من خوشتوی پیگیر بند به رنماین رفبری و برگیری شارستانی لپاریزگی ها دهو که جبو پاراستن و مال و گیان حالاتی من خوشتوی هر وسط دوید حالاتی من خوشتوی هیوی داریم که زیترین دم دادم پیدا بون و هر ریدان اکیان کارسات اکی دا پیوندی بهت اکیرند به هیلا گرم یا رفبری و برگیری شارستانی لپاریزگی ها دهو که جمارا جورا کنترولی 115 و دیدم نه چون پیوندی بو اوی جماره یان هر اویشه که دیده پیدا بجبر که اف جماره هر بو پارزگیندی جین عراقی جد بچه

0: اوی لجنه دادوان دو هیوین بوری دوشبر که افی لجنه به هماهنگی دیگر رفبرین چوندنه او کاری ما پیک ده هاتیه کرن افی لجنه موی کاری دو مانگا وکشا 27.4 حتی 27.5 حتی 27.8 ضرر و زیان دهنه خملاندن به 141 میلیون و 700 هزار دینار عراقی بله بله وکیو دیار ده اون نوورو کن مپی برینو که دوین هاوین باریز کار اوی لجنه پتر لجنه سی هتیمون یه بلاوه بولیس نور پارزگاه دو هکیش جبر هم وی چنده به درستی و تمامی نشین روبری دونمون بدینه دیار کرن بله همشین ضرر و زیانن پیدا بونجه آگیر بربونان بدینه دیار کرن با هاوین خوشتوی بله بله سپاس بسیار ده بله وکیو دیار کار رفبری ما برگیری شرسانی لپارزگاه دو که یه سرکی ومراندن آگیریه افجا اگر وی آگیری هرچه اگر بتن هر واسا دم پیدا بینو هر ریدانه که دو اف لجنا کاری پشتی آگر دهتا ومراندن دیفچونک دهتا کرن و وکالین لسر اگر پیدا بون آگیری او دخوان اگری دادهتا دیار کرن کنه اگر وی آگیری اگر اکه انقصده نیت اکو توانی سرها یونجا اگر اکه قضا قدر افاگیره پیدا بوید همین حالت دا امتشین آماده باشی خوب بها بدین دیار کرن بو هر آگیر و ریدان اکو پیدا بتن که تواره هم بچین بله بله رفه بریا ما برگیری شاستانی لپارزگاه دهو که بردام ده بار آماده باشی دو ادگل لوان اندیجین پیوندی دار افن دیفچونا کیسن توانی بکن دمه ایک دست ضرر و زیان بگه هیتا برو بوم حوالاتین من خوشتوی و پش راستی و پیرابون این هاتی نور گرتن ده گل اوان کسان اوان سرپیچی کری و با اوان توانا را بین بله بله بله بله وکی بو جناب و هات یادیار کردن کار وی کنگره افریقا هات یا گریدون پتر کار دیفچون و لجنا کار درین و دخل و دان حوالاتی من خوشتوی ارس نور پارزگاه ها دهو که ده دم کار اوی لجنه ده کوش دو هیوا پیک هات بود ما ده ریدانن آگر بربونه این هات اینه تومار کردن و اکثر معاملات گل هات یا کردن و ات هات اینه جاره سر کردن و ومراندن بله و ضرر و زیانن اوان ده ریدانن پیدا بوینده دم کار اوی لجنه دا وکی ما برینو که داید دیار کرن 141 میلیون و 700 هزار دینار عراقی بون بله بله سرچوا دوباره جی اگر ایک شاپ سیارا کو دیشه بدم تو آماده اینه بله سپاس بسیار آتا بسیار آتا جه خدایا بله کارمندین من رفبری و برگیری شهرستانی لپارزگاه دهو که 24 دم جمعه را دبار آماده باشی دانه بود بر سفدان و هر ریدان اکو پیدا بند بله ویری و پیدوی او اکو ام حالاتین خوشتوی آگه دار بکن دم پیدا بون و هر ریدان اکی بزیترین دم پیدوی پیوندی بهتا کرم به هیلو گرم یا رفبری و برگیری شهرستانی لپارزگاه دهو که جمعه 112 دم شیوه یکی زی پیوندی مده تا کرن برسفدان جی دی زی که بدن دوی تاولات یاد من خوشتوی پیش چا فرب گرن جه و گلت جارا جه اگر برسفدان و هورچون و اوان حالتن پیداد بن وان بارن پیداد بن گلت جارا قرب والا خیاره که دیتا اگر که درنگ تیمن مبگه نصر کار خوب بلی امین ده گفتگو انده که پتر کار خوب پیش بخین و زیتر برسف و هر ریدان اکال پاریزگاه دهو که بیدن
1: باشه و کنفرانس را شما وانی برافانی شهرستانی دو که بی بحث چند آماران کرد یعنی او ریدانین دمید بولیده چه بی نف پاریزگاه دو که من اصر بابتن خواه بشتی شهر و آلوزین سوریا گوله سال 2012 به دست بکر روشاواجی پیش که زیده یا ولاتین روشاوای کردستانی برای خودان هری ما کردستانی و پیش کاش همی از زیده ترجی السنور پاریزگاه دو که آکلم جی بی نکه دا زیده تری 110,000 کس که خلک روشاوای کردستانی نه لسنور پاریزگاه دو که آکن جینه. پتریا وانجی ناسنامه سوریا نینه.

0: بشتی اوان گوهرتن و ریکتن نبرا سوریا و روشاوای کردستان دا چه بین نکه او جی حست کن خوازن ببن خودان ناسنامه لی وکی او دبیجن جبر روشا عبوری یا وانا یا خراب او نشین بزفرنا روشاوای کردستان بودری خستنا ناسنامه بلکی دا خواز کن کل هریما کردستانی دم قنصلخانه یا سوریا ایتا فکرن آریشه اوانا لناف هری ما کردستانی بو آبیتا چاره سر کرن.
1: من بخوازن دریا قنصلیه را حویه مورن. نبشین سوریا. نو نشم بشین.
2: تمانی وی 37 سالو تانوکا. نه او بخو. نه جی زارو کنوی. چه ناس نامین عراقی و سوری نینا؟
1: 2012 کردستان. بیرم زواش کرد. زارو زارو کنوی.
2: مالیک بنابرای که روشاوه کردستانیه. نیزی که 15 سالن لکم پا دومیز دجید. او دی بیجید تانو که از او زارو کن من نبوین خدا ناسنامه.
1: جی که دیم بانا جنسی دابانامه. کردستانیم زواش کر حانو که از او زارو که خواه بی جنسیه نه بی دفتر عائله نه. ام ایک جلشکری رویان حیانو که ام نزانه چه مصیره ما یک. گلوی جنسیه ما بزی ورین نجبو ما نزی ورین. ام نشن بشن سوری جیجبو جنسیه خواه بینه در مصرف اک زیده لازم جبوه. يعني الفيرا قنصلية اي سوري الهوليري قوتين ويتشي بقلويري كي بينش بو مدر باشترا ام بيشنا سوري انو ام نشن بيشنش بر مصرفا زيدا
3: وام بنابالي روجافانا يعني اجده هزار دوازيفا ام الفيري نحطانها ام بي مافن يعني قوتي ما تي تشتغنين يعني شي اقامة بيبا وفورما بيبا
2: نها نزيكي صدو ده هزار ولاتين روجافاي كردستاني لسنوري پارزگاها دوكي بي ناسنامنا و تنه اقامه هرمی هنه. ریوه بری کوچ و کوچبرانو برسفدانا قیرانان لدو که دی بیجید لدوی فیاسای عراقی. مافنه ده تا پنابران ببنه خدا ناسنامه عراقی.
4: یعنی جماران دف مل دهو که از بار که بصد و ده هزار کس هنه. هر وشال هولیر هنه سلیمانی هنه. اول بروی که اگری ایشی راستی عراق هش پرلمان او بریار بریار بریار و نهاتی گورین لومانی جنسی نه نوانه را گذن نه نوانش برکو بریار حکمت عراقی نلاجا قبول نه جنسیت دام
2: سرارای هنده کو حکومت نویا سوریه بریار ده هن ناسنامه هن بو کردین روشاوه در بیخد لی بشک جه پنابن روشاوه لسنور پارزگاه دوکه جبر روشا امنی سوریه و زیدهی مصرفان نشین ناسنامه هن بو خود در بیخن معصود هادی کنال هشت
0: دوک اشبر آبا کردن آواهی اکی قطب خانه اک خاندنگه اک حتی اوالا کرد چگانه ما عمران یوسف زانیاری لفی دوک دگل مده عمران نباش عمران او خاندنگه ناوه وی تکف تکیوه آواهی وی نیه یکف نه بوچی حتی اوالا کردن اشبر درست کردن چه آواهی اکی او آواهی تیتا چکرن یکی او بوچی تیتا درست کردن
5: کاجین سلاف لطبن کاجین او قطاب خانه که لطاخ گلی دهوکه نوو سنتر باجر دهوکه دای او قطاب خانه که می نوونجیه اف قطاب خانه ایدی حاتیه چول کرنش بر کمتر سیا حرفی نیل سره اف قطاب خانه که ویده نوو سنتر باجر دای ایدی اف ساله ایدی خاندن ادنوو او قطاب خانه دا ناهیتا خاندن و پیشوازی القطابیان ناکتن متر سیا حرفی نیل سره یعنی
0: باشه
5: بینی کاجین دیمن آده اوش بن پولا در دوی قطاب خانه درد کرد.
0: یعنی آواهی یکم نه قطاب خانه
5: تمامی ها هاتیه چول کرن اب همی بر بله اوه آواهی یکی کف نه قطاب خانه اب خویا کف نه ایدی مترسی ها حرفی نیسر به قطاب خانه هیا و دمکه هاتیه چول کرن دو تا خین مزن یعنی اوه قطاب خانه گاره اب خو اتکفت نوا سنتر باجه ریده اب قطاب خانه گاره ناونجیه ایدی اف قطاب خانه اب تمامی ها هاتیه چول کرن اف ساله هیچ قطاب یک نوا وی قطاب خانه دا نشیتن وانه ها بخوینیتن همجی یعنی پترج 400 بو 500 قطابیان تاخی گلی و تاخی گجه برا خاندن
0: عمران جبر کفنی آواهی حتی بالا کرن یا جبر درستن آواهی اکدی
5: کاجین دو هکار هنه هکارک هر قطابخانه بخو یا کفنه یاسست مواد وی کف نه همچی او آواهیت کو دورو بر توی هاتی ندرست کرن جبر کار کرن دوان آواهیا دو تایبتی لیدانا هزاز الاردی بوی صدم کو ایدی درز بکفن آوا اوی قطاب خانه دا بنه وی قطاب خانه سستر لی بهید کو ایدی مترسی و حرفین سر دورو برین وی قطاب خانه حال وی رجی چند مالک هبون هر درست کردن او آواهی پرغ و بونه هو کارک و او خانیجی همی بحرفن و مدرسی سر و خانیجی درست بیتن قطاب خانه جی کشوان بشا بکو
0: باشا او قطاب خانه او خاندنگه هاتیه والا کرن
5: ایدی اف قطاب خانه
0: نگو دینا خاندنگه او خاندکار الوی هنده چیه
5: هاتیه والا کرن
0: کش آواهی خوینن
5: کاجین حتی نون که چاره سری نه هاتیه دیتن ایدی هر او قطابیه که کنا وفی قطاب خانه دا کو پیشتر خواندن د خواند ایدی نوکه دا هر ای دیف اشتراکت خواه بونمونه که دی کی و شیطن بخو کوستر که ارزان بگرید شیطن پیشتنو چونه بکرد بشتا قطاب خانه اکا دی ایدی پتر جو 500 قطابی یعنی گجبرا و هم تاخی گلی ایدی نا و دوگه دا بربلا بونه هر ایک دی چی تا قطاب خانه اکا جدا هر ایک دیشتا جه اکا جدا وانه خواهد خوینن یعنی اول گشتی از نا وان هر دو تا خانه بتنی اف قطاب خانه آناونجی ها با اف قطاب خانه آناونجی جی ایدی بکری خاندن نهایتن دیار نی نجی که دی کنگی هتا نوجن کرن آیا دی هتا نوجن کرن یا نه هتا نوجن کرن بگشتی ایدی آفش بنوی درد کوید و از زور به او حول توید خاندن ایت نافدا درز برینه یعنی مترسی هیا جبر وا درزا و جبر آوال بنچی دیار یعنی مترسی حرفی نیل سره ایدی کس نشیتن بیتن آفا بخوینیتن حتی نو که روی بریا گشتی یا پرورده دهو که دیار نکر یک هاد قطب خانه اکانی جویتن
0: و دیکو بابت خوانکار ادی کو بابت خوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان بس دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان دوان
5: دوان بگمان دو تاخن هر دو تاخشی تاخین مزنن و تاخین کفنارم پارزگاه دهو کنه یعنی هجماره که زور قطابیان خاندن و سر اوی قطاب خانه یه هرچنده یعنی ایدی بجین قطابی نواوی قطاب خانه نماینه لی یعنی دوی کبا بینوانا سرانه قطابیان یعنی اجبه ترسا حرفی نواوی قطاب خانه اگر خواف سالا درگیر تویش بینه وکرن نباره کس قطابیت خواف رکت نواوی قطاب خانه دلا ما همی ها داخاز ها گریب تایبتی اوین کو نامه بو کنالش فرای کرین داخاز کری یکو یعنی یک بوان بهت اکنش برکو هم اشتراکت وانا گل اکنش برکو قطابیت وان نچارن بشن هندک تا خیندی دریجه بخاندن خو بدن یعنی نچارن اوی کری بدن و نچارن قطابیت خو افر دیرتر فرکن بونده که بشن بخوینن برکو بهتا چه کرن او بارگرانی ها سر خلکی وی تاخیجی نمی تو هم مدرسی هایی نامی تو همجی یعنی پتر جه 500 قطابی ها منو کمان آماجه پیدای هر دو تاخان هنه یعنی بیت اگر او قطاب خانه بهت نوجن کرن یعنی جی قطاب خانه اگر دی هر جه وی بهت درست کرن و دی بیتن یعنی او گرفتاوان هر دو تاخاب تمامی بهت چاره سر کن که مدرسی سر او قطاب خانه هیا حتی نو کجی هنو یک من آماجه پیدای کاجی این روی بریا گشتی یا پرورده دو که یعنی چه پنگا وگ نه هاوید یا بونده کاجاره آیا دهیت انو جنگ کرن بو ورز افساله یه خاندنه اینی یا نه یعنی که دهیت قطاب خانه که دهیت درست کرن یا نه دشید بونمونه او قطابیان کل وا تاخا اره آیا ده اشتراکت وان قطابیان و یه توان کوسترید بخو گرتین دیکتا سر حساب خو یا نه پیش دای قطابیا و دت یا نه حتی نو کف پرسه اشتانه هاتی نه اکلا کرن
0: پرورداد هو که احتمال هیا آماده نبد برسف جیب دید سپاس بونو چه گهانم عمران یوسف که لدهو که تگل مدام یه بیدارم برسف آوان جور آریشا بیت دان جبر که خواندوانن گنه نف سر و سقم داد چند خوینن دیر وید چل او ادوی روش خراب یا درائیشی دان چارشوه هف آهنگی شیعان کومبو و گوتبش لسر مجارا تمام کرنا پیک اینانا حکومت و روش دارای و آبوری عراق کرنا کومبون نویسینگا تایبت یا هادی عمری امین داری عراق خراوا بدر با مادبون علی زیدی سرگ وزیرین عراق پرایوچو چارشوه هف آهنگی دراغاندنا خودت بیجت ده کومبون دا دانوستاندن لسر دماهیک پیش هاتین نافقه و ناف دولتی کرنا کمپانی علی زیدی راگاندیه گوتو بیشن پیوندی دار به کابینه حکومت دو هفته دا دو ماهی پیتید حتی که نوه بر بشه.

0: Aber tek edi hey, küçeka penç sali. Le eyniye, le ambar. Şlaye keseki ve hatıbu serji girin. U tomet barji, etiraf bi tavan akwa kiriyo, dbejit jber arişaya ka civaki, digel bina malaketika zarok da, evi hebiye, jber ve ev tavane ya kiri. Fermade ya polisin ambarj, video ek balaf kiriye, ku dubare, tomet bar etçte cihe tavan lekiri, le encamday, سيناريو دوباره كتبا كو تشي وازكي او تاوان انجام داي او كشكا سيرجيكري افريدانا السنوري باجاركي حبانيه ريداي بشتي ريداني بچان دم جميرهات هزن امناي توماس بارغرت ارسان او چند جديار كي نكو د بنغازا افا جبر اريشا جواكي ريداي يعني اريشا كا جواكي اتنا برا توماس باريو مالا کیچ که زارگ ده بیه، او چه کیچ آوا گرتی او سرچ کری. او تماد برای به بریار زادواری و کلینه الدیف ماده 406 جیاسا سزادان عراق دوسایی و کلین با کری او هرسان هشتم و کلین سر دوسایی جی یا برداومه و یک شوان توانن راستی جی دل اش کو ل رجا اینیه دا هات بو انجام دان و پرچی بالا و بی پشتی هاتی گرتن شیه دیو کلین گل تومد باری تیتا انشامتا ام بتنه شنگال لی شنگالی بلکی پارکین زیده تیدانه بند لی پارک جهن تایبت بویاری گرن ازارو کاشینین یعنی اگر بو کسین دان عمر بد یان کسی اندی بد اگر هندک گیم جیبن دبیشن آریشنینه بس بو زارو که کی زارو کم پیت ویا پیه ویجات وی سر دمیدا ام دی زانیاری نبون اپارکا یه زارو کن جه یاری گرن زارو کن شنو چه گانه خود نزیر شنگالی وارم بگرن نزیر دان باش نزیر شنگالی ام همی وقتی بحث کن گلک آریشه تین گلک به خدمت گذار بس یا زارو کن بابت ان زارو کن جدا یعنی پارک یک بو زارو کن حتی آنو که بوچین نف شنگال ده بو زارو بیتون یاری ده دابکن وی سرده می داوی جا
1: کارجین دن باش و جاره آریشا گازنه زارو کانا کوانا جید خواست ریا کنال هشت گازنه خوب گینا علیم برپس کو چه پارک لشنگال نینن

0: که زاروکن شنگال تی دیاریا بکن مخابن کتان ها زاروکن کش آوالتی و گریاین زیده باری که باندوریا شر رو باندوریا وی جیان آواره زحمت لسروان زاروکا هبو بشتی و گریان آوان جی دناوا جید کابل و خراب و ایران دیاریان دیکن شبرکون چپار کو جین یاری کرنه لشنگال و دورین سر به شنگال وانینن تنانت دناوا سنتر باجار شنگال ده جیم بین ودانا گشتی جیانینن ویجاد اکر بو زاروکا با گله که زحمتش برکو او هی بریا 2014 همو هاتی ویران کردن و جرخانه آبوریا دوره به تمامی هاتی ویران کردن او پارک و باخشن زاروکا کو بریا 2014 جی هبون هرچند رجای که کم بوله او جی هات نویران کردن و کو ویژه کو اصل کاجی نگر افکار منی و نگر زیتر دیمه برنی شب دینی آبای مغل تاکار بود سرانسری قضای شنگاله که خلکه زاروکت خوش بوی براندنه دمه که خوش بوی یاری کرنی تا اینوی پارکله و کودیار تنه چند آسواره که دوی احسنه که دوی مانه دی همو حاتیه ویران کرن و جه که کاولو ویران پر بیجه پیش و پلاخی و دار و درخت دوی جه همو هشک بونه و کل دیمان هنده دیاره کشوام پارکا یا لشونا کن و افارک با زاروک شنگاله حات با آوا کرن و زاروکا کاری با یاریاتی دا بگن دا که هرچنه بهنه کشوی باندوریا شر و دیتنا وان دیمانه دو ویران و جهن ما ترسیدار دا یاریان دکن دور بکفل مخابنتان ها نه آلین برپرس و نه حکومت و نه اور خراب ام کور وی درجی بو ما فی زاروکا کار دکن کاری نوی پارک نوجم بکن و چ پارک دیج جداش ویجی ان چ پارک دیج دور نه هات یا چه کرن و گما گوتی او زاروکا کو و گر یاین دناوا جهن کابل و ایران و تنانت جهن ما ترسیدار جی دیاریا دکن گلک جارا سمیان دوان زاروکا کر زاروکا وان جمال در کون جبر هبونا پاش ماین شر و دناوا وان جهد و ایران د گلک جارا او چاودیریا زاروکت خود کې نزان چې دمی باشمایا کشر بوان زاروکا و تقه و جیانا خو جدس د لورا دا خواست نه کرن کو اف پارک بین نو جن کرن و هندک پارک دی حکومت جی بو د نشان بو پارک بو زاروکا بین چې کرن دا کو زاروکا شنګاله جی کاربن مینه هر زاروکا کی دی یاریات خو ناووان پارک ادب کن کاش
1: مشه ویزارن پراسی زتر خدمت شنگال بته گرم تا به جیزارو که شنگال سپاس بونو شگار من نظیر شنگالی کل شنگال ده گل مذاب از کسر با سایشان نافخوای سوریا چون ناف حسک الوی رژی اوانا سلوگانیت بلند کریم و دی سانجی یا بیا آریشه نو چگانا ما سیرانبی دیگر مدا اوده زانیاری اپتم سر ادم باش سر دبای زانیاری چن اف روشه چوال چوی هر آسایش اجده می هات یویری آسایش ان افغان سوریه سلوگان ان وان بلند کرین چبینه
2: سلاوش بوته جی کاجین ها دوان د مجمران دا کاروانه که جه امن العام با سوریه است ایشان افخای سوریه در باسی پاریزگاه حسکی بو بدیاری کری جی دنوا باجار حسکی را در باس بو کو به هجمار که زیدن لگوری هنک زانیاری کو مبدست خستن هر چنده کو به اوهی که فرمی نهات یا پش راست کرن بس و دیاره کوه زیده تری ببوره ده هزار سرباز و درباسی وان ناف چیان ببنه
1: درباسی ناف حسکی؟
2: پاریزگاه حسکی از بحثی دکمه بحثه گشتی پاریزگاه دکمه کاجین حسکی قامشلو نافچین دیتر یعنی امزان گلک نافچین دیتر یعنی گریدای حسکی جهانه وکی طیبت الرجلاتی حسکی اگر از بحثی بکم نافچیا هوله هیا نافچیا تلبراک هیا تلحمیس هیا تلکوچر هیا یعنی اف نافچه پرانی وان اف نافچین عرب نشینن بتاف دا عرب لوی دارینا و هجمارک که زور جوان دلوان نافچه وارد جیب جیکرن ده همان دمیده و هجمارک که زور جوان سربازان دکو داره دوارن جیب جیکرنه دفوجا طلائع یا کود کفه روشلاتی بازار حسکی بخوا او یعنی ام بیجن فوج طلاعی بشخوا به حسکی و یعنی گوده که حسکی دوی داری تا تینا جیب جی کرن لگوری زانیاریان کوی او هیز بورن لقام شلو جیب بلاف ببنا نها هگر از بحثا وی زانیاری وی زلال بونیش بو خلکی بکم بری وی جی ده سپیکر ری کفتنا بیستو نه یناير دا هجمارک نیزی تکار بیجم صد سربازین حکومت سوریه در باسی قامشلو بون صد در باسی حسکی بون لی او هیز حتى روجا إلو هيك بأويكي ما تفجر وان لنافا بجارا نادتي يا تاني دنافا أفهية كده أو هيز دبينن أو الجوري ريكافتني هاد لأف هيزن كو إلو درباس بنا مديتكو يكسر وكي دورياي كده لنافا بجارا طيبات لحسك كو أبو ديمان در كتا بيشكو بلاف بن يعني أف تديار كرنكو الجوري ريكافتني دفكو حمي خالن كنترول ينكو لفانا أف تشين كردي هنا هف بش بن دنافا برا آسایش کردی یا جزیره روزافای کردستان او آسایش یعنی امن العام حکومت سوریه ده لدی ساجی لگوری زانیارین من کوه اف هیز تنه ده نوه فوجان ده وارن جیب جی کرنه یعنی ته رنگ نوان یین دیار کروه زیده لنوه باجاران تنه بنه اف باجار وی جنو اجالی هیزین کردی و وارن پاراستن لده با که هنک خالین دست پیکا باجاران تایی بجی هگر از بحث حسکه بکم کنوها هنک خال وی داره چی بونه جی کوه هر دو آسایش با اوی که هف بش به هف را بندن کنترول داین نهال جهنک جهان جی بندن کنترول هاتی داین لی وزن بندن کنترول هاتی ندالان چی من سیرا باجار انتقار پاریزگاه حسکه وی رنگ کردی ها
1: اس بل سيارة خود بارم كم او جهن بندن كنترول هاتين دانان كيفانا
2: بندن كنترول يين كو هاتين داني طيبت لباجار حسك بخوايا لدس بيكا باجار حسك لوي داري يعني تكار بيجم نيزي بلكي دو بندان هنا كو اوايكي هف بش دنا برا هزين كردي دانا و امن العامة سوريا دانا لي اف نئي رو هاتنا داني اف بري دمك هاتنا داني كو ما ديجي مبخوشي چاوي خودي دكو ام دن سروان بندارا در باس من كو حر دو آسا ايش بهفرا لسروان بندانا لي كتنا وان هزان ايروش بو خلقي براستي جي جه پرسیاره بو یعنی لگوری ریکفتن که هاتی کرن تشتی که ها تنه بو کو و او نافچه به بردامی تنه هیزین کردی و الوی داره بنش بر کو امزانن ها چار لیوا این کردی هنه لیوا قامش لو لیوا حسکه لیوا دیری که لیوا کوبانی اف کینه اف شروان این کو بله یین حسده بو نها به فرمی انتگره اینا و آرتیش سوریه بونه و حل لیوا اک لی باجاره که دیبنه پارستان فان باجارات کن لکیلک هیزین آسائیشا روزاوی کردستان یکو انتگره بونه او جلوی داره پارستان باجاران کن جبوه کج اف دیمن ایروج بو خلک بود جه پرسیاره خلک دبیج کو عجب راستی و تفاهی نافچین کردی و هزین کو یعنی حکومت سوری و اول فداره بلاف نه و او پارس نه فداره بکنه لیل گوری زانیارین من کو من هنگ پیوندی جی کنه کو و نافچین کردیج عالیه هزین کردی و هر وارم پارست نه
1: باش دست خوش سپاس با اون شگاه مستیرا نبیه کو دگل مدابی دهر ناف روشاوه دا مینم بابته که دیجی هیل کوبانه مالباتا شربانه که کج لای حکومت سوریه و حاطیه گرتن داخواز آزاد کرن اوی تیته کرن بجه افکاره ما دلیل رمضان اوی زیتر زانیاریت ور گرتن او بحث کرد
3: بینر نیجا امل برداری آواهی روبری هرم کوبانه نه که ایرو مالباتا جی کوبانه مالباتا مصطفى برکه حاتیه لوی دره کونه که خواه وگرتنه و که اون لپشت مدیبینن کونه که لوی دره وگرتنه او داخوازه کره خواه یه گرتی دکنه کره وان کنگی حاتیه گرتن بریا سالک و دو حیوان کره وانا دما کج کوبانه بر به حلب و دوچیه که کره وانی دیتر لی هرما در حفره کلوی داره لسر غرازه یعنی حفاره او آموره که بیراند کنن لوی داره لنگه وی قطبویه که آگاهی جراحاتیه که بره وی لنگه وی قطبویه او جیجوه داره داده چه پیش دی که در حفره در بازده که لسر بنده کنتروله یا کویرس یا بالافرخانه یا کویرس لوی داره جالی حکومت سوریه و گوهزوه تیگرتن و جوه دمه دا حتی روژه ای روژی وی برنادنه به تهمت قصده جی برکو ده نوا تلفون وی دا ویدیو اک حاتیه دیتن او حاتیه گرتن و آن هاجی لمن بجه ده گرتی گهه ده لی نایه بردان حتی بکرش بر وی اکی جی مالبات وی ده بجه که کره ما سویله و کره ما علاقه خواب به ت آلیان یا جی ت هیزین لشگری تنه اگر جی که علاقه خوابه جی برکو باید پروژه انتگراسیونه دا هر دو آلی بونه یک یعنی قصد تبلی نو ارتیج سوری بو و هر دو آلیه جی به هفته رو بونه یک جبر و یکی چما حتان ها کوره ما گرتیه و نای بردان از در باسی جمع مالبات بخواجی ببم که بنیرم او جمع را چده بیجن که لوی داره باو محمد لوی داره باو محمد اون جبو چی رو لبرن؟
4: ام لبوی سراب و ریج همو ها باله گدنگ مدگرن و ام جبو چی لبرن کرکه من ایسانی که مدنی نه عسکری براورن جیران من گشت کی پرس بکن کو کرکی من نای عسکری کرکی منی دین خزانه پیشش قیسکه خوانش خارش شود در حافر غرازه شغل نگه خواه قد بود خبر جبی راهات با یه جلسه مخسلا خواه بود شغلیش خواه را زیتی ماکینان دو گویری ماکینان دو شوشتن پیزار خواه اشت کرن هم خزان تشتی که متن نه
3: آن حال کره کره با
4: کره من حال من مجه ده حبس مرکز ده
3: اون زانن یعنی؟
4: اره ام زانن به مرا شور
3: او خودی به وینه هوا تبا به عربه؟
4: اره تبا به عربه با یه رسم صورت خواه کره مزاری بود نه به بالانده بود اجباری عسکری اجباری کر هبال رسم آوی کشاند بود لبر جنازه که میری رسم اوی کشاند مو جیره شانده بود گوری مجه تشتان گی بیری اصون دخون براورن جیرانی مجه گی پرس بکن الشاره چل حیشتان سر حلنج شیران ما براورن من پرس کن جیرانا گشکی که گوری من نی مدنی از سری خواهی رازی من
3: خواسته که وچی آنا؟
4: خواسته که من امجه بر پیش خواپی من دور منتی قرانا بنا از الا کوری خواد خواهدم یا اما گیل بر بمرن یا کوری مدوشینه چرا امیسان خزان وای ام عشت کرن از نساق دی خواه نساق والله العظیم براورن پرس بکن
3: او جی تجی هفجین آوینه که تا چه دو بیجی خوش کنم؟
5: از دخوازم کالیم در که بزاریم نهورن اما محتاجی کالی خواهمت خوازم با بزاریم در که به از طلمی آمن گو با بزاریم در که به گندی مجبون گی بونه یک از ای رو کالیم تا نیگرده از چه سبمه ایگرده کالیم تشتگ نگره مدنی هفت سال نه ترکانده یعنی عسکری اجباری دکر هیروی مدنی المال خواب و بر مال خواد شغل یا چه سبب همه اگر تنظارم نهورن حراد به اماما چرا بابی منه از خواستی بوم مبدیگ و چه خواست یعنی بابی مرات نبه چهتن از نخوازم زاری مجی به حضرته ببینن از نخوازم زاری مجی استیخوا به کسی خوار بکنگ و به حالا بابی متن هیان بابی من گرده هیان هونی گذاری وان راد به بابی های حبسه ده کره من چه خواست عاجز ده به دیگری ده به چرا بابیم در ناکبه دا خواستم هد خواستم که کالیم در کبه
3: با زارو کتنه؟
5: هره با حرسه زارو
3: که من
5: حرسه با قسکه منه چوچک بوین وقتا تا گردن قسکه منه ده مهی بوین ار رسمه با بیا ربانت کم نزانه کیه این بینه غریبانه لید نرو دنگی خواناکه لی نانه ری یعنی چه خواست بابشین بی بابا نزانه بی بابا لانو این بابی خانه ده چستم بابا زاری آنه هی اگوی رو بابی وی بوش بوشه گرتن او زاری بابی خواه ناس ناکن
3: بینر نیجا خواه که هون دیبینن او مالبات به تواهی تاوی زاروکین خواه تاوی جنین خواه حاطن علوه داره کن بونه او داخوازا کره خواده کن هفجینه خواه او جنک داخواز هفجینه خواده که کال داخوازا کره خواده که او مالبات به تواهی لورن پای زاروک جی گازی دکن دبی ام باب خواد خوازن ام آب خواد خوازن براسته جه یعنی بویره گه گله گی دل بیشه و وای الورجی کونه خواه بگرتنه یعنی مرون کاری درباری باری بگه تشکی بیشه کام ببینه وی آلین بیواندی دار بین لبه داره و بوان را بچه بیشنه
1: شده باکور و ترکیه سروکی گشتی هودا پاره زکریه یپجه اولو لباجار سیر تا باکور کردستانه ده نونرین سازیان جوکا سویل دگلوانا کومبیا هرسان دو جوین نافه جوین دایو کومبینه جدا زکریا پجولو به واژوا چاره سری یا کل ترکیا اوت بجن به واژوا ترکیا به تیرور اوین ارخاندن یا بوکتی راگا هندید بشت هند دنگه که بلند قانون چارچوبه هات پسند کردن ناف پارلمان ترکیا دا اوجی بو اگر کو کسین و اوید بزاف تکرن حول دانش بیشتر گلک جراحات گوتن کو کسین هین حول دن وی پی واژوی تگ بدن بیشت او کسا ین نوکین بهی وگری
6: en önemli sorunlarından bir tanesi 40 yılı aşkın bir süredir.
7: Yaka kış pazgarekin her gün eko valate me pera rubruma pazgareka tundu tüji bu ko 40 sali zedettir berdavam kar. Pazgareka terör hebu. U hin kevrentir neziki 7 salam pazgareka kurdan hebu. کل بند چارسریه بو. مد دربار واندا هن قناغین گرینگ در باس کرد. پر کمیسیون کارت دمزراندن. دما کو پارلمنت و هاوینا بوری ده بطلانیه ده بو کمیسیون خبتی. از یک جوان اندامین کمیسیون بو. ما 21 جوین لدارخستن. و پشتی وان 21 جوینان هر پارتیه که راپورا که خواه آماده کرد. دوورا سروکی کمیسیون راپورا هفبش آماده کرد. و پیشکشی جواتا گشتی یا پارلمنت کرد. قانون به توماره که دیروکی 467 دنگانش پارلمانی درباز بود. هیویه ما اوکو به ایزنا خوده جوه گاوه و پیوا چک جاره کردن نینه بکار آنین و چک به دنگ بن و براتی سر بکوه.
6: بقدر یکسک پیروه لگشتکتان سو...
1: دو Donald Trump, Serokê Amerîka, di konferansaka rojnamevanekê li Koçka Spî ragihandiye, herişên ser Îran sinûrdar dibin. Îran welateke şikest xwar ye û nabit çekê atomî hebet. Derbarê dertenga Hormuzê jî gotiye bi hevkariya hêzên deriyeyên Amerîka şevê da 30 gemî bi dertenga Hormuzê da derbas dibin û nafteka zêde jî dît ku her ji ber wê jî li çend rojên derbas bûyda buhayê naftê bilinz nebûye.
8: هیرش گلک سنوردار بون. ایران شکست خارینه. هلاوستان اوان گهشتیه 350 ساده. دراو اوان نینه. پاره سرباز نوان نادن. سرکرده نوان های راده که زور گیان خوش دست داینه. هیزن دریایی نوان نماینه. هیزن اسمانی جی نماینه. آمیرن چاودری کرنا وان جی نماینه. اوه بیوی رامانه ناید و ام لوان نادین. در تنگ هرمزه دراو شکا گلک باجده. شوه بوری هجمارک زور جی گمیان دوی در تنگی دا درباز بون. بالیکاری هیزن دریاین امریکا شوانه برژیا سی گمیان دی در تنگ هرمزه دا دچن و نفتکا زور دچید. جبروی اکی ام نابینین و بهای پترولی به آوی که برچاف بلند ببید.
1: البته ام دان دمه چندی بی شر و علوزی نابرا ایران و امریکا دا دست بگرنو. و اگر به ساعت راگهاندن پشتی جاری که شر دست بگیر اگر به ساعت راگهاندن شر را استیا بیله پشتی دمه که جاری کدی دیپ شر دا دیسان اف آلوزی و شر سر هلدن شر آبوریجی نکه جاری کدی اوجی هر شه و هرش ل سر ویچندی جی طیبت اف گشدانن روشوان نکه یتین همی باندوری ل سر آبوریا هی او شن بیش نوان همه آلوزیان دا آبوري زررمن دا سرکیت نفشاریده.
8: جه شاری بو آگربست، جه آگربست بو یاداشته. جوی رجی بو شر آبوري نهجی جارکادی هرشو آلوزیان سربازی دست بکرینه. او نوانیشانا سرکیه هورکین امریکا و ایران نه دشش هیون بوهریده. ایران هری داویه هرش کرده سر آرمانجن سربازین امریکا لرجلات ناوین وقت طلوه کرنه که ده کم هرش امریکا بو سر آخاوه ده هیام هی وکی دا وجی ده دستپی که خونه آقاکانی یه هاور کیان دا سپای پازداران راگهان بموشکین بالستی دو بنگهن آسمانین امریکا لردنه هف پیمانی واشنطنه با آرمانج گرتینه اروسا تهران بانک هشتاوی که کریه که کارمندن سربازین امریکا لبنگه که اسمانی لامارات کرین آرمانچ و درونک جیل اسمانه در تنگ هرمزه خستین خاره. وزارت درب ایرانه زدباری شرمزار کرنا هرش امریکا گفا برسفداین هر دست درجیه که کریه. اف هرش پشتیوی که هات که امریکا را گهاند که هرش کرنه سر مشک هاوژن ایرانه لی درگه لارک که لسر هیل استراتیجی یا کشتیوانی دایه. واشنطن را گهاند آرمان جوی اکی رگری کرنه جدانان مینن دریایی زیتر جالی ایرانه لی ترتنگ هرمزه. اوزی چند روزه کان پشتی که امریکا را گهانده بو که مین لی ریک آوه پاقش کرینه. اف پیشات پشتی وی اکی هاتند چند روزن بحری دا شش حیف بسر دست بکرنه شاری درباز بون. دی چند هفتین بحری دا اداره دونالد ترامپ شاری آبوری لدجی ایرانه را گهاند. هر دو آلی لحیو نیسان بحری لسر آگربست رکیتنو حیو حزیران جیادشتا که لحفت گشتن امزا کرن لخالنوی نهات نجیبه جی کرنو هفر کی بفکری مایه.

Zon spore ba hace zëvrante, sur, shia bledaneke, gole, tomar biket bëhe qende zhjil, xoleka penjema zedekri, ya gemi eke, encam bo ame spore yeksan kir. Bëhe qende zhjil, gemi eke be yeksan bun, be goleke bo her du, layan dumahi kat. El dumahi ya gemi duem, ye yariyo li xoleka note, ame spore be goleke shlaye gift arban. و حتی انجام داد بر جوانتیا خدا اکلا کرد و سه خاله یاری مسوگر کرد. یاری به دو گولان برانبر به گوله کرد بر جوانتیا آم اسپوره دا دومایی کرد. و یعنی یا باکوری کردستان شیا جکوما سه یاریان شش خالان بخواه کن بکید. آم اسپور حتی آنو که برانبر یعنی ارز رومی سپوره هردستان کجالی سپوره و ترابزون سپوره جی یاری کریه ابتنه البرامبر کجالی سپوره او سر رکفت دوره. یاری ای که البرامبر ارزروم سپور بیه. به انجام سه البرامبر صفر گل سر کفتی بی. ات نه دا سر ترابزون سپوره جی سر کفتن تومار کریه. یشتا دمجمیره به دینام دومایی کات خوشید.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بالام ایره چالو هو
1: درمانی بیهوش کاریم با شیوه کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانی بیکاری مالی بها آوا بکر او انا من هیکل برده سوانه
0: او برش
1: زوزانی او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکیان درامین لالان وزارت درای آبوري او.
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمان هم استعوی کمایش عددش کم و ولی دل دهات ولوانه هیچی نتوانیش
4: که. اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی قصاکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سینما
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانو ماس بزبی تو پری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای شی کردی و خوی کرو و نای شی عربی بوی که بستی کری و داخلی بکا این تیچوکه لبغا 16 هزار برامبر 18 هزار و 250 20 هزار برامبر 16 هزار

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار کیا پیوستی با ولام اما بدو داچون بو پرسیارانه دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

خلاوتان لبت ام کاتتان باش کات جمیر دوازده و هوالو زانیاری گرنگکان لا کانال هشتن بعد اسپیک اندیک وردکاری تان بو باس کم لسر چار نوسی بودجه کا بریار امسال حکومتی عراق ببیت خاونی بودجه بو سالی 2027 لسالی 2027 یک دینار لدروی او یاسای بودجه خرج نکر چند روزه که باسی چونی شاندی بالای لحرمی کردستان و با بغداد که ام شانده تایبتن با پرسی بودجه و داوکارکانی حرمی کردستان بریار بو سبی چوار شما ام شانده بچه تا بغداد پینت شما کوبونوی که گرنگ لبغداد اکره ام شانده حرمی کردستانیش بچه بشداری بکالم کوبونوی ده استا باسی هوکاری نچونی شانده که و کوبونوی گرنگ کشتان بودک بریار بو امرو کوبونوک لانجمنی وزیرانی هرمی کردستان له ولیر انجام بدره کوبونوک چی بو برپرسانی حکومت هرمی کردستان لګل همو او کسانی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

کرتی تندروستی لنوان دارمانو قورخ کاری نهینی ده. روش بروش کمو کوریکانی سیکتری تندروستی لحرمی کردستان لحلکشان دایا چار سر کردنیشیان بوا باز تمو محال نخوشخان حکومیکان بدس کمی میلاک نبونی درمانی پیویستو کونی کلو پلکانیانوا دنالینن بلام لبری دوزینوی چار سری بنراتی بو برجواندی گشتی حکومت چار نوسیم کرتا گرنگی داوتا دس کمپانیا تایبتکان ببیر رتاو کردنی مرجو رین مایی یا سایی کن استا که شکانی سیکتری تندروسی گیشتونه تلوت که کمی درمانو گرانی نرخکی کم کردنوی خزمت گزاریه گشتی کن نکردنوی نخوشخانه نویو برزبونوی تیتوی نخوشخانه تایبت کن متمانی هاولاتیانی بدا مزراو تندروستی کن لاواز کردوا سرباری همو امکیش قرسانه بلگنام فرمیکان داریده خن که حکومت لرگی نسراوی نهینیه و امکرتا آراستی قورخ کاری دکات بگویره نسراوی که نهینی سروکاتی دیوانی انجومنی وزیران بجماره چلو چوار چلو سه لا حوتی ایلولی 2024 بواجوی امید صباح رزامندی دراو بدریش کردنوی گره بستی کمپانیای بیتکو بو ماوی 10 سال تا پیوستی تاقی گیی انجام دانی پشکنین بو نخوشخانه گشتیکن دا بین بکد. لم نسراو دا خالک جی سرنزا بزاقی دردکوید اویش بخشینی کمپانیا کیا لحنانی دستبری بانکیو لی خوشبونی بو کراو. اوکات بود زی تایبتیشی للاین وزارتی دارایی و بود ترخان کراوا تاوکو کارکانی بکات. زنزیره نسراو گره بستکانی دواتری وزارتی تندروستیش لا تشرین یکمی 2024 ام قورخ کاریی تاقیگکانو دابین کردنی امریکانیان بو همان کمپانیا جگیر کردوا. دست بستر داگرتینی سیکترکت تنها لا تاقیگکان دا نمایوا. بگویره نسراوی که دیکی وزارتی تندرستی بجماره 95-72 لا نوی آیاری 2024 بواجوی وزیری تندرستی پروژه دابین کردنی درمانی شیرپنجا با پارزگاکانی هولیر سلیمانی و دهوک ببه که برکی اشکرا دراوا با کمپانیای گلوبین فارما. دیگه لوانش نسراوی جماره 417 دیوانی انجومنی وزیران اشکرای دکات انزامدانی پشکنین و کنترولی جوری کلو پلو کالای کارگا نوخوی یکانی پارزگاوی دار سربخوکانی حرمی کردستانو

0: امير درستن غازوايل نينا يعني اگر غازوايل بو بهدا دابين كران الگوري او زانياري دگشنه دسته من امير هيج گرفتك نينا بلكو گرفت او غازوايل بو نايتا دابين كران يعني نو كه ويگاوي اميل سر غاز جين يعني بن بيت ما همي غاز غاز نينا بكن نوا هوا اميره اندا اميره شول بكن يعني او اميره درستن هيج گرفتك نوا اميره دانينا بلكو گرفت او غازوايل بو نايتا دابين كران يعني او ناخوشت كوناف دهان کسا پیوندی بمکر یا وکو کانال هشت دا خواست کن یعنی هم دنگه هم گهینیم بشن بابو گاز و ایلی دابین کن دا اف آمیره شرب کن یعنی او آمیره درستن تنه او یعنی گاز و ایلی نه کو پیبدن شولی گرفته که او یعنی حتی نو که رویبر گشتی جید ساخلمی ها پارزگاه دو که بدنگه او روشم پیوندی پر رویبر یا ساخلمی کری یا تایبتی لب آماده نبون برصف دن برصف نده و چند روشه یعنی پارزگاه دو که نواوی گرفته دا اتنالیتم تایبتی یعنی گشتی نتنین خوشخانه آزادی یعنی توشی اوی گرفته بویا بجار بلکه زور بیان خوشخانه پارزگاه دو که اوی که حکومی نه یان درمان که ما یان هگر بونمونه عملیات نشترگری یک هبیتن دمک گلک درش پیدوید حتی که اف نخوشه بشیتن و نشترگری انجام بدد لو ماجی خلق نچاره پنایت بتا بر نخوشخانه تایبتن بازرگانی اویجی پاره که زورش خلقی تطور گرتن هرچند اینی که روشا دارایا خلقی جی نل گوری پیدوی اکو بشین سردانا انقصد وان نخوشخانه تایبت بکن ین بازرگانی لو ماجی خلق کفتید باردو خلق گلک گلک دجوار دادن بودم اینجی دی یعنی روشا دو که لویت کرت تندرستی و برف لوازی و چیت حتی نو که ربه بری گشتی یه تندرستی پارزگاه دو که برف نبویه رون کرنه گل سروی بابتی بدن پارزگار دو که حتی نو که بیدن گل سروی روشه همیجی آگهدار بنه معنی ما وکو کنال هجی پنا بریه بر همیه لی همید بیدنگن حتی نو که کسی آماده کاری خود در نبریه بهن کو چاره که لفی بابتی بکن که آیا هوکار چیه نخوشه تندرستی هاوی نجیگیرد نابا اوی نخوش خانه دا پیدویه کو پلین گرمه و هم سار کرنه ات ناونجی بن بو نخوشی نه گرم گرم نه سار سار یعنی نا پلیکا ناونجی بیلیت نو که دا اوی کو پلین گرمه گلک بلندن هاوینه خلی نچاره یعنی پانکات بنا جور و اوی روشکا دجواره کرت تندرستی ها پارزگاه دو که کتیان آف دا و حتی نو که نهات یه چاره سر کرن بجار یعنی نخوشخانه بجار همان دم دا یعنی زوربه یا قضا و نحیم پارزگاه ها دهو کش دا گرفتن کرد تندرستی بسرده هاتی نه قضا کره قضا بردر رشه قضا شیخانه بگشتی پارزگاه ها دهو که افصاله دا کرد تندرستی گلک برف لوازیه و چویه
1: هر بجرید عمران سپاس بوزان ارکانت هر لدهوک گرفت تندرستی کن زور زورن مسعود عادی هاو کرمن لجگه کی تره دمیت زانیاری لیو جور گرم مسعود نیهارود باش تو چی دلیه لسر کرتی تندرستی دوک
2: ابجردم باش دیار سر رای هم کیمی درمانان و هم ورگرتن از چار سری لنخوشخانه حکومی لنخوشخانه تایبت جی لسنور پارزگاه دو که بهای چار سر ولگرتن یان و چار سر کرن نخوشان لسنتر پارزگاه دو که شین بجم جداج پارزگیندین هریما کردستان بهای چاره سرکرنی گله گرانه همجی دیتنا نوجداران جی گله گرانه و شک زور ج بجین نخوشخانه تایبت لسنور پارزگاه دو که نخوش هبو اینا رو شبکه بتنی به میلیون یک ماینه ل نخوشخانه ده در اثر رای وانگرانی بهای بجین هم دیتنا نوجداران و هم جی نبونا درمان و پیدوین نخوشان ل نخوشخانه حکومی ل کرت تایبت جی گرانه بشک جی هم رخرا و هم کسان بجین پیچی بی بزاف کرینه کو هم نوجدارن خدا نوجدان هبوینه بزاف کرینه کو بهای هم دیتنا نوجدارن هم چاره سری بو خلکی بو کسانی که هم درامت بکن داره وکاو نخوشخانه لپشمن دیاره هم کومالگی نخوشخانه ویری زیتر سالا کیا حتی دایخستن هرچنده رنمایی درستین وزارتی ول گرتیا لدیفان رنمایی کار کریا نیزی کیسه هایف کار کر کول ویری کومالگی اکی پزیشکی چند پزیشک تدابون مدوید هر دیمن انشاو بدم دیتنا نوجداران ویری جدا جو پارزگین دو که یعنی نوجدارین تایبت و یین جدا جدا ویری 5000 بو لی دکتورین دی لسنتر پارزگاه دو که 15000 دست پیدا تا 20000 چاره سرکرنی الویری هم پشکینین و هم جی درمان حتی راده یک باش بو او دی بینی سنتر هانایا لی هاتیه دای خستن نزیکی سالا کیا ری پینایت دان ویری کاری خوب کد لدیو فوان دیوچون مکر یا هرچند ما پیوندی با آلین شولا جیکر که اگر این دا خستن وی کو ملگه وی سنتری کو خزمت خلکیت کر نزیکی سه هیف کارت کر لی هاتیه دا خستن وکو دیبینی دیارا نویسی آوائی بو کری چندین نوشدار ویری چارسری بو خلکی ول دکر لی اجلای اداره پارزگاه دو که هم آسایش دو که ریگا پینادن کار بکش بر وکو خودانی آماجا پیدا جبر هرزانی چار سر کرنا نخوشن لی سنر پارزگاه دو که جبر هند ری نایت دان بوان دیگر ریوبر وی نخوشخانه وی کمالگی اصا خفتی ما بجار دیارا جبر ری پیندان به وی کمالگی کار بکد ویری کو با بهایی که گونجا بو خلکی دیار احتا رادیگ مناسب بی لی ری پینه هاتی ندان زیده تر سالی که چاورین که ری پی بیت دان اف کمالگی بیت وکرین به بهایی که گونجای هاریکاری خلکی بکن لی ری پی بوانای تدان کار بکن دنها دا اکو ری ببری وی کمالگی بومن دیار کریا بریار داین اف کمالگی بیت و گواستن بو گرمیان ل پاریزگاه دو کی یعنی پاریزگاه سلیمانی وری چارسری بو خلکی بکد به بهای کی گنجا بله
1: البجیت مسعود عادی پیام نری کنا لوش لا دوک لا حلبجا او کارم فرحان نصرالدین هند گزانیاری گرنگی لا پیوست با دو خی تندرستی حلبجا کا بردام او نشتمان یعنی او شارا گلیان لیه فرحان نیو رود باش تو چیت لا زانیر کانم بو واسک
3: بلب جار سلاوت لیبید ل سنتر تاقانکی پارزگاه حلبجم بو ام آر آی که ام جیازی لپشتی منه ویا جیازی ام آر آی که تنها ام جیازی لسرجی پارزگاه حلبجا دا هیو و هاولاتیانی حلبجا هورامان شارزور سید صادق دین ایر دهات نه ایره چکا استشکاو دهات نه ایره بو گرتنی اشعهایشی MRI. بله ما وقتی صلاح کلا کار کوتوا من زنیاری زیادتر لبراس کار کردی برای بری سنتر که ورگرم کار کردی سلاود لبه اگر پیمان بله ام جازه بدیاری کرایی ل که آشکا و حالا کان چین بو آویکا سیانه بکری تو جاری کتر بخری تو خدمتی نخوشان و هم نشتمانی یعنی پارس گالب جو.
4: بله بخیر من سرچاوان راستی لپر مانگی پینجا و سال 2025 و ام امره لکر کوتوه نمانتوانی و خزمتی هاولاتی هنی پیبکین وکو بارزشتان فرموتان اما تاکه امره لسنورکه ها که خزمتی شاری حلبجه و هورامان و خرمال و حتی سیسایق و حلبجه تازش پینجوه نیش هر رولم سنتره اکن با گرتنی تیشتی که مناتیزی
3: باشه. سیانه کردنی امریکا چنی که پیوسته او هولانه کامانن یعنی چن هول تنده او بوی یعنی لرگی حکمت او امریکا چاگ بکریت او هولکان بچوه گشتون
4: بله راستی پیش روی امریکا ماوی سازدانه او تاو بید اما کتاب بو دواکاری من برز کردوه تو لرگی برابرایتی گشتی تندرستی علب جو برز دکتر آزاد او با وزارتی تندرستی که دوام من کردو امریکا ماوی سازدانه او تاو بید دو مانگی ما بود که ماوی سازدانه و تابید دوام من کرد که تازه بکرده تو بلام البت بلام این کتابه که ندره و دواتر کتابی تر من کرد تا چوار جار پینج شش کتاب من کرد و ایمه برز من کرد و تو با وزارت تندرستی و روشت و تو با وزارت دارایی بلام در وزارت دارایی ایشی لستر نکره و پش جو خرا و کتابه کن ولام ندره و تو تا است تا ام دخیه
3: باشه که گردی اگر این نبونی هم امره هم نشتیمانیان نخوشانی او سنورانی که اماجه من پیکرد ابی روب کنه چوه با اوی شعی چی اما رای بگرد
4: راستی اما روژانه لیر که ایشمانه کرد دوانزه نخوش پانزه نخوش با بیز نخوشمانه بینی و تیشک من با کردن لیسته که امریکشکا و نتوانین خزمتی پیب کن هاولاتیان بناچاری رو لپرزگکانی ترکن بطبتی سلمانی و ایتره بلیو برون لسنتری که اهلی ایشکان بود کره خودن خوشخانه کن اگر مجاله بلویش ایشکان بود کن بلام زیاد لستن تر اهلی کن ایشکان آن نخوش کن بلین امراین بود کره تو گرین و اوش مصرفی که زوره براسی جگله هاتو چو خطریاتی جاده و او وضعی که هیا
3: تا او کاتی که امریکا کاری کرد چند کس نوی نوسی بو یعنی چند نخوش نویان

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوش کهرین به شیوهی که گشتی پیشتر بونی زیابو پس سیا بطالو کما و ناشتوانیم بی کاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکل برده سوانه
0: او
1: هزور کما جا او توزیعات شیلیه کلی
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمان و پیداویستی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو
3: خیم کن درآمد لالان وزارتی درآمد آبوري او
4: هیچ کمپانیایی که یک معطوش بوده
3: بر رقم دولمان هم وی استعوی کمایش عددش کم وای لذت لذت و لالانی هیچی نتوانیش کرد
5: یه ما برایی که کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
4: کجا کنی درمان درمانی سانم او
6: اما پیمانیان نانوماس پوی اکری نانوماس تا که ولی تو آبی پارش پیانی بی بنانوماس باز به تو پاری قلیل دی له هولیر اتو تبغا نای خوی گوری و تنای کی کوردی و خوی کورو بنای کی عربی بو ک بستی کریو داخلی بک این چوکا لبغا 16000 برابر 18250 20000 برابر 13000

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو داشون با پرسیارانه دکی. هزانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: بردام حكومه العراق برياري داوه اواني موچي مانگانان لا مليون و 500 هزار دينار زياتر بيت بشخوراكي مانگانان ببردري پروسكش لا پاريزگكان العراق دستي پيكردو لبران بردام استا وزارتكاني كارو كاروباري كومالاتي و پلان دانان و بازرگاني پيكو كار دكن بو تمركني ناوي خزانه كم درامتكان لا هريمي كردستان و روانه كرني بو حكومه العراق تا كل سالك دا لبري 12 بشخوراك او خزانان 16 بشخوراکی هم پی بدرید. با مبستش نوی 102,000 خزانی کم درآمد تومار کراون.
1: بریکاری که خوراکا لماوی نو منگی امسال دا تنها 4 بشخوراکی پی گیشتوا. امش کاریگری راست خوی لسرکارکی دروس کردو و بوتا هوی اوی رفی دوکانکی چول ببیتو هیچ بشخوراکی که تدا نمیند. یک کلاهو کارکانی خیرات آبونی باشه خوراک للای بریکارکان آواه که هاون اجتماعیان به هوی گرچیکانی ناوچکوا دز بچه سر جنب باشه خوراک کانیان ورگرتوا.
2: لدایره اما آگاه درکتو اما دستین لبانکی اور بانک جنوب اسلامی پاره تصمیم لکن لعفته دامی مثالم ریز مالوده پاس دو روز 20 روزی پیدا شی هت اشیا کند که مالوده. یعنی منیم مقاول که مرکزشی تواو که آزاد بسته مرکزشی دی. پیش او شرای زاره بود سر منگش آدم مال دو کاین نفر نداد.
1: لبران برده وزارت کانی کارو کاروباری کمالعتی پلان دانان بازرگانی پکو کرد کن با تو مارکردنی نوی خزانه کم درام بدکانو روانه کردنی با حکمت عراق. تاوکو لسالیگ ده لبری 12 بش خوراک اوان 16 بش خوراکان پی بدرید.
3: هل ری کرکاتیگ ناوکان یان پسند کرد لبغا لری اوانی خوراک ده بشکن چون مانگانه بش خوراکی همو خزانک ده بشکن بش خوراکی زیایی اوانیش ده بشکن.
1: چند به زیاده که چنده؟
3: اوان بپی زانیاری کانی من لسالکه چوار بش خوراکی زیاوره گرن.
1: اگر چی حکومت عراق بریاری داوه اوانه موچه مانگانه ان لا مليون و 500 هزار دینار زیادتر بید بشه خوراک هم ببردید، بلام لین پیوندی درکانی هرمی کردستان با تومار کردنی نوی 102,000 خیزانی کم درآمد. داوه دکن لا پروژه اصای بودجه دا پاره پیویز با بشه خوراک مانگانه ان ترخم بکرد.
4: لیستی او کسانه که شایسته ورگرتنی سبته خوراکی زیا، خاوین و پاک بکینه و بو اوی بتوانین بیین با وزارتی کاری فدرال ایشی لسر بکریه و بودجه پیویسی با ترخان کریه اوی لبیرشون شوباسی کم که وزارتی بازرگانیش لگل مانه بو او کاره بو اوی لرگای وزارتی بازرگانی او بشه سبته خوراکه بیان بدریه
1: زیاد کردنی او چوار بشه خوراکه لگل موچه کم اندامان و موچه خورانی دی که کل لعنت وزارتی کار و وقت داوکاری پیشکش با بغداد دکرت پیوستی با 500 میلیارد دیناری مانگانه لاستاج دا کار دکرت تاوکو ام داوکاری لا بودجه سال 2028 جگیر بکرت شیما احمد کانال هشت هولر
0: اون اجتماعیان با رای کردنی مامالکانیان لا بربراتی هاتو چوی راپرین روزانه روبروی قرابالغی و نوری که زور دبنه. دزانن بو؟ چکل برابرایتی ها تو چوی راپرین تنیا سه کمپیتر هی ده توانن روزانه مامالی تنیا هشتا حولاتی تواب کن. چار سری گرفتکش لای وزارتی نو خوی که ده بیت امیری پیویست بو برابرایتی کو بو رای کرنی کارو باری حولاتیان ترخم کد.
5: رگه اکی دوری بریوه تاوکو مامالکی تواب کد. مبست دومین جاره دیتا تو چوی راپرین دوه اینور گرتنه که درود ریجم جارش کارکی بو انجام ندرد به هوی کمی امر پیستگانو کار منتی لبرو براتی که
6: من امرو هاتوم اما دوام جار مدیم بو ام فرمانگه بو نوی کرنوی مولاتی شوفیر یکم کار مندکانی زور زور باشن بو ایما بلام اوی که گرنگه ایما

0: ادري انا ادري ام كالك زو زور تايبتا عددا ك وتلا كالك يصل يعني تامو بون بو الناس راو لقاو كوريك يا تيجي بحد جوري بك على قيد درجي بربو مكي خو ما انت ساقه كينو لم فيستيفال يصل زو زور باش لقاو بيجا همو روشه كالك خوي بو داني بو تو قرتم بو صالحك اما همو صالح على تو کالکی تیر بر همه دنی تقریبا چهار بار پیش سالا و اما نسرم توی کالکی هیس توی کیتر من تیا کلام نکردو
1: فستیوالی کالکی زله پنج روش بر دام بید روزانا لا کادجمیر چواری وارو دست پیدا کاتو جوتیاران و خوان کارکان لا صد کپردا باشتارن فستیوال کداو برنامه کنی نفروش
2: ایرا دشتی زلای ل نحیس روشک ام دشته با کالک بنابانگ سالی سیم فیستیوالی کالک با انجام مگین ل دشتی زلای بوم سال صد کپرماندان آوا شست کپری تیبت با جوتیاران با بروومی خومالی گرگی گی تیبت من با کالک داو سرجم کپرکان کالکی تیه برانی بیجو هلپرهینو برانی بیجی ملی من هی روزانه روزانه چواری اثر با یانزه شو بردوام به لا سیویکی مانگو لامرو تاوکو چوارینو
3: با گستافی کنالا جاوکاری که زوری فلاح تانگردو با بلاوکنوی برابو مکن من اما ام فیستیفالا با سیم سالا انجام دادرید لدشتی زاله وکو پارو پیرار براسی رشی که باش سردانی کرمان هبوا وکو ام سالش وکو دی بینین به هیوه که اوی که بلین تابلی دو چه برستر بید آسی فروشمان وگو پر و پیرر نزیکی 45 و 50 هزار کس سردانی گردوین لسه روش ده ام سال با پینج روش فستیوال اگه من احتمام اگره زیادر برنو بانگ بید
4: کالکی زاله سه نوعی هی بعام سه نوع کالک هنه برهمیت روشا مزر کالکی زاله زرد یگه اتر زیادر روشا گه رقبتی زیادره بس زاله خوی هر با کالک سه گوشه سه سوچ بلین بس سه سوچ بله باو بناو بانگه

سلطان لبتم کاتتان باش سنور اسمانم دنگی زویتان پشکشکم اسی بابتکتان بوکم شوی رابردو للان پولیسی دارستان و جنگی سی صادقه و دورچی سرو یک ساله لحورامان ازاد کرانو گرندرانو بوناو سروشت لبرانبر دا رخراوی کی آجالان دلید که ندبو او ورچا به لکولینو ازاد بکرین چیروکی حتنی ورچکان چون بوا پیشتر للان براو برایتی اسایشی سلیمانی لپنجوین دست بسر او دورچه دا گیراوه که دورچی رنگ رشن و دواتر رادستی پولیسی دارستان و جنگی سی صادق کراون و ازاد کردن یعن لناو سروشتا. پولیسی دارستان و جنگی سی صادق دورچکی لسنوری حلبجا ازاد کردو ویدیوی ساتی ازاد کردنکی بلاو کردو تا. بلام رخراوی که پسپور بناوی پلنگانی به سنور رونی کردو تا که دلید او دورچه کبلین دورچی رشی اسیاین که لیالان پی برلا کراون و ازاد کراون ورچی سروشتی کردستان نینو و تناند لعراقیش دا بونیان نیا ندبو به هیچ شویگ لسروش دا بم شوازا ازاد بکرین با تایبتی پیش اوی که رچالکو سرچاو و تمن و دوخی تندرستیان به شویگی زنستی پیش دراز بکریتا هانا رزا که سروکی رخراوی بلنگانی به سنورا گفتو گم لگلا کردو بوی بس کردم که ازاد کردنی مورچانه گرفته که لره دروسته به که جنگ سروشته که بو اوان گنجاونی نازانند که آیا کردستان یا خود لعراق امجور لبونی نیه و راستی بویا اکریت مترسی بو سر جیانی خوشیان دروست بکه و اشکریت مترسی بید بو او عجاله کیویانی که لسروشتی کردستان هن رنگا ببونی امورچانه و زیانیان برپکوه بویا دلید دبو برپرسان بدر لوی که بنیتی کی پاکه و کارکیان کردوه دبو دورتر لبارودو خکان بروانیا و پیوندیان بلانی پیوندی دار او بکرده پیویز بو که با شوازه کی زانستی با دو عداشون بوم بابا تب کره بو اوی با شوازه کی زانستی ازاد بکرین یا خود هر ازادیش نکرین واتا اوی که کرا و خراپا و زیان با ورچکان خویا نگینه و زیان رنگ با عجاله کیوکانی کردستانیش بگینه لبروی هیچ لکولی نویگ نکره و ایم ورچانه ایم خوشن چونن چونین یا خود با چه شوازه کن چون که رخ راو که عجالت که عجالکان با قاچاخ هن راون و باو پی که نرومین اکرید ورچکان با من بستی زاوزه پی کردن و با قاچاخی هن رابن جاختی شی کردوتاوا که ورچکان مترسیان نیا هول دادن لمروف دور بکنن. هر لذی من کان دیاره که چند خلک یک وسطان بوی ورچه کان آزاد بکن. بالا ما هر لترس نه نداره. بوی آله هیچ مترسی کن نیو دانه لمروف دور بکنن. مگر اوی بترس نیا خود آزار بدرن. بوی تکل هاون اجتماعیان کات که دور بکنن ول نزدیک بونه ولیان بوی آوانیش نترس نو بلین هاون اجتماعیانش یج زنی کن پنگان. جارخ را و کراشی گان دوام. ورچکان لجوری ورچی رشی آسیاین لو جورانن که مترسی لناوچونیان لسره و لو جورانه دا پولین کراون که لجیهان دا جماریان روی لکم بونه و کردوا بویا رخ راوکا باز لو شکات اگر پجراز بکریاتا و که ام ورچانه بله بدروسی لقاچاخ بقاچاخ انتراون لإیرانه و دبو بفرمی رادستی اولاتا بکریاناتا و که نشتیمانی خویانا نگل جنگیه که ازاد بکرین که جنگی سروشتی خویان نیا و نازان ره آیا برگی معنی ولو سروشتا اگرن یا خود زیان با عجالی دیکی سروشتی هرمی کردستان دا گینن.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بلام ایره شولو هو
1: درمانی بیهوشکاری به شیوه کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانی بیکار مالی بها اوابه که اوانه من هیک لبر دسمانه او هزار کما جا او توزیعات شی لیکرد
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم اوان چند پاریان لای حکومتو چند دیان ورگرتوا
3: خنکین دراوین لیلان وزارتی دارای عبوریوا
0: هیچ کمپانیایی که یکا مای پوچ بو بید
3: بر رقم دولمن همو بساوی کماویشا عددشی کما ویلی دیل دهاتو الوانی هیچی نتوانیشو کن
4: یعنی براری که کومل کجا
2: لگل بریکاری وزارتی تندرستی اقصا کم
0: کوگاکانی درمان درمانی سیان ماو
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا ولی تو ابی پارش پینی بی به نانو ماس بزبی تو پاری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای شی کردی و خوی کرو و نای شی عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا این تیچوکا لبغا 16,000 برامبر 18,250 20,000 برامبر 13,000

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی بگران

کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: esnaf Türkiye'de destekleri o konağa ekem tamam bir konağa duam yedi çavre preka yasa ya konağa duam yedi bete yasa ikirin afbavata kanun bena dere yıxıstın keftat konağa ka dida av yasayın boder çün bena cebce ikirin kengi deyine cebce ikirin ef teşenüş yan aloziyen bütçük jibin naf civakida de bandoriye kene serbeçendik av yasa neyine Cip cikirin evin kubu evajo eder. Çoğun hem de şöyle ki geçtiğin kaşavan babata gel Sinan çift yürek. Parlamentari partiya demeyipken ku adgelme da barayız Sinan demeye baş. Spas ku adgelme da bari hep bin. Ezi şpırsa ve çende de sebepkim. Au em zan dalgandına veneyin. En zamin PKK ser cadan dilgirani dem, def. Hep peymana cumhuriyet dürüst kiriye. Af aluziyem vi avayi de banduriye bekneser veçende ku av yasayın jiboy pevajoy der çun ne en cebce kirim?
1: Gelek spaz dikim serketi bu kazım jiberra.
0: Bas.
1: Seri de ez bin navi den parti ne akfim.
0: Baş.
1: Berpisiyari den partiyenin.
0: Baş.
1: Av nırku ditini hu dini zaman. En baş dizanın ki av ده سالانن شهر بردام دیگه ل آنادولو کردستانه ل هر دو آلیان ل هر گله کرد و اگه امبن گله ترکی گلانه آنادولی گلک به هزاران انسانه م جیان خود دستان ل هر دو آلیان امبن هستر جاوی دایکا جیان و این بردامن ای آنادولیزی ای کردستانیزی ل هر دو آلیان حساسیت دایی که می چی بو حساسیت سیاستی چی بو جبو نرخی خون جبو و گرک دولت حکمت وای بده برچاوا حساسیت سر دو آلیانا ام بین نرخ هر دو آلیان جبو گلی کرچی جبو گلی ترکیزی گلی می دنازی حساسیت وانا هنن ام وانا بدن برچاوا هیلکه ده ام دوین پیواجو هیه نه بسا چک هاتیه بردان لبری قنه که گلی کرد گلی ترکیزی دایی که امه هر زیده وقت شین خابینن جیانی دایی که امه گلک انسانی امه ام بین زاروکی خود جیان خود دانه به سالانه آنادولی زوسته هین حیوان لیتونه اگر نها تیه گیشتنه کمانا ام بین ده شین خواد دینن جی وانا به بیر دینن گرک ام بایی رزدار بیرن یک دیوی دولت گرک سروایی بسکنه ایرو. پیواجوی دست بکر چک هاته بردان باشیه چک بردانی پلانسازیه که دولت هیه انتونه.
0: تود بیجی یعنی هیه انتونه. اصاب اخناده تخوازم ورگیرم.
1: مسئله تنی چک بردانه یعنی. نموسا. چک هاته بردان هینزی هیرش لدیشی گل کرد گل لزخاق و کولانا لسر کارکر دمسالی ام دزانی که بردام دیکه هین وکن بین دایی که کمه خوشکا کمه فرما امه سپر خاکریه دیجیوی حتا ام بین هرش کرن هینجی لسر جواکا مدیا وک گرانی وک نرخوس هرشه نجات پرسیان پلانسازیه دولتی خواه اکی ایرو خواه اکی یاویزی یا اتفاق جمهورزی هیا تونه چک بردانه هیا تونه ترکیه به ترور هر اما به ترور. لبی زیاده تر تشکلی نان ریه. او اگر سینوردار تنه چک بردان به باشیه چک بردان یه پلانسازیه که دولت جبور چاره سر کرنه مثلا کرتن نبه او چاک تشک چاره سر نبه. چک بردان حاله تک آراجا گیش کسیم بلدنه امزی بلدنه کس لهم بر ویدر ناکه بیه چما پیکه چک بردیه. لی او مثلا کرده او مثلا کردستانه یه او چکسی سدم انجام ایویه. جبو و چک خطا بردن مثلا کردستان دها تعزی دها وکری ده همیزا دولتی ده همیزا حکمت ده.
0: روشن زاعتی جدا هر دیو صاف وکری مینت یان ام بیشن احتمال هیا گاوین زاعتی پرسا کرد که روشن. اجبر کو اف یاسا چارچوبه ایش یادر چو جبو بیشن یعنی اشکرات بیشن وش بو چاره سرکنا پرسا کرد نینه.
1: Eğer em bi gotina, bi sozdayina, ne geleme, ne siyasetime bavarnak. Yani vek de bir

0: geliyoruz.
1: Partiya nu dede siyasata ke nu unerine ke nu bine Türkiye. De benga hove siyaset eda la şuna nerine ke ko Türkiye ke parça da ke de nerine ke ko herkesi hembez beke hebe. Eme demokrasi dat perveri devlete ke hakuqe u azadiye ve ki şerti khuye ye benga hein de bine. Jünaha upeda. Çawa ku çaya ki qaşay da hala AK Parti'ye de le hemberi ve siyaseti u vizyona nu gav bi gav bihale. Partiya nu de le Türkiye bebe de saladar.
0: Devlet iki, bir kişinin iki dudağın arasında olmadı.
2: Trafika civinan yeki ilonede bi civina desteya rebeberiya navendi u roja çarşemeji bi civina serokin parizgehan bi davi bebe. Sidar Basut, Kanal 8, Ankara.
3: Ez kabla kariye geçti ya Suriye'ye, darbası ne var başarı hasak bu. Zahir kariye ne bino çe de sıra ne bino çe gana ha var bıgran sıra da metabaş davizan yarı il defte çene.
4: سلامش بو تجی کاجین منو تا سر ویس بهش به هفر اف مجار گوتو بهش کر و دمه براستی نو کتبون باجار حسکی دا هین تو زانیارین پش راست کریت نبون یعنی حتا و کلیه جی دکارم بیجم که چه دا خویانی جا آلین فرمید در باری هاتنا هزین اولهی نافخای وزارت نافخای سوریای نهاتی دانی یعنی امن العام سوریا نهاتی دانی لگور زانیارین آنگو چافکانی نفرمی کو چته گوتن اف هیزن کو ایرو در باسی بازار حسک بخوبنه کو سبه جمن اماجه و یک کربو و د فوجا طلا اعدا ورن جب جی کرنا یعنی او فوجا کی سربازی یعنی و کی سربازگه د همان د مد کار وان هیزن و چ بیا کار وان هیزن او کو هیزن اسایشا کوردیین کو انتگری نوا حکومت سوریه بنا انتگری نوا وزارت نافخا یا سوریه بنا کو اف هیز و یعنی کار وان او بیک وان هیزن پرورده بکند عالی سربازی ته تایبت پرورده بکند تایبت جی و کار وان هیزن کو ایرو در باسی حسه کی بنا هیزن حکومت سوریه و او به کو تایبت ل کارن امبیژن مهام خاص جرا به عربی ته گوت یعنی کارن تایبت او پارسیون تایبت و رابنه ل کار وان هیزن و تایبت د نوا سربازګه هاندا به هیچ باوی کی ل نوا بازار ناین بلا فکر ل ګوری زانیارین من اش خو مسبه جی من افیک او مجب دابو کو و بندن کنترول یې نه هف بشه بل نه هله حسه کې بند کې کنترول یې هف بشه یا لقام شلوجی یې کې هف بشه یا جبوې یا کې جی و تنب اوی اوی کې بندن هف بشه و اف هیز لو در به بن د همان د متل ناف چین طيبت عرب نشین و کې من ګوتیا کو ل تل کوچر تل حمیس تل براک له هلال و ناف چین جی و طيبت هیزن اسایشه یعنی امن العامه سوریه و وان دفران بریوا ببنا پاراسنا وان دفران بکلی هر ناف چین کردی و د دستی هیزن کردی دا بینا و اسایشا کردی پاراسنا وان ناف چین بک شخو لیوا جهنه او لیوا جی هر لوه داره آمده نه و که دیتر جی براستی کاجین کوه هین زیده تر کار وان هیزان چه بیه تا آلی این فرمی آمده جو فیکی ندایه
3: بخش دست خوش سپاس با اونو چگرم از تیران نبی کل قامشلو تیه گل مطبش وزیر درفی ترکیه حاکم فیدان پشتی جوینا یکم یا کمیته استراتیجیک یا سیاسی و پاراستنه که در چارچوبه پیمانا پاراستنا هفبش یا مکه ده پیک هات استانبول جوین اکل دار خستن. راگاندن دوی جواکان او دولتی ریل بر نتانیاهو بگره جبرکو او نتنی لسر ترکیه گفه او لسر جیهانی گفه.
5: Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor. Yani
1: Eşber ku evneten iş bu Türkiye. Leş bu evleyiye cihane bi tevvayi gefe. Netanyahu zihniyeta vi u kabina vi ya qarkar en ku bi vira tevdigarın gefe çedikin. خلاتیه که مزنه که مروف وی یکی تنه وکه پرزگری که ترکی ببینه. اجبر وی یکی دوی جواکا نو دولتی نها ارکین خوب جی بینه. که حتی نها نکاریه بکه. براوستاندنا وی بانگی وی موزیکا که قرکرنه و ریگرتنه لبر وی رژیما قرکر که زرار دده هرمه اسرائیل گلک جهو و توائی جیهانه. بگوتنه که دن دوی او کسین که برژاندنا خونا فلسطینی و مسلمانا کیفه دبینن وارن راوستاندن.
3: با بنا بين كاريا أمريكا بارمانجا كمكرنا أستا راجشيطنا برا إسرائيل وسوريا دا هفديتن بردامدك و أنقرة بردگريا وان هفديتناندك جافكاني اكي دبلوماتيك لناف حكومة تركيا بومال برا المونيتور راقهانديا بنا بين كاريا أمريكا بارمانجا كمكرنا أستا راجشيطنا برا إسرائيل وسوريا دا هفديتن بردامدك تركيا بردگريا وان هفديتناندك کوتی جیله او باور نکه که او هفدیتن بگه هجن انجام کی بری که حلوستا بر پرسن اسرائیل پر دجوار بیه لگوره آگه هیان ین ال مونیتور ایراده که پر بهیس یا بر پرسن سوری هیه که لگل اسرائیل لحف بکن و ایراده ناف بر پرسن حکومت ناتان یهودان نایت دید در باره آرمانجا هاولین امریکا یدن آبین کاریه و ایچ افکانی اشکره کریه بر پرسن امریکا هاول دیدن Asta rageşiye kim bilir? Her zaman kokiye navera İsrail'i Suriye'de çare serbik. Koşka Kremlin ragant Moskva le benda peşniyarın Ankara zarbare çare serkirna şarru pevçunin Ukrayna'ya et. Pevdari koşka Kremlin Dmitri Peskov ده کنفرانس کاروش نما وانیدا راگانتیه پیوسته ام لبندا پشنیرا انقره درباره چاره سر کنه شهر پفچون اوکراینیا اف دا خو یانیا دیمیتری پسکوف د دمه کی دا پیشتر وزیر دروی ترکیه هاکان فیدان راگان بو انقره هجمارک پشنیار بو لیو تفگرین کشتین دریا رش آماده کرینا وان پشنیار اندگل موسکو کیف گوتو بشتگی لعالی اکیدن چافکانی اکید ناو حکومت سا ترکیه با جانسا ریانو وستی را گاندیه این قره آماده بونا خوان نشان دایه با اوچار اسری یاشارو پفچون نابرا روسیا و اوکرانیا ده و ناو بین کاریه بکه شتی چند سالان جه رنگ لشکر و هرسان شارن لروشابای کردستان ایدی به دخویانی مظلوم عبدی را دوزا روشابا و کردان که تا قناقه گنود. سوریا جی نف سوریا نود البته اف قناقش. نها هر کس خواه آماده دیگه جبوی قناقه سیاسی نسوگری ماف و هرسان دسکفتیان ده دستورا نویا سوریا. جبر ویه که کرد دخوازا یک حلویستیه دیگر. هرسان دبینین جی که اف قناق یا هری حساس و هستیارش بوی چار نویسا وان ده سوریاتا.
6: لسرانسری پازده سالان دیمنی سرکل روژاوای کردستان یو سوریه تنی چکو هیزبون لین ها زنگلی قناغ کنو لیده ده او جی قناغ بدای بونا رولا هیزن سوریای دموقراتیک وکه هیزک لشکری یا سربخه او تبلی بونا هیزو سازیین وی دناف سازیین دولتا سوریه ده لی ولاتین روژاوای کردستانی وی کی وک گوهرتنه کلش کری تنی نابینن
7: ناد وی قوتا ما هب یعنی بی قوت تما فتن ناک و دستوری ده قوتا ته هب تی کاری به بخردای تی کف دستوری ده نا قوتا ما جی از باورم هی ال یمنی کردی هنن و تشتی تی خوسن جمله تی کورد توای گرگ دو زوان یک به دو زوان کورد کردستانی به
8: ام در باسی قوناغ کنه دبن او جی قوناغ سیاسی ایرورو جمعت خواستن تبگرا کردی یا سیاسی شکل که عام تی خواستن گو او بریار آوان یک به او کار بکن سر مافی کردی دی دستور سوری دی بچست بینه
6: آواکرنا هزک سیاسی و جواکی کردی هف بش او قناغا لشگری و گوهرینن مافی دستوری و بشداریا راست راست به دولتی را گاوا هری پیویست دوی دمیده و او یک دکوه سرملی سیاست مدار و پارتیین کردی وها شیرو و کارن سیاسی روشا کردان شیرو ودکن
9: ابن تایمت من یک سوریت امجارک بیتر هریمی یعنی جبر ولوجی انجام اینا دیار ناب الا پشتی کو در فتا خو بستینه جهلک دی ویجی اگر ام انجام جی ور بگرن یا ام بخوازن تشتن باش جه قزن به جبه به چه جبه و جبه که روژاوه کرستانه گلی روژاوه کرستانه و چه جبه سوریه به و چه هر وحا جبه ترکیه بگشتی بجی یعنی
6: پرانیا ولاتین روژاوه کردستانی دی بیجن کو گرنگیا خباتا سیاسی دستوری و بشداریا کردان دا آواکرنا دولتا سوریا نوده و بدست خستنا مافین

0: افباس ده صالن شرج بو وينا ده هاتكرن بي يكريزي ويكهل وستا كردي زيدا نابا افين شيخ موسكان الحشت روج افاي كردستاني
1: شلايك دي باشينيان كوباني درباري قناغا بداوياتنا اركا هاسدن درباز بنا هزا كردان بو قناغا سياسي و دستوري جيكان الهشتيرا آخفتنا نارين نخوه لسر بروسيانين الزمان
2: پاراستنا ماف مری نکنه تجاری باوری به کسی بکه پاراستنا ماف لسر کارو خبات مد سکنه لسر یکبونا گلی کرد سکنه لسر یکبونا پارتی کرد او به هفدرا یکبن تکوشینا خواه پیشخن ملت خواه پیشخن حق و حقوق خواه ماف خواه لسر ماسه بغازن او اثبات هانه مزنه دمی که ام بیکبن کارو خبات خواه بردوان بکن او یا مافه مد پاریزی
3: و مرحله راستی یعنی دم قصده ها تا آوا کرن جبو مرحله که ها تا آوا کرن جبو کانه به مافه گل کرد دهره میده به پاراستن حتی آسته که آنی هات گیشت آسته که ده به قصده حل ببه شناوه دولت که هاتا چه کرن مثلا نظام بره هاتا رو خاندن هاتا هلوشاندن جبو وی جی مرحله که ندست بکر ده به دی قصده خو حل بکه ده ناف دولت ده جی خواه بگره که کانه به مافه گل کرد دهندر دستور نودا دستور کو به چه کرن پیش روزه کان به مافه کردان تیدا بپارزه و تیدا تکوشیم بکه یعنی
4: هیزی قصده و پشتا که مذبو جه کردارا هیزی قصده هم گیان ویره هم کرن ارتاق و حکماتی می نو نیف دا جی گرتن اونها دیسا اوجی یعنی ابو اورتا او شریک کی وی حکمت ابو اورتا وی حکمت یعنی او جنا به ز قصد هل وشا هل نو وشا یعنی بو اورتا وی حکمت اورتا وی عردی می بیا مه کو ام جی بونا کس نا جوی دولت انو او کا حیالا کبر او چتش بل وی جوی دولت گرز کو دست کورداشتی ده به بیا مه اول

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلشد بلام ایره چولو هل
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردستوانه
0: کما او برش زور
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاره این لای حکومت او چند این ورگر تو
3: خنکین دراوین لیلان وزارت اداره عبوری و
0: هیچ کمپانیایی که یکا مای پوچ بو بید
3: بر رخم دولمان همو بساوی کماویشا عددی چی کم وای لیده لدهاتو الوانه هیچی نتوانیش
4: بگم اما براری که کامل کجا
2: لگل بریکاری وزارتی تندرستی قصا کم
0: کوگاکانی درمان درمانی سینما
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانو ماس بز به تو پری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای چی کردی و خوی کرو و نای چی عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا این تیچوکه لبغا 16 هزار برنبر 18 هزار و 250 20 هزار برنبر 13 هزار

0: Va, vos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسا واسا همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

خوشویستم ساعتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشیه جا امنی کشمیره لگل من بمندوه بابتی ورزشی گرنگم نیو سرتاش باسی سرکوت نگورکی آمد سپارکین لهفته سیمی خولی سوپر لیگی ترکیه یعنی آمد سپاری باکوری کردستان با دو گل برانبر با گل گلیانی ترابزون سپاری باکوری ترکیه بردوه یاری که لیاریگای آمد لباکوری کردستان با روچو ترابزون سپار با میوانی آمد سپار لخولکی یازده یاری که دا محمد صلاح یاریزانی مصری یعنی ترابزون سپور گولی یکمی یاری

کوی بینن ندیم. ل دیمانه کام به هوی اوی که به شوی کی بردامو بتهبت ل پاریزگاکانی روش آوای ترکیه رو بروی کاری رگس پارسانه ابنا. هندرانی آم سپور بل لیاری کان لگل ترابزون سپور ل نیو یاری گوا به شکل لیریکسی او گرانی شوان پروریان گوتو که الیت کین ام کردین ام امیکی که لگرانی ترند کان وک ولامیک بو کرده و رگس پارستکان دجی یانکو هندرانی بوی هندرانی آم سپور ام رستیان گوتوه.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بلشد بلام ایره چولو هل
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: او برش زوزانی
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلیه کردی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکیان درامین لالان وزارت اداره آبوري او.
0: هیچ کمپانیایی که یک معبوچ بوده.
3: بر رقم دولمان هم استعوی کمایش عددش کم و ولی دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش
4: کرد. اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارت تندروستی قصاکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سینما
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانو ماس بز به تو پری قلیق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنایی که کردی و خوی کرو و نایی که عربی بوی که بستی کری و داغلی بکا این تیچوکه لبغا 16 هزار برانبر 8250 20 هزار برانبر 13 هزار

0: Raposa. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بچکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و از همینی چایم کسا هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت اکی شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپی نیا

سلاوتان لبیم کاته تان باش بولتین اکنی کلتور تان پشکش کم لگالم بن سرتاش لا حوالی هنرمندان و دست بیکم هنرمند حمار و فکر کوکی نویترین برهمی بناوی بستوی مرگم بلاو کرده و برهمکه لا هنراوی عطای کلاسیک و آواز و وطنی هنرمند حمار و فکر کوکیا هر وحا کاری موزیکی للاین خلیل عبدالله و بوکراو هنرمند بلند قرداغی امریکا منچکی جندو هر خوشی ریکوردو ماسترینگی کارکی کردو هنرمند حمار و فکر کوکی لسالی 1956 لاغرکی برتکی شهری کرکوگ لدائی بوا با گورانی ای قمری لسالی 1970 دستی با کار هنریکانی کردو باشان چند گورانی کی نوازی وکو خجیگیان و ستخرامان و سفر عشق و کمال گورانی دی که لسودی کرکوگ تومار کردو و بلای کردو نتو دوای نیو سد زیاتر لخزمتی هنری استاش پیوای با بلاو کنوی گورانی کنوی گنج دبیتو و بریاری شیاوا لکاروانی هنری و موزیکی دا هر بردوان بیتو.

بويا كم جار هوالكاني مليك محمودي حفيت لا روجنا مكاني سردمي بل شفيك كاندا تشاب دكرين رك خراوي قشا بيداني مدنية سي دي او هوالكاني مليك محمود دكاتا كتابكو ببي زاني ركانيش هوالكان دقرانو بو صالاني 1919 بو صالي 1930 ام كتابة بناونشاني هوالو ليك دانوي روجنا مكاني روسيا بو مليك محمود لنوان صالاني 1919 بو سالي 1930 چاپ کرد. هر وها لا کتاب کدا حوالو شکاری روزنامه روسیه کان دخرن رو که زیاتر لا هشتا حوالو لگدانه ولا خوگره. بوتی روزا محمود برو بری پروژه کانی را کخراوی گش پیدانی مدنیتو اندامی بردی بالای دامزراندنی موزخانی ملیک محمود اما جبا اکات کتاب کلا لان کیوان صدیق محمد و مامصر لازانکوی سلیمانی اما دکراو و بریاره لدومانگی داتو دا بخرته بردستی خوانه رانو. کتابه که با نزیکی همو حوالکانی ملیک محمود لخوی گره لوانه حوالی روزنامه گورکانی او سردمی روسیا وکو برافداو زارای وستوکا هروها تیروانی روسیا پیشانه سبارد با ملیک محمود و حوالکانی با دامزراندنی حکمرانی که نشتیمانی با گلی کرد. ام کتابه لچوارچوی دامزراندنی موزخانی ملیک محمود بلاو کرده که سرک راوی گشت پیدانی مدنیت سرقالی دامزراندنیتی. جامش کوپیه که لیکی کلا مابلین نامکانی شیخ محمود لبلگنامه که وزارتی دروی ترکیه لخالی ایده هاتوه ملیک محمود دوای تابونی شر عراق سنگری لعربکان گرتو و هیزه که 18,000 کسی لکردکان پیکنوه. ملیک محمود دعوی لحکومت عراق کردوه بسروکایتی خوی حکومتی کردستان درست کرد که طواوی

ملوانكيك لا موزخاني ميجوي فيينا لنمسا دزرا كبهاكي زياتر لا 4 مليون دولار دو دزكا ببي بوشيني رخصاريان دشنا نيو موزخانكا كموزخاني كي ميجوي فيينا لروجي نيورويا ام دزيا غوري انجامين بوليسي نمسا رايقا عندوا بدوداتوني ورد بو ام دو دزا بردواما كوا خواني شانيا وسرداني پیشنگای زرنگری موزخانه هنره کارپیک راو کانکن که ملوانکی پلاتینیومی تدان مایش کراو. ملوانکا که 673 الماسی تدایه که هر وکو لسر شاشک دیبنی که کل ملوانکا هرکونو گران بها کن. سردمک خوان دارتی ام ملوانکایا اندامه که بنامالی شهانه مصر بوا. پولیس وینی کامیرا چاو دریکانی درهنو وینی دو تومت بارکشی بلاو کردوتو که پیش چونه ناو گلریکا گیراون. پولیس صلیت پدر شاید دوای دزیک او کسانه با پیبر و پارکی که نزدیک لشون رو داو که حالات بن جاملوان کسرنج را کشا ل سالانی 1930 دا با شج نازلی مصر دیزاین کراوا و کو بشگل پشانگای کیمیجوی نمایش کرا وقت آما جمان پکر ملوان که ل الماس پکاتوا که کیشی کوی گشتی زیاتر ل 200 عیار هر وها الماس کی ناوراستی شش عیاره که بریزک الماسی چوارگوشهی دوره دراوه. به پیزانی رکن شاژن نازلی حوصری شافوعادی یکم ملوانکه که لگل تاجه که هاوتا با آهنگی حوصری ریک چکهان شازاده فوزیه لسالی 1939 دا بخشی و بو کچه خوانو و تایبتی با اویان درست کردو. نانسی عجرم خانما هنرمندی لبنانی لچنالی فارمی خوی لی یوتیوب ویدیو کلیپی گورانی نوی کی بلاو کرده و که گورانی کی با شوزاری لبنانی و تکستو موزیک که للاین کریم عبدو با انجام دراو توابی ام ویدیو کلیپی للبنان تو مار کرده و لدرهنانی انجی جماله نانسی لی ویدیو کلیپ که ده لگل جی جی لامارا برای بری کارکانی درکویت که زیاتر لی 23 سال برای اوبری کارکان نانسی عجرم و بیک و کارکان. نانسی عجرم یکی کل دیارترین و ناسراوترین گرانی بیجکانی جهانی عربی. لشانزی ایاری 1983 لناوچه اشرفی شهری بیروت للبنان لدائید بوا. لتمنی که زور بچوکا و بپالپشتی باوکی دستی با گرانی و تن کردوا. لتمنی 15 سالی تا یکم البومی خوی بلاو کردوا تاو. للاین پلاتفورمی سپوتیفای و نزنای شاجنی پوپی عربی ببخش داو.

0: La fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نصره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرد. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا، همونو عینه که سروپی نیا.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلشت بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سه بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبرده سوانه
0: کما او برش زوزانی
1: او هزور کما جاچ او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو؟
3: خنکی اندراین لالان وزارت درگ آبودیا.
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمان هم استعوی کمایش عددش کم و ایده لدهات ولوانی هیچی نتوانیش کرد.
4: یه ما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارت تندروستی قساکم
0: کجا کنی درمان؟ درمانی سینما.
5: اما پیمانی نانوماس بخوی. اکری نانوماس تکه. ولی تو آبی پارش پیانی بی به نانوماس بذ به تو پاری قلیل دی. لهولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و تنایی کردی و خوی کرو و نایی عربی بوی که بستی کری و داخلی بکه. این تیتشو که لبغا 16,000 برانبر 18,250 20,000 برانبر 16,000.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: Cinavanda Lütfen ya kanal hesden baş ve tamaşvanı hece burumet. Embüverene jubu peşkeşkirna bülteneke berfreh yan uçayan bülten ame ben sarın çeyen girin gespedik. De çarçoya pevajoya entegrabuna sazdiyen evlekari u leşkeri de nabara revbiriya xosar u şamede hezeke evlekariya hundirin gişte bajare haseke. Daman demede liwaya hasekeci پشتی بدایی کن پروردهی اخوال لگندوار انشامه و گریا روژاوی کرسانه. دوسیه دیلگرتی و بونداهین روژاوی کرسانه هجی بدایی نهاتیه مالباتا گرتیه که سویل اکو بانجی لبر آواهی روبریه هرمه کن ودایه داخواز آزاد کرنا گرتیان تکر.
1: مثلا حسده ایدی مثلا لشکری بو اولهی بو او مجارایا او پیواجو
0: لروجاوه کردستانه کارودانا و گوهرین قناغ لشکری بر به سیاسی و بر دامه جواکا کردی جید بیجه

0: جه قناق درفتك جبوان لدوه بگمان نزیوه ببن جبرکو ماف دوه بین مسوگرد کرن نکو بین داخواز کرن سروک تیما انتگراسیونه لوزارت کاروبار جواکی سوریه دویجه قناق یکمین انتگرابون ادنابرا سازین حکومت و روبریه خوصرده بداوی حاتیه وان دز با آواکرین کمیته که تکنیکی کریه
1: ام تفقازن يعني بقين نتيجاكي ام خلاصكن مفون عمالة درخين يا درناخين انا حاليا
0: كريزانان لروجاوي كردستان بردامه بشتي چارة سركرنا بيدان اپرين كيفن جنان بيجان ره بهاي نان بلين بو اسطوتة منيجي قطبوية

0: لنيزي حلب دنابر حرب و دير حفرة ده بطيبة جي جنب بالا فرخانة كويرس كوي دمل ودري بيران ده كولي يعني خبات دكي افدا ما كسر بنده كنترول يا حكومات افغوهز را در باس دبه اول ودري تيگرتن و بحنجة تا كود نافا تلفون اوي ده فيديو و وينين بجلن لشگري لسر محمدن او عرباوي بحر دو هاتنه گرتن اجبر كو عربا جي لسر نافا وي و حتى روجا ايروشي هر جاره دبن گرتيگه هكي ل حتى نهاجي نهات يا بردن دلگرتیان که حتی نه دبی کوچارانو سامان به دیار کردن هجمار آوانا به تواهی گشتی نیزی 1300 دیلیه یعنی 550 طیبت از بحث ای کوبانه دیکم یعنی آوانا یه کوبانه یه کد دما داعشه دو ده دما هیوا یا کمین ابویارین هری داوی و گشتی هن به دهانجی گرتیان دیتر یه جدا هنه از بیتر آگاهیان ج پسمان می‌وی کن ها اوجی به درس خواهد نام مالا وان دام مالا محمد برکه بخواد اما که اوجی نامی مصطفی دوام بیارند اوجی شاهد وی که از دخوازم بیتر آگاهیان سر وی که بدن و ایرو کن لبرداریه وی وگرتو بو لبرداریه آواهیار و بریا بازار کوبانی وگرتو بو ایرو جی امن حال به درل مالا وانه دخوازن و چنه اون چه دخوازن چه بار هات گوتن سوزن و گردن چه بون کسک هات سردان وانه نهات آنها به گشتی اف دوسیا و یعنی جی اف روش و گشتی کره
1: سلام و ریز ما مستبوتا و بو تماشاوانان سپاس کنال حشت کن خزمتا گل کرد که صاحب سپاس والله هیرو ما تدی ملوه داره کونک و گرت بو ما دعوا ام بیجن ای سیری خواد کر او ام بیجن هنه کنسوز داما که حتانی 24 ساعتاش مرا جیب جیب کن حتانی 24 ساعتاش مرا جیب جیب نکن اما لبر آسایش گشتی کوبانه اما دعوه بکن دوستا چادر خودینن و دست بی بکنه
0: یعنی هات جوارا گوتن که کنه خوراکن اما روش و چهار سر
1: نه گو اما جوارا روش و چهار سر بکنه در ما گوت مادم مسایه اما او بکنه اما حتانی مجال که بدن ما 24 ساعتان اگر نکرش ام یعنی ام کنن حتانی هر بر ممشه دستا کنی بی بگرن کنی ما کنه کسلمیه ام تپسکری کاش کسی را چه نکن نش حکومت را نش کسی را دا خواست ما مسئولین ما کوبان راه دنگی ما بگین حکومت مرکزی که هم دخواست هیسیر خواهد کنند
0: نها کسی که هاتن برپرسیاری پا بلند بون یا انتدکاری ببیجی کی نه یا نه؟
1: نه از نکام بیجم کی نه بس نه برپرسیاری بر بلند بون بس گوت هم دنگی و بگین حکومت مرکزی ها.
0: سر بی اساسی و کون خواهر کرونه بردوان بکن یا نه؟
1: نه همه بردوان بکن انشاءالله سبه همه پیش آسایش بردوان بکن هم دخواست همه کنال اندکن ورن آلیکاری همه بکن وی درشی
0: گالکس
1: پاس
0: بله ایوب وای بخوا اوجی مصطفی جدی بیجه که ایرو وکه که شخواد سر سبه ساعت سر سبه ده براستی هم ششیار بون که کون اگل بر نواند رو بریا هرما کوبانی هاتیه وگرتن اوجی یا مالباتا محمد بخوا بو هم چون لوی داره دایی کاوی بو باوی بو زارو کنوی مشخوا محمد زوجیه یعنی 825 سالیه زوجیه سه زارو کنوی هنه او لوی داره او بو جبر که بره اوجی لنگه اوجی بویه او ای که به مالباته خودی دیکه لوی داره دایی کاوی و باوی اوجی دبی امیدن آنه چارن ام چون لوی داره مکونه خواب بگرد بای پس مامی اوجی دبی جه که هن سوز مگردنه دناو 24 ساعتان ده که روش اوی زلال بو او بی بردان اگر که نبه وی سبداجیل بر آواهی ها نوان ده گشتی یا هزین اولهی ها گشتی یا حلبه یا کل کوبانیه وی هرن لوی داره اجاره کونه خواب لوی داره بگرن و لوی داره نوبت آخواه بردامان بود
2: گلک سپاس کم دلیل رمضان چه گانه مج کوبانه سپاس جبا آگاین که تیدان مدوی دیر باریده دبیجن دن باش خبت خوش ام جهیویت کن که اف دوسیه به تایبت یا لکوبانه و نوچه این دنیا نروجاوه کروسان جی دزوترین دیم ده چهار سر به مجارا دیل گرتیان کسین موندا مجارا که گشتیه لسوریه تماشوانه هجه لسران سر سوریه بگشتی پرانیا مالباتن کسوکارین وان موندانه بی پشگیری مانه وی نابرید خاچا سور آن ناو دولتی دزانی کوج صد نود شش وان مال باتان بپشگیرینه هر وها دبیجه جسد هشت و پنج پوینت پنجی تخمین دکن که بونداهی انوان کسکار انوان یین که بوندا بونه دجیانه ده نمابن لگوری آگاهی ان تیم بلاف کرن حتنه بدست خستن جسال دوزار و یازدان و زیده تری صد و هفت و هفت هزار کسین سوری حتانها بوندانه و چرانو سوانجی ندیاره
3: جسالا ده هزار و یازدان و بسد هزاران جسویان وندانه ده قیران ده وانده بونو سروشون انوان ندیارن مجار او قاسی دریش کرکو نها پرانیا مالباتن هیوی جوگر اکاسین خواهش جزدان

0: گندنجی ایدی نما لکسن خود گرن هدی داوی تورا ماه به مروان آسیوری دستیشان کر جه سال ده هزار یازدان و زیرتر یستد و هفته و هفت هزار سوری وندانه و جوان سیزده هزار و پینسد و بیست جنوزارو کن نشانه یکا هری بربچاو آئیش سوریان اف زندانه زندانه سیدنایا بسالان جوالاتین سوری را ببو کابوس کسی کو دکت وی زندانه یان سقد در دکت یان جی دهات کشتن یان جی دهات وندا کرن در سردم اسد ده لگوری راپورین نتوین یک بوی دنابار سال 2013 و 2015 ده در دور 13,000 کس در زندان سیدنای ده هاتمو کشتن قاچا سور آناف دولتی راپور اک دربال براف کرو را گهاند وان در سوریه در خاندن اک پیک آنیا لگوری خاچا سور وان هفدیتن لگل 400 کسان کریه که او کس نو نرتیا سیسر و ده مالبات نوانده بویان دکن خاچا سور دستیشان کر در خاندن اوان هفت پارگه سوریه گرتیان افخا خاچا سور گوت جسدی 96 شمالبات وان هفدیتن نگل کرنه بی پشگری مانه و هر وحا سدی 85.5 جوان مالباتان تخمین دکن کو کسین وان مرنه در سوریه همه بیج هفتانه گورین کومیتی ندیتن در داویا سال بحری ده رویبر تور سوری آماف مرووان فاضل عبدالغنیش کنل 8 را گوت بو در دورا دستد حتا دستد 5000 سوریه در گورین کومیده حتنه بشارتن
1: روژاوا ژ قوناغه کې بو قوناغه کنو پشتي چندین سالان ژ رنگ لشکری او شرن کول روژاوا کوردستان قومین ادی به داخویانی ګرنال مظلوم عبدره دوزا روژاوا او کوردان ل سوریه کې تا قوناغه کنو نه هر کس خو آماده دي کې ژ بو قوناغه سیاسي او مسوګر کنا ماف او دسکفتین کوردان د دستور نو یا سوریه ده جبر وی کې ژ کورد به گشتي دا خوازه یک هلوسی دي کن او دویژن ev qonaq qonağa ke hestiyere u çara nusa qonağa ke çara nusa zaj bu kurdandı suriyanudi
2: le seranseri pozda salon dimeni serekel rojava kurdistan yu suriye teni çeku hezbun le naha zingile qonağa ke nule dida awji qonağa bdai buna rola hezen suriya ya demokratik u ke heze ke leşkeri ya serbuha u tebli buna hezu saziyen we de nafsaziyen dawlata suriye da لی ولاتین روژاوای کردستانی وی کی وک گوهرتنه کلش کریتنی نابینن
3: ناد وی قوتا ما هب یعنی بی قوت تمافتن ناک و دستوری ده قوتا ته هب تی قریب بخردای تی کف دستوری ده نا قوتا ما جی از باورم هی الیمنی کردی هنن و تشتت خوسن جملت کورد توای گرگ دو زوان یک به دو زوان کورد کردستانی به
4: ام درباسی قوناغ کنه دبن او جی قوناغ سیاسی ایرو رو جمعت خواستن تبگره کردی سیاسی شکل که عام تی خواستن گو او بریار آوان یک به او کار بکن سر مافی کردی دی دستور سوری دی بچست بینه
2: آوکرنا هزک سیاسی و جواکی کردی هف بش او قوناغا لشگری و گوهرینن مافی دستوری و بشداریا راست راست به دولتی را گاوه هری پیویست دوی دمیده و او یک دکوه سرملی سیاست مدار و پارتیین کردی وها شیرو و کارین سیاسی روشا کردان شیرو ودکن
5: بنا تایمت من دیک سوری مجارک بیتر حریمی یعنی جبر ولو جی انجام اینا دیار ناب الا پشتی کو در فتا خو بستینه جهلک دی جی اگر انجام جی ور بگرن یا ام بخوازن تشتن باش جه قزن به جبه به چه جبه و جوه که روژاوه کرستانه گلی روژاوه کرستانه و چه جبه سوریه به و چه هر وحا جبه ترکیه بگشتی بجی یعنی
2: پرانیا ولاتین روژاوه کردستانه دی بیجن کو گرنگیا خباتا سیاسی دستوری و بشداریا کردان دا آوا کرنا دولتا سوریا نوده او به دست خستنا ما فین کو اف پازده سالن شرج بووینا دهاتا کرن بی یک ریزی و یک هلوستا کردی زیده نابه اوین شیخ موسکنال هشت روش آوای کردستانی
1: لقمان احمی سروک پارتیا کسک اد دموکراتیک بسا پیواجوه در باسمونا هسده جی قناق لشکری بو قناق سیاسی دکه دویجه دبه اف قناق درفته که مزن به جبو کردان da ku mafu deskeftiyen heyi de desturan nuya Suriye'de

0: مسوگر بکن لی دیار جکرکو دوی کرد به هستیاری تاب بکرن
1: مثلا هسده ایدی مثلا لشکری بو اولهی بو او مجارایا او پیواجو بداخویانی برز مظلوم عبد حتا بداوی کرن انا کرد هم راج آوا در باسی قناق کنو دبه هم سوریش وکا آگاهیم گوهن اگر حکومت سوریه لسوزی خودی در کبه جبو مافه گلی کرد دهندر دستور ده بی بجیه کرن اد بیجم و پیواجوه کنو گش جبو سوریه چه بی لی دما گو لوان سوزال لوان آخفتنی خودی در نکبه و چاقیجی دیسا که مجارا تکوشینه یل پیشا گل کرد هم دخوا پیشاندانا ده هم ده دخطا سیاسی ده هم ده کارن پارتی سیاسی کردی چخیسی کارن تاثیره بکن گو مافه گل کرد هندر دستوری ده بجه بکن هر وحا کسایت کردی گو هنه ده هندر بریاره ده حکومت شامه ده و چخیسی خودی باندار بن ده گو مافه گل کرد روجوه کردستان ده دهندره دستوری سوریه اینو ده بیبجیه کرن.
0: شنین بازار کوبانی روزاوی کردستان جی درباره قناغا بداوی حاطن ارکا هسده و درباسمونا هزین کردان بو جی قناغا لشکری بو قناغا سیاسی و دستوری جی کانال هشتره آخوی. نیرین اخوال سر پروسه آنین زمان. تکیز دکن که ایف قناغ قناغا که هستیاره و دهمان دمیده ایف پینگاب جی وکه درفتا که دیروکی بناف کرن. لید دن زانی که دوی کرد جنها و پیده به هستیاری تر بگرن.
2: پاراستان ماف مری نکانه تجاری باوری به کسی بکه. پاراستان ماف لسر کارو خوابات مد سکنه. لسر یکبونا گلی کرد سکنه. لسر یکبونا پارتی کرد. او به هفدرا یکبن تکوشینا خواه پیشخن، ملت خواه پیشخن، حق و حقوق خوا مافی خوا لسر ماسه بغازن او اثبات هانه مزنه دمی که ام بیک بن کارو خبات خوا بردوان بکن او یا مافی مد پاریزه
3: و مرحله راستی یعنی دم قصده ها تا آوا کرن جبو مرحله که ها تا آوا کرن جبو کانه به مافی گل کرد دهره میده به پاراستن حتی آسته که آنی هات گیشت آسته که دبه قصده حل ببه شناوه دولت که هاتا چه کرن مثلا نظام بره هاتا رو خاندن هاتا هلوشاندن جبوه جی مرحله که ندست بکر دبه دی قصده خو حل بکر ده ناف دولت دا جی خواه بگره که کانو به مافی گل کرد دهندر دستور نودا دستور که به چه کرن پیش روزه کانو به مافی کردان تیدا بپارزه و تیدا تکوشیم بکر یعنی
4: هیزی قصده و پشتا که مذبو جه کردارا هیزی قصد ام گیان ویره ام کرنه ارتاق و حکماتی می نو نیف دا جی گرتن و نها دیسا او جی یعنی او بو ارتاق او شریک که وی حکماته بو ارتاق وی حکماته یعنی او جی نها به هیز قصد هلوشی هل نوشه یعنی بو ارتاق وی حکماته ارتاق وی عردی هیویا مهیه که ام جی بونه کس نجوه دولته انو او که حیالا کبر او چه تشت بله به جوه دولتی گرس کو دست کرداشتی ده به هیویام اوا
0: لسر وکرنا سازی و دزگه این سر به وزارت آبوری او انتگره کرنا کارمن دین روبری خوسر وزیر دارایی سوریه کانال هشتر اخوی و آگاهی دان دیار کرکو وان دز به انتگره کرنا کارمن دان کریه و لیستن کارمندان جی حتنا آوکن هر واد بیجه ده دمک نیزده اوی دوی در بارده بگیشن آرمان جخو
5: دین جدول واضح
6: جبو یک بونو بکرنا حمو سازیان ما برنامه یک زلال هیا کو پارزگار حسکر را لسر حاطی الهف کرن لیسته ناوان هنه کو هیدی هیدی دیوارن یک کرن و امی بگیشن آرمان جخوستی مدرس بکریا
0: سروکه تیما انتگراسیونه لوزارت کاروبار جواکی یا سوریه عبدالرزاق محمد جیش کانال هشتر آخوی و لسر پروسه انتگرابونی آگاهی دان. محمد دیار کرکو قناقا یکمین آ انتگراسیونا دن ناوا سازین حکومتا وگوهز و سازین روبری خسر ده قدیه تمام بویه. و دبیجه نها وان دز به آوکرنا کمیتین تکنیکی گریه. جبو ورگرتنا دوسین کارمندان و انتگرابونا وان دن ناوا دزگه و سازین حکومتا

0: بعدنا انتهينا من المرحلة الأولى بموضوع الدمج. حاليا احنا شكلنا لجان
1: بشتيكو قناغا يكمين أبي فاجي عن تقربوني تمام بو مج وزارة قشبيداني و بسبور نياساي كوميتين تكنيكي آوا کرنا داكو سيفيين هجمارا كمزنج كارماندان بنرخينن حمو سيفي تنا نرخاندن و لغوري بسبور بوني تنا ريز کرن چه جبش پارزگه بي اولهي جواكي انجي جدستي جنه بي كونا ويوي بويا دستي مالبات و نفوسي دماكو أبي فاجو بقدي حمو لستا دی ورن برهف کرن او جالی والیتی وجی ورن شاندن دو وراج وزارت گشبیدان اداری را بریار کداوی تستاندن میناک بش بهجمار ک دیار کری تی سینوردار کرن او اولهی اجواکی جی جبو کارمندان خو سینوردار کریا لیبل هر بش دی لگوری وی ور احساس کرن
2: باش امه هنده که جی بحثا مجارا نان بکن تماشوان هیجا یعنی نها نان نشتیمانی لی قامش لیه لی سوریه بگشتی به 4500 لیره سوری تفروتن بری گرانتر ارزانتر بو نها هاتیه گران کرن او آلیه که نان اکیدن هی جوره اکیدن جیرات بجن نان سپی و نان سیاحی او جی هاتیه بوها کرن هاتیه گران کرن جی 4000 گشتی 6000 گلک جاران هم ولاتی دماکو دستوان ناگیجه نان نشتیمانی یه 4500 ایدی بری خودن نان تایبت یکو نها به 6000 ایر رابطه اوه لسرویه که هفکارین ما راپورک آماده کنن به هوره تماشا کن
3: اوا گرینگترین پیدوستی جیان کرنه یه نان خارنه یه اف هیاما چند روزان بکو لطواهی باجارین پاریزگاه حسک کریزانان هبو. دگوتن کو کریزانان جبر نبونا پرین سوریین نویه و خدانین فرنیان جی پرین سوریین کفن شخلکه ور ندگردن. پرسگریکا وان پرین هینا دوام دکه. لی پرسگریکا کریزانان داسته که کم ده هاتا چارا سر کرن. لی بیگومان به برانبر هاتا چارا سر کرن. برانبری آویجی و نان هاتا بوها کرن. اولاتیه که هاتیه ناج مالا خوره دابین بکه ده بیجا که باروان هر ده چه گران ترده به کار تونه یه بوهاجی زیده ترده بنه ما آلین برپرس لکو داره نه
4: دو تراسید به ازمه بو مجبر دیت الحیه و یادیم گو ناج مرنه لسمه اچون مو دفرنه دبیری ده بون منری مهم مقبول بو رابو بسنانه وان دبل اسعار دبل
5: بنام بوهاجی بس هم چه هم مجبورن وی ما مجبرچین ها ببرن
3: اف جی ولاتیه که دیتره اوی شش کیس نان که دبار مالبات اوی یا روژه که دکه به 36000 سوری کریه ده بیجه ام چه بکن؟ ما ام زاروکین خوب برچی بهیلن؟
6: وره چار ربطه چار هزارم آنا ربطه بویم 6000 شش ربطه کریم 36000 بیریم آنا بهای بهای بس مرو مجبوره مجبوره وقتا گو لازم به
3: دنها دا نرخ نان نشتیمانی لقام شلو جه 3000 بو 4500 نان سپیه سیاحی جی جه 4000 بو 6000 سوری لی بلیج برکو گلک جاران خلق نان نشتیمانیش فرنیان به دست ناخه نچار دبن کو بری خوبدن فرنیان تایبت و حیوانه جی هر کارمندک زیده تری نیوه موچه خویه حیوه که لوان فرنیان خرشدکه
7: هفت نان بونه به 6000 سوری خلق ده بیجا کو نان تنه ما بو نان جی کرم پرس گریک هرچنده ما هول دا کو ده وی در باره داج آلین بر پرس برسوه که ور بگرن لی چه برسوه بها بونو پرس گریکا کم بونا نان تو نب ستیرا نبی کنال هشت قامشلو
2: بردف که فرمی یه نان پیشخانه این باجار آموده نبناوی عبدالرحمن سلی کانال هشتر آخوی او باندورا روشانان دربار روشانان او پریه نو آگاهی دان دیار کرد که وان ایرو دقوناغا تجربه ده فرن وکرن هر وحا دستشاندی که که هتا نها تو چاره سریه که دومدار و استراتژیک جبو کریزانان نهات یا پیشکش کرن هر وحا دویجه یا که تکرن نها به دستی هن خیرخوازانه که پریه نکیون جه فرنان تي وركرت
8: انا حاليا ام تجربه كيشيتكم ام

0: خازن يعني بقين نتيجاكي أم خلاص كن مفهوم عمالة درخين يا درناخين أنا حاليا أحسبين كتجربة قب مردكت مهر تمام كل نهر مردكت معزوت بري مثلا بطلب سبين جابو أنا معزوت بدوازده حزاري فرق نوت وشش طاقة قال لكي فرق شاسع مزنة عدد نان بري نهنا ربطبو بكيلو صديبو أنا كا كرنا حشتان وزنا كيلوكي إجا أم بنا الركابة مر تشاوب نكارنا كا حكم بكن إنه أفتج جبامة وهر السليب مزبوط كاب خلي تعالى تشاوب
1: باشا بريارة جوهنان كيم بكن الجم كي هاتية
0: جم إدارة أفراناي جم إدارة أفراناي تشكي أم جم خناكن أبدا فرع فرعي مخابس
1: باش جبلي برزغريكا مازوتي برزغريكا أبري كيفن ونهجي هابون أف تشاوى هندان استندنيفدا
0: بلي بلي بلي مدرجة أرض سلام نكر باعتبار دوكا عملانة وبراسي عملانة جبت تنبو جو أمريك علي ألوكي رحم الله يرضى ساعتها يخش أو برباي مرابو بردان إنه وعلى أساس فاهم شيء دي ما شو أرض إخواني رجاء سكتي من عن ليخس
2: هم ولاتين پارسگا حسه که بگشتی گلگ نرازنی زحمتیان جبو پیدا کنن ناند بینن نها. هجمارک جه شنین باجار عموده جیج کانال هش تیر آخوین و بحثا پرتکریکان نان لباجار خواه کرن.
3: نان بوهای یعنی سر ادبیجی بوهای بچارو نیوا و جداوی نباشه. یعنی سر بجارا شووتی تی یا گش هفیر تی. و سر بوهای و نگل جارج نمتوفر یا قد بی یا کیم دبی یا مثلا دبی یا دبی عملانه بی یعنی گل کیم. و بوهاي سراب يعني قلك سراب مثلا سياب انجا جاي ولو بس جا بوها كنا انا كنا تشاروني قلك بوهاي
4: انا فرنا علي باجاري عمودي كجودة يعني براستي مقبول يعني دخونجي بس جارنا دنافر يعني بولو تتحس نخشتي كسعر جي طبعا لو انا فار ابويا سوني فاحا تشاروني فجارتي بيجن تشاروني مقبول قبا قوم متوفر به بس دفي امبيشن جي ايجو كفلت به عائله به تعدي جوار محتمل بوار نوف دفي امبيشن بيجن
5: جبونان والله نان ايرو متوفر بو نان قيامه رويا كوميناري وسعر تشاروني بو بس والله انا قلت باش ام هيفيني باي باي بس بلا بشكي جودتي باش بكن بشكي باقج بكن بشكي جبدونا كذا ام هبینه انو بشکی کافی اول ملت بی یعنی بشکی هم گپ کنن خوش بزن وان
2: لگندوارن باکور روزهای بازار سوئد شرکی گراند نابره هزین پارزوان نشتمانی سوئد و حکومت و گوهز دقومی لگوری آگاهیان هزین حکومت و گوهز ایواره بر ایواره نقطه هزن پارزوان سوئد یا لگوند المنصور یا کد که باکور روزهای باجر تو باران کرده لگوری آگاهیان پشتی تو بارانه شرک دجوار نابره هزن اولهی نافخه و هزن پارزوان نشتمانی ین باجر درکتیه مدیا فرمی اگریده حکومت و گواز دستشان کریه که ده اندام هزن اولهکاریه ده انجام بیشاریده بریندار بونه ده همان دمیده هزن پارزوان نشتیمانی جی به داخویانیه که راگهان که ده اریش هزن حکومت و گوهز ده زاروک اک بریندار بویه. فرمانداری هزن پارزوان نشتیمانی یا سوید دستشان کریه که ده اریش هن لدی جوان به برسف نمینن. لسوریه بگشتی ده مها تباخه ده مها هشتان ده صد و هفته و نه کس حت نکشتن وکه رژه جی روزانه نیزی شش کس حات نکشتن. سدمین کشتن لوی ولاتی جدانه. دبکو دما تو دمشی ماین بتاقه. یعنی جی دبک کسی که چکتار ریل تبگره او دبکو ده انجام شر ده شر عشیران ده کسی بکشتن. گلگ بیار گلگ مجارهنه. جبر قیرانا ده سالن بهورین سوریه ده ده آلیه جواکی و اولکاری ده بتایبد زراره که مزن گیشتی جواکا سوریه بگیشتی افجی انجام وینه امی به هورا دو چارچوی را پرویا تماشا بکن
6: هجمال مترسیدار یین کشتیین کو روز بروز و مه به مه لسوریه تین بلاف کرن روش اولهی خراب ده تواهی و ولاتی نیشان دادن لسوریه سدامین کشتین گلکن یک جسد من هری بر بچاو بر ماهین شرن برای رختن زاروکان آن تون یک بوی دستشان کرد بو 324,000 جی پرچین بر ماهین شر لسر آخه سوریه هنه بگوتن آن رختن گرده این

0: لباجاری کوبانه ماموستا او خوندکارن زنگه ها کوبانه دا خویانی اک دربار بریار وزارت پروردهی لسر خواننا بزمان کردی دی بستان دی بلاف کرن. دا خویانی بزمان عربی و کردی جی جالی ماموستاین زنگه هر یک جی عراز حسو او جیان عثمان و حتا خواندن. دا خویانی دا حتا گوتن کو زنگه او قادن زمانی دبینن کو او گاف ند نبتنی کم کردن هجماره که درسانه دکاره ببه گوهرتنک دکار او پیور از زمان کردی دنوا قادن پروردهید
1: از من آلی کاره که زمان کردی وکی زمان کی پروردهی زانینه او لیکولا زانستی وره پیش خستن نبتنی وکی مجاره که درسه جا آلی پروردهی و زمان هین کرنه باندوره که راست راست لسر کاری نخوانده کار دفیم کرن، آنالیز کرن، در بیرن رامان و هلبرین زانینه ده هیا جبر ویا که وکو هستنا جا آویر دوره که پروردهی لسر بنگه از زمان کردی بر به سینوردار کرنه وی زمانی بود سه درسین ده هفته ایدا دکاره والاهی که زمانی و زانستی ده نوه خوانده کارن ده چه بکه و سه دوار کرتن آوان جا از منا پروردهی ین بوری لوازد که جا آلی سوسیو لنگویستیک وشی دبستان نبتنی قاده هین کرنه زمانه او یک جوان دزگهین بنگهینه که جه پیویر و نرخین جواکی یا زمانی که آواد که و به دوه گوهستن اوی نفشی بو نفشکیدن در رو لکه گرینگ دلیزه. دما که زمانی که چارچوه درسی دا تیز سنوردار کرن ده زمانی که دن ده قادین جدا ده یین پروردهی یزانی ده تیب کارانین او ده کاره بده میرا قادین کاراین زمانی کردی تنگ بکه و جه وکی زمانی زانست و هلبرین زانی لواز بکه.
0: مد دسپیکا بلتن خود بس خریزان نانکر تماشانه هجا. جبر کو نانگران بویه دهمان دمیده مجارا سوتمنی جی خیران سوتمنی جی هیج بو بجین جنراتوران اف جی بویه پرس کریکک. دنوا روزاوی کرسانی به تایبت سوریه بگشتی بگو من پرس کریک هیه هم گرام بون هیه هم جی نبونا مازوت جی هیه. مجارا نان جی دما کل نافچه اک بلاته که خیران گیشتن نان تایبه نافچین روشلاتا ناوین بگشتی ایدی قیرانا هری خرابه برکو اکسترا دکاره قیران چه ببن مجارن اردو زوینه مجارن پیویستین روشانه نه بس دماکو دگیجه سر مجارانان ایدی واته قیران یه هری زده امی آگاهیان جو نوشگان اخواست تیران نبی ور بگرن اوی آگاهی بده مست تیرا دن باش با دوی دیر باره ده چه آگاهی هنه برده سیده ام تگو دارتن کرم که
2: سلام ایوب نه هگر از جبرسگری کنان دست به بکنم من دویتی خودش بلکه بحث لیکر بکو نه کیشه نان دا آست که دا چه ها تا چاره سرکن لی او چاره سری کدام کیا چه مجبور کو حتی نه جی پرسگری که کوهیش کریز آنان در که ویک جی جی نبونا پره این سوری یه نبون دنا و بازاران دا فرنخانه یان دو گوتن که ام پره این سوری یه که فجوالاتی آن وارناگرن او یعنی ام بیجن آشین آر جی وان جی پره این سوری یه که فج فرنخانه یان وارنادگردش بو یکی جی بو ستم که چند روزان به تفاهی فرنخانه اینان وار راوستان دن دو تا آستا که ده ها تا چاره سر کرن چاوه ها چاره سر کرن یک نرخ نان ها تا بها کرن نرخ نان نشتیمانی که به سه هزاریش فرنه ده ها تا فروتان نهار لناوه تاخان به 4500 تی فروتان نان سپیه سیاحی که به 4000 ده ها تا فروتان بو 6000 سوری یعنی وسه هات چوره سرکر له هی جیل ګوري کوم فرنخانه یان پرسی ګوت کو هاګر اف پرس ګریکا تایبت پراین سوریین کفنو یینو نه چوره سرکرن و پرس ګریک جارک دتر درکوي نه ایدی حکومت سوریه بریار دای کو هیچ بووی کی پراین سوریین کفن د حمیدا فراندا شخلک نه این ورګرتن ا پرس ګریک جی اف کو پراین سوریینو لوی درته نه اجبر نبونا بنګین ګهارتنه پراین هر چا د جهک دده او ویسک دده هات نه فکرن لیبراستیجی ګوري کوم خوجه دی منجس سرس به حتی

0: به ایواره بسدان خلق لسر سره راد واسن حتی که بکار پرین خوب بگیرن او جی نه تیر کرد که پره بکوون نو بازار ده پیوستی هی که هجمار که زورش پره نو تی کوون نو بازار ده یعنی نهایت کارم و به زلالی بیجم ایوب هیچ باوی که ریجه یا پره سوریه نو ده نو بازار قامش لوده تون ننه یعنی یعنی کار بیجم پرکم اف یک بویا سدم کو اف پرسگری کنان در کبه لجویزی داتر نها پرسگری که اگه دیتر جی دیس خانو دکی ام نابیجه کنو در کتی ام دویجن کو خانو دکی چیه پرسگری که نبونا مازوته او ومراندن آجان رتورین آمپیران نها دیس حکومت سوریه مازوتا خسمت گزاریه لسر دوری قد کریه بویا سدم کو آمپیر هاتر بها کرن او خلق جی دیسا به کهربه دیبنه دمش میره شفتا
1: باش گلک سپاس کم سره نبین شگانه مه ژ قاموشلی آگاهین داویه دان مد ویژن دن باش و خبر خوش به به وی اویم هاتن داویه بلتن و ویدم جمیری جتم شوانه هجا حتا جارکتن بینید خیر خوش شده و دن باش.

0: Ajos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و زمینی چایم کسا گره درگی یک عدایه با درگی پاسکی لکر نصره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرم. شاره کردی کم، زور خوش زور. ریستوران تکی شنایی پاچ ریستوران ده، یعنی سروپی ریستوران. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو عینه کی سروپی نیا.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره چالو هو
1: درمانی بیوشکارین بشه وی کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانی بیکاری مالی بقا آوابه که او انمان هیکل بردسوانه
0: او برش
1: زوزنی او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوه.
3: خنکی اندراین لالان وزارت اداره عبوری او.
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمانن همون دستاوی کمایش عددش کم. وایلی دل دهات ولوانه هیچی نتوانیش کرد.
4: اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارت تندروستی قساک.
0: کجا کنی درمان؟ درمانی سانم او.
5: اما پیمانی نانو ماس بخوی. اکری نانو ماس تا که بله تو آبی پارش پیانی بی بنانو ماس بذبی تو پاری قلیک دی. لهولیر اتشو تبغا نای خوی گوری و تنایی کردی و خوی کرو بنایی که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکن این تیچو که لبغا 16 هزار برانبر 18 هزار و 250 20 هزار برانبر 13 هزار

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلطان لبيت كاتينا مكاني هشتا امروش كوملك بابت اماديكا امي گرفتي همو كاتيكا همو تاكيا كل ايمان قد نجبت هر بيون دي دار بايمو لقل نزيق بونوا لا كرانوي درگاي خويندن كان طبعا كم تر لمانگي كما خويندن دس بيبكات زورترين چاوا كان لسر او گرفتانن كا لو كاتي خويندن لورزي خويندن لقطاب خانة كان هيا او گرفتاني توشي خوانت کارانا بند توشی کسکاری خوانت کارانا بنو یک دنیاش تیتر که تر استه همو سرنجکان لسر و بابتن یک یک لو گرفتانی که چندین سالا ام حریمی کردستان به همو شهر و پارزگا و ناحیه و قضایی که و پیوه نالنه کمی خواندنگه خرابی کوالتی خواندنگه کانا و هر با هم مترسی روخانیش لخواندنگه کان امین لدی منکان ای بیرن دهوکا با هوی مترسی روخان قطاب خانه کل دوهک داخل روا. امروز دو ندان خراو. ماوید دان صلا. خواندن گیک لنویک

0: مولیدی کانه اکین مو مندر نه هنده تو بگمان هموش مانزانین لبر شکل مولید اهل کانه چون کارمند یک کار کنو خلق کالن یعنی اتر تاو اما نچارین مولیدی کارمند بخین هستان چیان کرد؟ به شکل مولید اهل کان لکرکوک مولید کانیان کجانه و بریاریان دا اتر کارنه کن هتاو کوکیشه و گازه هم بچاره سرکریت بلام پاشکو بنوائن لگل قایم قامی کرکوک بریاره که گرد راو به شکل مولید اهل کان که مولید کانیان کجان بوه و جاره کتر مولید کانیان کار پیه کرده و هر وها اگر هر کسی کش مولید که بکجانه توا استه لکرکوک سزاد رید خلقه که دعوان چیه؟ خوان مولید اهلکان داوایان چیه؟ استفاده تان الان بوچی هم اما کشی خوان مولید اهلکانه هم کشی هاو نشتیمانیانی آسایش لا کرکو که هیچ پیوندی که با کاری مولید اوشتونی اتنیا با کاری هنه کاری گری لسر هر دوله هی خوان مولید اهلکان نرخه که بو اوان زوره و خیر در نه هنه توا و بو اوان او کار تنیا بیتا کار گرانی یعنی تناند بشکل خوان مولید اهلکان الان که پاره که زور زور من قرس کردوا لکاتی گاز کرینا و اما ماوی که زور بمشیوازین هنه که الان تناند و من لحاتوا التونی خیزان من بو دابین کردنی گازا که فروشتوا یعنی بشه که الان نزیکی 100 میلیون دینار قرزان بون یعنی قرزار بون بو هی کرینی گازا و کوتم یعنی هیوی زیری هاو سرکی، آلتونی خیزانکی با فروشتو بوی گازی امانگا بدست بخاتو اتر بتوانت جگل و حوتش روژی که لصدا سیکی و بنرخی که پال پشتی کرا بایان دابی نکرد کاربای مولیدکان بردوامی بیتو گرک یک روناک بکاتو خوان مولید اهلکان الانو گازی که حکمت پیمانه داد بشمان ناکد و دواکن که او بش گازی بایان دابی نکرد که لصدا سیا بایان زیادتر بکرد بوی فشارک زور لسر اوان نمینه تو بشوازه کیتر کنترل کردنی گاز لنیو بازارکانی کرکوکا بوی امن ناچار نبن که برا پاره کی زور بدن با گازو دواتر لگیرفانی هاو نشتیمانی یعنی در بین نو هاو نشتیمانی یعنی لره باو زرر مندن که دواجار او برزی نرخی گازوشتا هر لگیرفانی اوان در هند ریتا با باگیو من لقصه خاور مولید اکان بتو بزنین گرفتا کانیان چیه
1: کسرا چلوپیان زیان دیب من بلاش بو سکریان سطح سی بپارشا یعنی گازی مادین بجناکا سه کاربا هاتور سرمان در کیفی 2000 نیمال یسنن زری بل سرمانه یعنی او کاربا مل یسنن یعنی براسی زوری لکمانه کن
2: او بش گازی حکومت پیتان داد بش چن روزکا
1: والله براکم بش حود هش روزکا لو زیادر بش من لکه بت جاری بکرن هر برمی 220 و 30 و 40 تو حسب گازکا یعنی براسی بش من لکه
2: است قیرانی گازی سر بری وک تجاری ل بازار دست نکبت
1: والله تقیب هیسا اسا هی بس گرانا یعنی راسته که دو مانگا خواهد باشد سی پی ان زیاد زردم کردوا دو ماشین ما سوال تو یکم استاوا یعنی بر راستی زود زود زرده کن اما نه وقت شرکت نه وقت حیض درسیا
3: هر زرده کن اما او گاز سندی ما با 265000 گاز دیگر 270000 بوا نیه 300000 بوا هر گاز نیه یعنی من حمل وش هر 300 ساعت یک بر میر گاز استیم کلا اما یعنی چی بیم ولی زور زلله حال ما پریشانه
0: قایم قامی کرکوک دلیت که امپیری مولیده لنوان نو بو 11000 دیناره به که امیش نرخی که زور بو هاو نشتیمانیان و او دلیت که هول دادن بشه گازی پیویز بو خاون مولیده کن نیش دابین کن و اگه من لرون کردنوی اوان بیت سبرد بو حلویسی خاون مولیده کن پیشتر هایم بو او شار سارن شیکا من هول دادن بو یان دابین کن فرمون
4: رن مایک من در کردوی چک لو رن مایانه او یک به هیچ جور یک بهوی به بیانوی نبونی گاز و نابه مولید کام کوشت رو به پی یاسا و تعلیمات به پی قانون اتوانین بیان دینا اجراءات قانونی ان لگلاب کین و بلین یان داو که هاو کاربن بو یک هاولات یم به کاربان ابنو و مولید کان نشان نکو جن نو چکا اما لجنه من در کردو و راستی زور زار لجنه کمان براستی هندی قانون مولیده بداخوا گازی شیه بو بلام کجانی و انتون سپاسی برای بتایبت امنی وطنی که این جهازی امنی وطنی که به بی جدان کات سردانی لگل لجنکانی قایم قامیت سردانی مولیدکانی هم کردو هندگ لمولیدکان گازی شان بو کجا و تومی اجرائی یاسایی من کردو لگل یا بلام هندی که گازی هم بو بلام استبالین یا داو که هرچونی بی بچه
0: لدهوک کادری کل قیه کی پارتی دموکراتیک کردستان لعنت گروپی که چقدر او در فندرت و پاش اشکال جنداری کی زور لچولوانی جد هل درت کسی کار کشیلن که شاید نقل هیچ کس لعنت دنیا سکله انتو مار کرد و بوم بسته بیانی امرو کاتژمێر 9 لەگەڕەکی زرکای شاری دهۆک گروپێکی چەکدار و دەمامکدار

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. کالای کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتوانیم بیکاری مالی بها اوابه که اوانه من هیکه لبردستوانه
0: کما او برش زوزانی
1: او هزور کما جا او توزیعات شیلیه کردی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمان و پیداویستی پزشکین دمایت بزنم آوان چند دپاریان لای حکومت او چند دیان ورگر تو؟
3: خنکی اندراین لالان وزارت اداره ابریوا.
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولا من هم استعوی کمایش عددش کم وای لذت لذا هات ولوانی هیچی نتوانیش
4: که. اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کوگا کانی درمان درمانی سانما
5: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانو ماس بز به تو پری قلیل دی لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنایی که کردی و خوی کرو به نایی که عربی بوی که بستی کری و داخلی بکن این تیچوکه لبغا 16 هزار برانبر 18 هزار و 250 20 هزار برانبر 13 هزار

0: Ah, pues. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, te fíes.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرم. شاره کردیه کم، زور خوش زور. ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت ها، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی های، شوربای های، همون نوعه اینه که سروپی نیا.

سلاتان لبی ازیزان خوش اوستان یو ادارم دل خوش بن سلامت بن همو مروفیک لجیان ابوی که سرکوتو به پیوستا تامی شکست بچیجه وقت ابوی که چیج لسرکوت نکانه ورگری بگو من توشی شکستی شبی هیچ مروفیک نیه لجیان یکسر گشت بیابو آمانجه که خوی ایوید همو مروفکان بسختی و بناراحتی و بشکستی شعتیه پریون بلا هم گرنگویا که مروف کوت حالتی که شکسته و بتوانی حسیته و هندیک جار که ایم شکستینین او شکسته به معنی او نایی تر کوتای دینا بید ولکو اندیک جار به معنی او ید که تو رگایی که نیو بدوزیته و بوی که سرکوتو بی بوی که او خون و پلان و آمانجه که حتا حالی با بی اما شکسته ولی تو که فیر بی او رگه حالانی که پی عراشتی راستی هم که تو رگایی که نو تعقیب که تو هندیک جار مروف لشکسته و فیری وانی گوره گوره بید بوی که بگه بو آمانجه که خوی اوی لرژیانیه چه امرو لگل پر شکل اولاتیانه گفتگو کم بابزانم اوان چیل نسر شکست او کسانی که شکستانی ناو لپیوندو کمالایتی کن او کسانی که لکاریک لبزنسیک او کسانی که لبیروکیک شکستانی ناو او کسانی که لرژیان دلیان شکاو او کسانی که لکاریک اصر کتو نبون نبون چیان لیهاتو چون دوخ کانتی پراند چه ام قصو گفتگوی زیادی لسترکن ایوش لگل ما نابن

0: شکست مرز نیا مروف برول ناو چون با هنده جار شکست رگای کیونه با سرکوتن
1: بله بله تشیلی و عرص
0: هاورامی
1: هاورامی
0: بله بله شتا هر خلکی سلیمانیت
1: بله خیلی سلیمانیت
0: دیتا من دریش برام خسا کم اکی
1: جان بله هر آو توزه او بله
0: کم دویت های بزر بوی این نخسا
1: بله توزه من دوم بانید
0: لشه ساقه زر لشه ساقه پیاسه هی خوش که با خود یه راش یعنی درو
1: بله لی درو
0: لشی ولاتی
1: لبلاتی
0: بریتانی لبلاتی بریتانی گاک او ا چند دمی که از دلم سال لب
1: بردنی؟ الان 28 ساله که
0: دارم. 28 سال، تمام یکا. جاست تو تجربه ازمون زیادتره. و تو لب روی عمر وانی که آگرین، ازمونی از زیادتره. و تو زنی که شکست چیا سرکوتن چیا؟
1: من هم بینی و زوریشون بینی. باز
0: نخوشی ناراحتی زور بینی و.
1: همیشه هول ما تیه پرن میشه. هم تیه پرن میشه.
0: نخواهیم داشت. هیچ تا سر نیه تیه پرن.
1: اوه.
0: چی هلی لسر بریتانیا؟
1: جا؟
0: بریتانیا چونه گزاریانن او خوشکو بریانه من کلی بید؟
1: والله باش اخراب نیم بعضی کی الان اخراب بعضی کشی باش
0: با
1: نسبه دانی لکون و لیم باش ریم بگلوی تازه
0: باقی کود تازه کن گنجا
1: کن تازه کن والله باش هم باش نیم اونی جواب یعنی یا مثلا اقامه یعنی مجالی وانی ایش کن ایتر اوه
0: مرتاحن لبید؟
1: والله زورم مرتاح لي نا والله زوبيانا
0: كانوا بيزار ابينا مرتاحين
1: لا مرتاح لي نا والله لا بي جابوا شتي
0: انا وشي خلق بيزار الا بريطانيا
1: يا زوربي زوي بي دوك ايش بدوزت ايش بقى بلام كارتي ايش انا مجال انا
0: هو كاري
1: بيزار بيزار زوربي انا انا
0: هو كاري كساني ك لبريطانيا بتعبت كبي طاقه نبوني جوابا يعني نبوني ايشا يعني هر غريب يا كيا
1: والله نبوني جواب شو ايش
0: هر دوی چهتی؟
1: هر دوی چهتی
0: باید. اینکه ایش شهر بیده؟
1: چهتی پرسینوی زور رو
0: کنید. ای خیلی بیده؟
1: جران باش بیده. اشتای ما سا ای خامه من نبا مدوانی دیسه ایش که. بر رشش بی کن احتیادی.
0: سا نه علا؟
1: دسته نه علا. سه دوی پرسینوی زور رو کنید.

0: بس بین شلا کناب اگر بین اکین درس یک بوده هاتو منو بیبه ده پیشه گوسه
1: اگر مروه کیش خس خواردو اسلک ل ل ل مالو یم سیدی منو تو بکا جا اگر خانم به اگر پیای به اگر کس به ل پندیش کوملاتیاش کس نه بیا خود کس به ل کارکی خویا ناخود کس به نه خوش به تو کو گنج یک چون دل نوایی بو اونیری چون دل نوایی یکی
0: یکم چا هی وادارم سر کوتو به البوم کامران بولم واش نیا فرق نگا هی وادارم مو کوتم هی وادارم سر کوتو به دوباره حسیا تو جیان بچاری کوتای نه
1: بس جایدیش کوتای
0: بس جایدیش کوتای نه او بردام به حتا اور روجی ک جیان من کوتای به ام بردام بین هیچ جاریک به امید نبین
1: همو جاریک
0: همو جاریک علیم خوشتین شتی انسان و که بیانی روز خلاص ایله خو امیدی کی هبه بوجیان کردن اگر هیچ
1: مروه همیشه به ایوا بشی
0: گورترین امیدی ام مسلمان خدای گوری
1: والله و جهر پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرمیو که قیامت شاو نمام قیامت سبو بینیشن نگر فریت راقی یعنی او امیدی کی زور جوانه یعنی اگر دنیا جرام بو قیامت برپا بو تو نمام میکد بذار سوی بینی جا.
0: سعی کت او وکو اون منی بر رستن که نه تن او به ما به سکرات که لیوکاتا خلاص داره چی جهر خوار بکری.
1: بله.
0: الان کسی آمریکی پی ایشانیه.
1: یه.
0: کسی اکات علی فیرم که علی چیت فیرم تو جهر اکات دان را و بی خوی تو.
1: یه.
0: ایش علی تا اکاتی لجیانی پیوسته فیر بین پیوسته شد شد فیر بین.
1: مرز نیار کسی لجیانه توشیش کسبو اتیدن آمید به.
2: بله
1: ایترت من باشی من لرجیان هر شکسته
2: نه خیر زود جاروی شکسته که شکسته که درونیه براستیه یعنی خوام از مونم کردو الام چند سالی را بردو
1: بله
2: اما پی ما به قرسترین جوریتی
1: شکسته درونی قرسه
2: لگل خود اشاره که تا بروا به خود پیا اکی تو پی ما به اما قرسترین جوری شکسته
1: اکید اکید لهر حالت اکم رو توشی شکست بیه اگر هیوال دزنیه اتوانی خوی بنیاد منیته و بالا مگر خوی خوی بروخینه او یان توزه قرصه مثلا مروب له ناخه هر بس قصي خوی بکا خوی بمروب کی دورا ولا قلمبا توزه او مرحله چی قرصه
2: بالا بالا ما زور جاروی کسه کسر کرت ولا کارکی خوشه بالا موایلی دوای ماوی بروای بخوی نامنه پیلن امپوستر سیندرم به انگلیزی کا
1: بالا
2: پیوایا شانی امنیه که هتی که پیوایا اوتوانینیه زور که سمایی بسر آید که زور قرصه تی پاری که براستی
1: باشا چی وای لطو کردو بسر شکستکان ازال بی؟ یعن شکستکان که با دست کود یعن بی که برگای شونیو بایی که خودی لسر بنیاد میتو
2: پیموا به امروف تا گشا که لروی تمنو با تابتی
1: بله
2: تگیشتنی بزر شده گارتن هنه از مونی گردونی اکد که زور تروانی لسر جور شده اگاره پیموا به بون مونا لبید لسرتای جیانی بون مون لگنجیا لسرتای زون کوالانی اتروانوینی کی جیاوازیه بکا پیوا به زور سرکوت و زور باوری بخویا هبیت کمش بسروش دکری به بیولوژی رونی کینو به هورمونات و بلام دواتر تا گشا کی تی گی کا هموشته ناکری ناتوانی بدس بینی ناتوانی لا مشته کا سرکوت بی زور جار اگری هه کا شکس بینی بلام که گشت کرد وقتی اگه که مش باشه که ل چیروکی تو ل درس کنی جانی خود ل افراندنی داد توی کی سرکوتیوتر با خود.

0: مرجع هر مرد توشش کذب و این به هوا بیلش یا
1: نخیر همش کسته سرکوفنی که به دعا بیه
0: و حتی اکیدش کسته کن بکن با رجای کنیو
1: بله رجای کنیو رونتر بو اوی که به دعا داشتن باشی تازه بکی تو سرکوفتو تربیت
0: باشه لش کسته فری چی بود
1: فری اوابی باش کسته هنا رجای کو چونگرد البته که شیعه کلاهی کتیا بوی بتوانی راستی کی تو ام جاره و باشتر حالی بوی بی سرکوتن بده زبینی
0: بگمان مروف اتاش کس نه نه و نه توانی سرکوتو بی
1: بله
0: امرو فانیشی که شخصکان یعنی اگورن با رگای چینو یا خود ایکن با ازمونک حتما زیادر گوره
1: بله بتاکید
0: وان یعنی ایما هیچ کاتی انامین نبین جیانا
1: نه بتاکید نه مو کسی تجربه جیانا ابیش کس بینی تو نه تو هیچ کسی نه توانه ببیش کس هنان سرکوتن بدست بینید ابیل چند کارتش کس بینی بوی بچوانی سرکوت
0: و حتا اگر او کاتانی که اکیون حالتی که شکست و جا شکست لکر بی لپیندی که خزانی بی لپلانی بی لهر بواره بی
1: لهج بواره
0: پیمانوانه بی یعن توشی نخوشی بی پیمانوانه بی مکوتایی دنیا
1: نخیر بهش شوی انسان لشی صاغ بیت تندرستی باش بیت شکست لهمو بواره کنه هی محاله هیچ بواره شکست دیتیانه بیت المهم حولی باشتر بیتو سرکوتو بیتیا
0: لمن دالی اولی بی اویت هر خلچی اوی
1: نه نه شکر خلچی ایرم هر
0: بس مو یعنی تر تواو
1: بله بله
0: لشی صاغ بی حتما برنامه کنی من ایشه بیلی
1: بله بتاکید
0: اول خودتای من ایشه کرد
1: زور زور خوش حالم ببینین
0: هر
1: سرکوتو بی جیشان عزیز و ایما دل خوشین که ادبینین براستی شارکش مام پشانی اگر لغربیش بین هر دل مام پیدانه کرده
0: زور سپاس انشالله تا بمینم همو کردستان تا پشانه میوز اولاتی که دور دسته و او دانش ما دیار مانه و بلی او سره
1: او فلان شنه او فلان شنه زور دل مام بیه کرده و بتاکید
0: ایتر گنز و کس و کرو خلچی امشاره تانمی پشانه

0: چیلی لسه شکست و چیلی شکست و فیر بوی همون مروف یک توشی شکست شبه لجیانه
1: راست ولی شکست دوست و دجمنه پیه ناسینه
0: اما ایشه لوانه کن که زور گرنگ وای
1: کواما ایتل کسو کار خوشک برا هموشته دوست برا در رفیق
0: کسی راسخینه و
1: مناسه هموی درکه هموی بو درکه انسانش لجیانه اگه شکست نهینه سرکوتن بدست
0: نهینه
1: وانیا
0: اشید وایا یه منابی بالای نابیش کس بیانی نه
1: کس کسی که
0: من بالای اما نابی
1: گورترین دستکاری مرفش کس دکه هنر لجیانه لش کس توانی تو فیلی او بی بر او پیش فی تو هنگایی باش
0: حالا کانی خوب
1: حالا کان با حالا کان تابچی تو صد لسه
0: جلوی تو لیم رجای و آری از دانی ام رجای حالا یه بکلگ نیا یعنی توش کسی نه ولار رجای که او کد تو نسی رجای کی نیول
1: جری رجای شنی حالا جری تو
0: کسی جوایا
1: صورت او
0: بله که بگی با پلانی خونیه آبی توشی حالا بی.
1: زور راسته وای.
0: یه حالا چنکی نه زنی راسته
1: کنده. نه زنی راسته کتی زور راسته وای.
0: چی لی بود کسانی که استلش کستن؟
1: یوای سرکوتی نیام با خوازم. یوادارم لو حالا وانه جاریت توشی دوباره نبتوانیم. او کسانش پیشتر لانه زوشتی انجکرده بیه کچاکه ام با دوروبش تکانی انها با. زوریش لو کاتش کسته کاش کسی هناآ. او کسی که زور تو هاوکاریت کرد و دست گرد و این لگال کردوا لشکسته که آوپیو پیه کنی تو نه خاطر سر رگه خوی
0: یوادارم لشکسته پس با چیه باستی
1: با خواه با سبب خودی باستی خود تو خوا اج نه کس هیچ کسی شیتر
0: هیچ کس شانی اونی آورد دستی بگری
1: بوی که اگر دستی خالق بگری دستی هیچ کسی بگری که شانی او به بالا مام رو خالق کار لپشتوانه باست که یاد من معانا تکولی ورگریش تکولی ورگری دعای باشه وی جیتر باست که توانی و لنا مجتمع لانه زور زاریش بوش کنه حس که بو لوانه کاتوش کسی
0: بیا تو بچاوتا
1: بیا تو نه یا نه نه یا تو بچاوتا چکا کس نه ور رو بر خسوب یا بله
0: لا
1: خسوب یا له تو لنا دورو پشت که خود آوش کنه
0: تو آل گرینگ اوه
1: گرینگ اوه کس کسی که کش کسی هنر آوش کسی لناخی خوی حال گری نه چه بو هیچ کسی شی باز نکه نه خوشک نه بر نه هوره نه
0: هیچ نقطه‌ای که خاله نقطه‌ای زعف خاله کی زعف
1: آبی خود او نقطه‌ای
0: بو آزاره بن
1: نقطه‌ای زعفی خودی بدست و آن بو چی بو دورو پشت که او نه ولی تو همو کات خو با او بزن که تو هست که تو بی بالا المهم تو لش کسی که تو درسی کور گری و هنگایشی واجب نیست که بتوانی خو درس کی توانی خو این کی توانی بیتو با کسی که لپیش را خو لی راضی بود.

0: سلام سری برنامه کان دغه براسي زور زور زوان پای ګوره سرکوټ کا هر دم برنامه می سرکوټ بیا رب
1: یا خو زور زور سپاس پای ګوره یو مان بو بیا الله انشاء الله زور سپاس با قربانه میوا بس شي وصل خالان
0: والله من ايشا کوم مش دوام
1: یا خو له شتان صاحب انشاء الله مش سرکوټ بن یو براسان بو هي مرو جارجارش کس شینت دواتر حلاسیته وا
0: بله اگر انسان شکست نه نه نتوانه چیزی سرکودینش ببینه براستی چون در جارش اگر شکست نه نی دورو پشتگت دلسوز نبند چون دلسوز گانی خود دورو پشتگت کد شکست یعنی
1: بله روی راسخی نه
0: روی راسخی نه درکه
1: برادری
0: وفاد بود درکه سیب بود درکه چون همون کدی کش نبی سرکودی بود دزمنی چون انسان داره اگر زور زور سرکودی بود دزبینه لخوبایی بی
1: وای هر سرودی جانی جوایا همش تی بدلی تو نیا
0: همش تی بدلی تو نیا نه ولی چون ایران باش نیا ایران دنیا پای گورشان دچار زلیگی مهربانی دیه دبای روکی تا خوی
1: شد وایا بدلی نیا هر وایا لشکر سو فیلی چی بود جنابت
0: ولی من سپاس با خوی گورا شکستی گوام نبینی ولی
1: حتما یعنی نه ولی رنگ لکاری که لپریدیشی هاوریت یا لخوان دنیا که لبیروکی که اکریم رو به هر باره که سرکوتونه به جادار توشی شکستی شبین ولی هم گرینگ و ایما بیهوانه بین
0: بیهوانه بین رحمتی پروردگار
1: وانیا
0: انسان ها به بیهوانه براسی چکا خواهی گور رحمکانی زور زور گوره انسان ها به بیهوانه هر که تی کوتی خواهی گور ایوه تو رو که تا او
1: بگمان
0: بتاکید
1: بگمان هر وای
0: حرکتی که شروع کرد لای خواهی گور او گورترین امید و گورترین سرکوتنه
1: وای گورترین سرکوتنه وای که لگال خواهی
0: گورترین کوتینی شوی که پش لخواه گور بگی
1: یعنی گورترین دوران وای که
0: گورترین دوران وای که مرو پش لخواه گور خوب کن چون که براسی ایم که آتی ندم دنیای و با هندش تیله و کی آتی ندم دنیای
1: پیم جد روزه کجیان
0: پیم جد روزه که تو کس کار تمرید انسان نبی آن مخرور بید پش لخواه خوب کن چون که خواهی گور رازق دام جیان داد ناخوشی بدست او مردنت بدست او رزق بدست او انسان آبی آوانه مخرور بیه کپش لخوایی گورب که تو بله همش تی به حال کوشش خوام چون تو یش نیت حال کوشش خود تابه همه من به برو کین خوایی گوره
1: اشیت انشالله خوا همیشه لگال معنه
0: الحمدلله سواد خوایی گوره هر او بس که رومان کرده خوایی گوره لخوایی گوره بس زبیم دینه جوانه معنی که کردیش سپاس بخوای گوره که لامیلته کی مسلمانش نه حمد لوا گوره تری نعمت سپاس بخوای
1: گوره
0: لذای وش گوره تری نعمت نعمتی لش ساقی
1: لش تان ساق به انشالله هم تو هر ام کاک برزیش یچ که حتی دوچارش کز نبین و انشالله همیشه سربرز بن و سلامت بن و بمینن با خانواده کتان
0: هر پیک و
1: با سیقالی خو حافظی کن باش منش
0: لگال من کارگان تگم
1: زور سپاس
0: خوای گور سرکوت
1: با ساخی دل
0: زور زورم خوشه براسی اون به بلی المدحی روبرو زما راسی بس زور زورم خوشه چکه مجاله تو رو کلم مال تگان اد بین
1: بخربان
0: خوای گور سرکوت مال
1: بیا خو خوای
0: من زور به انشاءالله
1: با ساخی و ان انشاءالله یو لمن باشترن زور سپاس ولی خوشه استان بگمان لگال ام دوسه سه کس بیگ خو حافظ دان لیکن و ایشالله آوانی که استر لمالا ون لشکستان لخمان نخوشن نخوشیانه یا لپیوندی که حالا لشکستان بسرهات و لکاری که لبیروکی که لآمانج که لخونه که کبدینه هات و دلیعتانه که مو هم اشتانی که بسر مرو وعید ایشالله خیری پیویا مرو تا و کشکست نبینه چیج لسرکوت نکانی شور نگری هر مرو وکتوی بینی لمجیانه یا جا اگر مسلمان بیان نامسلمان بی همو امروانی که لسر زویه سرکوتون لبارکی خوانا دلنا بلوی که هر همیان شکستیان بینی و حتی اوکو شکست و ناراحتی نبینی نهتوانی مروفی که سرکوتو بی انده جاریش مروف که شکستیانی بو اوی که بخوایا بچیتا و بو اوی که رگایی که نوحل بجیری تو هر لو کلانواروی او کلانه نادگینه با سر رگا که اکری لگ رگایی که ترو بروی لباری که هستا که سرکوتونید اکری پلانکو بگارید بویا شکست معنا ایو نیه جیان کوتای هاتو شکست زور جار کلیلیکا یا خود رگای شنوی بویکا پی ابروی بویکا بگیبا سرکوتنه کانت بگیبا امان چکانت نخوشی به طاقت دلتنجی لکیشی گورو کوملاتی دلنا به هر همی کوتایت جیان بر دوامه یوش انشاءالله بر دوام بن
0: خوای گور شبا کوتای من بو بینین بلنی خوای گور ده فرمه ان مع العسر یسر ان مع العسر یسر
1: ان مع العسر یسر فان مع العسر یسر
0: چکه دوای همو ناخوشی خوشی ده
1: نقل همو
0: دو جار خوشی ده
1: نقل همو ناخوشی که خوشی هيا خواتان نقل هل خوشی ا

0: Πώς? Βγαίνει. Βρέτε, βγαίνει, βγαίνει, βγαίνει, βγαίνει.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کزه و از همینی چایم کزه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت اکی شیناوی پاچا ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپی نیا

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بلشه بلام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سیا بطالو کما و ناشتانیم بیکره مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردسوانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکره
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو آ
3: خنکن درامین لالان وزارت اداره آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم وای لذت لذت و لونی هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سیانه ماو
4: اما پیمانیه نانو ماس بخوی اکری نانو ماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانو ماس بزبی تو پری قلیل دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای چی کردی و خوی کرو و نای چی عربی بوی که بستی کری و داخلی بکا این تیه چوکه لبغا 16,000 برانبر 18,250 20,000 برانبر 13,000

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: بینری کانال ارسلاو من کارزان صالحم بولتنی کارج مرحوت بشکشه
1: بی حدودی بو بابم داشته دامه دامه تیتن لقایی که کادر لقیه ساعت نه و نیویس بده پشتی بینه کش مال در کتی مشولک بیه بونو تلفونوی کر نرا کر
0: لدهوک کادری اکی لقی یکی پارتی دیموکراتی کردستان للاین گروپی اکی چک داره و دفرندید دوای اشکنجه اکی زور لچولوانی اک بجه دیل درید کسو کارکی دلین پاش رفاندنی بردیوانا با دیوخانی آغای اکی دهوکو اشکنجه اکی زوریان داو وزارتی تندرستی هرمی کردستان داوی دامزاندنی درچوانی بشا پزیشکانی هرمی کردستان لبغداد دکن بریکاری وزارتی تندرستی هرم دلید با پروژه بودجه سال 2027 لپشکی بودجه هرمی کردستان داوی دامزاندنی پزیشک و درچوانی بشا پزیشکان من کردو هاو شوی پارزگاکانی دیکی عراق نزدیکی مانگیکا درگای نخوشخانه هانا لشاری دهوک داخل او برای بری نخوشخانه که دلید مولتی فرمی من لوزارت تندرستی ورگرتو او کاری سرکی داخلی نخوشخانه که بود اگرتو که ویستیو انا بننخه که هرزان چار سری چار خوازان دادگای لیکولینوی کرخی سیم بریاری دا با دست بسر داگرتنی سر جم مالو سامانی بازرگانی که کرد هر وها دادگاکه دلید او بازرگان کرده لین گنجینه امریکا و بفروشتنی نو تیران لرگی بلگنامه ساخته و تومد برکه

0: اماني و هلب جو بيت بغداد بوته خمخورو دابن كري درماني ناو كوغا چولاكان بلام هشتا باش ناكات برنامه راداري هشت باوردي بدواداچوني بو كيشي نماني درمان لا كوغا كانو ناوانده تندروستيكان كردوا لا اكام دا درکوتوا تا كسرچاوي ناردني درمان بو سليماني استا بغدادا بلام او بري لا ناواندي شوديت زور لو كمترا بشي پداوستي تواوي ناوانده تندروستيكاني ناوچكا بكات
1: هموی باشه اوی که با من هاتو امبرا کمی که هاتو درمانی بغایا امت لیسته تنها درگاه کلی من کنه تو درگاه شریکه کیمادیه کل بغایا حصه یک من هی مزنده که سالانه هی دو مانگ جاره همو مانگی نسبت یک من با دارین بپی او حصه که با من دار را
2: ای او نبه؟
1: او نبه اصلا حالیا نزیکه سی مانگ چهار مانگ نمانتوانی و هیچ کرین دبروی بوجه من لبرد ثانیه دواکاریکان همی آمادن بلان بوجه من لبرد ثانیه بیکرین
0: بتنیا هاو نشتمانیان نین که زیان مندن لا دوسی نبونی درمان. بلکو کمپانیاکانی درمان و پیداویستی پزشکی شی توشی قیرانی گوره کردوا. بجورک حکومت لبری خرج کردنی شایست داره اکانیان چکی بیرسیدیان پیدا داتو باج رسوماتی جورا و جوریشیان لسر کلکه دکت.
3: اما چین با بانک دوی پاره اکین. کاتگشین بابان علیه ابی بچی لوزارت تندرستی یا عفو لا بربره تندرستی سلیمانی کتاب یکم ببینی که تو شاینی اوی پارور بگری حتا ام کتاب اکری مان دو مان پیچه او کتابش ل تندرستی اکری برش کم دانن بپی ل سطا ده ل سطا هج جاری و ل سطا پین جاری و ل سطا لدیت پرناکه خورده کاتک ایبی تو ام کتاب ابی تو بابان لویش اتر مان دو مان بنمون اخر جارت پیبلم لسی پنج کتاب کرا بوزارتی بو بانکی مرکزی کتاب ک موافقه شکراوه هاتو بو بانک تا اسال ملیار کو 850 میلیون 500 میلیونی بنختینی هاتوا هشتم تقریبا ملیار کو 300 میلیونی ما کور بگیریا
0: لپناو گاندنی دنگی هاو نشتمانیانو دوزینوی چارسر کی بنرتی پیشکشکاری برنامه که جین جیر روی کرده نواندی بریارو پرسیارکی برده بردم وزارتی تندرستی. دکتر رحل فریدون بریکاری وزارتی تندرستی دلت. کشکا قرخکاریو دابین نکردنی بودجه.
4: که علم در من با چی کما باشه. تو پارقی کمت پینیه. کمپانه نتوانی بیده تو. باشه. لم لاشو ریک پروژکانی که یعنی بوده سالو پروژه نزم پیلم. نم قرخکاری که زود چرمن زور گریم لسره کری کرد تو خود لنا حکمت های چون امکسانه لسر حکمت دکی من همو جاری لقفلی برنامه که علیم دوام جاری دوباره دوا لجنابی سروکی حکمت دکی لجنابی جیگی سروکی حکمت دکی لرای وشکارکانی که بیکن بخاطی پیا کمر خلق تو روژه که لبرسان هم ری لنبونی پاری گرفانی باور گرتنی چاره سری یعنی درمانه پیداویستیه شیکاری نخوشیه یعنی بس من پیناتی ناغم تندریس برای برادری شده تندروسی سلیمانی 4 میلیارد با پیدایشی تحقیق کل 2024 و پی پروژه که اوان کدرا با کمپانی یک نایبیت کویا باشه لبیست پینج علب 16 میلیارد قصور
0: لا انجامی بدو داشونکی کانال هشت با پرسی درمان دردکوید اوکاری سرکی خنکندنی کرتی تندروستی لسلیمانی و حلبجو اداره سربخوکانی سنورکا بریتیا لا بخشینی گریبستی زبلح بچن کمپانیه که دیاری کرو خرج نکردنی شایسته کمپانیا کانو لبرچاو نگرتنی او پیداویستی واقعی و سالانه ای که لسلیمانی و دورو بری هیا.
5: را داری هشت برنامه که بدوداتونی کنالشتا. امشو کار جمیر ده پخش دکریت وردو درشتی که شو گرفتی درمانو نبونی آمیری پیویستی تندرستی لناونده گشتکانی کرتی تندرستی لسلیمانی و اداره سربخوکانی سنوری سلیمانی بازدکات دیخات رو سرجم او کشان بازدکات که هوکارکی چیو چون خورخکاری کراو لا پارزگای حلبجا سالک زیاتر امری امارای لکار کوتوه تندرستی حلبجا دلیت چندین جار داواکاری با چاکرنوی امریکا دراوته وزارتی تندرستی بلا مولامی داواکارکا نادریتوه آزاد مصطفى برای بری گشتی تندرستی لبجا به کانالش تیراگه اند. لپارزگاکه اند تنیا یک امری امارای هی. که دانشتوانی هلبجو هورامان و شهر زوریش بکاریان دینا. بلان ماوی سالو نیوه کلکار کوتو پیویستی بچا کردنوه هی. که تیچوکی 500 میلیون دیناره. آزاد مصطفى اماجه باو کرد چندین جار داوین لوزارتی تندرستی ریمی کردستان کردوه. که او امریان با چاک بکنه و سیانه بکن. بلان تاوکو استا به هیچ جوریک والله امي داوا كاركيان ندرا

0: وتبيجي آرتي بانك دليت روبروي زور كشدة بنوكا لبيشة مويوة نبوني هوشياري بانكيو چونتي بكاريناني كارتو اي تي مكان دشلت كشكان زور نوكاتيان دويت بوچار سربوني إليان صلاح الدين قتبيجي بانكي بازرگاني هريم ناسراو با آرتي بانك لامياني بجداري لبطنكاني كنالج باسي لوكرت كشكان زور زور نو چند سالكي دويت تاوكو چار سردبت چونك وك خوي دليت يشتا پروژه هجماری من تواو نبوه زیاد کردنی هجمارکان بردوامو کارت چاب کردن هر بردوامو تاوکو چند ساله که بسر ده تین پارید کشکان تواو نبن راشی گند آرتی بانک بیبری نیه لکشکانو کشی هی لوانا نبونی هیل انترنت رونشی کرده و موچخور لگل را گیندنی کاتی هاتنی موچا بی اوی پاره پرد سر هجمارکی ده چه تا ایتیه مکانو اوانده دوباری دکاتو کارتکان لبر پارز داوی خوی ایتی مکان قوتی داد. دخلیت ایتی مکان کمن و فشاری زوری لسره. یا خود کسانی که شارزایی آنه یا وینی کارتی مچخور دا گریتو پاسور دی حالا لید داد فیلا مچخوران دکاتو کارتکا بلوگ دا بید. رین مایش داد اگر کسیک پلی نبید لور گرتنی موچا چند روش یک چاو رب کاد او کاد مچکی ور بگریتو قار بالا غیش لبردم ایتی مکان دروس نکاد و سلامتی هجمارکی او شیخ سرو کارتکان قناغ با قناغ چاب دکرینو دگرینو و هجماری منو دواتر دادیت بخاونکانین گوتیشی لگل زیاد بونی کارتکانی هجماری من ایتیه مکانیش زیاد دکرین بلام ایتیه مکانی آرتی بانک لسلیمانی زیادتره با پیوی جماری بکارین رانی بانککه لسلیمانی زیادتره و لدوری سی ست ایتی ام هیه گوتا بیجی آرتی بانک داوای هوشیار کردنوی مچخوران و بکارن ران دکات لرگی کنالکانی راگیان دنو که با بوچونی او گورانکاری قرص و کاتی دویتو دجلت هرچند دا کشکان بردوام دبن بلام او کات جوری کشکان دا گورد گوتا بیجی آرتی بانک باسی لوش کرد لیویب سایتی بانک که انده با نخشا شونی ایتی مکان دان راو مچخوران دا توانن سودی لیور بگرن
1: که شکانی که رویا مانگی پشو و پشتو تریج رویا و مانگ بدایتی شو رویا و نالین ایمه که رو نایا جاره که ترو کشانه هر بردوامه بیم لبروی که پروژه هجماری من هشتا طواب نبو و زیاد کردنکانی خلق و زیاد کردنکانی هجماره کان زیاد هر زیابونه هم کار طبع کردن هر زیابونه هم بکورن او شتانه بردوام حتی او کوتای پروژه که نیتو چند سالی که بسرارون بسراتی نپره او کشانه لسطح سطح من برنابن ای کشکان چین زور زوره او کشانه گوره ترینیان نبون بداخوه یعنی من ایلم شرمزارم که امالم نبونی هش هوشیاری بانکیه نبون نزانینی چونی تی بکارینانی کارتکانیان چونی بکارینانی ای تی ام اکان و لو هموشی مهمتر پیابونی چند کسی که فرتو فیل اکندم کسانی که هوشیاریان کمتر رسمی کارتکانیان اگرن داوای داتا و زانیاریان لی اکن جاری واحیا لعینن کاتا لوانه لچن ناوچیک عددی ای تی ام اک که محدد هبه بشی او ناوچه بکا بلام او روژه که راتب دا آبازه لمده سه روژه جاران که معاشی که موچه اهد لچن روژه که زوره دا بش ابو بسر چن فرمانگو و دا مدزگاه که انجا بلا افیر ابو خلق هستی بزخته کنه افیر ایساله سه روژه لمده سه روژه موچه اید لبر او زخته که زور زور لسر ایتی اما کان درو سبب درجه که اما پیش ما خوشنی که همون زیکن لیک و مستریان لسر جهازه که جاری وایه پاسورد بغلط داخل اکن چند جارک لبر سببی لبر هوکاری سلامتی که هجماره که جهازه که کارتک هور اگره دا
0: گوتا بیجی آرتی بانک باسی لو خزمت گزارانه کر که استا بانک که هیتی و بریتیه لپیدانی قرز با دانانی سیستمی سولار و زیخور قرضی اتومبیل، قرضی بچوک که لرگی کردت کارتا و کسکه دتواند نیو موچه زیاد راب کشتو مانگی دواتر نیوکه دچیتو با بانککه. ایلیان صلاح الدین، گوتا بیجی آرتی بانک

امرو بشك لا نيونراني عشيرتي هركيكان لقل مسعود بارزاني سروكي بارتي كوبو نوو دوخي هركيكان و قندي لا جانيان تاو توي كردو مسعود بارزاني قتيتي لهيج كسيك خوش نابن ياساش كنيب كات بگوري زاني ركاني كنال هشت مسعود بارزاني قتيتي پیشتر لجماره کس خوش بون که کاری نیاساییان کردوه. به هوی ریزگرتن لمیجوی عشتیتکو هر وها او قربانی دانانی که هیان بو. بلام ام جاره. او کسانی دزگیر کراون لی خوش بونیان بو نیو کاری نیاساییان کردوه. هر بگیوری زانی رکان. مسعود بارزانی بنوینری هرککانی گوتوه. اوانی او کارت یک درانه دکن و هرش دکن سر یاسا و ملک حکومت و نیونرانی حکومت به نیونری هرکیکانیان نازن و لیان خوش نابن و به یاسا معاملیان لگل دکن. مسعود بارزانی گوتویتی جاوازی لنیوان هیچ کام لعشدکانی هرکی بروژی بارزانی و مزوری ناکات و داواشی لیکردون پیویست هموان پشتیوانی حکومت بکن. اوش لکات یک دایا لبستوچواری مانگی رابردو جماره کی زور لگنجانی ها زیرکی لگرد رشکو بونو رگکانیان گرد. ام جولهش دوائه وحد که پیامه کی خورشی درکی لزندان و دزی پیک راکتی ایده هشداری دابو لگری درکردنی سزای قرز با سریانده. دوائه گرد بونوی هرککانیش وزارتی نوخو و پولیسی هولیر هزی کی زوری زیروانی و اسایشان به همرو باجره و روانه گرد رشک کرد. با کنترل کردنی دوخه که و جگیر کردنی بازگی کاتی.

0: لسر دست بسر داگرتنی ماتورسکی لکان که به سرطان و هاون اجتماعی بیزردکن گوته بیجی برای برایتی هتوشی سلیمانی رایگیان لبر سلامتی شوفیر و هاون اجتماعیان دست بسر ماتور به سرطان دادگرن و ناچارن رکاری یاساییان برانبر بگرنه بر بهمن عبدالله گوته بیجی برای برایتی هتوشی سلیمانی به کنالش تیگوت کاری اوان بود دست بسر داگرتنی او ماتورسکی لانه که به سرطان و مولاتیانیه داشلید نزیکی 900 ماتورسکی لگراجی برای برایتی هاتشوی سلیمانی دستیان بسر داگیره و اما جی بوش کرد لسی سالی را بردوده 1500 ماتورسکی پان کراونته و وکاتو چو بردوام حلمتیان هیا بود از بسر داگرتنی او ماتورسکی لانی تو مار نکراون یا خود بشیوی که نایسایی هندراون تهرمی کردوسان و یان هاون اجتماعیان بیزردکن با من عبدالله وشی خسترو لما عملی بردانی هر ماتورسکیل یک دا پسولیک دا دیت خواهنکی بلام زورک لما عملکان پی بجارنکیان زور و خواهنکی لطوانای دانیه و بدمی و ناچیتو لگراجی برای برایتی که دمینیتو لکوتای دا پاندکرینو و تا بیجی هاتو چو عشقتای کرد زورینی ماتورسکیلکان بمیر منالان با 600 بو 600 هزار دفروشینو او پر فرمیه دیاندریتی هیچ معامله کی فرمی ماتورکن نیه بلکو زور جار وصلی کرینی پرچکانی ماتورسکی لکه و کریار حال دخارتین ریتو که چه دستر شقام دستیان بسر آگیره توانه اوشی خسترو هاورده کردنی ماتورسکیل للاین وزارتی نوخو رگا پیدراو بگیوری مدلی سال دیاری دکریتو رینمایی تایبتی هیا وکو اتومبیل تو مار دکرید استا کمپانیکانی گواس نوا رینمایی تایبتیان هیا بووی ماتوری کاربایی هاورده بکنو جگهی ام ماتورانا بگریتو
1: راستی دا ایم دل خوش نین بدست به سراغرتینی هم ماتورسکی لانه بلام ناچارین لپیناو سلامتی هاولاتیان و شوفیران دا ناچارین کم مطمئن بلانه رکار یاسایی هم بران بر بجیدیت بر دیار ایم لماوکانی رابردو دا به حلمتی بردوام هب ولا سالانی رابردوش دا حلمتی بردوام هم لناو سنتری شاری سلیمانی هم لقزاو ناحیکان دا هب و لگل لجنه امنی دا و تیم مفرزکانی هاتو چو لقزاو ناحیکان دا همیشه چاویان لسر و وکو ماتورسکی لانی که به سرطان و تا تومار نکراون لبر برایت یکانی هاتو چو یا مالتی لخورینی ماتورسکی لان نیا و بشیوه که هاولاتیان به زردکن دستیان بسر دا بجیره اما اگر امار کد بمه استاد نزدیکی 900 ماتورسکیل دستی به سر اجیرا و لناو گراج دست به سر اگر نه لبر برایتی هاتو چو لما وکانی رابردو دا بجاجیا زیاتر اگبلا ما اماری دو سال سه سال رابردو دا مزیاتر له 1500 ماتورسکیل پان کراوته و طبعا ما اما بشه چی پیام که بو حولاتیان که هندک ده حولاتیان پیام وای که بر برایتی کانی هاتو چو اجراعات ناکن لپرسی نو ناکن ماتورسکیل زور ولی راستی دا اما بردوام حلمت من هی بردوام دست شقا مکان افسر و کارمندان اگر ماتورسکیل ببینن دستی بسر داده گرن حلبتا اما لچوات شوی یاسا دا کرده که این دست بسر او ماتورسکیلانه داده جیره که بشوی چی نایسایی هاتون تحریمی کروسانه و تو مر نکراون لبر برایتی کانی هاتو چو لخلص نو لیکان و نهاتو نو گمول جان نداوا
0: لا کاتیک دا ما مستیانی هرمی کردستان بو آماده کارکانی سال نوی خویندن رویان لناوندکانی فیربون کردو تاوا لپاریزگای حلبجا دوخی نالباری بینای 20 خویندن گا مترسی لسر جیانی هزاران خویندکار درست کردو برای برایتی گشتی پرورده شارکه باز لوا دکات که سر رای داوا کاری بردوامکانیان بلام حکومت بودجه نوژن کردن یو قطاب خانه کان به خرجی ناپیویز دزانید. تاو کویستاش چهار نوسی او بینانا به حال پسیر درایی ماواتوا.
2: لگل کرنوی درگای خویندنگا کان بروی ماموستاین دا با آماده کاری کانی سالی نوی خویندن. هشتا گرفتی بینای بشکل خویندنگا کانی پارزگای حلاب جا به حال پسیر رایی ماواتوا. اما دوخی خوندنگی مولوی بنارتیه لحلب جا ام خوندنگی نزیکی 400 خوند که رو ما مستا وانی تداده خوند لورزی سرما باران بارین دا روبروی مترسی گوره دبنوا
3: سالانه ما روبروی کمالا کشو گیرو گرفت دبنوا اما بینایی که باشو توکمه من هیا بلام کشی سرکی اما کابونوی اول سربانی قطابخانه کمانه یعنی سالانه لورزی دبارینا اوی که زور زور یعنی لراده بدر لا سربان کمان امنیت او لا سربانی قطابخانه اما بو ته هی او کی رطوبه دروز به سقف کا او ام بشکی سقفی هله کمان دار ماوا
2: لکات یک دا کم تر لمان جک بود سپیکی سالی نو خندن ماوا بر او بری گشتی پروردی هله بجاش کرای دکات که چندین جار داوای نوژن کردنەوەی خوێندنگەکانیان کردووە. بەڵام حکومت پرۆسەی نوژن کردنەوەی خوێندنگەکان بە خەرجی ناپێویست هەژمار دەکات.
4: نوسراومان کردووە لە ڕێگەی دەرخستەی بۆ کراوە لە ڕێگەی بیناسازیەوە نوسراویشی بۆ کراوە بۆ وەزارەتی دارایی بەڵام بەداخەوە هەردوو جارەکە بە ڕەفز هاتۆتەوە بە خەرجی ناپێویست هاتۆتەوە بۆیە بۆ ئەم ساڵی خوێندن بە دڵنیاییەوە قوتابخانەی مەولەوی گرفتێکی زۆرمان بۆ دروستەکە چونکە بینای سەقفی قوتابخانەکە دڵۆپەکاوە لە ناو پۆلی خوێندنایە
2: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا زیاتر لە 25 هزار خوێندکار لە 146 خوێندنگەدا وانە دەخوێنن لەو ژمارەیەش 20 خوێندنگە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە کە گوژمەکەی بە نزیکەی 400 ملیۆن دینار دەخەمڕێنرێت فەرحان نەسرەدین کەناڵ 8 هەڵەبجە
0: باش بچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردوام بکەن

0: Va, pues. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, que sí.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی شام کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره شلوه.
1: درمانی بیوشکاریم با شیوهی که گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و نشتنیم بیکاری. مالی بقای آوابه که آنمان هیکل بردسمانه. او هزار کما جات او توزیعات شیلیکلی.
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمان و پیداویسی پزشکین. دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوه.
3: خن کندراین لالان وزارتی درای عبوری وا.
4: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده.
3: بر رقم دولمانن همون. استعوی کمایش عددش کم. وایلی دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش کرد.
5: اما برای کی کامل کجا؟
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساک
4: کوگاکانی درمان درمانی سینما
5: اما پیمانی نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنایی که کردی و خوی کرو بنایی که عربی بوی که بستی کری و داغلی بکن این تیچو که لبغا 16 هزار برانبر 8250 20 هزار برانبر 13 هزار

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

لقلتان بردوامم دادگای لیکولی نوی کرخی سیم بریاری دا بدست بسرداگرتنی مالو سامانی گوازراو نگوازراوی بازرگان امید حاجی احمد کللان گنجینی امریکا و بفروشتنی نوتی ایران در ریگی بلگنامه ساخته و تومد برک راو لبریارکی دادگای لیکولی نوی کرخی سیم که آراسته وزارتی دارای عراق راو اما جا بود راو با پشبستن با حکامکانی ماده 121 بریار درا بدست بسرداگرتنی مال و سامانی گوازراو نگوازراوی تومد بار که فرمانی دستگیر کردنی به گوره یاسای سزادان عراقی بودر شوه. وزارتی گنجینه امریکا لمانگی تموزی 2025 سزای بسر تورکی نیودولتی قاچاقچیتی نوتی ایران دا سپن که سلیم احمد سعید ناسراو با امید حاجی احمد بازرگانی عراقی بریتانیو چند کمپانیای که دیکی لعراق تیدا بو. تو متا آراست کراوکان بو ناو براو بریتی بون لفروشتنی نو تیران لبازار نو دولتی کان دا بناوی نو تیراقو اوش لرگی بکارنانی بلگنامی ساخته و پیدانی برتیل با برپرسانی حکومت عراق بگیوری بلگنامکانی گنجینی امریکا ناو براو گروپی که کمپانیای بر رو بردوا که کاریان تیکل کردنی نو تو گواست نو بوا لکشتی اکو بو کشتی اکی دیکا بمبستی شارد نو چواشا کردنی سرچاوی بر نو تیکان هروها گنجینه امریکا آماجه بو کرده بو بازدرگان کردکا ملیارها دولار دهاتی بو فیلقی قدسی سر به سپای پاسدارانی ایران دابین کرده بو.

0: کاری بکاد و بغلی با خوش تی ساز کرد.
1: در کاری بفتنی دم، بفتنی در زمینه اکسسوری دا دستگل و وسایل هایی که تزعینی. حدودا 3 سال دو کاری دم و زور خوش حالم که الحانه کنه با وزی گشت مکنه واجی هایی که دانیم و لپیران شهری بدیتریم.
2: پیشانگه که با بجداری 18 هنرمندی خانم کراواتو و رخرانیشی داوا دکن. خلق زیاتر بجداری بکن با اوی هندرک بیت با جنانی دیکو لسالانی دهاتوش بجداربوانی جن زیاتر بیت.
3: هر کسی دا کاری کی متفاوت دا حتی شرکتی کردو. کار کن من تابلوهای مخمرن دیزاینی لباسی کردینا. کار های دست بافتن اروستک بافی دا مثلا کار های بافتنی دیکا. گولی مخمر سازی دیزاینی کلاو کلتوری کردی. و هر و ها سفالگری و کارهای کوزگری.
2: میوانانو خیزانی بشداربوانی پیشانگکه دلخوشنو که رو سلیقی بشداربوکانیش برز دنر خینن. اوان دلین دلخوشن که کچکانیان لم جور پیشانگانه توانکانی خویان در بخن. دواجدکن خیزانکان پشتیوانی کچکانیان بکن.
4: مخیج دکم لو ده کانه که واقعا سکانه ده مال ده او هنره کانه دانه و کاری چی بکن واقعا پشتیان بگرنو مای دلگرمیان بنو و مشوقان بن که و کاری پیان خوش انزامی بدن
5: من بخوام چند شتیکم لیان کری و واقعا پیم جوان بو و به ایوش دلم تکایا گرشتی جوان تن لازمه پیتان خوش جوانی ببینن سردانه که ایره بکن
2: پیشانگه که لا روژی سیوکی امانگه دستی پی کردو و با ماوی سی روش لا هولی پیشانگه اداره فرنگی شاری پیرانشار بردام لبید.
6: لا کاتجمیر 8:30 هاوکارم نوروز شیخ عثمان بلتنه که نوی ورزش پیش کش دکات. گاته چی خوش با ملایکتان خواتان لگم.

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوه. که علی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بلشد بلام ایره چولو هل
1: درمانی بیوشکهرین بشیوه یکی گشتی پیشتر بونی زیابو پسی سیا بطالو کما و ناشتوانیم بیکرین مالی بغا اوابه که اوانه من هیکه لبردست مانه
0: او برش
1: زور او هزور کما جا او توزیعات شیلی اکلی
2: ام دو پیاوه بازرگانی درمانو پیداویسی پیزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگر تو آ
3: خنکن درامین لالان وزارت اداره آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم استعوی کمایش عددش کم وایل دل دهات ولوانی هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کوگاکانی درمان درمانی سانه ماو
4: اما پیمانیه نانوماس بخوی اکری نانوماس تکا بله تو ابی پرش پینی بی به نانوماس بز به تو پری قلق دی لحولیر اچو تبغا نای خوی گوری و نای شی کردی و خوی کرو و نای شی عربی بوی که بستی کری و داخلی بکا این تیچوکه لبغا 16 هزار برامبر 18 هزار و 250 20 هزار برامبر 13 هزار

0: cosa. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسا و زمینی چایم کسا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسله
2: شرکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همون اینه که سروپی نیا

سلاوتان لبیم کاته تان باش کاتی بولتنی ورزشی او امر لگل ما بن باسی دو ساتکانی مرکاتو یا خود گواسنو کانی هاوینی تیپ کانی اروپا و جهان دکن بتای بت اروپا تا امر رجماری واتا پیالم حمود دنیا بگرند استان نکه لگل ما بن و توزه تحملش کن جشمار کان زورن ریکورد کانش زورن همی باز دکن لمسر بو اوسر لیکم روش تاکو ام ساتکا کمیشی دیکا گواسنو کان کتایی سلاوتان لبیم کاته تان باش بولتنی ورزشی دست بیکم یکم بابتیش بر لهموش چه امی باسی که بابتی یاریکی یعنی برشلونه چکا دوین شو باسی ریال مدریدم کر ام شو ابی مافی برشلونه بم و باسی ریال مدرید کم طبعا ریال مدرید شوی رابردو ببورن برشلونه شوی رابردو یکیک لباشترین آسکانی خوی پیشکش کرد بر ریالی ود اگر تو چهار گوب که من اتوانم پینز گوب کم جگلوا اوی که زو گرنگ بو یعنی برشلونه به تایبت لامین یمال هشت یاریه گولی تو مار نکرده بلام لم یاریه زور به هیزه و گرایه گولی یکم تن بینی رسته و خو لطی پیر رایو وایکانو تو مار کرده بلام رافینیا لخوله که نوزه یعنی چوار دقیقه دوهای گولکی اوان رسته خو گولکی کرده و وکو برشلونه پیامی خوی گن ای منه هاتون لیاریگه خو منو دارین لخوله که 21 به دوهای لامین یمال هاوشیوه یورو شوت یک بناو گول موشک راسته و خو گولی دومی تومار کرد و گیمی یکم دو به یک کتای هد. لگیمی دوما فلوریان لاجون که یاریزانی رایو وایکانوی گولی یکمی تومار کرد گر رایو گولی چکش تومار کرد. اما به حالا دستر خوی. بلام لخولکی 59 سرجو کاملو. گولی یکمی رایو وایکانوی تومار کرد بو. همجاره بسر گولی دومی تومار کرد. لخولکی 71 یاری رافینیا سودی لطاپیک ورگرد لناو نو چیس زه توانی گولی پیش کوتنی برشلونا تو مارکرد برشلونا اربان چوار گولو نوسته لخوله که نوه لامین یمال تأکیدی لوا کرده که امسال هاتو تو با اوی که چه ورکی نازنه و کب که گولی پینجمو کتایی تو مارکرد برسا با نو خالو یکمی ریزبندی لالیگه ریالیش هر نو خالی هی بلام دومی ریزبندی لالیگه با جوازی گل اتلتیکو مدرید سیم با حوت خالو الویز و اساسونا با دو یکای چوارم و پینجم که حوت خالانه ببونید چوارم و پینجم که حوت خالانه برشلونه و ریال مدرید جوازی گل کن لیگ دیان جاده کاتو برسا دوانزه گولی ریال مدرید هشت ده گولی هی که زائد دو زیاتره وک لریال مدرید بوا برشلونه اچه تا لطکی ریزبندی لالیگه یکی که دیگه لو بابتانی که لاتین مرکاتو کل مرکاتو رویا بابتی کریم بنزیمه کریم بنزیما لبرودوخ یکی زور زور سیره نه او بو لهلال بردوام به نه او بو خوشی دعوی روشتن که چکا اگر خوی دعوی روشتنی بکرده او بو ایا لو پاره خوش بایا خود لو شایسته داره یعنی خوش بایا که لسر یعنی هلال بلام او اوی نکرد چشی لگل سیمون اینزاگی ها بو ام کشانه وای کرو که اینزاگی دعوی روشتنی بکات بویا یعنی هلال تاگلانه و تیان ایما با ورن ریکوین لگل بریکاری کارکانی بنزیمه با تاگلانه بریار نین با هر دولا بگین ریکوتنی لسر حلوشان نوی گره بس اینو آرمان ای بنزیمه شتی فرمون او گره بستکه و حالی وشن نو بلا من مرجمه مرجکم اویا که بشه ایسا داره اکانم پیبان همو دعوی کارکانی جبه جکرو دوینه راکن رایش بلاو کرده نوسی بوی سپاس گزاری یعنی هلالم سپاسی هاتی مکان و صاف و هندرانی شکم هیوای باشترین بو هلال دخوازم بنزیما لیانی اتحاد 100 میلیون یورو موچی هبو لسالکا به امتیاز کانو کشی لپاره ابو دوای پاره زیاتر یکر لاتحاد پیو ابو شایسته زیاتره بلام اتحاد امی بونه کرد بوی بیا برانبر چو یعنی هلال لا هلال که اویش هر سربا صندوقی و برنانی سعودی بو و تیانه مکشه شما نیه لگلتا 150 میلیونت بده دهیم بمه یعنی قبول ایستا بشی 50 میلیون یاری کردو بو یعنی که بلا ما گوتم لگه سیمون اینزاگی کشه هبو دبه بروات ایستا 50 ور گرتو بر ریکوتن دبیت ولید بن طلال شازاده ایشی سعودیه او پاری باته یعنی او 100 میلیونی که ماوتو او پاری باته بو لبروی صندوقی و برنانی سعودیه
لصدا حفتاي بصندوق السيادي السعودي فروشتوا استا كساتيه الدوله من دكان السعوديه سرفرشتي هلالا كان اوان باري الناوتي لا برامبر ام غواسنو بنزيمه دا اوان هاتون اولي واتكينزيان كريو با 58 مليون يورو لقال سومرفيل با 64 مليون يورو كامانه سومرفيل هرچند بالا بالا اولي واتكينز سر رمز يجي بنزيمه بي اگرنو يعني بهر دو ياريزانه ك 300 مليون نزيكيو باري كموسي سالكا ين با بنزيمه او كما اوتو كوتن 50 مليون يورو تو داوي 100 مليون اكيد كدكات ك ابي بيانني بلام ليري بنزيما كلا هلال الرو ما داش نب ولا سعوديه بالرو داوي لا بربرساني سعوديه كردوا كابشته يعني كيدي كي سعوديه اگر اوش نابت اي بي بعد اس بطالي لمالو دانشو پارب خنه جرفاني او پارب خنه سر اجمر بانك كي چون تتي امادم ببن بالويزي گشتياري يا خود بالويزي مونديال اي ولا لا سروبندي رخصي مونديال ام بيسان با كساتي و رخصاره كان من جيش كملوانا لبر اوا دكريت ايو من وك بالويزي ولا تك بناسن لجيان دا من ببن بالويز ليريا تاكو اسابر برساني ستوبي في السعوديه بالريال يعني دا وسط لصد بنزيما دا كان بشي دينيرني يعني كي ديكي خولي سعودي يا خوت ديكنا بالويز چونك لا خولي تركي شو غريبستي بواتو هانديك دالين لا انا كاني فرنسا شو بويهاتو بلام تشي دي امشو هيشت يعني موداي شي بو نامنه تو ناتو انا بقرته بو اورباسكا درجاي غواسنو كان دا دخلت كاتا هيونيه للسعوديه للسعوديه شي دكات او يعني دا تو ما درخت انجاب ابسين السر ميركاتوي هاوينا ميركاتوي هاوينا يسا كلا پشتي منو در اكويت بيويستك اموتان بيزانن اما گوراترين و زبالح ترین گریب است کانن که تا ایسا و جوک راون ام بو رخصارانی که لدوی منو درکه بد رجای ام هاوینه لبوینه کانن لبردم مانه بو حوالا کانن لبردم مانه بو بردوامشتان بیستو لباره انو امانه اوانه بون که مرکاتوی هاوینه انگرم کرد بلام ابی اوش بزنین که هموشتیک سرطه هی کوتایشی هی امشو کوتایی امشو هموشتیک کوتاهی دیتو بازاری گواستنوکان دیتلاین دی یعنی روژی کوتاهی گواستنوکان لبرو امشو بو اوانی که حزیان با گواستنوه بو اوانی که حزیان با گریه بست کردنه بو اوانی حزیان با ویا یاری زنک هی نچوتا و یعنی که خویان اینوه امشو سهار رکن دبینین بر راستو بچه به همو شوازه کن لهمو ساته کنه الو قادرمانه من هاتو مت خواره هر پلیکانه کوم ریو دل نیابن یعنی یک پیوندی به یعنی کی دیکو کودو یعنی یک گریبست شی لګل یعنی کی دیکه کردو یعنی لمساته اداره یانه کان بو به کارګی گواسنو گری گرتو بردوام تلفون کان بدس یانه وی ل مدرید او بو شار کی دیکا ل بارسلونو بو شار کی دیکا ل مانچستر او بو لیورپول ل لیورپول او بو پاریس لم شار بو او شار لم پایتخت بو پایتخت هموی خریچی گواسنو تا کو ام ساته گواست نوکان برداوم تا و کو درنگانی کی امشیش برداوم به استامن پیت علم خول به خول تا و کو کی برداوم به کی کوتاییت کی ایتر اوی دی خیای او سالا رونایت کاتیکا گریب استکان لا گالا کر ریال مادرید اوتیان ولا فاکس ک درنگیشت ولا دوای دوانزو گشت ما ایتل او فاکس ور ناگری نو ریال مادرید نیتوانی یش یک گورترین گول سکان اسپانیا برتا تیپا کی کا وتا بیم شو بزنین درگاه گواست نوکان لا چو اکراوتا ولا چو کوتاییت هو ما نزانین بنزیکی دو مانگ با سه مانگ با گشتی خولکانی اروپا گواسنوکان بردوامتیان.

بلام امشو كوتاي دي تون اسا جرافيكا كان لبشت مو دارا كبي طبعا خولا كاني فرنسا ايطاليا والمانيا هر امشو درجاي غواسنو داخن چن اكي ديكا من سيري شي كاشمير كم كم اتوانم بلم با او جرافيكا برو 20 خولا شي ديكا كاشمير نو باكات يريمي كردستان لا ايطاليا المانيا فرنسا درجاي غواسنو داخن اگر بتما یاریزان یکن لا پاریس سن ژرمانو بینن یا خود پاریس سن ژرمان بتما یاریزان بینه 20 دقیقه لبر دمامه لا بروی لا کاشمیر 21 برو دوا یعنی کاشمیر 9 برو دوا هر چی ایمیل گواسنو یک برو هر چی رن ما یک لیانه کو بو یاریزان یک بو یانه کی دی کبروا پر سورا یک لیانه کو یانه کی دی کبروا هر هموی فدراسیونی توپ پی اوروپا او جیهان شکستی پین یعنی کواتا 20 خولشی که کاشمیر نو فرانسا آلمانیا ایتالیا درگای گواسنو کا داخن چه امیره توا اسپانیا لگل انگلترا لالیگا و پریمر لیگ اما ای اوان اوی باشا لکاشمیر نو کوتایی ناید کاشمیر یکی امشو کوتاییت یعنی امشو یانکانی پریمر لیگ لگل یانکانی لالیگا بویان هی تاوکو یعنی چند کاشمیریکا یک دو سه چهار پنج کاشمیریکا بویان هی گواسنو بکن یعنی او هان درانی برشلونه که عملیان هی هر سنه دی عملیشن لوی که جولیان الواریس پیوندیان پیوکا پنج کاشمیریکا تان لبردمه لدوی پنج کاشمیریکا لوی درگاه داخره به همان شوه لپریمر لیگش پریمر لیگ لم ساته ها گریه بست واجوه کری چه پرسیاره که او هم شمارانی لپشتی منون زورن باز یک توسته حمل تانه بی تا ایسا کام خوله پاری زور صرف کردو کام میاریزانی زور هنو کام زوتین دهاتی بو خرجی بو ایسا امویتان برو نکمو پیش مشته باب زانین لخولی فرانسا او دست بیکین خولی فرانسا ما با ریزبندی دام ناو با پی ریزبندی چی او پاری که خرجیان کردو چه لچه خولی که کمترین پاره خرج کراو یراو با یاریزان فرانسا 262 یاریزانی ناو 575 ملیون یورو ناو با یاریزان بالام لبران برا 251 یاریزانی ناو 1.1 ملیارد دلار دهاتیم ببورن یورو نک دلار چکا من با یورو اجمارا کانم برگر تو بدوی اوانا خولی المانی آیت که کمترین خرجیه بو لچاو اوانی دی که یعنی یکم اوی که خرجی کم بو فرنسا بو لدوی اوان المانی آهاتو که 261 یاریزانی ناو 261 یاریزانی ناو 699 ملیونی خرج کردو 258 یاریزانی گواستو تو هی ناو کوی گشتی دهات کلا فروش یاریزانه کن بدست یه ناو 585 ملیون یعنی 699 ملیون ناو به یاریزان بلام هر بفروشنی یاریزان 585 ملیون یورو ان کو کرده تو که اتوانیم بلین لقازان زن بدوی اوانا سریم شتانه زو سره یعنی پیسا پیتان ماه اسپانیا پاره ای که زوری خرج کرده لبروی ریال مدرید و برشلونه ایتی های نخیروانیه ریال مدرید و برشلونه و لالیگا یکم مولاد نین لخرج کردنی پاره و هنانی یاریزانه ورن او تا مجمارکانه وکوت من اوانی که کمیان خرج کدو بر ریزبندی فرنسا بو لدوی اوچین المانیا انجا اسپانیا هاتو بو اسپانیا چی کردو 231 یاریزانه نناو 523 ملیونه ما بهمو یانه کن ایتر بخواستن بگواستنو به هر شتک 523 ملیونه خرج کدو 235 یاریزانی شان هنو دا تکیان 455 ملیون یعنی لالیگال زرره به نزیکی نیوی بلین ده تاکی خرجه تاکی دیوندی ده تاکی بو که نویتی بدوی اوانا سری که ایتالیا تو پیو و ایتالیا مردو کوتایی ها تو ایتالیا یاریزان ناکر ایتالیا یاریزانی تیانیا ایتالیا خولکی کوتایی ها تو والا چه جینه ما نخیروانی هلیت خولی ایتالیا سری ای بس سری ای دو سو بسوحو یاریزان یعنی ناو 1.1 ملیاران خرج کردو یعنی ملیار یکو 100 ملیون دولار یوروان خرج کردو کس چنه گا که زور لوی لالیگا زیاتره یعنی ایتالیا لخولی اسپانیا لخولی المانیا لخولی فرانسه زیاتریان خرج کردو یعنی کانی ملیار یکو 100 ملیون لبرانبره سری چیان کردو یعنی با ام پاره هر آوا بادر نرو با دهاتی کشمانه بی زورترین یاریزان وی که فروش راو لچی خولی که فروش راو لخولی ایتالیا بود 424 یاریزان یعنی فروش تو 698 ملیون یورو یعنی کو کردو تاولیو یعنی نیوی او ملیاره یعنی کو کردو تاو که خرج یعنی کردو بالا پادشاهی همو خولکان لبابتی دارایی خولی انگلیزی خلی که نجوکو علی حمد صالح هم لیه هموی بو بجمارو جمارا کو کردنو یعنی بردن پادشاهی
با کارخستنی پاره و با بازار کردن و گواستنوا پریمر لیگا اتوانم بلن پریمر لیگ بس خوی بتا قیتانیا لهر چار خولکی که زیادر پاره خرش کردو سو پنجا پینج یاری زانه نیناو بلام چن یا نو با سو پنجا پینج یاری زانه 3,500,000,000 یورو ای چن یا فروشتوا 238 یاری زانه فروشتوا این دست برداری بون بلام سی ده اتاقی هنگ 2,200,000,000 یورو یان کو کردوت یعنی 3,000,000,000 یان خرج کردوا 2,200,000,000 یان ور گرتوتا ام 3,000,000,000 حسابی کی چن یک زیاتر لی خولکان دیکا با او برو زانین خولکان اما ما بخولکان بگشتی باس مان کرد کواتا او خولی که زوتی پاری خرج کردوا با او برو برادرینا پریمیر لیگا خول انگلیزیا با دوا خول ایتالی زوری صرف کردوا اوی که زور قازانجی کردوا خولی فرانسا لناو پینس خوله گورکی اروپا هل لناو پینس خوله گورکی اروپا چه پاره زور خرج کردوا چه اوا جرفانکانی بطال کردوا چه درگای قاسکی کردوا تو تی فرمون بیان بیاریزان چه هله چلسی زیاتر چه هله توت بویلی زیاتر چه هله کاوبوی کی امریکا زیاتر کاز لگل توت بویلی پینا کری کر رومان ابراموویچ روش وتیان چلسی تا او کوتای هات کاز نما پاره چا صرف کا بلم توت بویلی امریکان نه او هر غلطه به پاره کا غلطه به گواسنوکان شکا ها تو چی کردو باز لا گواسنوکان الونسو ینا او توتی برز الونسو ا ما کلیلی خزنه کما نه بوتو برو چنی لی درکی دریک تا ایسات چلسی زوتری پاره صرف کردو کا 406 میلیون یورو بدوایا کریستال پالاس اتو خلچینه ای هاوار کریستال پالاس یعنی او بمورن توتنهام هاتو توتنهام او همو پاره صرف کردو توتنهام پر للیواری کوتونو درمانه بو بلام هم سال اداره توتنهام تی انا ما نکری ما مو سال قالم بارو دو خیابین اها درکرین در نکرین توتنهام کی یعنی او بکیو تبر او لیشاو خرابی که ورزی رابردو خریبو لخو لکه بیان کنه در ویرانی هم کن هاتون 354 میلیون یورو هم خرج کردو بدوی اوانه من سیتیه منچستر سیتی راست از ضربه یاریزانکانی گواردیولا دستیان یال گردون تیانه برون رادریه شکلانه یعن به برشلونه هرچی یاریزانی چی گرینجیه بو جگال هالندو یک دوانه چی دیکر تیان چی را باب رو ساوینیو باب رو چی را باب رو 311 میلیون هم خرج کردو توله برانبر اوه یعنی سیم یانن لخرجاتی پاره لزوتین خرج کردنه بلام امشو مانچستر سیتی تو انب گاتا لوتکا بوله بروی استا ریکوتن هی لنیون مانچستر سیتی لگال چلسیه بو چه بو انزو فرناندس مارسکا اوتیوتی یا انزو یا نایکم انزو ما انزو لی کوریتی ل چلسیش با ماشی اوتیوتی هر ابه بوم بیرن الان گوشاری شکردو اب جماعتی مانچستر سیتی پیانتو باشه بو خاطر خو اسا اتین دس بی یکین چر یکین گفتو گوکان اسا ل ریکوتن کراوا یگلای بو تو ابه این زوبش تا مانچستر سیتی که 100 میلیونه بی خیت سر اوله چلسی زیاد رک. یعنی امشو مانچستر سیتی از چطور سرعتا. لذای او نیوکاسل هاتو. نیوکاسل یاریزانی زور فروشتو یاریزانی زور ناو 253 میلیون. بعدای او لیورپولا 231 میلیونی خرج کرد و لیورپول. لیورپول سه سال یاریزانی 231 میلیونی خرج کرد. باشه لبرای بارکولای نه بارکولا 100 بر او سر و به همو ورد کاری کانو. لذای او آرسنال آرسنالی پالان 228. او هر بناوی خواه حاوت ممدانه ریال مادرید. ریال مادرید هر ازانی چی برشلونا فقیرانه و نه خرج کدوم لصو یا نکان انگلترا یا نکان انگلترا مشتشان داجی کردو. هر ناوی لکول که ترانه ما. اولش لبرای دیوماندیان کری ریال مادرید هاتو تناو حاوت ما 225 میلیونه. با ابرو لسر آسی یا نه. ای لسر آسی یا نکان چه زوترین دهاتیه بو چه زوترین خرجاتیه بو لیره استون ویلا پالوانه 306 میلیونی کو کردو تو با فروشنی یاریزان نو یاریزانی فروشتو شش یاریزانی فروشتو گورا بلام نو یانا وتو بلام 306 میلیونی دست کوتو لدوایا وان چه هاتوا مانچستر سیتی سری باسی چیم کردو تم 306 نی خرج کدو بلام 306 کی شیر بدس یانا وتو 306 میلیونی با فروشنی یاریزان کنه یانا وتو چلسی 291 میلیونی دهاتیه بو لدوی پاریس سن ژرمان 279 و دوی وانا نیوکاسل 275 و دوی وانا وست هام 27 انجل لا پورتوگال سپورتینگ لیشبونی پورتوگالی 190 میلیون دهاتی بو با و برو اشتا ماوا اما زوترین دهاتا ای گریبستا گورکان چبو گورترین گریبستا و کوم ساته تا و کو گریبست این زوتا حساب فرمی بلاو نکراوتو بلام گورترین گریبستاکان چبو مورگان روجرز کلاستون ویلا چوتا چلسی با 38 میلیون. بدوای آوانا، ایلیوت اندرسن آتو که ل نوتنگام فورست و چو مانچستر سیتی 35 میلیون. بدوای آوانا برادلی بارکولا دراما که هایین. ل پاریس و بولی ورپول 35 میلیون.
بادوای آوانه ریال مادرید شکر ناوی هنیش اسپانی ها تنها گریب سکنه جاران که او گواست نوکن یا ریال مادرید یا برشلونا استا یعنی کانی خول انگلیزی لپاره هر همین رمالیو یک گریب سی ریال مادرید لناو 100 میلیون یکانه اما بس 100 میلیون یکانه کمی که بام دانه اون گرام ترین یعنی یان دیوماندیه که لپزیک و حتی آلمانیا 125 میلیون بدوی اوا دوی یک یعنی کوتای یکی لناو امریز بندی منه ساندرو تونالیه تونالی ایتالی کپیلن پرلوی تازه تو تنو اوشی فران اما ادام نیوکاسل استفاده لنا که بابت الهیمه 108 میلیونی پیه اما گورترین گواستنوکان بو زورترین و گرانباترین او گریبستانه بو که تاوکو ایستا لنو گواستنوکان انجام دراون بلام آگا دار بن امشو درگای گواستنوکان با کراوی امینیتو و یانکانی ایتالیا و فرانسا و المانیا دخولکی دیکه درگای گواستنو بر رویان داخل یعنی نویشو بلام لإسپانیا و لإنگلترا بردوان ببن حتا یکی شو تا یکی شو توانن نامی فرمی و ایمیلی فرمی بکن با گواستنو پاره با چه بیه؟ بلام لدوی اوا ایتر ایم لسپینی و توانین باسی گواستنو کن نکن درگای گواستنوی هاوین کتایی هاتو چی دی اوانی کریو تانا فرمون پیپسنو نو یاری گاو یاری خوتانی پیپ کن باب زنین چه گالینیو چه پمو بلام بگشتی یانەکانی ئینگلتەرا تەڕ و وشکیان ڕەماڵیوە خۆیان یەکەمن لە زۆرترین خەرجی زۆرترین داهات گرانباترین یاریزان هەمووی هەرخۆیانن یانەکانی ئیسپانیا هاتوون بەرەو دواوە ئێستا پاری زۆر نایەن بە یاریزان ئەوەی کە پاری ڕشتووە یانەکانی ئینگلتەرا بە پێی نوێترین دوایین قسەی منە بێمە بەڵام لێ مەکەن ئاخر قسە بە پێی دوایین راپۆرتی بانک ئۆف ئەمریکا ئەڵێ ئاگەر ڕێژە و یعنی شێوازی گواستنەوەکان بەم ئاست و شێوازی ئێستا بەردەوام بێت لە ساڵی 2030 یاریزانێکی وەکو لامین یامال نرخەکەی ئەگاتە 1 ملیارد دلار تۆنالی بە 108 میلیۆن بێ ڕۆجەرس بە 138 میلیۆن بێ ئەمە هێشتا ماو چەند ساڵێک تەسەورەکەی لە 2030 هالاند یاخود لامین یامال کە ئەگاتە تڕۆپکی توانەکانی و تەمەنی نرخەکەی بگاتە چەند اما راپۆرتێکی بانک ئۆف ئەمریکا کە تۆپی پێ بەردەوام لە هەڵکشانە لە ڕووی داراییەوە ئەگەر ئەوش ڕووبا کەواتە تۆپی پێ لە بابەتی تۆپی پێ و یاریکردن و وەرزشەوە ئەچێتە بوارێکی بازرگانیەوە گرنگترین شت ئەوەی وەکو سیمیۆنی کە زۆرترین یاریزانی فرۆشتر و زۆرترین داهاتیە بۆ یاریزان کۆکەرەوە و بیفرۆشە و خێر ئالاخێر منیش کاتم نەما و خواتان لەگەڵ

0: Va, pues. Bien. Espérate, bien, bien, pues, que sí.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه های خوی چایی کسه واسه همینی چا هم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: او درمانانی که پیوستی لجوری عملیات بکر بهنن نماوه. کالی کوگا وادی دبرچاوت که شونک به پر بیلش بالام ایره چالو هم
1: درمانی بیوش کاریم باشه وی کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتنیم بیکاری مالی بقای آوابه که آنها من هیکل بردسمانه او هزار کما جا او توزیعات شیلیکلی
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند آن ورگرتوه
3: خنکن درامین لالان وزارتی درای ابوریوا
0: هیچ کمپانیایی که یک ما پوچ بوبه
3: بر رقم دولمن همو بساوی کماویشا عددی شکم وایلی دل دهات ولوانی هیچ چی نتوانی شو
4: یم براری کی کومل کوجا
2: لگل بریکاری وزارتی تندرستی اقساک
0: کوگا کانی درمان درمان سینما
5: یم پیمانی نانو ماس بخو اکری نانو ماس تکا بلتو ابی پارش پینی بی بنانو ماس بس بیتو پاری قلیق دی لهولیر اچو تبغا نای خوی گوری و تنای شو کوردی و خوی کورو بنای شو عربی بو یک بستی کری و داخلی بکا این تی چوکا لبغا 16000 برابر 18250 20000 برابر 13000

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگوه تو هجای راستیه ای.
2: به هسترین اوفر تان پیشش دکین پاکیجی اینترنتی بسنور لآسیا سیالوا شست خلک پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق باشد دکاتو سرو زیاده چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولی رو دوک بردست دا با بجداری کردن جمارنو بنیر با جماره 291 حالی بجداری کردن لم اوفره به هزا لدزمه دا
3: شنی که ارامتر لفلوری است.

سر ایرانه نرخ پتروله جه صده سه زده بویه و هر برمیل گهشتیه 96 دولاره. تماشان اجاد آلیه کیدن ده دونالد ترامپ سروکی آمریکای را گاندیه وان هیرش لهمبر آرمان جن ایرانه لنیزی تنگابا هرمزه بکانینه و هولا سپایا پاسداران بود دانینا ماینان لتنگاوا هرمزه حتیه تشکاندن. سروکی آمریکای دونالد ترامپ لتونا جواکیا تروسی را گاندیه دوی دمی ده هزین آمریکای لنیزی تنگاوا هرمزه بردامن ده بومب بارانکرین آرمان جن ایرانه ده و دبیجه ایریشن مزن و خورتن جبو تولهلدانا جه هولدانن ایرانه جبو دانینا ماینان ده دریای ده و بتایبتی له تنگاوا هرمزه لگوری گوتنا دونالد ترامپ ده نها تو ماینک ده نابا تنگاوا هرمزه ده تننه به تمامی دبیجه او ماین حاتنه تقاندن. لگوری دونالد ترامپ ایرانیان کاری هش مشکان جبو ناوندن وان له اردنه باوجن له تواهی وان حاتنه به باندور کردن هر واحد بجه. اگر ایران هولن تول هلدان جارکیدن بردان بکیو جارکیدن باوکی گلکی خورت ایرشان لهمبر ایران پیک بینن و دبجه او ناو کومارا اسلامی ایران جی جارکیدن نمینه. تماشانی هجا جارکیدن شر و پفچون نابرا ایران و امریکای لنافشه زده بونه به تایبتی شر لتنگاوه هرمزه هیه. ددامن بوری داجی گلک جاران لنافچه او نابچین کول هریشین کول دجی ام بجن تنگاوا هرمزه هاتنه پیکانین حتی نهاجی بردام دکه تیوی کو گلک جاران ده نابر آبان ده هفدیتن جی هاتو بون کرن. ده آلیه کیدن ده جی سپای پاسداران یا ایرانه دیار کرکو امریکا هریشین نو پیکانینه و ده بجه اوی پشمان ببه رایدار اکی ایرانی جه مدیای ولات ایوان را دیار کریه کو ولات ایوان اوی ایرشن کول دجی ایرانه پیکتین اوی بیباندور بکن هر واقع گوتو بکو ایرشن گله کی برفره ایشف حاطی پیکانین هر واقع دالیه کی دن دجی ترام گوتو بکو ایران دوی لبند ایرشن گله کی برفره تر به ایرو ایرش بوی آوائینه لتنگاوا هرمزه به تایبتی ایرشتین پیکانین چونکه نافچه که کو آمریکا چاوه خو بردای تنگاوا هرمزه چونکه دونالد ترامپ دمین بهوری داجی گلک جاران ده تاونین جواکی دا دیار کرده بوکو تنگاوا هرمزه اوه بکن بشه جا آخا امریکا اوه که جی برتکن تون لدجی خو آنی بو به تایبت ایرانه رایدارن ایرانه گلک جاران دیار کرده بوکو او یک خیاله که یعنی دونالد ترامپ بکه خیاله که اوه که دبیجه و تو جاری او ره نادن کو تنگاوا هرمزه ببه بشه جا آخا امریکای لی تبی بیه که جید بیجه تو جاری امریکا نکاوت نکاره تنگاوا هرمز کنترول بکه جبر چه جبر کو ده بیجه لی تنگاوا هرمز لیتره اکا پترول درباس نابه حتا کو ایران بخواه نوی داره بشتار نبه بشتاری شاندنا پترول و بازرگانی لی تنگاوا هرمز نبه به تو آوائی که نایلن کو به تو آوائی که به تو آوائی که نه جهیلا بازرگانی ده نه دهیلا پترول ده او رین آدم به ده تنگاوه هرمزه ده لو و تفگره که ببی رنگی پیک وره. تماشاوان ایجا هرش پشتیوه که حاطنه که ده سپای پاسداران یا ایرانه هرش لهمبر هنگ نابندن امریکای لوردن پیکانی بون لوه داره دونالد ترامپ سروکی امریکای جخواد دیار کریبو که به هشت مشکان هرشی بارگاه امریکای یا لشکری حاطیه پیکانی لده بجه او ایرش به تمامی حاطیه تیک برن مشکن جه ایرانی حاطنه تیک شکاندن جه بروی که جی تو زراره که ایرشن ایرانی چه نبونه لی ایرو وکه تول هلدان ایوان ایرش پیکانی نه.

نوچه ما بردام دکن ده چارچوبه لوتکه ولاتین رخصن علیکاریا شنگهای ده رجب طیب اردوغان سرو کمار ترکیه و ولادیمیر پوتین سرو که روسیه جویان و خوردکرنا تکلیین دو آلی گوتوبش کرن اردوغان ده چارچوبه جوین ده گوت پیوندین انقره و موسکوه گلکی باشن و به طایبتی دواره انرژی و گشتیاری ده تکلی به باشی پیش دکه بن اردوغان را گاند آواکرنا نابندا نوکلری یا آکوی ل بازار مرسینه د قناخه که تمام بونه ده که روسیه تیده کار ده که او ده ده دمین پیش ده نابندین دنیه برن آواکرن ده که آرمان جوان برهم آنینا الاتریکی به. ولادیمیر پوتین جی دیار کر که کوردینه و پیوندین آبوری ین ولاته وی و ترکیه ده ربشا خویاب هری باش ده نه و او دخبتن که پیوندین خوه خورتر بکن.

0: هشت انقره
1: رجب طيب اردوغان سر كومار تركيا د اخافنا خويا لجيفينا بلنت يا شنك هاي د قد او دخوازن كوريدورا نابندية دريا خزري بانسياتيفا كمبر و ري يا چيني راي گري بدن يا كو جيهاني دوار بجاهي و آفه ده بهو گري ده
2: از دخوازم رولا گرینگا والاتمه ده اردنگاریا رخصنه ده نمازه دواره گشتنا بازارن روژووهی ده دواره جور بجور کرنا رین انرژیه و بروه برنا ریسکن جو پولیتیک ده تکز بکم. ام دخوازن که انسیاتیفا لسر ریا ترانسیده یا ناوندی لدریا خزار به انسیاتیفا کمبر و ری را وره یک کرن و دوه چارچوه ده ام گرینگی یک مزند دن هفکاریا دناواره خستنه ده. ام حول بدن که هفکاریا خواه ده همی وارانده بری خستنا هفکاریا شانگایی را که ام وکی سترکه گشت بینن باشتر بکن.
1: رجب طیب اردوغان ده بشک دنیا خافتنا خواه ده لوتکیا شنگایی ده سروکین دولت اندام یعنی رخصنا هفکاریا شنگایی جبو لوتکیا آو هوایی که ده دمجدار ده لانتالیا وره پیکانین وخواندی.
3: Bu amaçla
2: Vaki Türkiye em armanj dikin ku de çarçovaya çareser kırna bandore neyeniyen guharina avu havaya lisar herimen cür be cür de ve peyvere bicih binin. Jbove armancı eme de yazda u duazde mecdara 2026'an de de Antalya'ya mazuvaniya civina bilinda kop siyu yeke biken. Em kefxoşun ku ve peşvazi diken.

0: انا او یک جوان دزگهین بنگهینه که جه پیویر و نرخ جواکی یا زمانی که آواده که و به دوه گوستن اوی نفشی بو نفشکیدن در رو لکه گرینگ دلیزه. داما که زمانی که در چارچوه درسی دا تیز سنوردار کرن در زمانی که دن در قادین جدا دین پروردهی و زانی در تیب کارانین او دکاره بده میرا قادین کارانین زمانی کوری تنگ بکه و جه وکی زمانی زانست و هلبرین زانی لواز بکه.
1: حتی نها دوسیا دلگرتی و انداهیان بداوی نهاته. مالبات و کسوکارین وان هر روش لبرداری روبریا هریما کوبانیه نه دا که چارنوسا زاروکن خواه ناس بکن. فرمان هولاتیه که کوبانیه تبی روش خواه تندروسیه یا خراب به زاروکن برای خواه یه گرتی را دخواز بردان آوی دکن. فرمان دبیجه برای من دما که دخواست به هوارا من بوره نخوشخانه حلبه او لسر بنده که کنترول گرتنه و حتی نهاد چارانو ساوی ندیاره لپه شوپا دلگرتین خوانه فرمان به لنگ جیبوی تیوی دایکا خواه و هر دو زاروکن برای خواهی اسیر لقادا جنا آزاد به مالبات دلگرتین ره دا کتنا قادان و دخوازا بردانا زاروکن خواده کن
2: لپه شوپا دلگرتین خوانه فرمان بلنگ جیبوی تاوی دایکا خواه و هر دو زاروکن برای خوی اسیر لقادا جنا آزاد به مالبات دلگرتیان را دا کتیا قادان و دا خوازا سربست بردان زاروکن خوادکن. فرمان دبیجه که برای وی تن جبر وینه یا بکنجین لشگری ده تلیفون وی دا هاتیا گرتن.
3: ده هزار و بیس پنج مه حفت مه نهان. هات گرتن سال کدوم ما خواب نه تقریبا هات گرتن سه بی رسمان هات گرتن و حتی نه هیسی راجی نال حبس من مجده
2: محمد مصطفی برکه بری سال کد حیوان دما کج کوبانه بر به حلب وادچو جبو کو خواب بگینه برای خوا فرمان یک قضا کربو و لنگوی هاتبون جی کرن لسربنده که کنترول یه حکومت سوری هاتبو گرتن لگوری مالباته او حتی نها لسه گرتی گهان هاتیه گراندن وکو باشاروک مارع دیر زور اونها جی لمن بجایه بی کو سدما گرتنا وی یانجی جزای وی بدیار کرن
4: او ازوار رجال دکم امونه یک لازمه حمدی مبردن و وی هیسیری مبردن مالخه ببو و وزار ریم ببو وزوی یعنی بیتر یعنی کسی متننه یکی منی نیکی خواهی قطع یکی مزی هینی چکه آیانی او مالخیمه بو او با وزاریمه بو بوی اراد کرم بوی اعزاد دانی
2: محمد 25 سالیه او با ویسه زاروکانه جنه تیرمه ده هزار و 25 جانوه به حنجه تا اندامتی قصده لجم حکومت سوری گرتیه تاوی به هفگوهرتنا اسیران دنابرا هر دو آلیان دا جی لی محمد سویل وکو بسدان اسیران هینا جی سربست نهاتیه بردان
1: لالیه که دی سروک تیما انتگرین کرنه له وزارت کاروبار جواکی سوریه عبدالرزاق محمد جی کانال هشت را اخفی و دربار پروژه انتگربون آگهی دان. محمد دیار کرکو قناق یکمین یا انتگربون دنابرا ناوندن حکمت وگویز و ناوندن ریبری خواسر ده تمام بویه و نها وان دست به آواکرنا کمیته تکنیکی کریه جبو ورگرتنا کارمندان و انتگربون وان کارمندان.
5: بعد انتهينا من المرحله الاولى بموضوع الدمج حاليا احنا شكلنا لجان
6: بشتيكو قناغا يا كمين ابي واجي ان تقربوني تمام بو مج وزارتا قشبيداني و بسبور نياساي كوميتين تكنيكي اوا كرنا داكو سي في ان هجمارا كمزنج كارمندان بنرخينن حمو سي في تن نرخاندن و لوغوري بسبور بوني تن ريسكرن تشجبشي بارزغه بي اولهيا جواكي انجيج دستيا جنيبي كونا ويوي بويا دستيا مالبات و نفوسي دما کو اف پیواجو بقدی حمو لیستا دی ورن برهف کرن او ج عالی والیتی وجی ورن شاندن دو وراج وزارت قشبیدانا اداری را بریار کداوی تستاند میناک بش بهجمار ک دیار کری تی سینوردار کرن او اولهی اجواکی جی جبو کارمندان خو سینوردار کریا لبلی هر بش دی لوگوری وی ور احساس کرن
1: تماشان اینجا ام ببی آبایی هاتون داویا بلتن آخوه بمینن دنا با خیر و خوشی دا دن باش.

0: Vamos. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزا واسه همینی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرینم شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت اکی شیدهی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: او درمانانی که پیوستن لجوری عملیات بکار بهند نماوا. کالی کوگا وادی دبرچاوت کب شونک به پر بیلش بالام ایره چولو هو
1: درمانی بیوشکارین به شیوه کی گشتی پیشتر بونی زیابو پس سه بطالو کما و ناشتانین بیکر مالی بغا اوابه که اوانه من هیک لبرد سمانه او هزار کما جا او توزیعات شی لیکرین
2: ام دو پیاوا بازرگانی درمانو پیداویسی پزشکین دمایت بزنم آوان چند پاریان لای حکومت او چند دیان ورگر تو
3: خن کن درون لالان وزارتی درای آبوري او
0: هیچ کمپانیایی که یک معپوچ بوده
3: بر رقم دولمان هم وی سعی کمایش عددش کم وای لذت دهات و لالان هیچی نتوانیش
4: که اما برای کی کامل کجا
2: لگال بریکاری وزارتی تندروستی اقساکم
0: کجا کنی درمان درمانی سیان ما
5: اما پیمانیان نانو ماس بخوی اکری نانو ماست که ولی تو آبی پارش پیانی بی بنانو ماس بذب تو پاری قلیل دی له هولیر اتو تبغا نای خوی گوری و تنایشی کردی و خوی کرو بنایشی عربی بوی که بستی کری و داخلی بکه این تیچوکه لبغا 16000 برنبر 18250 20000 برنبر 13000

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیتو زیدمو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزوناکی بجی بیالید سیستم که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: برای برای عادی گشی تندروسی، ولی امانه لگل ماون.
1: هیچ یک من بود نکرده، عملی که کیوت بواری جبه جکرده.
2: هیچ کمپانیه که یک مپوچ بود بده سرم رکوت نانه؟
1: مپوچ چیه؟ براستی مپوچ جوایه بر رقم دوله من هموی بلام لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعملیه لعمل

الاستيكي لخميني الرجاوي إيران و بأراستي بنكو بارغا كان أمريكا لنا وشكايا حل دراوة حتى وكوستان أمريكي كان هيج باسيان لو نكردو كأي كوي هرشي كراوة تسر باسينا كان بلام بشك لحاولاتيان لناوچة جاواز جاوازا كانوا بنمونا اسمن لسيد صادقا كومالك فيديو بينم لأسماني سيد صادقا موشاك الروات أما حاولاتيان هون اجتماعيان دهان ناوا أم فيديوانا لأردن بهمان شو حاولاتيان أردن فيديو او موشاك باليستيكيانا ان كردوا كاستا آخري كأسماني ولاتكي اواني تيه پراندوا كانال چوارده اسرائيلي باسي لو كردوا هوش داريا و تويتي ايرانيا كان خوان کو کردو تو بتمای هرشکی فراوانن بو بنکو بارگا جاوازکانی ناوچکا موشک لکرج و بهمان شو حساب باس لو کرا وک دنگی آراستکرنی موشکی بالستیکی ابیستریلا کرجوا جاری کی دیکا لکاجمر دو سیخولکی امشوا هرش کرا و تو سر بندر عباس ملکات کلا هرشکان لکاجمر نو دستیان پکردواتا هر شوینه که اسا من بوتان باسکم ای خون مول چوکو دراوا یک جار نبوا چند جارک امیرشانه دوباره بونه توا فرمانده این آندی امریکا ناصر و سنت کم هرشکانی پشت راست کرده توا و کوتم هو کارکی بو هرشکانی ام دوائی سر کشتی بازرگانی کن گران دوتو که ویستویانه بگروه روم زابرون و ایرانی کن نه انهشت توا لکات تکا بالوز خانه کن یعن لأردن و لعمان و لمنشین اگردو کنی عربیش پیامه که اگه در کنوان بلاو کرده توا که اوتویانه بو حولاتیانی امریکی به زور اگه دار بند لبروی دوخه که زور هستیاره برپرسه که امریکیش و تویتی که ارشکان با سر بنکو پیگکانی سپای پاس دارن هشتا بردوام و امشو اکریت ارشکانی امریکا با سر ایران صد هرش زیادتر تپرم بو اکسیوس قصه کردوان برپرسه پرسن نکانی که استایی بینین کاریان کردو تا سر بازار نوتو نرخی نوتی برند بر رجی زیادتر لسطا حوت برز بوتو گیشتو تسرو 94 بو 96 دلار بو هر برمیلی که اما به همان شو للاکی دیکو ترسیلی که اوتو تو که دو بار پک کوتی هنات نکرنی نوت لگرو هرمزا سر حلبات و بتایی بدی که دونالد ترامپ چند جاره که رشه یوی کردو اوتو تی درگی خارگیش که ناوندی سرکی هنات نکرنی نوتی ایران اکین آمانچ للاکی دیکو فروک سربازکانی امریکا بو اول نقشی فروک کانتان لبرچاوه اوی که باز کراوه و تراوه چندین فروکی سربازی امریکی با چاو دیری کردن با پر کردنوی سوتمنی اصلا اسمانی نوچکه خریکن اخولانوه لیران و بطایبتی لنوچکانی چا بهار کنارک بندر عباس قشم سرک جاسک و بندر لنگه و جیروفت لپارزگی کرمان دنگی تقینو پیک دادان بیستراوه لچندی شوانی جاوازی راوه یکی گلو شوانانه که میدیا ایرانی کن خواهم بلاوان کردو توالت تاوری که رادار یا خود چاو دیری کرنی گروه هرمز بوا که پیشتر امریکیکان ایرشان کردو تسر تکیان شکانو بلام اما نوستویان درستی کنو لگرمی درست کرنو که خریک با طاوبن لو کاتا یایتر جاره که دیکه امشو هرشه که آسمانی امریکیکان تکی شکانو نه انهشتو تاوره که طاو کنو هم دیس ل یکی گل فروک خانه کن لم چند پارسگای کنوا کنیم خوند و دراوا سپای پاس دارن هوش داریا و که امریکا به هوی ام هرشان و که ام شو کردوتی زور پشیمانه بتو لبران برا اجانسی تصنیم بلاوی کردو تولد هزا چک دارکانی ایران لرگی موشک و درون و اپراسونی که یک لای کروان با سر بنکو بر جوندیکانی امریکا لناوچکه دست پی کردو که و کویستا باسم کرد لچندین نوچی جیاواز جیاواز و دنگی حلدانی موشکی بالستیکی بیستره من ایسا اگم لفیدیو کانه لآسمانی شاری جوان رو لکرماشان دنگی موشک آراست کردن بیستره و لآسمانی سید صادق هاون اجتماعیان ویدیو کانیان بلاو کردو تو که چون موشک بالستیکی کان با آسمانی نوچکه آفره لأردن چندین کس بلاویان کردو تو ویدیو کان که موشکی بالستیکی آراستی بنکو بارگا جیاوازکانی امریکا لأردن کراو و کوتم اوی که تاو کو سباز کراو الان بنکی آسمانی شازاد حسن لروشالاتی اردن کوتو تبر هرش و بشک لهرشکان بگو من لدارابی ناوراستی ایرانو آراست کراو وزیری گنجینی امریکا اش امشو قصه کردو و تی خوی هبو و تویتی بشوی که نهینی تاوتوی دوخی ایرانیان کردو لگل چینا
و آماده بود که دولت لام هفته داشت زای سر بانک

0: ¿Ah, vos? ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues, te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
0: بو، زور بدل بو من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کن، زور خوشه، زور ریستورانت که شیدهی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا، شوربای هیا همونو، اینه که سروپی نیا

0: انه نیویس بده بو تقریبا اوی حدودی بو بابم داشته دامه دامه کتن لقایه که کادر لقیه ساعت نه نیویس بده پشتی بهنه کش مال در کدی من شولک بیه بو من تلفون اوی کر نرا کر من سه چار جارک ابو کر حتی ساعت 11 جابا من ندا پشتی اینگی تقریبا نزی که ساعت 12 تلفون ها من کر از زانکوه بوم تلفون هم کرد گود باب توارا من وره از گلیه زرکا دیار بو از وقت چوی موی رژی که وضعیوی نه باش بو یعنی یه بریندار بو تنه جور داد ها تخاره و اکی از گلا خفتی من گوته چه مسئله بو اوه گوت جه حدث دیاره گوت من گوهنده که نفر هاتن سپیده دو ساره بون جلکت وات پراش بون جلکت دجه تیروری بون دوید واد گرتی بون گوت اسرا استاندم الویرس جه ساری جه دیاره گم گوت کرم که امام هوا چه دوید گوت ام اش دجه تیروری نه سر امر جناب شیخ ویسی بارزانی یعنی از بارکن وگاوی کسی سلامت نی ندویده هو کدا هکه هو ثابیتن
1: بری نکه هیچ گف و تشتهات بی نکرن یعنی و آریشه هبونه یعنی
0: مچاریشه الگلوی مچاریشه نبونه نوی مرووی نه یعنی چه بیشم؟ نه هم شریکه تکی، نه هم گندیه تکی، نه هم مروه تکی، نه هم تجارت اگل کریه اما بیتا بزرطا کی ایک بیتا وی شولیب کتن سرسری ایک بیت وی شولیب کتن یعنی براستی جه داخل
2: چندک لکسایت دیارکانی خانقین لگل سروک کماری عراق و سروکی رخرای بدر کوبونتو لیجنه کش بو چار سرکرنو بدوداتشونی گرفتکانی نوچک پیکند راو عروس شما کاروان یارویس برابری ملبندی یکیتی لخانقین با کنالشتی راگه اندو شاندیک لکسایت دیارکانی خانقین لبغداد لگل نزار عمیدی سروک کماری عراق و هادی عمری سروکی رخرای بدر کوبونتو کوبونوی که ارینیان انجام یاو سروکاتی کمار بریاری پیکنانی لیجنه کی یاو بمبستی بدوادات شونو چار سری کشو داوکاریکانی هولاتیانی خانقی کاروان یارویس اماجی بوش کردو لگل هادی عامری سروکی رخرای بدر و هاوکات سروکی جبجکاری مادی ساتو چل کوبونتو سرجم گلی و کمو کوریکانیان پیگیاندو و بلنی پیاند که بشوازی که یکسان تماشای هر دو نتو کبکا و چار سری کشکانیش به همان شو با هر دو لابه هاوکات سروکیاتی کمار رای گندو لکوبونوی امرویا باسیان لپیکو جیانی اشتیانی نیوان پیکاتکان کردو که بنمای سرکی گش پیدان و پیکو جیان و جختیان لگرنگی دامزراو حکومیکانیش با بده موچونی داوکاری و پیدایستیکانی دانشوانی خانقین کردو تو اما لدوی اوید بریار بو لخانقین ها خوب شاندان با جبه جکرنی ماده ساتو چلو رد کردنوی پروسی تعریب بر ریاب چه بلام حزب کردستان یکانی خانقین بریاری حلپسار نیگر بونوکان یاو لپیناو دروز نبونی گرژی و پیک دادان لگل هزم نیکانه

دوباره اگرمو سر نوترین پیش هاتکان لا نیوان امریکا و ایران لا دوای هر شکانی امشوی امریکا هر شفراونه کانی بو سر ناوچا جیاواز و بندرکانی ایران ایران ولامی امریکا یاوتو چندین موشکی جیاواز امشو عراستی بنکو بارگاکانی امریکا لناوچا که اکران با کم یک لو ویدیوانه ببینین اما یکی بینن اما ایرانه اما یکی که لو شنانه که پیشتر باسم کروتم لسرک آهنگی که بو گواست نوا آهنگی که هاوسرگیری کراوه لشونه که که ایتر حولاتیانی ایرانی لیبون لناوچه ایکی نشتا جیبو نابوا ناوچه ایکی سفیل بوا لپرکا موشک ایکی امریکی کوتو تا نو آهنگ کوا با هوی امو پنج کس مردون تاو کستاوی که من ای بینم و پنجا کسی دی که بریندارن اما قصه میدیا کانی ایرانه اوی که بلاویان کردو تو زانیار سرطایی کان اما وینه او شوینه ایک اللہ سرک موشکی که امریکی خوی کردو بناو ام آهنگی دو خزانه اکا لیو بون بوی دلخوشی خوی اندر برن بو هاو سرگیری کردنی کسو کرکایان بلام لپرکا موشکی بر او آهنگ کوتو پینج کس بوی و کجراو علی پنجا کسیش جماری بریندارکان یانا للاکی دیکه و ویدیوی دیکه من هیا لپای ام هرشانی که کرا سر ایران ایران چندین هرشی موشکی بالستیکی کردو تا سر اردن و بنککانی امریکا لاردن بکا سربازکانی امریکا لاردن با تایبتیش لعقبه راپورت کان و تویانه که هلیکوپتری فریاگوزاری پیزیشکی امریکی بین راوا که هولی یاوا سرباز بریندارکان لاردن بگوازه تاوا واتا ام موشکان ام هرشانی که کراوا تا سر اردن چند جگه یک چند بنکه یکی پیکاوا پیشتر هر لساتی دست بکرنی ولام دانوی هرشکانی امریکا للاین ایرانوا چند فروکه یکی اردنی بین راون لآسمانی نوچکایا گوتراو که امانه ارکانو بوا که وکو برگری اک ولامی او موشک بالستیکیانه بنو که ایران ایوید بنککانی امریکا لناو اردنی پیبکات آماز بلان بشکل موشک کان وکو بینن لن ویدیویانه یا توانیم یعنی برگری آسمانی اردن تی بپرنن و چند بنکو برگایی که امریکی کن لناو عقب، لعقبه، لناو اردن بکنه آمانچ اوی که استا اوت رید الان هلیکوپتری سربازی امریکی بین راو لناو چکایا که هولی یاو بریندار بگوازه تاو بگو من هلیکوپتری گواست نوی پزیشکی دیاره اما یکی تر راپورتکان آمارجان پی کردوا الان هلیکوپتری فریاگوزاری پزیشکی امریکی بین راو که هولی یاو سربازکان لاردن لچن بنکه که امریکیکان لاردن بگواز ره توا و وکوی که باس کراو حتاو کوستا لاردن دنگی تقینو لبنکه آسمانی موفق سلطی بیستراو هم دنگی تقینو لناو بنکه که هم دنگی او موشکانی که لبنکه که و آراست کراون بوی که موشک بالستیکی کانی ایران تقین و پیش روی بر بنکه کب که بلام چند موشک یک بر بنکه که کوتوا اما لموفق سلطی لعمان و وکو باز کراو لبشه که زور لشارکانی ایران و موشک آراستی او بنکه کراو امرو پشکی شر لولام دانوی ایران یکان بو امریکا بر بنکه کانی امریکا لاردن کوتوا بنکه آسمانی شاهزاده حسن لرجالاتی اردن به همان شوا کوتو تبر هرشی موشکی و یکی از دیمنکان لگوندواری در عاب شانیه لسوریا که چندین موشک بریون بوی که بگن ناو آسمانی اردن بوی به همان شوا او بنکه بارگانی امریکا کان بپیکن لدیوی اسرائیلی شوا به همان شوا چندین ویدیو تو مار کراون که هی او موشک بالستیکیانی که برهون بوی که بگنه آمانجکانیان لناو اردنه کمک لمو بر سپای پازداران راگین راوی که بلاو کردو تاو اما نویترین راگین راوی سپای پازداران ام نیسا امویت ارچونک بیت ام راگین راوی سپای پازداران تان بو بخوین موه اما بیان نامه سپای پازدارانه استا ام خلکه ام بیان نامه در کراوه علی چی
سپای پاسداران بیاننامه کی بلاو کرده توالت سپای تیرورست و شکست خواردوی امریکا که توانای روبروبونوی راستوخوی لگل جنگاورانی اسلامانیه با درنده هرشی کرده تا سر خانوی که نشته جبون لسیریک اما راگین راوی سپای پاسداران و اوش او ویدیوی که لتنیشتی منو ای بینن راگین راوی که سپای پاسداران لسر او ویدیو او مالو او جگه جاری که دیگه با تانه خرمو راگن داو که باوردی اله چی؟ برنامه سپای پازداران اله سپای تیرورست و شکست خواردوی امریکا که توانه روبروبونوی راستو خوی لگل جنگاورانی اسلامانیه با درندهی ارشی کردو تا سر خانوی که نشته جبون لسیریک که آهنگی هاوسرگیری دو هاولاتی مدنی گنجی بتاوانی تیا گردره اما بوته های شهید بون و بریندار بونی نزیکی پنجاکس لگل خوشویستان من و یادواری درندهی هرش کردن سر قطاب خانکی مینا بیهن آتا و بیر من اگر بیرتن به لبیستوهشتی دو که تک امریکا هرش گورکی دست پیکر یکی گلو شونانه که دواتر رو تیان به حالا پیکراوا قطاب خانکی کچان بوله مینا سپای پازداران له ام تاوانه ام ایهن آتا و بیر من انجا لدریجه قسکانی آله چی؟ علی رژیمی منال کجی امریکی جاره که دی که قولایی رکابری و دجمنایتی خوی برانبر بگلی ایران عشقرا کرد و با کشتنی چند کسک لوانش منالی که گنج لم هرشت آوان کاریه یا وینی منالی که شان بلاو کردو تو لسر دخته که نخوشخانه که پال کوتوه و دا پشتاوه و توشیانه لولامی ام کار خرابه یا جنگاورا ازاکانی هزی اسمانی سپای پاسداران لشپولی دومی اپراسیونی یا محمد بن عبدالله ارشه

موشکی بالیستیکی قرسمان کردوتا سر بارگای هزا دریایکانی امریکا لأردن که با کمپی تبتین ناسرا و لکناری کنداوی عقبه هال کوتوا جماره کی زور لهزکانی امریکا ناردوتا دوزخ و چند دامزراوی کی گرینگان لوانش هلیکوپتری هرشبری دوجمن پیکاو چندین کسی دیکشان بریندار کردوا و الیت اپراسیون تولسه نروکانی جنگاورانی اسلام هشتا بردوام اما راگن راوکی سپای پازدارانی ایران لدوای او هرش برفراوانی که امرو امریکیکان کردیان سر بنکو بارگا جیاوزکانی سپای پازداران لناوچه جیاوزکانی ایران و چانه که کرد سری کشمر به زنیاری نویه ملاته

0: Vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, cualquier chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزه و زمینی چاوم کزه ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرد شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت که شیدهی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: آبوری کانال هشت لنرخی امچایو دست به دکت روژانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
4: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بارسلاو سرکه جمهور ولی گفتن برداوم بدم سرنشان با نوترین او حوالان را کشم که لدوای هر شکانی آمریکا و ایران با سریک دی لاوکران و دیواری سر شما فرماندهی نوان دی آمریکا هر شکانی با سر باشور ایران دست بکرد سوای پاس دارانیش هر شی ولام دانوی کرد تا او کوستا زانیارکان بم جورن استا همویتان با وردی پیالم مانگی سوری هرمزگان متوتی لکوهستاک چوار کس کجراو زیاتر لپنجا کسی دی که بریندار بوا اما لو آهنگ خیزانی که پیموتن میدیا ایرانی کان متوانا امریکا آهنگی که هاو سرگیری لسیریک لکوهستاک با آمانج گرتوا با هوی اموه که چوار کس کجراون و پنجا کس بریندارن برو بری کمپانیای کاربای ایرانی للاکی دی که اوتویتی هرشکان چند خاله کی توری کاربای پارزگای هرمزگانیان کردو تا آمانچ و کار با چاکردنی هم زیانانه شکن. پارزگاری عسلویه للایکی که و لباشوری ایران و تویتی هرشکی امریکی برگای کی سربازی کردو تا آمانچ بلامیج زیانه کی گیانی نبوا. للایکی دی که و گوته بیشی دسالاتی فراکوانی مدنی ایران رتی کردو تا و هیچ آگاداریک با داخستنی کهی اسمانی اولات در کرابه. لبران برا سپای پازداران رنگند و الان هیز آسمانی کن با موشکی بالستیکی ارشان کردوت سر بنککانی امریکا لأردن.

اینجا امروز اما شتی که سرنز راکیشه امروز که پیشوی یرشکانی امریکا با سر ایران دست بیب که مسعود پزیشکیان سرک کماری ایران با گشتیک لولاتی که هاوسی خویم بو که کرگیزستان لوی که لگشتکی طوابو لکاتی هات نوی بو که ایتر یرشکانی امریکا دستی پی کردوا و سرجم سیستمکانی برگری آسمانی لطهران و لناوچکه چالاک کراون بهوی اموا فروککی مسعود پزیشکان نیتوانی و بگره تو با پایتخت با طهرانی پایتخت ایران بناچاری لشاری رشت نیشتو تاوا اما یکی کلو حوالانه کدراوا لسر چالاک بونی سیستم برگری آسمانی کن لناوچه جاوزکان و بوتا هوی اوی که وابکات فروکی سرک کماری ایران بناچاری لشاره که دیکه لرشت بنیشه تاو لبروی که سیستمی برگری آسمانی تهران چالاک کراو لدیمنه که دیکه اکبلاو کراو تو لناوخوی ایرانه کمالک خلق هاولاتی ایرانی هاتونه تسر شقام خوبشاندانیان کردوا ام خوبشاندانه

هر لو آنوساته اتومبیل خوی کردو بناو خوب شاندارانه چند کسی کلی بریندار کردون اما لمشهد لرایکی دیگه و بیان نامکی سپای پازدارانش من بینی که بلاوی کردو او وینانه که ای بینن لسر شاشه کنال هشت لیک یک لوینه کانا ماله که بینن که اما ماله لسیریک للعن موشکی که امریکی و پیکراو که باس لواکره آهنگی که هاو سرگیری دو هاولاتی مدنی تیابو بایم و چندین شهید و برینداری لیک او توتو سپای پازداران لسر ام روداو راگین راوی که زور توندی بلاو کردو توا یعنی لراگین راوی که باسی علی اما شپولی دومی اپراسیونکانی یا محمد بن عبدالله من دست پی کردو بولام دانوی اما هرشه که موشکی بالستیکی قرص من کردو تسر بارگای هزا دریای کانی امریکا لاردن که با کمپی تبتین ناس راو لکناری کنداوی عقبه هل کوتو هم کمپا و توانا کجماره که زور لحظا کانی امریکا من کشتو و چند دامز راوی که گرینگ من لوانش هلیکوپتری هرش بری ویران کردو اما لولامی ام هرشه که کرای سر یکی اگل مال مدنی کان لسیریک بیرمان نچه لدوی هرشکانی سر ایرانو نرخی نوتی خواه لبازارکانی جیانا بشوی که برچاو برزبونوی تو مار کردو رجی سرطا سطا سی بو دوی بو سطا شش دوی بو سطا حوت هر برمیلیک نوت نرخکی گیشت سرو نوتو شش دولار

اینجا جگری فرمانده سیاسی سپای پاسداران قصه کردوالت هر خالق بایرش کردن سر ایران بکار بهن رد ابت عملش جاره که دیکم قصه کردوتا و تویتی بیست دولتانی نوچکا بریاری حکیمانه لباری بونی هزکانی امریکا و بن کسر بازیکانی هنو بن لبروی که هر خالق بایرش کردن سر ایران بکار بهت روبروی ولامه که یک لاکروی هزشک دارکانی کماری اسلامی ایرانه بیتاو هر ساتی دست بکرنی هرشکانی امروی امریکا با سر ایران چندین حوال و راپورتی جواز جواز هاو تباره بایی که لکیو امیرشانه انجام دراو میدیا فرمیکانی ایران خیره اکثر بلاویان کرده و تیان درونه که MQ-9 امریکی من خصوط خواره اکثر وینکانی شیاندانه که مد فروکی که به فروکوانی امریکیه به گمان با چاو دیری و با هرش کرنیش بکاریت و تیان خستو مانه تا خواره و نزیک نوچه کنه راوی کانی ایران بلام للاکی دیگه و باس لواکرا که با موشکی اتاکمز چند هرشک انجام دره با توماهوک و با اتاکمز ام دو موشکا زورکات لزوی با زوی بکاره هنده واتا اکریت لیک یک لولاتانی عربیه و یا خود لچند ولاته که عربیه و هیرش کرابه تا سر خاکی ایران و استا جگری فرمانده سیاسی سپای پاسدارانی ایران باسی اوی کردو و تویتی هر خالک با هیرش کردن سر ایران بکار بهن رد ابتا آمانج اینجا دیمنکانی که ای

جبا سرنشتان بو بیان نامکی سپای پاسداران راب کشم که بو هرشکی بحرین بلاوی کردوتو چند خلک اگلی موبر بیان نامکی که هم بلاو کردو بو او هرشی که کردوانا تسر بنکی که هزکانی امریکا لأردن و تیان اما لطولی او مالب وک لسرک او بردومان تان کردو لما علاکه اهنگی که هاو سرگیری بر روید شود چندین کسی تیا بو تا قربانی لطولی اما چندین موشکیان عرستی اردن کردو بلام کم یک لاموبر سپای ایران لبعن آمریکا و توتی لدواین شپولی هر شتول سنر و کانا بنککانی آمریکا من لبحرین بفروکی بفروکوان کردو تا آمانش علت لقناغی بستو نویمینی اپراسیونی تندر لولامی دست دریجکانی دجمن باسر نوچکانی باشوری ولات سپای ایران چند کجمر یک لاموبر دامزراوی رادارو نواندکانی کوبونوی هزه تیرورستکانی آمریکا لبنکی شیخ عیسا لبحرین کردو تا آمانج بجماره کی زور لفروکی بفروکوانی هرشبر اما قصکانی سپای ایرانا انجا بگو من بنکی شیخ عیسا لبحرینی که لبنک زور گرینگو هستیارکانی امریکی کن لناوچه کندایی فارسا ناونده کی سرکی بود چاک کرنو نوشن کرنوی هلیکوپتر و پرچکانی فروکی بفروکوان هروها میوانداری فروکی جاواز جاوازا که بطای بطیو فروکوانی که با سیخوری بکاریه پیوند یک گشتیکانی سپا جغتی علاو کردو تولن سربازانی سپای ایران ولامی کی دنگدار و گشتگیریان با دزدریجی کاران یاوا توله کی سخت و پشیمان کروا لدزدریجی کاران اسینن و دیاره با پی ام حوالانه به هرشکانی هرش توله سنه روکانی ایران تاو کسا کتایی نهاتوا و تا ایران با تنها با اردن و نوستاوا ایویت دانه به دانه لو ولاتانی که هرشی کراوت اثر طالب سینه تو یا خود آمانجکان یا امریکا کان لو ناوچانه ابکات آمانج هر لدوای ام هرشانه که بوسر بن ککانی امریکا ل اردن کردیانا چن کس قسان کردو به تایبتی بر پرسی که امریکا که بو رویترز قسای کردو تو هیچ زیانه کی گیانی لنو هزکان معنا بدینه کراوا هیچ زیانه کی گیانی نکوتو تو اما لدوای اوی که بین راوه که چند موشک یک لو موشک بالسی کانی ایران حالی یاوه بر یک لبنککانی امریکاکان کوتو لاردن شپولی که گوری موشکی بالستی که لدوای هرشکو بین را که لوکو باسک را این ود لکرماشان و لورستان و لطوریز و لعراق و لیزدی شو ام موشکانه بین راوه که عراستی بنکو بارگاکانی امریکا کراون لناو چکه حمله کرماشان، حمله لورستان، حمله توریس، حمله عراق و یست لبشکلم شونانه ویدیو بلاو کراو تو ساتی هلدانی موشککان و سپای پاسداران دواتر خوشی ویدیوی که بلاو کردو که علا چند موشکی که نوی من بکره نو بوی که لبنکی سربازی امریکی کان بین لأردونه

انجام سرکی کمیسیونی امنیت اجتماعی ایرانیش عزیزی اوتیویتی که هرشی امریکا بسر آهنگی که هاوسرگیری لکوستک بالگی به هیوای امریکا با ما وصفی کرده باشه که زور لسیاسی کانی ایران است جخت لوا کنو سرنجان لسر اوه بطای باتی میدیا کانی ایرانیش سرنجان لسر اوه لسر او هرشی که بسر یکی لآهنگ کانی هاوسرگیری لناوچه کوستک لکراوه اما ای که ای بینه نمد

0: A vos. ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, que sí.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاهم کسه گره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها کهی جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و کرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گران مور رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

سلاوتان لبیم کاتتان باش بولتن اکی نیو کلتور تان پشکشکم لگالم بن سرتاش لا حوالی هنرمندان و دست فیکم هنرمند حمارا و فکر کوکی نویترین برهمی بناوی بستوی مرگم بلاو کرده و برهمکه لا هنراوی عطای کلاسیک و آواز و وطنی هنرمند حمارا و فکر کوکیا هر وحا کاری موزیکی للاین خلیل عبدالله و بوکراو هنرمند بلند قرداغی امریکا منچکی جندو هر خوشی ریکورد و ماسترینگی کارکی کردو هنرمند حمارا و فکر کوکی لسال 1956 لاغرکی برتکی شهری کرکوگ لدائی بوا با گورانی ای قمری لسالی 1970 دستی با کار هنریکانی کردو باشان چند گورانی کی نوازی وکو خجیگیان و ستخرامان و سفر عشق و کمال گورانی دی که لسودیو کرکوگ تومار کردو و بلایو کردو نتو دوای نیو سد زیاتر لخزمتی هنری استاش پی وای با بلاو کنوی گورانی کی نوی گنج دبیتو و بریاری شیاو لکاروانی هنری و موزیکی دا هر بردوان بیتو

0: بويا كم جار هوالكاني مليك محمودي حفيت لا روجنا مكاني سردمي بلشف يككان دا چاب دكرين رك خراوي قشا بيداني مدنية سي دي او هوالكاني مليك محمود دكاتا كتابكو ببي زاني ركانيش هوالكان دقارنو بو صالاني 1919 بو صالي 1930 ام كتابة بناونشاني هوالو لقدانوي روجنا مكاني روسيا بو مليك محمود لنوان صالاني 1919 بو سالي 1930 چاپ کرد. هر و حالا کتاب کده هوالو شکاری روزنامه روسیه کان دخرن رو که زیاتر له 8 هوالو لگدانه ول خو کرد. بوتی روز محمود بروبری پروژه کانی رک خراوی گش پیدانی مدنیتو اندامی بردی بالای دامزراندنی موزخانی ملک محمود اما جبو اکات کتاب کله لان کیوان صدیق محمد او ما مصلا زانکوی سلیمانی اما دکراو و بریاره لدومانگی داتو ده بخرت بردستی خوانرانو کتابک با نزیکی همو حوالکانی ملک محمود لخویگره لوانا حوالی روزنامه گورکانی او سردمی روسیا وکو برافداو زارا وستوکا هر وها تروانی روسیا پیشانه سبارت با ملک محمود و حوالکانی بو دامزراندنی حکمرانی کی نشتیمانی بو گلی کورد ام کتابه لا چوارچوی دامزراندنی موزخانی ملک محمود بلاو کریتو که سرک رایو گشه پیدانی مدنیت سرقالی دامزراندنیتی. جامش کوپیه که لیکی که لابلین نامکانی شیخ محمود لبلگنامه که وزارتی دروی ترکیه لخالی ایده هاتوه ملک محمود دوای تاوبونی شرق عراق سنگری لعربکان گرتوه هیزه که 18,000 کسی لکردکان پیکیناوه. ملک محمود داوی لحکومتی عراق کردوه بسروکایتی خوی حکومتی کردستان درست کرد که توابی خاکی کردستان بگرید و با موصلی شوه خویندونو نسینی بکرید با کردی و لنوتی ناوچکش پشکی برکوید. اینجا هم بلگنامه او دیان بلگنامه تر لموزخانی ملک محمود بردست دبیت و خلق دتوان بچن لنزیک او بیان بین. دوینه باسی نخشاندنی وینه موریدو آدمان با کردن که وینه کانیان خراوات سر برگی کتابی کردی خویندنی امسال. جا هاوکار من پاول عبدالرحمن لمباره و راپورتی کتابتی با آمده کردین با بیکو بینری بین.
1: لیره برگی پرتوکی خویندنی زمانی شیرینی کردی با وینه دو پالوانی بچوک نقشین راوه. دو سمبول لا تمنه کی کموا وانه نشتمان پروریان با شقا مکان گوتوا. وزارتی پرورده وینه موریدی تمن سی سالو آدمی ده سالانی خست سر برگی پرتوکی خواندنی کردی. لمره و رسمه دا یکمین چاپی بخشرای خانوادی او دو منداله. او روزانه شقا مکانی هرمی کردستان با روزاوی کردستان ده کلان هنگاو بچوککانی مورید لسلیمانی و با آلای که کردستان و کلبالای خوی گوره تر بو لشاشه کنالاشت و بو بلیسه که گوره و شپولی پشتیوانکانی فراوان تر کرد.
2: هچ کاتی که دیمانی کنال هش دو مایکی کنال هش ببینم گوره ای با من او روژه که که مریدم لو شنه بو که گوران دستو جای خوش بی که اوی نتایبتی گرتو دانانوی که زور تایبتی هبولن او هر کردی که هر زمانی که ترا گوره ای بو با من جگه فخرا
1: لپال هنگاوکانی مرید لشقا مکانی سلمانی لحولیری شوا وینی آدم با علای کردوسانو بو جگه سرنجی هموان آدم او منداله خوان پیداویستی تایبتی با بارتقای چیاکانی کردوسان و آلای کردوسانی لحولیر برس کرده و با پشتیوانی روژاوا. امرو او ورو نشتمان پروری آدم با توانی پولی ششم لخوندنگکان.
3: از با خوشی زورکم.
4: باشه. او روژت بیره؟
3: از زورشم لبیره.
4: زانید که اوار رسمت گیره و؟
3: نه.
4: نه زانید؟
3: نمزانی.
4: ای دوایی که دیمنکت بینی که آوا بلاو بوا یعنی چی تو تثبت هسته با چی کرد؟
3: هستم با خوشی کرد.
1: میجو تنیا روداوکان لخو نگرید بلکو شاید حالی زندو او چاوانن که روداوکان بو هتا هتایا با زندوی دهیل نو. گواستنوی دیمنکی مورید لشاشه کنالاشتوا تنیا رومالی که آسایی نبو بلکو با جگه اندنی او ارکه نتویه بو که کنالکه همیشه وک ناسنامه خوی حالی گرتو و بردوام خوی لبری دوزی روای کرده دبینی تو.
5: اما وقتا مورید من لشاشه و نشانی خلق ده خلق موریدی ناسی ام جیله همی موریدی ناسی بلام امرو که وینی مورید چود سر برگی کتیبی پولی کمی بنارتی لمودوا مورید ابیت میجو مورید بو نوکانی ده توجه منتو که من دالک پشتیوانی لدوزی روای گلکی کردوا.
1: امرو مرید و آدم تنیا دو وینه سر برگی پرتوک یک نین اوان دو پیامبری بچوکی میجون که او پیامه انگیند خوشویستی نشتمن نه با تمند پیوریتو نه با توانای جستایی. با اویال عبدالرحمن کنالشت سلیمانی.
0: مام حیدر اکتری دیاری شاری هولیر لدوانه که تایبتی دا با کنالش باس لدزینی ما تورکه یکا دشلت 40 ساله کاری هنری کمو یک سودم لحکومت ورنگرتو.
6: چی بخیر هات نیکنالی هشت دکم، صبح دام ماز دکم، آماده بودن تن چیش؟ براستی امن صبح نهاتی نبود دایره نفوذ من داره چی گفته که من 80 ساله قیدی مکتبی کنیم. ایدی گوییم وگز نامه چی دیوت نبودن ل دایره نفوذ بینن. ایدی همون هر خیزان مبدو بود ما متقابل پیشش نفل به من توری هاتین هر آماده تورش منه یا مسیز تصادف و رقمان کریش نشست و رخ استسر کردین. همان طور لب و من همو تشتگو سه سر خزانی به خیلی دکات نوا. الی رم راجت بو ساعت دو عزهاتی نخواهی ما طور نمابو نازم آم ما طورا چه دزی؟ پسی چند سال هنرمندی چند سال هنرمندم نم آشک میو نهیتک. آم ما طورا شک دکم که جیب جانی خواهم پی دبین کن. اوج ما طورا که نیت زیما. براستی براستی یعنی گلیم زول حکمتیا. زوز الحکمت ها چکه امن اوم بیسیدنه لو زاده ای ده 2016 اونو عد زیانه ده کرید زمی سهران داشتینن پاره ماره ده بند
7: هنه برابر محکمه شده؟
6: امن عد زایی بکم او سویدی منطوره که ها لپیش در که راده که مالم لگوندانه بدور ریمان هات سویده کم لبو صناعی زنوبی لبروی سهران مانه یک منطور مانه دو کراکم هات سوی پیدا کن ایشی پیدا کن سویدی منطور او حال لسر منطوره بخواه خواه آگه داره لکرچی لگوندانم کس دستگاریش ناکاتن لپیش قانون او قانون او محکمه یعنی قانون لپیش قانون ام لیم دزریتن یعنی او تشن مکا یعنی امن لو کسی کم بخوان بیتن یعنی ذاتی حکمت بیتن بلیتن ورا مام حیده تخصاله کاری هنری که تسی او منطوره ورا ها او تشتدم او تشتی باشو و چی مردم آب زیادم نکاته و چی مردم با یادم نکاته با استاک حساب کم لبوب که تمن مالو حتی سالی دیت سین خوشیم هی نه تانم برم آب دادم ایشو کاری جکم بس پیش بری من داله کنم محتاج نبند لپیش محکمه لپیش دایره نفوذ ما تورم لب دزی داوله می دی شرطی دکم ولو تازش کتلفونی کرد ای داوله بازم قصابی دکم داوله مکافحی دکم حساب چلو ایران بکن نکریم همشوی نک يعني بتعبتي بعضن قصاب بعضن قصاب أتقوله هندا أتو أعزائي ولا حساب ليرز نارم ها لير نارم وقت قبل ماني دقيم حتى أو ما طورم لوني تو أم بجي بجيانم بويع بقوي بارد سعر ما نبوا بيبتينو مال تاكسي بيا ما نبوا قريب رام تلفوني كده قتلي وبنام دم أشي ديما
7: بتاع دواي شل صال الله خدمتي هنيري ودواي شل صال الله تفوق كذي في القلري في مكان توا اس هذا بخود پاره نیفتی تو ماله واشن
6: خود عفوت که امن صد ساله کاری هنری دکم سوتا کد غاره اسفادم نبود حکومت اسفاده کم لذناپتان بود که دوی و چی ذناپتان و کانال کان خالک که دکاندار کان که امدن اصریز و احترامم دگن زود زاره که دستم تشی دکم پارم لیور نگرن که دزان هنر مدن بلام حکومت هیچی لو نکردم حکومت کن جلو دکا و چی می‌دی ولی یادی دکم یادم مکه و کجا و چی می‌دم حذق بم های ناو گوما آبی، باز یه ساق حسابم دوکا. ام کابلش هنر مندم، برو خلق همو دم ناسیتن. لوم میگم آنطورم و آنطورم لیب دزن. هان خو او وضع ما بخواد ایشی بوم کره کم تلفنی کردی. گویی باب اورم آنطوری دزیا. هاتی ما 5000 ایش کرده لو دکانی، با 4000 هاتی ما 1000 نرم پیم. یعنی او کنجی نراست.
7: بخوی گشتی لمای ام ماوی دکه تو بار دوخت بام جوره و روزانه کات کنیش. هر بخاطر کردن رابطه من شو.
6: بله.
7: ز زور هلاك نيد لا لا
6: جيال لا كويرا برو خستخانن يناوي مني لينا بي لاكم أليرا لبو إيرا لبو خوالي بسوصا ساعتي خواي سر وكهربايا يعني داتي لبو إشاعة داري ساتو بانزا داتي لو ودي دو ساتا زادي نعمل شو بينو كاكا بخوا بخوا بس حبيب هاراسي طول دخوم لنم لبو جانا كي ورا سي شوية تاري شوية تلفون كبزان بيك زرسي هل دا قرميانا بخبر ملا آزارم لاكم وفشتم بآزارم نخوشم أمن أو زدت ما إيشيش بو قراناتي في سبب من دالا كان محتازنا هون
7: ماشي يعني تقلع آزاري تنبستيت آزاري هجاري وآزاري خمش
6: فولة حرفولة تدري تدري قدري

گرانی کانی اون کلسوم دگرانو با سر تختی شانو دوباره جارکی دیگه پشکش کرنو. لنویترین پش هاتا تیپی شانوی بوکالکانی ساقی لمصر گرانی کانی اون کلسوم خانم گرانی بیجی بناو بانگ پشکش کرن. کارکه بم شوی دبید که هروکو لسر شاشکش دیمان کابینن اون کلسوم با شوی بوکالی لکچو لسر تختی شانو مای شکاتو چندین گرانی بناو بانگی خانم گرانی بیجکا پشکش کرن. لچوارچوی دو نمایشی گورو تایبتی دا که آماده کراون بریارتی پشانو یک چند گرانی که بناو بانگی اون کلسوم لناو خوی مصر پشکش بکات او گرانیانشی پشکش کرن بریتین لا هذه لیلتی و انت عمری بریار نمایشکان با بکارهنانی دنگی راستقینو روناکی هاو تای بوکالی برو پشتو برایو بچت و تکنیکی که بهز لخویانه گرن پروژه پشکش کنی گرانی کانی اون کلسوم لرگی بوکالی شانویی و دگرتو با سال 2006 لگل برو پشتونی کاتا با بیکگلا گورتین بونه هنریکان لمیسرا سالانه انجام درید.

0: Ajos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و زمینی چایم کسا هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت، یعنی سروپین ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپینیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همونو عینه که سروپینیه.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین پزان یاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چند.
1: جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

ام هواله هواله کی خوشه بو درچوانی بشه پزیشکی کان وزارت تندرستی هرمی کردستان داوی دا مزراندنی بشه پزیشکی کانو و هر وقت پیداویسی تندرستی هاوشیوی پارزگکان دیکه عراق دکات کل بوجه 2027 جیان بکرتو دکتور راهیل فریدون بریکاری وزارت تندرستی حکومت هرمی کردستان با کانال هشتی را گیان بو پروژه بوجه 2027 لپشکی بوجه هرمی کردستان داوی دا مزراندنی پزیشکو او درچوانی بشه پزیشکی کان کردوا هاوشیوی پارزگکان

کانی دیکه عراق چونکا بوشایو نبونی کارمند لا کرتی گشتی تندرستی هيا او پیوستمان بو کسانی که داب مزرن و راشی گیان لی استادا لکوی 24,000 خو بخش 13,300 خو بخش لا دامزراوکانی تندرستی کرتی گشتی هرمی کرسان کار دکن الی داوامان کردوا اوانه بکرین بگری بستو سود یعنی ور بگیرد که در توی سالانی رابردونو لا بشه پزیشکی کام بون اوشی خست رو لا سال 2018 بدواوا واتل نو سالی رابردو بغداد تنیا درمانی روانی هرمی کردستان کرده لکاتک دا پیشتر هرمی کردستان امری سی تی و ام آر ایو امریکانی دیکی تندرستی بودنار بلام لسر داوی نزاهی عراق است اوانا رای گیراون الی داوامان کردوا بغداد امری پزشکی بو هرمی کردستان بنیرد وک پارزگکانی دیکی عراق گوتی شی داوامان کردوا هرمی کردستان لقرزی درش خان بو دروست کردنی نخوشخانه پشکی خوی هبت او که هرمی کردستان لپروژا نشتیمانی کانی تندرستی بشدار بید لعراق دا و بریکاری وزارت تندرستی هرمی کردستان اوشی رون کردوا لا سر بنمای پشکی 12.6 لسط پشکی درمان لا دامزراوی کیمیا دیاین اجتماعی عراق و تا بود درمان با پارسگان هرمی کردستان روانه دکرتو دبش دکرت بسر پارسگان هولیر و سلیمانی و دهوکو الله تا کو است پشکی درمان با پارسگان حالا بجا جان کراوه تا هر لپشکی پارسگان سلیمانی درمان با وشت دکرت ها کات بر پرسته کی در هرمی کردستان اوی دوپات کردوا دا و کاری کانی وزارتی تندرستی لپشکی هرمی کردستان بو بودجه 2028 عراق دان راوه و هولی زور ددرت تاکو داوا کاریکان بگشتی جبه جبه کرد چونکه چندین ساله وزارت تندرستی هرمی کردستان پشت با کسانی خو بخش بسته لدامز راوه تندرستی کانی لنا خوشخانه کان لمربد تندرستی کان لبنک تندرستی کان است بفرمی داوی کردوا لبجه 2028 او کسانی بود داب مزرینیت بگری بستی همیشه یا خودر بگری بستی کاتش به حکومت عراق بریاری گری بست با او کسانه در بکات انجا حکومتی کاربرکاری هرمی کردستان جیاکاری لنیوان کمپانیا کان دادکات لالی خوش بون بو خیتاب زمانی. بشکل کمپانیا کان سر رای اوی تندرکان یعن بو ماوی ده سالا کچی لی خوش بون بو خیتاب زمانی کان کرا. خیتاب زمانی چیه؟ برا پاره اکا او برهن رای که اروا درمان کرد او کمپانیا یا برا پاره اک دا انیت وکو خیتاب زمانی ابي ام پاره به منته او تا کو گری بسته کی توابه بو هر کم کورته کبو لو پاره در بکرت بلم استا وزارت تندرستی جوازی کرتو ام زانی رانی هی کین دکتور راهل فریدون بریکاری وزارت تندرستی هرمی کردستانه قصیبو کانال هش کردو رای گاند ل انجمن وزیران و بفرمی کمپانیا هي تندرکی بو ماوی د ساله کچلی خوشبون بو خطاب زمانه کین کراوا اگر اما هله یک کراوا پیوسته حکومت راستی بکاتوا اگر هلشنیه بو جیاکاری اکاد لنیوان کمپانیا کانا راشی گیان او تندرانی درچوا لماوی دو سالی را بردو لانجومنی وزیرانو بو وزارتکان روشتوا گره بستکانیان بو ماوی ده سالا هر لناو فرمانی نسرا و کدا اوشی تی دایا کلی خوش بون بو خیتاب زمانیان کراوا ولی بو چی بو او کمپانیا دست روشتو کان کراوا و امکارا بتوای جیاکاری جا اما تنیا بو وزارتی تندرستی نبوا بلکو بو وزارتکان دیکش روشتو نسرا و کن اوش یی خسته رو خطاب زمان تا کرگی کی یاسایو دارایی که کمپانیا که پابند دکرت بوی اگر وکو پیوست کارکانی نکرد پاری لیا گلد دریتا و بوی کمپانیا کانی دیکش دتوان داو لحکومت بکن او شوی او کمپانیا نا لی خوشم بو خطاب زمان کانی هم بکرد گوتیشی راستا حکومت لیست دا پاری دانوی خطاب زمان کانی نیا بلام کمپانیا کان دتوان لمودوا او شوی کمپانیا دست رویشتو کان داو لی خوشم بو خطاب زمان کانی هم کن ناکره تو چون کمپانیا اگل بروی دست رویشتو کسی کی لپشتا به وزارت تندرستی لی خوشون بو اوانه بکات بلان بو کمپانیا کانی دیکنه اما لکاتک دای بشکل کمپانیا کانی هاورد کردنی درمان پاره کی زوریان لا خطاب زمان دان راوه و ماوی چندین سال پاره کانی ور نگرتو تاو اوش توشی گرفتی دارایی کردون که ناتوانن وک پیویز درمان و کرستی تندرستی بو هرمی کردستان هاورد بکن انجا لپارزگای دهوک ام حوالا بو جوتیارانم اوی گنمی را دست کرد و سالی را بردو ایتر هم حالا دلتان خوش شکرد چون که پارکتان هاتو لپارز گای دوهگ امرو سه شمه دست بدابش کردینی 16 میلیار و 999 میلیون دیناری شایسته دارای جوتیاران با سالی 2025 کراوا لسلیمانیش سرطای هفته دا هاتو نزیکی 22 میلیار دینار دابش دکرد اوشار پاری گنمی جوتیارانه
نسرین احمد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵی سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لەگەڵ بەغداد گفتوگۆمان کردووە. چەکی بانکەکان تەواو کراون، بەڵام پێویستە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق شایستە دارایەکانی جوتیارانی سلێمانی ڕەوانە بکات. گوتیشی بڕیارە و نووسراومان بۆ لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق بکرێت تاوەکو بە زووترین کات بگاتە بانکەکان پارەکە. ئەوەشی خستە ڕووپشکی شایستە جوتیارانی سلێمانی لە کۆی 58 ملیار و 633 ملیۆن دینار بڕی 21 ملیار و 908 ملیۆن دینار بووە. لەگەڵ گەیشتنی ڕاستەخۆ دەست بە دابەشکردنی دەکرێت، واتە هێشتا بڕێک پارە لە عێراق هەرماوە. لە پارێزگای هەولێریش لە دوو ڕۆژی ڕابردوو دەستکراوە بە دابەشکردنی زیاتر لە 19 ملیار دینار یەرمی جوتیاران کە هیچ ساڵی ڕابردووە گەرمەکانی ڕادەستی سالۆکان کردووە. و هاوکار لە پارێزگای دووەکیش ئەمڕۆ دەستکراوە بە دابەشکردنی 16 ملیار و 999 ملیۆن دینار. هێشتا بڕی 83 ملیار دیناری دیکەی شایستەی دارایی جوتیاران لە ساڵی 2025 ماوە ئەوە خەرج بکرێت. ئەوکات بڕی 258 ملیار و 400 ملیۆن دیناری دیکەی شایستەی دارایی 2026 هێشتا خەرج نەکراوە. کەواتە بەکوی گشتی عێراق زیاتر لە 341 ملیار دیناری شایستەی دارایی جوتیاران قەرزدارە. جوتیارانی هەرێمی کوردستان بە وەرزی گەرمی 2026 بڕی 400 هزار تۆن کە بەسەر دوو جۆر نرخدا دابەشکرا بوو، 292 هزار تۆنی لە چوارچێوەی پلاندا بوو، واتە نرخی یەک تۆنی بە 700 هزار دینار لە جوتیار وەرگیرە. 108 هزار تۆنەکەی دیکەشی بە نرخی 500 هزار دینار بە هەرتۆنێک لە سایلۆکان وەرگیرە و واتە کۆی گشتی دارایی جوتیاران 258 ملیار و 400 ملیۆن دینار بووە بۆ گەرمی ئەمساڵی جوتیاران.

انجا او کسانی که مسو المنیوم و قرقشم و آسن بحر جوری که به و بسکراب به لعراق و بیبن دروی سنورکان بطوابق قد خکرا چونکه حکومت عراق هنرده مسو المنیوم و قرقشم و قالبی آسنی بهمو جور و سکرابکانی قد خکرت انجمنی همه هنگی پیش سازی بسرکاتی علی زیدی سرگوزیران کوب و رایگان بریاریان داوا بقدا خکردنی هنارده کرس سرطایکانی آسن و المنیوم و مس و قرقشم و قالبی آسن به همو جورو سکرابکانی و سالانه لعراق و هرمی کردستان و برکی زور لآسن شکاو هنارده دکرت و بگوری زانیاریکان تنیا لحرمی کردستان سالانه به بهای نزیکی 80 میلیون دلار آسن بشکاوی هنارده ایران دکرت و بگوری امریکان شنارده عراق لآسن و پولا لسال 2024 گشتوتا 532 هزار دلار. و پلی 182 مینی گرتوال لکوی 219 ولاتی جیهان بو هنرده کردنی زورینی آسن و پولا جا او پولایی که لعراق و هنرده کرد شو ایران، شو آذربایجان، ترکیه، تناند بو بریتانیا و امریکا و بوسنو هرسی کش بو او آن آسنی سکرابن که انیره تا ولاتانی دی که او آن بو پیش سازی بکارن است علی زیدو دارو دستکی الان بو ایم قدغ من کردوا چوک ایم پلان مانه پیش سازی ناخو پر پیوده ای بو پیش سازی ناخوش تو پیست بم کرست سرطانه بو پیش سازی بنیاد بنی بو چی بنرخه که هرزان بینیری نا ولاتانی دی که کل ناخوی خو ما بو کارگکن پیوست مانه بید بو ای بتوای بریاری قدغ کردنی دراو جا ام قد خکردنا بگمان کاریگری لسر پیش سازی عراق بید چون که کارگا کانا توانن او آسن شکاویان او سکرابانه بکار بینن چو المنیوم چو مسا هر کرسته که دیگه خواهی پیش سازی بکاری بینن لکرسته کن لما وی رابر دا خلکی که زور بونم نتنان تو اگر فین کرو که مالکت بابلین سبلت یکت خراب بوایا ایچ کشتنا با چو کنن خکی باشی اکر لبازار لبروی اکراب سکرابو ان رای ایران یان غلاطانی دیگه وکو اما جن پی کرد اوان این کریو بلام است حکمت عراق بتواوی هن نردی همو او جور کان زانی بودر و عراق قد خکرد انجا خو به شکل پیش سازی هر یک لم کرستانا پولا به المنیوم به امانه استحل بازار شخوان لبورسی جیانی نرخ انزور برز بوتاو نرخی خاوی ام کرستانه نگوی او عراق که هي سکرابا یعنی بکار ها تو دوباره بکاری هن ولا پیش سازی نو گوی اما کانی گور ما نبی تو اسنی ل در بهن ردیان المنیوم یان مس خو اونی بلین خاک عراق و رمی کورسان او ما د خامانه نی ها نه بلن به پیش سازی نکرا و بو درینان یان بو بکریت بویا او که هي العراق دستی دو بو بکارینان و ریسایکلینا کری لکرتی پیش سازی دا بویا استا عراق بتواوی قدخی کرد هنردی او کرست خوانه.

ان ايران و امريكا سري هل داوت و بازاركان زورنا جيجيرن جال نوت تبي لغاز دبي لكان زاكان لزيرة لألمنيوم بلاتينا بلاديوما هر كان زايك تبي همويان غوران كاري غوريان بسرتا هاتوا انجا سرتا باسي زيرتان بو كم كنرخي يك كيلو زير زياتر لهزار و حوصد دولار دابازي واتا او يك كيلو زير كريبيت لم خلكا اگر دوين كريبيتي لم خلكا حفدا قلا زرري كرتوا و اونسه یک زیرش 55 دلار دابازی است نرخی یک اونسه با 4373 دلاره. و هکاری دابازی نیز زیر آواه است پیش بینی کم با بررسی رژه سودی بانکی روزی هینی که کیون وارش سرکی بانکی فدرالی آمریکا قصی کرد شرف کارن بازار تیان تاو 50% اگری بررسی رژه سودی بانکی هست. بلام امر رژه که زیادتر بو است 60% بازار آلت سودی بانکی بررسی کاتوا. چونکه نرخی نوت برز بوتوا که نرخی نوت برز بووا واته گرانی بردوامی ده بیت و زیاتری شبت امش در انجام واده کات هلاوسان برز بیتو که هلاوسان برز بو واته درگه بو کیون وارش سروکی بانکی نواندی امریکا ده کاتوا که رجی سودی بانکی برز بکاتوا که رجی سودی بانکش برز بووا چی ابت پینوینی دولارش اکل یا برز ده بیتوا اکه امانه روانده که واته زر چی اکات دست بدا بازین اکات اما جاره هشتا رجی هلاوسان در نچوا داتا کان یازدی امان قبل او دبنوا جابوی ابد تاوری بین لما گدا زیر با دابازینی دی کش ببینین بلام دو اجار بازارک ویلی هاتوا بانکا گوره کانش پیش بینی کانی اونکو خوی نای نای پیکت بینی ما لسرتا امسال چند پیش بینی گوره انکر بانکا کان بلام دوایی که جنگ دروز بو همو پیش بینی کانی هیچ بانکه پیش بینی که خوی در نچو طبعا بانک گورکانی جیان و چند ساله پیش به پیش بینی کنه نبسته که هاتین ناو راستی سال دوباره پیش بینیان کرده با نرخی زر و تیان امسال نرخی زر نگتا یعنی 4900 دلار نشکند بلان بینی من چون به خیرهای دوباره لکاتی که جنگ که وسطا و لچند هفته رابرتا زر دستی به پرزونو یکی باش کرد بلان روشه هینی که کیون وارش و تارکی دا و قسکانی بونی اویلی هات که اویش روپا روی هلاوسان بیتا و رجی سودی بانکی برس بکاتا و راستا خود نرخی زیر دستی بتا بازین کرد. اینجا تو ازیک برس بو دونه نزیکی 20 دولار اک برس بو اندوش روش بلان او تا امرو 55 دولاری لبانی امرو لی بو تا ولا نرخی یک آن سیدا. بلان اما انگه دکره زیر ببینین لو لعاستی 4200 دولارش کمتر ببینینه و آستی برزیش پیش بینی اکره دوباره هر ریکورد تو مرب کاتو با چند مانگی را بردو بلا ما کتم بازاره که است پیش بینی بانکا کانش یعنی اکو خوی نایت دی اوان پیش بینیان کردو تاو اکو کتای امسال یعنی آستی زر که زور زورش برز بیتو بگاته 4900 دلار با یک آنسا بلا ما کتم بازاره که اوان دا هو کار هی با گوران کاری تب که است پیش بینی کن زور به آسانی نکرین یعنی بینی من لما آی را بردا بانک و نواند داره کن و کسانی پسپور لبواری بازار کن پیش بینی ها نکر بزر هیچی اوکو خوی نه احاط دیتر پیشش نکا کس خوی اوکو پالوان پیشان بده بلای اولای پیش بینی که من واحد در چو اوکو اتم چون که هیچ پیش بینی اوکو خوی در نچو سرطای امسال همو بانک و نواند داره کن پیش بینی ها نکر نرخی زیر امسال زور زور برز بیتا و آستی 6000 دلار زور به آسانی بشکیند هر بونم نیکی کلو بانک کن بانکی اف امریکا بو کوتی 6000 دلار بو اونسه زور به آسانی اشکنت ابلان بینی من چون زیر توشی تا وزنی گور بولکات جنگ کا او اند دابازی زیکی 1000 دلار زیاترش لو یعنی به هاکی لدستا بو پیش بینی کان آسانین به تایبتی له دوخه کا ک جنگ بر دوامی هبت او جنگ نیوان ایران و امریکا راستا ناو ناو او واست بلم هر بر دوامه اوکرانیا او روسیا لای کی دیکو بر دوامه و او چین و ولاتانی دیکش زور بین دراوسی که خوی زور بینی باش نیا بای ام خالانه و اکن آسان نبه پیش بینی با نرخی زیر بکرید رنگ بود رید لبروی کیون وارش رجی سودی بانکی دستکاری بکا لما انگه اگر 25 خال به اگر 50 خال به که اگر یکی 50 خالیش بید و بکا نرخی زیر دابازه بلام او دابازی نش کاتیه که نرخی زیر ریکات یعنی با شوی نامنه تا و با دریج مودا راستا پیش بینی زوره با نرخی که زور برز بیتا و بلان با کرت مودا با بلین لما انگی ایلوله نرخی زیر تاره اکریت لاستکانی 4000 دلار تنانت پیش بینی کشه لکاتی را گیندنی رجی سودی بانکی اگر پیش اوا چون که بازار کن پیش اوا اما جکانی اتیا درکی وید نرخی زیر بگاتا و استکانی 4000 دلار بو کم تریش لوا بلام دو اجر دوباره دست ببرز بونه و بکاتا و با استکانی 4800 دلار 4600 4900 دلارش تنانت ببیند اما پیش بینی بانک نواند داره کنم اینجا بباسی نرخی زیر بکم لبازار کنی ناخوی رمی کرسان که استا چونه نرخی بمسقال بوتان حسابکم عیر بست

تو یک نرخی یک مسقالی با 940,000 دیناره، عیار 18 با 800,000 دیناره، و نرخی یک لیره عیار 22 که گرامی 7.2 بیت با 907 دلاره به به حق دست. اگر وقتاً با حساب کم با دینار عراقی اکات 1,412,000 دینار، وقتا اگر تو 1,400,000 دینار ته اتوانی مجاری به حق دستش اتوانی یک لیره عیار 22 بکرید بلان تر حق دست کشی او چن جاری لگال سندیکا کانی زرنگران قسمان کردوا کن حقی حق دست رک بخریته، یعنی او قازان جو خو حق دست نیا چو قاسن هلی دروس ناکره بشی زوری لدره و دروس سکره لامارات لدوبای دروس سکره بشی کی راسته هینا خو بازار کانی خو ما نه دروس سکره بلا من او نرخی حق دست هر زرنگری کو بکیفی خو نرخ کی دانا و تن سندیکاله امش ناتوان ریکی بخینو بلا مگر کسک حق دستی که زور زوری لیور گرتن او اتوانن بچنه سندیکا و سکالا تو مر بکن چون که زیرانگره که هر بو ناو ناو بانگی خوشی پی خوش نیا ناوی بزرد بایی که فیالی لکسی کردو یعنی نرخی که زیاده لیور گرتو و رنگیش زیاده نبیتو حقی خوشی بی که آنده ور گرت بید اما دوخی بازاری کانزاو زیر بو بتای بتی انجا بابروینا بازاری نوت خوی نوت یکی کلا کشکانی پشت زیر کوایلی کردو چون که نوت گرانی اهینه تا بازار که تیگ نوت برزه بیتو نرخی لبورس سوزه بیت براستی مگر کسک بازرگانی نوت بیتو خوی نوت یکی زوری به نرخی هرزان کری بیت او که دلی خوش بیت که نرخی نوت گرانه بیت چون که نرخی نوت که برزه بیتو گرانی که نخوش بدوی خواه اهینت انجا استان یو بونوی هر شکانی نیوان امریکا و ایران هزی گران دو توا بونه و بازاری سوتمنی و با آرسته برز بونه و پالی دنید. هر امرو نرخی یک برمین نوتی برند نوتو دو دولاری تی پران و استا نرخی نوتی برند لاستکانی نوتو دو دولار و چند سنتی کشا و نرخی یک برمین نوتی ممنوان دی عراقش نرخی برز با توا اوش با 83 دولاره. نوتی قرسی ایرانیش یک برمیلی با 87 دلار. اگر چی ایران با زحمت توانه نوتی که بفروشید رنگ برای گیلا بلا بفروشید بلا مر نرخی برزه نرخی یک برمیلی 87 دلار. و دوخی وزا او انده باش نیا تنانت نوتی اورالی روسیاش نرخی برز با توا لکاتک دا او سزای لسره استا نرخی یک برمیل نوتی روسیا با 77 دلار. ایتر بزانن که بازاری وزا چند پیوستی بنوتا اروها نوتی اوربانی اماراتش نرخی گرانه او نرخی یک برمیلی با 103 دلار. بگمان برزبونوی نرخی نوتو سو تمنی با بازار باش نیا گرانی زیادری بدوادید. لگل ما نشده دونالد ترامپ سروکی امریکا نیو بونوی ملیانه کانی به جنگی که بچوک ناو برد بلام اما نبو هوی اوی نرخی نوت دا بازد یعنی وای کرد ترامپ بوی او قصه کرد اما شتی که بچوک با روی داوا بوی کاریگری زول سر بازار نه بتنان ترامپ لدوان لدوانی دا الیت اصلا گری هرمز اونده هات چو کردن ته اسان شوانه سی کشتی بگر وکات چوکا براستی قصه زور قرسه چون که سی کشتی نوتی بگر هرمز هات چو یم بکر دا که هر کشتی کان بابلین زور نوتی شی هون لگرتا یک کشتی بی توانی یعنی خو یک کشتی اتوانه 2 میلیون برمیل نوتل بگرت سی کشتی ایتوانی 60 میلیون برمیل نوت لروجه که بگری هرمز بگوازه تا لشویگ دا لکاتی که خوی پیش جنگه که روشانه گری هرمز 20 میلیون برمیل نوت پیدا هاتو سوی اکرد آتم قصه کاریگری لسر بازار نبود لبروی بازار خوی ازانه چند کشتی نوتی پی آی هاتو سوی که بازرگان ازانه چند نوت دیتا بازار که بو یک سکانی کاریگری لسر اوانه بو که نرخی نوت دا بازنه نرخی نوتش لروتی برز بونو بردوان بو کسی کلوانی که شارزای که باش لبازاری نوته برد ملیکا لکمپانی تی دی سکوریتیز و تی هشتا پیش بینی دکین نرخی نوتی خو زیادر برس بیتا چون که هیچ آماجه یک نیا با دست بکردنوی ترانزیتی آسای لرگی گروه هرمزو لماوی که نزیک دا که اوش نبی کوات نرخی نوت زیادرش برس بیتا لگل همو امانش دا هشتا نوت بگروه هرمز داده گوازرتا بلان بشوی که کم و کشتیوانه کن بهوی او ترسو او دل راو که که هانه با گواس نوی نو سکانه شون پیل گرکانه نکو جن نو بلا اما هم مکاتکش بخد یاوری هن نبه به زور چاونه ترس به انجا بتوانه او کارب که بلا او کشتیانی که لره رو آویا که داتی دا پرن رو بروی هرشی هرشی بردام دبنوا به پی امارکانی اپراسیون بازرگانی کانی دریای کانی بریتانیا هر امرو کشتیک لکاتی جولی لگریو هرمزده لنزیگ عمان سی موشکی لیدراوا اما جاماجه بو مترسیکانی سر کشتیوانی لناو چکا بوی تا ام خلوکا راست هاتو چوی که زور کم هیا لگروی هرمز دا بلام اما نابی تا هوی اوی که نرخی نوت لبازار کان دا بازینید
چونکه هۆکارێکی سەرەکیش ئەوەیە کە دەگی وڵاتان

او یادګر نو تی که هان بو بتبتی امریکا خو یادګه کی زور زور دا بزیوه بشویک دا بزیوه تنیا مګل سالی لکاتی سردمی کورونا که بو شوی بو بیت چونکه لماوی رابرت دا اوان هله یادګه کی اندر کردوا بو اوی او نو تو ګرانی کله بازار هې نیکرن او چاورانه کله نزیم مودو دا نرخی نو دا بزی بلا بروی الو زکان هر بردام نرخی نو د برزی ما وتو اگر دوخه کش اساینه بیتو زور زیاترش برزه بیتو جابه بس کی دوخی عراق بکین لګندالیا چونکه ماوه کله کله د سپکربونی علي زيدي ګماله به چون روبرو ګندل کارانه بیتو انجا اما باری سرشانی وزیرکان قرس کردو خو ناو ناو ګمان لو د بیت علي زيدي هرشه کاتول د سلکار کی شمو استهر اونیه نخوشیکه وزیرکان شي ګرتو تو روزنامه مدای عراقی اشکرای کردو بهوی زوري قبري ګندالیا و له وزارت کانین پنج وزیر عراقی بیر لا دست لکار کشانه دکنه ایک کلوانه وزیری تندرستی باشه امانه بیر لا دست لکار کشانه و اکنه چکه باری که قرص لسرشانیانه علی زیدی پی و چون ابی گندلی لوزارتکان تان بنبرو بکن اس روشنامه که لزاری چون سرچاوه که دلیت لوزارتکانی عراق دا کشه گندلی تنیا گریه بسته گیان پیشل کاریک نیا بلکو تورکی فراوانه لناو دامزراوکان داو قباری گندلی که وای کردوه اداره دانی او وزارتانه ارکی که زور قرص بید هر براستی شوائه چون که گندلیکان رایان دا کتاولن او وزارتکانه یعنی یک کس و دو کس نیه بتوانه بلای فلان تو گندلی مکه فلان تو رشوه ور مگره با مامالای کارک فلان تو گریه بستکی که کردو تا با او تندرینه پارد زور ور گرتوا امشتا رایی دا کتاولن او وزارتکانی عراق دا هنجا وزارتی است وزیری تندرستیش وکی که گلا وزیرکان بس لو دکری کبیر لا دس لکار که شانو دکاتوا اوش دوائی اوی خوی سردانی لناکاوی بو نخوشخانو برو برایت تندرستی کانی کرد خوی بدواده چونی کردو بو حالا و کم و کردو گندلی کن بویا پیوایا گندلی که اوان دگوریا او ناتوانی چار سریب که اینجا علی زیدی شر لگلدس بکاربونی لکوبونو کانی شا چندین جار بس لو اکاتو لی ابی وزیرکان ایو گندلی لوزارتکان تان بنبر بکن وکو عشق خوم پشتیوانی تواوتانکم بلام زور جار هر نک او تا اصا وزیرکانی او بیروکان بواتو کدس لکار بکشنو چونکه الان ارکا کمان زور قرصا علی زیدی خوشی ناو ناو هر شی او که علی گر رگریم لی بکن لو روبا روبونوی گندلی لچکدانانی گروپ چکدارکان منش دست لکاره کشما بای باری سرشانیان زور قرصا و لماوی رابردوش دا بینی من چند کس با توماتی گندلی لعراق دستگیر کرا چند لبری و برایت یکان لوزارت یکان کس بوا او انده پاری گندلی کو کرد بوا و لنو تنور شارد بویانوا لنو دیوار شارد بویانوا یعنی لنو دبای ترشیات و او شارد بویانوا او انده پاری که زور بو گندلی کش قبارکی او انده زور بو بایا ارکی علی زیدی وزیرکانش براسی قرصا بایا روبروی او گندلیا ببنوا بایا ناو ناو بیر لو اکنوا کبلین دست لکاری کشینوا انجا عراق هر گندلیا کی هر حوکاری گندلیا کی وای کردو تاوکو استش کاربای مولیده ها بین لوه چون که وزارتی کاربا لدو هزار دوی ازاد کدنی عراقو تا است پاری با خرج کرد بخواه هر نیتوانیو کشی کاربا که چار سر بکا چون که پارکه با گندلی اروا پارکه خرج کرد بلام انجام اگه دیار نیا و بو اوی کشمرکانی کاربای مولید اهلیکان استا لبیس کشمر کم تر نبید سرگوزیرانی عراق بریاری دا بدا برینکردنی گاز بو مولید اهلیکان با 400 دینار بو هر لیتریک بدریجای مانگی ایلول نو سینگر را گیندنی سرگوزیرانی عراق را گیندوا علی زیدی رنمای دا و بدا برینکردنی سوتمنی بو مولید اهلیکان ببری 40 لیتر بو هر کشمرک اوش با نرخی پالپشتی کراو طبعاً که 400 دیناره با هر لیترک با مانگی ایلول یعنی جاری برار که بس با مانگی ایلول زیدی رنمایی داوا مولیدکان پابند بن با کشمرکانی کار کردنی پسند کراوی استا بشویگ لبیست کشمر کمتر نبید لروشک دا که بنوره لنیوان کاربای نشتیمانی و مولید اهلیکان دا پیرو بکرد ام بریاری علی زیدی لکاتک دایا ماوی چند روشه که مولید اهلیکانی عراق بریاریان داوا بارمون شوی را بردو اوایان کردوی دوانزه شو کاربا یعنی کجان دو به یک جاری اما هم لبخته هم لشارکانی دیکی عراقش اوش دوی اوی کمالی مولد اهلیکان یعنی هوشداریان دا بلوی که دیاری کردین نرخی 15,000 دینار با هر امپیرک للاین انجومنی پارزگا کن لگل تیچو برمینان که انده نگونجد یعنی نتوان با پاره بردوان بلنکار کردن بگو تی خوان مولیده کن ترخان کردنی پیشتر

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: یارم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هریمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: ژ کانال هشتی و دی بیگی ژ بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیل ور راستی د پشت هر بیاره که دا آشکره بکن او دشتره و بیژن شبرگو تو هجای راستی ای

0: لدهوک کادری کی لقی یکی پارتی دموکراتی کردستان لعنت گروپی کی چقدر و درفند رت دوای اشکنجه کی زور لچولوانی جدال رت کس کار کی دلیان که شیان لقل هیچ کس یک دانیو سکالایان تو مار کردو بیانی امرو کاد جمیر نو لگرکی زرکای شاری دهوک گروپی کی چقدر و دمامکدار اوتومبیلی کادری کی لقی یکی پارتی دموکراتی کردستان را گرتو هرشان کردو تسری چکدارکان سرتا بناوی هیزی کی فرمیو قسیان لگل کردو بلام دواتر بزبری چکو بچاو بسراوی رفان دویان بو دیوخانی یکیک لآغاکانی دهوک لدروی شهر پاش هرشو چاو سور کردنو اشکر جدان اکی زور لچولوانی کی دوربری دهوک بجیان یشتو دواتر هاو نشتمانی که پیوندی با کورکی و کردوه بوی بهانای اوبچیتو بیگینت نخوشخانه بمبست یه ورگرتنی چهار سری پزیشکی. کورکی دلیت باوکی اشکنجه یکی زور دراو تندرستی ناجه گره و لنخوشخانه لجیر چاو دلیده. گوتیشی هیچ کشه یکی کمالایتیان لگل هیچ دهان یک دهانیه و سکالایان تو مر کردوه. داواش لعنه پیوندارکان دکات لیکورینو لرداو کبکنو انجام درانی او کردوه سزا بدن. او هاو نشتمانیه هوشداری شداد لخراپی دوخی امنی شارکه و دلیه هیچ کسیک لگیانی خوی دلنیانیه.
1: سعدنه و نیوی سپیده بو تقریبا اوی حدودی بو بابم داشت دامه. دامه کتن لقایی که کادر لقیه. سعدنه و نیوی سپیده بشتی بهنه کشمال در کتی مشولک بیه بو من تلفونوی کر نرا کر. من سه چار جارکه بو کر حتی ساعت یازده جابا من ندا. پشتی اینگه تقریبا نزدیک ساعت دوازده تلفنام کر از زانکوه بوم تلفنام کر گود باب توارا من وره از گلیه زرکا دیار بو از وقت چوی موی رژی که وضعیوی نه باش بو یعنی یه بریندار بو تنه جور داد ها تخاره و یکی از گلا خفتی من گوته چه مسئله بو اوه گوت جه حدث دیاره گوته من گوهنده که نفر هاتن سپیده دو ساره بون جلکت واد پراش بون جلکت دجا تیروره بون دویت واد گرتی بون گوت اسرا استانده من ویره جه ساره جیه دیاره گوم گوته کرم که امام هوا چه دوید گوت ام اش دجا تیروره نه سر امر جناب شیخ ویسی بارزانی یعنی از بارکن وگاوی کسی سلامت نی ندوید هو که دا هکه ها ثابیتن
2: برای نکه هیچ گفت و تشتهات بی نکرین یعنی و آریشه ها بوینه
1: مچاریشه الگلوی مچاریشه نبوینه نوی مرووی نه یعنی چه بشم نه هم شریکه تکی نه هم گندیه تکی نه هم مرووی تکی نه ما تجارت اگل کریه اما بیتا بزرطا کی ایک بیتا وی شولیب کتن سرسری ایک بیت وی شولیب کتن یعنی براستی جه داخل
0: وزارت تندرستی هرمی کردستان داوای دامەزراندنی بەشا پزیشکیەکان و پێداویستی تندرستی هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عراق دەکات. دکتۆر ڕاهێڵ فەریدوون بریکاری وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بۆ پرۆژە بودجەی 2027 و لە پشتی بودجەی هەرێمی کردستان داوای دامەزراندنی پزیشک و بەشا پزیشکیەکانمان کردووە هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عراق چونکە بۆشایی و نەبوونی کارمەند لە کەرتی گشتی تەندروستی بوونی هەیە ڕاشی گەیان لە ئێستادا

کرتی تندروستی لنوان دارمانو قورخ کاری نهینی ده. روش بروش کمو کوریکانی سیکتری تندروستی لحرمی کردستان لحلکشان دایا تار سر کردینی شیان بوا باز تمو محال نخوشخان حکوم یکان بدست کمی میلاک نبونی درمانی پیویستو کونی کلو پلکان یانوا دنالینن بلام لبری دوزینوی تار سری بن رتی بو بر جواندی گشتی حکومت تار نوسی ام کرتا گرنگی داوتا دست کمپانیا تایبتکان ببیر رتاو کردینی مرجو رین مایی یا سایی کن استا کشکانی سیکتری تندروسی گیشتونه تلوتکا کمی درمانو گرانی نرخکی کم کردنوی خزمت گزاری گشتی کن نکردنوی نخوشخانه نویو برزبونوی تیتوی نخوشخانه تایبت کن متمانی هاولاتیانی بدا مزراوه تندروستی کن لاواز کردوه. سرباری همو امکیش قرسانه بلگنامه فرمیکان داریده خن که حکومت لرگه نسراوی نهینیه و امکرته آراسته قورخ کاری دکات. بگویره نسراوی که نهینی سروکاتی دیوانی انزومنی وزیران بجماره 34-33 لحوتی ایلولی 2024 بواجوی امید صباح رزامندی دراوه بدریش کردنوی گره بستی کمپانیای بیتکو بوماوی 10 سال تا پیوستی تاقی گیی انجام دانی پشکنین با نخوشخانه گشتیکن دا بین بکد. لم نسراوه دا خالک جی سرنزا بزاقی دردکوید اویش بخشینی کمپانیا که لحنانی دستبری بانکیو لی خوشبونی بو کراوه. اوکات بود زی تایبتیشی للاین وزارتی

0: لسر دز بسر داگرتنی ما تورسکی لکان که بسرتان و هاون اجتماعی بیزار دکن گوتا بیجی برای برایتی هتوشی سلیمانی رای گیان لبر سلامتی شوفیر و هاون اجتماعیان دز بسر ما تور بسرتاکان دادگرن و ناچارن رکاری یاساییان برانبر بگرنه بر بهمن عبدالله گوتا بیجی برای برایتی هتوشی سلیمانی به کنالشتی گوت کاری اوان بود دست بسر داگرتنی او ما تورسکی لانه که بسرتان و مولاتی انیه دشلید نزیکی 900 ماتورسکی لگراجی برابریاتی هاتشوی سلیمانی دستیان بسر دا گیره و اما جی بوش کرد لسی سالی رابردو دا 1500 ماتورسکی پان کراونتو و کاتو چو بردوام حلمتیان هیا بود از بسر دا گرتنی او ماتورسکی لانی تو مار نکراون یا خود بشیوی کی نایسایی هن راونت هرمی کردوسان و یان هاو نشتمانیان بیزاردکن با من عبدالله وشی خسترو لما عملی بردانی هر ماتورسکیل یک داب سولیک د دا دیت خاونکی بلام زوریک لما عملکان پی بجار نکیان زور و خاونکی لتوانای دانیه و بدمی و ناچیتو لگراجی برای برایتی که دمینیتو لکوتای دا پاندک رینو و تا بیجی هاتو چو عشق تای کرد زورینی ماتورسکیل کان بمیر منالان با 600 بو 600 هزار دفلوش ینو او پر فرمیه دیاندریتی هیچ معامله کی فرمی ماتورکن نیه بلکو زور جار وصلی کرینی پرچکانی ماتورسکی لکه و کریار حال دخارتین ریتو که چه دستر شقام دستیان بسر آگیره توانه اوشی خسترو هاورده کردنی ماتورسکیل للاین وزارتی نوخور رگا پیدره و بگوری مدلی سال دیاری دکریتو رینمایی تایبتی هیا وکو اوتومبیل تو مار دکرید استا کمپانی کانی گو اسنوا رینمایی تایبتی هیا بوی ماتوری کاربایی هاورده بکنو جگهی ام ماتورانا بگریتو
1: راستی دا اما دل خوش نین با دست به سراغرتنی اما توسکیلانه بلام ناچارین لپینا و سلامتی هاولاتیان و شوفیران دا ناچارین کام اتومبیلانه رکاری اصاییان بران بر بجیریت بر دیار ام لما وکانی رابردو دا به حلمتی بردوام هب ولا سالانی رابردوش دا حلمتی بردوام هم لناو سنتری شاری سلیمانی هم لقزانه حیکان دا هب و لگل لجنه امنی دا و تیم مفرزکانی هاتو چو لقزانه حیکان دا همیشه چاویان لسره و وکا و ماتور سکیلانی که به سرطان و تا تومر نکرام لبر برایتی کانی هاتو چو یا مولتی لخورینی ماتور سکیلان نیه و بشیوه که هاولاتیان به زردکن دستیان بسر دا بجیره اما اگر امار کد استاد نزدیکی 900 ماتور سکیل دستی به سراغ جیرا ولی ناو گراج دست به سراغ گرفت نه لبر برایتی هاتو چو لما وکانی رابردو دا بد جا زیادتر اقبلا ما آماری دو سال سه سالی رابردو دا مزیادتر له 1500 ماتور سکیل پان کرده و تو طبعا ما اما بشه چی پیام که با هاولاتیان که هندک ده هاولاتیان پیام وای که بر برایتی کانی هاتو چو اجرا اد نکن لپرسی نو نکن ماتور سکیل زور ولی راستی دا اما بر دوام حال مطمئنه بر دوام دست شقاق مکان نفس رو کارمندان اگر ماتور سکیل ببینن دستی بسر داده گرن حال بتا اما لطفا چیوی اساد کرده که این دست بسر او ماتور سکیل آن داده جیره که بشه چی نایسای هاتو نتهری میکروسانه و تو مار نکردم ل بر برایتی کانی هاتو چو لخالص نولی کانه و نهاتون و گمر جان نداوا
0: لا کاتیک دا ما مستیانی هرمی کردستان بو آماده کارکانی سال نوی خویندن رویان لناوندکانی فیربون کردو تاوا لپاریزگای حلبجا دو خی نالباری بینای 20 خویندن گم مترسی لسر جیانی هزاران خویندکار درست کردو برای برایتی گشتی پرورده شارکه باز لوا دکات کسر رای داوا کاری بردوا مکانیان بلام حکومت بودجه نوژن کردنی و قطاب خانکان به خرجی ناپیویز دزانید. تا و کویستاش چهار نوسی او بینانا به حال پسیر درایی ماواتوا.
2: لگل کردنوی درگای خویندنگکان بروی ماموستایان دا با آماده کاریکانی سالی نوی خویندن. هشتا گرفتی بینایی بشکل خویندنگکانی پارزگای حلبجا به حال پسیر رایی ماواتوا. اما دوخی خویندنگی مولوی بنارتی له حلبجا ام خویندنگی نزدیکی 400 خویندکار و ماموستا وانی تعداد خویند لورزی سرما باران بارین دا روبروی مترسی گوره دبنوا
3: سالانه ما روبروی کاملا کشو گیرو گرفت دبنوا اما بینایی که باشو توکمه من هیا بلام کشی سرکی اما کابونوی اول سربانی قطابخانه کمانه یعنی سالانه لورزی دبارینا اوی که زور زور یعنی لراده بدر لا سربان كمان مينيتا ولا سربان قطاب خانة أما بوته هاي أوي كارتو بدروز بيا سقفك أو أم بشكي سقفي هلا كمان دار معه
2: لكات يقدا كم تر لمان جيك بود سبيكي سالي نوي خندن معه بريو بري قشتي پروردي هلا بجاش كريد دكات که چندین جار داوای نوژنکردنەوەی خوێندنگەکانیان کردووە. بەڵام حکومەت پرۆسەی نوژنکردنەوەی خوێندنگەکان بە خەرجی ناپێویست هەژمار دەکات.
4: نوسراومان کردووە لە ڕێگەی دەرخستەی بۆ کراوە لە ڕێگەی بیناسازیەوە، نوسراویشی بۆ کراوە بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام بەداخەوە هەردوو جارەکە بە ڕەفز هاتۆتەوە، بە خەرجی ناپێویست هاتۆتەوە. بۆیە بۆ ئەم ساڵی خوێندن بە دڵنیاییەوە قوتابخانەی مەولەوی گرفتێکی زۆرمان بۆ دروستەکە، چونکە بینای سەقفی قوتابخانەکە دڵۆپەکاوە لە ناو پۆلی خوێندنایە.
2: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا زیاتر لە 25,000 خوێندکار لە 146 خوێندنگەدا وانە دەخوێنن. لەو ژمارەیەش 20 خوێندنگە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە کە گوژمەکەی بە نزیکەی 400 ملیۆن دینار دەخەمڕێنرێت. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: پاش بچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردوام بێت.

0: Va, forza. Bien. Prende, bien, bien, pues, que fía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجیش ورینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چایم کسه گره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نانسره
2: شرکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیه ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکی. هزان یاری دروستکانتان پیبگیم.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمده زانه

لقلتان بردوامم دادگای لیکولی نوی کرخی سیم بریاری دا بدست بسرداگرتنی مالو سامانی گوازراو نگوازراوی بازرگان امید حاجی احمد کللان گنجینی امریکا و بفروشتنی نوتی ایران نریگی بلگنامه ساخته و تومد برکراو لبریارکی دادگای لیکولی نوی کرخی سیم که آراسته وزارتی دارای عراق راو اما جا بود راو با پشبستن با حکامکانی ماده 121 بریار درا بدست بسرداگرتنی مال و سامانی گوازراو نگوازراوی تومد بار که فرمانی دستگیر کردنی به گوره ی اسای سزادان عراقی بودر شوه. وزارتی گنجینه امریکا لمانگی تموزی 2025 سزای بسر تورکی نیودولتی قاچاق چیتی نوتی ایران دا سپن که سلیم احمد سعید ناسراو با امید حاجی احمد بازرگانی عراقی بریتانیو چند کمپانیایی که دیکی لعراق تیدا بو. تو متا راست کراوکان بو ناو براو بریتی بون لفروشتنی نو تیران لبازار نو دولتی کان دا بناوی نو تیراقو اوش لرگی بکارنانی بلگنامه ساخته و پیدانی برتیل با برپرسانی حکومت عراق بگیوری بلگنامه کانی گنجینی امریکا ناو براو گروپی که کمپانیای بر رو بردوا که کاریان تیکل کردنی نو تو گواست نو بوا لکشتی اکو بو کشتی اکی دیکا بما بستی شارد نو چواشا کردنی سرچاوی بر نو تیکان هروها گنجینه امریکا آماجه بو کرده بو بازدرگان کردکا ملیارها دولار دهاتی بو فیلقی قدسی سر به سپای پاسدارانی ایران دابین کرده بو.